0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Oddaja Glasbeni medgeneracijski večer se že nahaja v spletnem radijskem arhivu na naslovu audio.ognisce.si, kamor vas zdaj tudi vabim. Dragi poslušalci, pred nami je še nekaj uric noči, ki jih bomo preživeli ob dobri glasbi. Želim vam prijetno poslušanje.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Pa smo tukaj, dragi poslušalci, pred nami še zadnja ponovitev oddaje, preden začnemo z našim jutranjim programom ob 5 z jutranjo molitvijo. Štefan Iskra, se vam zahvaljujem za vašo pozornost in poslušanje tudi v tej noči. Za vas je morda še aktualno, da danes zjutraj ne bo svetovalnice, ampak bomo slabo uro časa posvetili spominu na doktorja Jožeta Ramovša. Bil je med drugim tudi dolgoletni zunani sodelavec Radija Ognišče, zato pa lepo vabljeni k pripovedovanju o dragocenih spominih in srečevanjih z njim, da si podelimo misli o doktorju Jožetu Ramovšu, njegovem delu ter življenjskih smernicah, s katerimi je spodbujal k dialogu in sožitju v našem narodu ter med ljudmi širše. V studiu bo tudi z nami magister Martin Lisec, začenjamo pa ob 8. Toliko, da vas še povabim k jutranju, do podanskemu sodelovanju v programu, do takrat pa lepo jutro in lep pozdrav.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, festival Radovljica je eden najpomembnejših slovenskih festivalov stare glasbe, znan po svoji predanosti, raziskovanju glasbenih virov in predstavljanju vrhunskih domačih ter mednarodnih izvajalcev. V soboto se bo začela že 44. edicija festivala, zato pred mikrofonom gostim umetniškega vodjo gospoda Domna Marinčiča. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Kako bi opisali rdečo nit letošnjega festivala in kaj vas je vodilo pri oblikovanju programa?
3: Ja, rdeča nit je že vse skozi raznoličnost, se pravi, da so koncerti res tako različni, a ne da se stavljajo že zaradi tega neko smiselno celoto. To so že pred leti poudarjali kritiki, takrat, ko smo še imeli objavljene kritike v časopisih. In to je nekako intuitivno nastane. Ne? Jaz konstruiram recimo vsak spored posebej, ne, moram omeniti, ker polovica sporedov, se pravi 5 od teh 10 sporedov, je nastalo posebej za festival, a ne, in tudi zasedbe deloma, se pravi, večinoma tudi teh 5 zasedb se je sestavilo prav posebej za festival, kar je nekaj posebnega, ne, ker na ta način potem festival omogoča, da se nekaj sploh zgodi, a ne, brez festivala tega ne bi bilo. To se mi zdi zelo pomembno, ne? Ker sploh v glasbi, kjer moramo sodelovati z drugimi, a ne, v neki skupini, v orkestru, v zboru, tako naprej. Torej prvo, ne, da v bistvu sploh pripeljemo ljudi, a ne, potem jih seveda primerno plačamo na dan, a ne, in potem, da se stavijo, a ne, na visoki ravni in tako naprej umetniški, pa tudi profesionalno, pa tako naprej se stavijo nek spored in se ta spored zgodi, a ne, in to je potem nekako prinese neko novo energijo v svet, bi temu rekel, ne? In seveda, kar je pa drugi element, je pa seveda ta komunikacija s poslušalci, ne? Da so potem tam poslušalci res in da je to pa omogoča ta okvir festivala, ne? Zato je festival, zato je tako 10 koncertov, neka taka forma lepa, ne? Da ljudje si lahko zberajo, o, kako lepo, letos bi šel pa na tega, recimo, ne? In imamo tako za vsadzga nekaj, ne? Od srednjega veka, se pravi od 12. stoletja, od trubadurskih pesmi, vse do poznega 19. stoletja, do glasbe Johannesa Brahmsa, ne? To je še kar veliko, to je več kot večji razpon, kot na nekem standardnem, nekako, kako bi rekel, poprečnem glasbenem festivalu. A ne? Že ta razpon, a ne? Ponavadi pravijo, da je Radovljica festival stare glasbe, jaz tega ne govorim, je pa res, da je fokus, podarek je zelo na stari glasbi.
2: Od 8. do 25. augusta se bo tako v Radovljiški graščini, cerkvi svetega Petra pa cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem zvrstilo 10 koncertov, koncertnih večerov, katere bi pa posebej izpostavili kot letošnje presežke, ali pa če greva kar malce skozi?
3: Ja, bom kar tako malo povzel, a ne, tako recimo na začetku, pa na koncu je tako zelo, kako bi rekel, klasična glasba. Začne se z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, z godalnimi kvarteti teh treh skladateljev in so vsi trije te kvarteti so med seboj povezani, spravi en se je učil od drugega, ne, je Haydn nekaj napisal, pa je Mozart to preštudiral, pa je napisal svoje, ne, pa je seveda nekaj dodal in tako naprej. Potem je pa Beethoven to še razvil, a ne, in se pri tem naslanjal na Mozarta. No, to je otvoritveni koncert, seveda vse to na zgodovinskih glasbilih, ne, na kvartetu s črnatimi strunami, na najvišji izvajalski ravni, moram reči, da ne, to je tako, pred leti je ta kvartet italijanski Altemps je že gostoval v Radovljici in takrat me je nekdo vprašal, ja, kjer koncert je bil pa najboljši, ne, pa se rekel, ja, mislim, da je tale zmagal, ne, kakorkoli obrnemo. je bilo to tako na visoki ravni, ne, da bi celo rekli, da to ni več historično. Ne, pa ne zato, ker ne bi bilo včasih to v zgodovini, se pravi v 18. in 19. stoletju, da ni bilo na visoki ravni, bilo za nas zelo na visoki ravni, ampak fokus je bil malo drugačen. Ne. Danes imamo pa to perfekcijo, ki je pa tudi seveda nekaj vredna. Ne. Tako da je zmeraj nek kompromis med tem historičnim in pa sodobnim. No, v glavnem, zadnji koncert so pa tudi kvarteti, ampak klavirski kvarteti, se pravi tri godala, pa zgodovinski klavir iz sredine 19. stoletja. Tukaj pa tudi ta dva, se pravi, ena slovenska violončelistka, pa njen mož sta med godalci, ena poljska pianistka iz Berlina, in oni so se tudi sestavili posebej za festival, se pravi, to je en od teh sporedov, ki so nastali, in tukaj sta pa Schumann pa Brahms, pa imamo tako lepo Mozart, Haydn, Beethoven, na koncu pa Schumann in Brahms. Ne? To je recimo okvir festivala, potem pa kaj je vmes, recimo neke rdeče niti so. Imamo že od leta 15 na festivalu cikl Bachove glasbe. Se pravi, da je vsako leto en tak opus Bachova. Ne? Bile so vse sonate in partite za violino, vse suite za violončelo, vse sonate za violino in čembalo, vse partite za čembalo, umetnost fuge, glasbena daritev, klavir Übung, tretji del in tako naprej. In še druge stvari so že bile. Zdaj so pa na vrsti njegove sonate za flauto in čembalo. Solistka bo pa hrvaška flautistka iz Italije, ki je zelo uspešna. Zdaj Eleonora Biščević se piše za eno mehiško čembalistko, igra in tega koncerta se skoraj najbolj veseli, moram reči. Ja, recimo, ne, to je ena taka rdeča nit, potem je pa še ena druga rdeča nit, je recimo seveda slovenska glasba. Glasba, ki je povezana tako ali drugače s Slovenijo. In tukaj sta dva koncerta letos takšna. Na sporedu enega koncerta je glasba Klaudija Merula, ki je bil organist v Baziliki svetega Marka, se pravi eden z najslavnejših organistov v Evropi, konec 16. stoletja in je bil znan zaradi virtuoznega okraševanja te instrumentalne polifonije, ne, ki jo je izvajal. In on je objavil kar nekaj zelo zanimivih zbirk. To ni zelo znan skladatelj, ne, danes na splošno Klaudijo Merulo, ampak je bil recimo temu legendaren. In ena njegova zbirka, se pravi zbirka njegovih orgelskih maš, so jo nekako dobili tudi v Ljubljani, so imeli v arhivu Ljubljanske stolnice in škof Tomaš Hren je leta 1620 dal sestaviti inventar tega materiala glasbenega v stolnici in so napisali, ne vem koliko listov, ni prav zelo veliko listov, a ne? In iz nekaterih naslovov moramo to rekonstruirati, ampak recimo pri Merulu je pa čisto jasno, za katero zbirko gre. Ta je sicer izgubljena, se pravi ta izvod, ki so ga imeli v Ljubljani, se ni ohranil, se je pa seveda zbirka ohranila drugje in jo lahko izvajamo, ker to nekako zrcali tisto, kar so poznali takrat v Ljubljani, kar so tudi morda izvajali. In te orgelske maše so takšne, ne, da je v bistvu koral, ne, mašo so tudi peli kot enoglasni koral, ampak tukaj so pa deli korala nadomeščeni z instrumentalno glasbo, se pravi, da je tist koralna melodija upletena v polifonijo na orglah. A ne? In tisto je tisto, kar je Merulo napisal, treba je pa vmes seveda dodati iz drugih virov koralne speve. Ne? In potem imamo na tem koncertu, ki bo v cerkvi v Velesovem, kjer so krasne orgle Tomaža Močnika, bo nastopil italijanski orglavec Nicola Procaccini, ki je orglavec v Bologni, kjer imajo dvoje najpomembnejših zgodovinskih orgel vseh časov, bi temu rekel, v Baziliki San Petronio. In njemu se pridružijo štirje slovenski pevci, ki so tudi znani kot člani skupine Ingenium Ensemble in tako naprej. In oni bodo peli pa te korale in pa še tri kratke Merulove motete. Tako da je tak zaokrožen program, ki predstavlja glasbo enega skladatelja, ki po mojega v Sloveniji skoraj tako rekoč še nismo spoznali. Ne? To je ena taka pomembna stvar. Potem je pa še en koncert v četrtek 13. augusta, to je že četrti koncert festivala, je pa na tem sporedu, tam je pa na sporedu italijanska glasba in z solistom, recimo temu Erasmom Žganjarjem iz Kranja, ki igra klonasto flauto in študira na Salzburškem Mozarteumu, kjer sem tudi sam profesor. No, in on bo igral tri koncerte Scarlatija, Vivaldija in Leonarda Lea. Medtem ko tisti godalci, se pravi ta ansambelček, ki sva ga pa sestavlja tako za zraven, ne, ki ga pa nekako vodi violinistka Neža Klinar, drugi so pa tudi iz Avstrije, recimo, sem iz mednarodni so. Vse, kar bodo pa oni igrali, je pa tako ali drugače povezano s Slovenijo. To so recimo skladbe iz ene zbirke v zbirki Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani z konca 17. stoletja. Potem so moje rekonstrukcije glasbe, ki je bila povezana s koprskim organistom Antonijem Tarsijo in pa še dve sonati iz ene zbirke, ki jo je Francesco Antonio Bonporti, zelo pomemben violinist in Corellijev učenec, v začetku 18. stoletja posvetil ljubljanskemu knežoškofu Ferdinandu grofu Kunburgu.
2: No, to je vsaj delček programa, sicer pa vse podatke lahko najdejo naši poslušalke in poslušalci tudi na internetu, če opišejo torej festival Radovljica. Morda bi še kak koncertni večer omenila.
3: Ja, tako nekako se čutim dolžnega, da poudarim, a ne, da zdaj že četrto leto na festivalu izvajamo oratorije. To so največji projekti festivala, v bistvu vseh časov. A ne. In to je omogočilo pred 4 leti, je to omogočilo boljše financiranje z države, se pravi preko razpisa Ministrstva za kulturo, se pravi država sofinancira te projekte, ne, ki se tudi ne bi zgodili, seveda brez tega sofinanciranja čisto nemogoče. Ne. Tak projekt stane 20 tisoč evrov, recimo, ne, vsaj. In to so ponavadi 4-5 solistov, letos so 4 mednarodni solisti, ansambel je nekoliko mednaroden, ampak je kar nekaj slovenskih izvajalcev tudi notri in po 3 obglavljenih, ne, to je bila Skarlatjeva Judita, potem Sveti Janez Krstnik, Alessandra Stardelle in pa lansko leto Sveta Neža, Bernarda Pasquinija, je zdaj to letos oratorij Giovannija Bononcinija, ki je bil Handlov največji tekmec pozneje v Angliji. Se pravi, zaradi njega je Handel nehal pisati italijanske opere in Bononcini je bil nekoliko starejši kot Handel in je že v začetku 18. stoletja slovel in so ga zaposlili na Dunaju, na cesarskem dvoru in za cesarski dvor na Dunaju je nastal njegov oratorij Magdalenino spreobrnenje. Tukaj je Magdalena in njena sestra Marta. Potem sta pa še 2 lika, ki sta pa tako kot tist Angelček in Hudiček. To je oratorij o ljubezni. Vsaka ljubezen je pomembna. Se pravi, imamo Božjo ljubezen in pa zemeljsko ljubezen. Zemeljska ljubezen je moj najboljši prijatelj Lisandro Abadi, tudi moj kolega v Salzburgu. Božjo ljubezen bo pa zdaj, je morala ena pevka odpovedati, tako da bo to avstrijska sopranistka Johanna Rosa Falkinga.
2: Zanimiv program, tudi strašno zanimive zgodbe okoli del, nastanka teh del, vsekakor ponuja tudi letošnji festival Radovljica marsikaj. Morda ob koncu čisto na kratko še to, kaj pa vas osebno pri raziskovanju stare glasbe še vedno najbolj navdihuje?
3: Mene glasba nekako zagrabla, ne, ko sem bil majhen, pa sem poslušal recimo mislim, da je Handlovo glasbo, orgelski koncert in potem sem imel idejo, da bi šel v glasbeno šolo in nekako je to ostalo, ne, ta baročna glasba. Ne. Sicer moj najljubši skladatelj je bolj nek skladatelj iz 20. stoletja, tega ne bom zdaj mešal noter, ampak bolj, ko se človek z eno stvarjo ukvarja, ne, bolj ga potegne. Ne. In jaz mislim, da sem pri 16 letih vedel, vsaj podzavestno, s čim se hočem ukvarjati, ne? In takrat so že bili te oratorije recimo v tem, a ne, potem sem recimo pred 15 leti, pred 20 leti, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem dolgo časa živel v Nemčiji, sem mislil, da ni tako veliko recimo te slovenske glasbe, se pravi glasbe, ki bi bila zanimiva, pa bila povezana s Slovenijo, a ne, zdaj sem popolnoma drugega mnenja, ne, in bi rad nekako prepričal ljudi, poslušalce, da je to res vredno, ne, da je to glasba na povsem, to je čisto ta prava glasba, ne, na visokem nivoju, to je Claudio Merulo, recimo, ne, ali pa recimo v tem rokopisu v Ljubljani, tudi ena sonata Arkanđela Corellija, ki jo bodo zaigrali na festivalu, ne, in tako naprej, ali pa recimo Bonporti, ne, tu ni zdaj slabše zaradi tega, ker bi bilo povezano z našim prostorom, ne, in pa nekako sem se s tem v nekem trenutku ukvarjal in je tako ostalo. Ne? Zdaj lahko bi se še z marsičem ukvarjal, ampak potem mogoče ne bom tako daleč prišel. Tako bi rekel.
2: Ja. Omenili ste občinstvo, samo še stavek o tem. Občinstvo festivala Radovljica je skozi leta postalo zelo zvesto, hkrati tudi zahtevno. Ne?
3: Ja, se to je pravilno. Ne? Zahtevno je postalo, po mojem, zato ker so programi zahtevni.
4: Tako, ja.
3: Jaz sem včasih sem presenečen, ne? Da si karkoli si izmislim, pa se bi mogoče za trenutek se ustrašil, ja, pa bo to res ljudem všeč. Ampak ravno tisti projekti, ne, ki so tako zelo barviti, mogoče malo posebni, ti so ponavadi zelo dobro obiskani. Ne? Jaz se spomnim eno leto, kjer je bil ravno tisti Mozart, je bil najslabši obiskan koncert, ne, sonate za violino in klavir z zgodovinskimi glasbili, ne, z Guarnerjev violino z nekim genialnim zgodovinskim klavirjem, fortepianom, ne, kot bi ga Mozart poznal, ampak tist koncert sploh ni bil, ne, in sem v bistvu bil impresioniran, ne, se mi je zdelo, to je pa nekak dober znak, v bistvu, za publiko, ne, da oni hočejo te zgodbe, ne, to v bistvu to, sem rekel, sem barvitost, ampak to vsebinsko polnost, recimo, temu. Ne? Noben koncert ni kar neki, noben koncert ni tako, ah, kaj pa znamo, pa bomo to zaigrali. Ne? Ah, ti znaš to sonato, jaz znam to kantato, kaj pa vem. Ne? Nek, in potem nekaj zmešajo skupaj, se veste, ne? Tako. Jaz ne manjam te primerjave s kuhinjo, ampak se si lahko predstavljate, ne, kaj sem pomislil zdajle. Ne.
4: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste 44. festival Radovljica, torej vabi na izjemne koncerte od sobote 8. avgusta do torka 25. avgusta. Več boste našli torej podrobnosti na spletu, če vtipkate festival Radovljica, vas bomo pa o posameznih koncertih obveščali tudi na radio. Morda samo še besedo, brezplačni avtobusni prevozi so tudi iz Ljubljane. Pa...
3: Tako je že 20 let, to zelo dobro deluje, zato ker jaz sam nisem imel avta nikoli in sem predlagal, da imamo avtobuse in to ni tak strošek, tako da je to brezplačno, sploh ni treba skrbeti, tudi brez karte vas vzamejo in potem kupite lahko karto v Radovljici. Potem pomemben je povratek po koncertu, ne? Ker tja se še pride, ne, čez dan, ampak zvečer po koncertu je pa prepozno, ne? In pač ni vlaka ali pa avtobusa.
4: In za ti prevozi dobrodošli potem.
3: Ja, pa to oni tudi počakajo, ne, se ljudje tudi malo podružijo, ne, ta socialni element je pomemben, ne, seveda okrog koncerta.
4: Domen Marinčič, hvala lepa vam za tole predstavitev, pa srečno festivalu.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med današnjim pastoralnim obiskom Asizija najprej odgovarjal na vprašanja mladih in dejal: gradite civilizacijo ljubezni. Med svetomašo pa je mlade spodbudil: sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite. Še bolje, pojdimo. Let's go.
0: Sveti oče se je v četrtek 6. avgusta dopoldan mudil na pastoralnem obisku v Asiziju, kjer se je udeležil sklepnega dela frančiškanskega srečanja mladih iz različnih evropskih držav. Ob prihodu ga je pred baziliko svete Marije Angelske sprejela navdušena množica. Sledil je pozdrav provincialnega ministra frančiškanov v Umbriji na Sardiniji brata Marka Vianelija, nato pa je papež Leon XIV. Odgovoril na vprašanja treh mladih. Prvo vprašanje mu je zastavila Karolina iz Zagreba. Prosila ga je za nasvet mladim, ki so odraščali v frančiškanski duhovnosti. In sicer kako naj ostanejo pristni Kristusovi učenci in prinašajo upanje svojim sovrstnikom, ne da bi izgubili veselje evangelija, preprostost srca in bližino ljudem.
3: Karolina, grazie per questa domanda.
0: Karolina, hvala za to vprašanje.
3: Credo che molti ascoltandola abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta.
0: Mislim, da so mnogi med tem, ko so ga poslušali, začutili, da je v njem že bil del odgovora. Pričevala si namreč o slogu preprostosti, bratstva in bližine, ki te je prepričal in ti omogočil, da si zorela v veri, v pripadnosti skupnosti, vendar odprta za vse. To se je zgodilo na področju Evrope, ki je pred samo 30 leti doživelo vojno in nevarno prepletanje verske pripadnosti in nacionalizma. V resnici je prisotnost frančiškanov stoletja navdihovala dialog in pomagala pri mirnem sobivanju med katoličani, pravoslavnimi in muslimani. Danes biti zvesti temu izročilu bližine pomeni iti proti toku, si prizadevati za očiščenje spomina in gojiti spravo. Od kristjanov se bo vedno bolj pričakovalo, da postanejo nosilci miru v družbah, ki skušajo vero instrumentalizirati za nasprotovanje med identitetami. Biti Kristusove priče ostaja torej fascinantno in zahtevno, saj razširja um in srce onkraj umetnih meja, torej onkraj strahov, ki jih povzročajo napačne informacije in zidovi predsodkov. Umakniti se kulturi moči in graditi civilizacijo ljubezni ni nekaj, kar bi se takoj razumelo in sprejelo. Vendar pa se od svetega Frančiška naučite evangeljske radikalnosti, ki je nasprotje fundamentalizma. Ne dela nas slepe in nasilne, ampak občutljive, pozorne. Vedno v hoji za Jezusom in zato ponižne, odprte do vseh. Ni lahko, a prinaša veliko veselja. Poskusite si zdaj za trenutek predstavljati kraj, kjer se nahajamo, vendar pred 800 leti. Tukaj na prostranem polju se je s Frančiškom zbralo na stotine mladih bratov iz vse Evrope. Poskusite si jih predstavljati, kakor pripovedujejo frančiškanski viri, kjer beremo. Po gručah, tu 40, tam 100, drugje 80 skupaj, vsi zatopljeni v razmišljanje o Bogu, v molitev, v solzah, v dejanja ljubezni, in bili so v takšni tišini in skromnosti, da se tam ni slišal niti en šum. Tista tišina je nasprotje vojne z njenim nasiljem, kričanjem in krutostjo. Rogoznice oziroma preproge tistih bratov, tako kot danes vaše spalne vreče, pripovedujejo o miru. To je cerkev. Skupnost bratov in sester, v katero so povabljeni vsi.
3: Cari giovani,
0: dragi mladi,
3: come bello stare insieme a ragionare di Dio.
0: Kako lepo je biti skupaj in razmišljati o Bogu, ter tako v njegovi luči o samem življenju, v njegovi lepoti, v njegovi skrivnosti, v njegovi resnosti. Pričujte o tem načinu življenja povsod, še posebej v času, ko nas tehnologija odvaja od tega, da bi bili skupaj med ljudmi iz mesa in kosti. Sveti Frančišek je spoznal, da izbira oboštva lahko približa tiste, ki so oddaljeni, spodbuja srečanje in vabi k izmenjavi darov. Tako je spoznal, da evangelija ni mogoče ločiti od izbir Jezusa Kristusa, ki je postal ubog, da bi mi obogateli. Evangelij je njegovo življenje, njegova pot, njegovo neomajno zaupanje v očeta. Če se zberemo v njegovem imenu, on pride med nas in veselje, ki napolni naše srce, je svobodno in iskreno. To veselje evangelizira bolj kot besede in ga ni mogoče skriti.
3: E non si può nascondere.
0: Naslednje vprašanje je papežu zastavil Giovanni iz Bolonje. Zanimalo ga je, kako naj mladi, ki živijo v svetu, kjer vlada kultura začasnega, pogumno in v polnosti izrečajo svoj da na Božji klic, ne da bi položili roko na plug in se na to ozirali nazaj ter dajali preveč teže naporom in odpovedi. Svetega očeta je prav tako vprašal, kaj je njemu pomagalo na poti poklicanosti.
3: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa.
0: Hvala Giovanni za to vprašanje, za katero bi rekel, da je pogumno in polno hrepenenja po tem, kar ne mine. Danes smo nagnjeni k temu, da o začasnem govorimo negativno. Nekoč pa je bila prav cerkev tista, ki je vztrajno vzgajala k zavedanju o začasnosti. Ta svet mine, čas teče, zemeljske stvari so nestalne. Samo Bog ostane. Bog je večen. Zato se moramo vprašati, kaj se je spremenilo, da ne bi bili med tistimi, ki tožijo po preteklosti in se tako ne soočajo s sedanjostjo, ter ne prevzamejo odgovornosti za prihodnost. Skoraj povsod po svetu izginja stabilnost tradicionalnih družb. Tista, zaradi katere so lahko celotne generacije v času svojega življenja videle le minimalne spremembe. Znotraj njih je bilo vse zelo urejeno in vnaprej določeno. Takrat je pričevanje cerkve vabilo, naj se ne sprijaznimo z že napisano usodo. Naj razlikujemo vrednost vsakega posameznega dejanja v odnosu do večnosti. Danes pa se z včasih zmedenim razumevanjem svobode slepimo, da se življenje nikoli ne razreši enkrat za vselej, ker se okolje, v katerem živimo, hitro spreminja in tudi mi se precej spreminjamo. S tem pa se povečata tudi strah in možnost, da se izgubimo. V tem kontekstu je pogum, da sprejmemo dokončno odločitev, morda najbolj revolucionarno dejanje. Odločitev za vedno nas ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Ljubiti je izhod. Je pot, ki jo je treba odkriti. Pot, po kateri Bog hodi z nami in to je resnični smisel vsake poklicanosti. Sveto pismo nas navdihuje, naj živimo tako. Kot tisti, ki so poklicani, da ostanejo, prehodijo lastno zgodovino tako, da od Gospoda prejemajo kot dar, smer in smisel, da bi ljubili v skladu z njegovimi načrti. Vera, zaupanje in zanesljivost tu razkrivajo svojo nerazvezljivo prepletenost. Na ta način v veri razkrinkamo iluzijo, da se težave rešijo z begom, z izdajo ali s poskusi, da naredimo nekaj korakov po vedno različnih poteh, ne da bi kadarkoli prišli daleč. Lahko namreč množimo izkušnje, stike, potrošnjo, a ostajamo vedno na istem mestu. Človeška cena je visoka in notranja praznina je globoka. Pogosto pride do tega, da se ljudje uporabi in da smo uporabljeni. Zavedno je torej milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo za polnost življenja.
1: Papež Leon XIV. Je med svojim pastoralnim obiskom pri sveti Mariji Angelski v Asiziju v četrtek 6. avgusta daroval sveto mašo, pri kateri so bili prisotni mladi udeleženci srečanja frančiškanske mladine 2026 z naslovom Go, pojdi.
3: Carissimi fratelli e sorelle,
1: dragi brati in sestre, dragi mladi,
3: la festa della trasfigurazione che stiamo celebrando,
1: praznik spremenitve, ki ga obhajamo, je skrivnost luči, ki nam pomaga poglobiti naše srečanje, ki je tako veselo, a tudi polno vprašanj o sedanjosti in o prihodnosti. V evangeljski pripovedi najdemo nasprotje med svetlobo in senco, tišino in besedami, začudenjem in nerazumevanjem. Smo v Asizijo, v mesto, kamor se že stoletja vzpenjajo mnogi romarji, danes tudi mi, saj tukaj vse šepeta, da se naša življenja lahko spremenijo, širijo luč, popravijo svet. Tukaj se je začela sprememba Frančiška Klare in potem tisoče drugih mladih. Sprejeli so evangelij Sine Glosa, mi bi rekli brez popustov, in v njih se je ponovno začelo Jezusovo življenje. Prišli smo sem, da bi razumeli, kam gre zgodovina in kam gremo mi. V evangeliju vidimo, da je mogoče najti smisel, da je mogoče zagledati pot. Kot Peter, Jakob in Janez smo tudi mi prevedeni nekoliko na samo in Jezus je z nami. To, kar je pomembno, je njegova prisotnost. Na gori apostoli zrejo Jezusa, ki se usmerja proti svoji prihodnosti. Glede tega je bilo med njimi nerazumevanje. 6 dni prej je Peter ugovarjal učitelju, ko je odkrito govoril o križu. Pričakoval je slavo za Mesija in morda tudi zase, ne da bi upošteval odpor in tveganja, predvsem pa se ni vprašal, kaj je slava. Sedaj pa v Jezusovi spremenitvi se Bog sam razodene v svoji slavi, ki ima videz oblaka, ki varuje in obdaja. Pokaže sina in nas povabi, naj ga poslušamo. Pot življenja odkrijemo, če mu skupaj sledimo. Njegova lepota ima nov vidik, še nepredstavljivo silovitost, tako da bi Peter rad ustavil čas in podaljšal videnje. Velikodušno se ponudi, da bi postavil 3 šotore, kot da bi rad videl, da se pogovor med Jezusom, Mojzesom in Elijem nadaljuje. Vendar je to pogovor, v katerega je treba vstopiti. Ne moremo ostati samo njegovi opazovalci. Poklicani smo, da skupaj z učiteljem beremo sveto pismo, razbiramo naš čas in sprejemamo odločitve ter hodimo po njegovi poti. Tukaj smo, da premagamo vdanost v usodo in strah, da razblinimo dvome, ki tako, kot so zadrževali apostole, zadržujejo tudi nas. Jezus nas kliče k pogovoru z njegovo zgodovino, da bomo napisali nove strani zgodovine. Ko poslušamo, da je njegov obraz zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč, pomislimo na velikonočno jutro, ko je gospodu angel odvalil kamen, ki je zapiral grob in prinesel oznanilo vstajenja. Njegova podoba je bila kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. To je luč novega dne, proti kateremu smo usmerjeni, medtem ko je okoli nas in včasih tudi v nas še tema. Njeno vzoro vidimo v kanoniziranih svetnikih, kot sta sveti Frančišek in sveta Klara, ter v neskončnem številu bratov in sester, ki na zlo odgovarjajo s dobrim. Nismo sami. Teh dneh ste to doživeli. Srečevali ste se in poslušali. Od hrupa prevladujočih in nasprotujočih si glasov ste prešli k umetnosti pogovora. Danes zremo Jezusa, ki se spremeni ravno med pogovorom z očetom, s tistimi, ki so bili pred njim, z Mojzesom in Elijem in svojimi sodobniki, z učenci. Cerkev obstaja zato, da bi nas vodila v to dinamiko poslušanja in odločanja, v kateri spoznavamo, za koga in kako moramo živeti. V skupnosti se naučimo razločevati Božji glas, ki nikoli ne sovpada, preprosto z našimi mnenji in si upati tiste poslušnosti Svetemu Duhu, ki je vsem, ki so jo sprejeli, da bodo hodili za Jezusom, naredil smele in ustvarjalne. Če se ločimo od njega in od drugih, izgubimo svojo pravo podobo, nasprotno pa smo preobraženi po povezavah, ki hranijo in kličejo k življenju. Frančiškanska duhovnost, v kateri ste bili vzgojeni, je med tistimi, ki so najbolj pozorne na obnovo temeljnih odnosov z Bogom in vsemi njegovimi stvarmi. Harmonija, ki jo moramo danes varovati in negovati bolj kot kdajkoli prej. V tem smislu sem na začetku svoje prve okrožnice zapisal, da vsaka generacija podeduje nalogo, da svojemu času da obliko, da omogoči zgodovini, da dozori kot prostor, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka varovano, pravičnost podbojena in bratstvo omogočeno. Vendar pa nad vsakim obdobjem visi nevarnost, da zgradi nečloveški in bolj nepravičen svet. Posod, kjer človeštvo grozi izguba njegovega lastnega obraza, kristjani dvigamo oči k Bogu, ki se je utelesil, vedoč, da samo v skrivnosti odčlovečene besede skrivnost človeka najde pravo luč. Ta veličastna človeškost v Jezusu Kristusu postane pot, resnica in življenje, ter vsakemu izmed nas odpre pot za rast k polnosti. Dragi prijatelji, razlog, zakaj nas sveti Frančišek 800 let po svoji smrti še vedno privlači, je v njegovi veličastni človeškosti, ki ga je vodila k temu, da je zapustil že uhojene poti, da se mu je odprla nova, bolj skladna z Jezusovo potjo. tudi v mestu, ki je bilo že stoletja krščansko, se je to zdelo revolucionarno. Klarina odločitev je bila še bolj presenetljiva. Dekle, ki je hotelo biti kot Frančišek, ki je kot ženska želela živeti svobodno kot tisti bratje. To je energija krščanstva, energija njegovih začetkov in njegovih številnih ponovnih začetkov. Dragi mladi, danes Evropa in ves svet iščeta v vas nove svetnike. Upajte si verovati v evangeljsko besedo. Postanite resnično človeški s podobo Jezusa Kristusa. Objemite sestro v boštvu. Naslov vašega srečanja, go, pojdi, je poslanstvo. Je poslanje na poti, za katere nimamo zemljevidov, ker se odpirajo, ko poslušamo srce, ko obogamo duha in sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite, še bolje, pojdimo, let's go. Na obrobja, kjer krivičnost in objesnost nekaterih zanikajo dostojanstvo in sanje mnogih, premnogi Božji sinov in ščera. Papež Frančišek, ki ga je navdihoval v Božici za Sizija, nas je posvaril pred skušnjavo, da bi bili kristjani, ki ohranjajo varno razdaljo do gospodovih ran. Toda Jezus hoče, da pridemo v stik s človeško bedo, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo temu, da bi iskali svoja osebna in skupna zavetja, ki nam dovolijo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja. Lahko se zgodi, da vas ne bodo razumeli celo v vaši hiši, kot se je zgodilo svetemu Frančišku. In vendar odpoved kulturi moči in podiranje zidov, ki ločuje ljudi med seboj, nikoli ne pomeni izdaje družine, mesta, izročila, pač pa pomeni osvoboditi jih njihovih prikazni, sovražnikov, ki sta se jih izmislila strah in nevednost, od nasilja, s katerim bi radi vsilili svoj majhen red nad neko resničnostjo, ki pa nas na vseh koncih presega. Zaupati v Boga pomeni znova odkriti svet, kot sta ga odkrila Frančišek in Klara, svet bratov in sester, ki jih moramo ceniti in jim služiti, ne pa jih izkoriščati in jim gospodovati. Ne sveta, ki bi ga morali braniti, ampak svet, ki ga moramo sprejeti. Zaobljubite se, dragi mladi, civilizaciji ljubezni, katere poganke ste srečali v toliki zgledi zastonskosti in ki po Kristusovi podobi preoblikuje neštete delavce za mir, ki si tudi danes prizadevajo, da bi služili življenju v najbolj tragičnih prizorih smrti. Združite najboljše moči svoje čudovite človeškosti, študij, sposobnosti, delo, prijateljstva, ljubezen, molitev, ter na različne načine uresničujte Frančiškovo vizijo. Predstavljam si, da vam bo draga molitev, ki se pogosto pripisuje njemu in izvira iz prejšnjega stoletja. Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen, kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje, kjer je nesloga, naj prinašam edinost, kjer je dvom, naj prinašam vero, kjer je zmota, naj prinašam resnico, kjer je obup, naj prinašam upanje, kjer je žalost, naj prinašam veselje, kjer je tema, naj prinašam luč. Vidite, kam morate iti? Go! Toda predvsem, kako je treba iti? Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim. Da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem. Da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo. Ko odpuščamo, nam je odpuščeno. In ko umremo, ostanemo v večno življenje. Amen. Dragi prijatelji, naj se vam ti dnevi v Asiziji vtisnejo v spomin. Pot domov v različne države Evrope, pa naj bo kot sestop Petra, Jakoba in Janeza z gore spremenitve. Naj bo to zamišljena, v prihodnost odprta in Jezusu Kristusu zavezana vrnitev. On vam zaupa, računa na vas in vedno ostaja z vami.
4: Rimane sempre con voi.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta
1: vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil prav položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi resnici Boga Očeta vsemogočnega, od odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, svetokatoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

0: нами и благословение са Твоего телеса, Иисус.
1: Святая Мария, Мати Божья, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословение са Твоего телеса, Иисус.
1: Святая Мария, Мати Божья, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Святая Мария, Мати Божья, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Святая Мария, Мати Божья, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Слава Учиту и Сину и Святому Духу,
1: как и было в зачитку, так узнаем селе и веком. Амин.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи,
1: обвари нас пекинского огня и приведи в небеса все души, посильно же тисте, ки са найпотребне Твоего смирения.
0: Отче наш, ки си в небесих, посвечено буди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, како в небесих, тако на земљи.
1: Дай нам данес наш сердани грех и отпусти нам наши долги, како туди ми отпущамо својим дружникам, и не опери нас кушњаво, Тебе череши нас худега. Амин.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус, ке за нас бичан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешники, заедно в нашей смертной уряме.
0: Слава Учиту и Сину и Святому Духу,
1: как было в зачитку, так узнаем селе и веком. Амин.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас пеклинского огня и приведи в небеса все души,
1: посебно же тисте, ки са наиболее потребни Твоего смирения.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obveli nas v žalo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obveli nas v žalo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Ognjišče, ura je 35 minut po šestih, čas za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, napoveduje Agencija za okolje. Vročina bo v notranjosti države danes in jutri prehodno nekoliko popustila, na Primorskem bodo visoke temperature ustrajale. Izjemno sušne razmere so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah pa tudi v delu Goriške. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Travmatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po njegovih besedah poleti običajno opažajo približno 25-odstotni upad števila poškodovancev, toda ne letos, pojasnil je.
1: Zdaj težko rečemo, zakaj je povsem prišlo pri vsaki nesreči. Ne? Sem sigurno, da je dostkrat tudi vzrok neka dehidracija in potem kolaps. Še posebej v kakšnih hribih se lahko to zgodilo tako mlajšim kot starejšim. Ne? To je možno preprečiti. Zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj, se lahko čaka kakšen dan.
0: Poleg nesreč v hribih pogosto opažajo tudi poškodbe, ki so posledica motorističnih in drugih prometnih nesreč. Veliko je hudih poškodb, ki zahtevajo nadaljnje zdravljenje. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Policijska preiskava še teče, je pa predsednica objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice. Zapisala je, da se počuti dobro, prav tako se je že vrnila k upravljanju dolžnosti. Temeljito preiskavo nesreče po poročanju portala MMC RTV Slovenija zahteva tudi policijski sindikat. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Po navedbah vlade je zbranim na predstavitvi policijskega poklica zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem. Ob tej priložnosti je povabil k vpisu na višjo policijsko šolo, saj se drugi prijavni rok za vpis začne 21. avgusta.

0: Vremenska napoved: jasno je bilo po noči sprva, nato se je pooblačilo, nastala je tudi kakšna ploha. Danes bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. V notranjosti bo danes zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Spremenljivo oblačno bo, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, kot smo rekli, na Primorskem pa šibka burja. Kaj pa dnevne temperature? Najvišje so za danes napovedane od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, čez dan se bo nato postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o petih po državi: jasno v Ljubljani 22 stopinj, Koper 27, Novo mesto jasno 19, v Celju 23 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Nova Gorica 29 stopinj, piha severnik v sunkih do 20 km na uro, Ilirska Bistrica 16, Kočevje 14, Črnomelj 18 stopinj o petih zjutraj, v Slovenj Gradcu oblačno jutro 21, tako tudi v Ravnah na Koroškem, Podčetrtek in Listca 19, na Listci jasno. Kredarica 10 stopinj, pretežno oblačno je. Piha severozahodnik 13 km na uro. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na cesti Ravne-Dravograd bo zapora med Ravnami in Dobrijami, ali šele od jutri zjutraj pa do nedelje do 19. Opozorilo za naprej: vsem na cestah srečno, vozite previdno in varno. Čez nekaj sekund bo ura 5:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Poslušali smo ansambel Dar in valček z Remza Zlatim soncem. Polno simbolike tudi v tem valčku in lahko se že oziramo proti vzhodu. Dan nastaja. Sonce bo ušlo o 5:51 minut, seveda je to osrednji čas sončnega vzhoda za današnji 7. august. Zaide pa ob 20:23 po 14:32 minutah. Pozdravimo ta nastajajoči nov dan tudi z naslednjo pesmijo, še prej pa nujno prometno opozorilo. Na glavni cesti Kran Spodnji Brnik je pri priključku Brnik popolna zapora na avtocestnem odseku zaradi prometne nesreče. Na gorenjski avtocesti je tako priključek Brnik zaprt v obe smeri, torej bodite zelo pozorni. Na glavni cesti Kran Spodnji Brnik je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Vsem na poteh srečno in varno naprej. Zdaj pa k pesmi, ki smo jo že napovedali, saj se nad mestom dogaja točno to, o čemer prepeval naslednji Ditka Haberl. Denise že, zato dobro jutro vsem, ki ste pokonci in budni.

Zavseniki smo bili na Pokljuki, ki je posebej poleti, ko je razgreto zaradi prijetnejših temperatur, to območje, ki je že v sklopu Triglavskega narodnega parka zelo priljubljeno, tam tudi množica pohodniških poti in pa kup priložnosti za rekreacijo. Leži pa na nadmorski višini približno od 1000 do 1500 metrov, skratka Pokljuka priljubljena skozi vse leto. Zdaj zapuščamo to gozdnato visokogorsko planoto na severozahodu naše domovine in gremo na vse konce in kraje, ne samo našega planeta, ampak tudi višje, oziramo se proti nebu, sodeč po misli današnjega svetnika dneva, ki ga bomo bolje spoznali v rubriki, ki sledi čez nekaj minut, takoj po naslednji pesmi. No, sveti Kajetan, ki danes zgoduje, je zapisal, tukaj na zemlji si moramo preboriti večno življenje. Smrti oziroma sami tega ne zmoremo, saj smo si to življenje z grehi zapravili in ga nam je Jezus spet pridobil. Nikoli se mu ne moremo dovolj zahvaliti za to. Moramo ga ljubiti, se mu pokoravati in ostati z njim, ker najzvestaje povezani. To je zapisano tudi v tem namiznem koledarju, ki je išel pri založbi Ognišče danes za 7. avgust, torej misel svetega Kajetana, ki ga bomo bolje spoznali po pesmi Poleti. Zapoje pa Julija. Še ura 5:48. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedmi avgust, Kajetan Tienski, ustanovitelj reda Teatincev. Išel je iz plemiške družine Tien, ki je dala vrsto učenjakov, državnikov in vojskovodij. Rodil se je v oktobru leta 1480 v Vičenci. Zelo zgodaj je izgubil očeta in za vzgojo Kajetana in njegovih bratov je poskrbela mati. Ta je redno hodila v dominikansko cerkev, v kateri je imela družina svojo kapelo. Tako je Kajetan zgodaj prišel v stik z dominikanci, kar je odločilno vplivalo na njegovo življenje. Na univerzi v Padovi je študiral pravo. Študij je končal z doktoratom iz cerkvenega in civilnega prava, ko mu je bilo 24 let. Nekaj let pozneje srečamo Kajetana v Rimu, kjer je opravljal službo ravnatelja papeške pisarne. To je bil čas renesančnih papežev, ki so sicer skrbeli za umetnost, niso se pa odlikovali po pobožnosti in svetosti. Nekoč sveto mesto je zdaj Babilon, je v Rimu dejal mladi Kajetan. V prostem času je obiskoval družbo laikov in duhovnikov, ki se je imenovala Bratovščina Božje ljubezni. Njen namen je bil v srca sejati in saditi ljubezen do Boga. Njeni člani so morali redno moliti, biti vsak dan pri maši, vsaj enkrat na mesec pri obhajilu in negovati bolnike po bolnišnicah. Nagod svetega Hieronima, ki si ga je izbral za patrona, 30. septembra leta 1517, je Kajetan prejel mašniško posvečenje. Bilo mu je 37 let, popolnoma se je posvetil bratovščini. Zaradi materine bolezni se je za nekaj časa preselil domov v Vičenco, po njeni smrti pa se je nastanil v Benetkah, kjer je ustanovil novo bolnišnico. Vedno močneje se je v Kajetanu oglašala želja, da bi ustanovil družbo izobraženih duhovnikov, ki bi živeli kakor redovniki. In zamisel je uresničil leta 1524. V rimski bratovščini Božje ljubezni je Kajetan našel tri tovariše, ki so bili pripravljeni, da se mu pridružijo in ustanovi redovno družbo. Eden od teh je bil Gian Pietro Carafa, poznejši papež Pavel IV., tedaj še škof v mestu Chieti. Latinsko ime tega mesta je Teates in po njem so nove redovnike imenovali Teatince. Teatinec je pomenilo pobožen, pravičen, spokoren. Red se številčno ni nikoli razmahnil, ker je bil zvest svojemu načrtu in je sprejemal samo starejše, zrele in preskušene može, ter je deloval za prenovo duhovnikov in starih redov. Proti lakomnosti in častihlepnosti, dvema hudima ranama cerkve tiste dobe, so se Teatinci prostovoljno odrekli lastnini in željam po časteh. Ko je Kajetan leta 1547 umrl, so ga na njegovo željo pokopali tam, kjer so pokopavali mestne ubožce. Pozneje so njegove posmrtne ostanke prenesli v cerkev svetega Pavla v Neaplju. Za svetnika ga je razglasil papež Klemen X. leta 1671.

Odlična mezzosopranistka Irina Ebuah-Tiran je nastopila s to pesmijo na 22. gala koncertu. Ura je 6. Dobro jutro, zaradi Radia Ognjišče.

Ozrimo se po vsebinah za današnji 7. avgust. Izjemoma v današnjem jutru ne bo svetovalnice, ampak bomo slabo uro časa posvetili spominu na dr. Jožeta Ramovša. Bil je tudi dolgoletni zunanji sodelavec našega radija, povabljeni k pripovedovanju o dragocenih spominih in srečevanjih z njim, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, če jih imate. Podelimo si misli o dr. Jožetu Ramovšu, o njegovem delu ter življenjskih smernicah, s katerimi je spodbujal k dialogu in sožitju v našem narodu ter med ljudmi širše. V studiju bo z nami tudi magister Martin Lisec, ki dobro pozna njegovo delo. Začnemo ob 8. Lepo povabljeni. Pomemben mejnik po končanem težkem zdravljenju je vračanje na delo. Večkrat bolniki, svojci in sodelavci menijo, da bo življenje teklo tako kot pred boleznijo. Izkušnje pravijo, da ta prehod rehabilitacije potrebuje nek premišljen čas. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bomo gostili iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Brino Žagar in Ajdo Cvelbar-Kern. Slišali bomo tudi 15-letnega Jurija Modica, ki je v združenju prve korake prostovoljstva naredil že kot otrok. V rubriki danes ob 9.20. Ob 14.30 bo čas za komentar tedna, ki ga pripravlja Luka Gojkošek, glasbenik in pedagog. V zanimivostih nočnega neba pa bomo gostili priznanega raziskovalca dr. Ivana Šprajca. Popeljal nas bo v skrivnostni svet arheoastronomije. Izvedeli boste, kako so starodavni Maji in druga ljudstva Mezoamerike svojo arhitekturo premišljeno povezovali z gibanjem Sonca, Lune in Venere. Prisluhnite pogovoru o tem, kako so nebesni pojavljali.

ob 20. V kolokviju pa nadaljujemo s poslušanjem pogovora z dijaki Leo Hrvatin, Stašem Grčarjem Vidmarjem in Vidom Kodričem, ki so s kemijske olimpijade v Uzbekistanu domov prinesli srebrno medaljo. Spregovoril bo tudi njihov mentor Miha Lukšič. V drugem delu oddaje pa slišimo še nekaj izjav mladih, ki so se ta teden mudili v Medžugorju, vabljeni k poslušanju ob 21. V oddaji Ritem srca, ki jo o petkovih večerih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo nocoj prisluhnili aktualnemu albumu ameriške pevke Tori Kelly z naslovom God Must Really Love Me. Album je globoko oseben, navdihnjen z vero. Bolj kot molitvene oziroma slavilne pesmi prinaša pesmi, skozi katere avtorica razmišlja o svojem življenju in svežem materinstvu. Vsem tem vidi dar ter božji dotik. Utripajte z nami tudi ob izbrani sodobni krščanski glasbi nocoj ob 21:30. Vse do sklepa našega vodenega radijskega programa smo se zdaj zazrli, zdaj pa nazaj k še svežemu jutru, ura je 6:04, 7. august je in dobro jutro vam želiva tudi Jaka Korenjak in Nataša Ličen z radija Ognišče. Lepo jutro naj bo.

Dobro jutro z Radija Ognišče, 7. avgust je ura 6 in 7 minut. Kot smo slišali v skladbi za poletje, velja, da je svet v njem drugačen, ker lahko spustimo nekaj napetosti in lažje zadihamo, a vemo, da nič ne steče samo od sebe. Tudi z Jako se to jutro kar trudiva s spremembami, nekaj tehničnih težav nama onemogoča nemoteno delo. Če boste začutili kakšno zadrego ali morda, da se bova nekoliko zatikala, že vnaprej prosiva za razumevanje. Upam, da bova čim prej rešila tudi te

tehnične zadrege, no ko smo že pri teh, tudi uredništvo sporoča, danes bo prišlo do izklopa električnega napajanja na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekte. Oziroma objekt Radlje, posledično bo prišlo tudi do prekinitve oddajanja FM programa našega radija. Izklop električne energije pa bo od 7:30 danes. Če boste v tem času morda izgubili tudi naš signal, že vnaprej prosimo za razumevanje. Torej od 7:30 bo lahko moten program oziroma bo prihajalo do prekinitev oddajanja FM programa Radija Ognišče prek objekta Radlje. Hvala za razumevanje. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Tako je povzeto na spletni strani Agencije za okolje, se pa v živo slišimo z meteorologom ali meteorologinjo ob 6:23 prav kmalu. Poročali smo že tudi o prometni nesreči na gorenjski avtocesti. Trenutno ni zapisanega opozorila, če le lahko dobim te informacije, jaka to drži, skratka o prometni nesreči na gorenjski avtocesti ni več podatkov, zato pa torej dve oviri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa. Ostalih posebnosti ta trenutek naj bi ne bilo na naših cestah. Če ste na njih, vozite previdno, varno in srečno vožnjo želimo. Ura 6:09.

0: V doživetjih narave se bomo tokrat posvetili astronomski orientaciji v arhitekturi ljudstev Mezoamerike. Naš gost bo profesor dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo že iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite danes ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba.

Ansambel Javor smo poslušali v pesmi o prijateljstvu. Pravi prijatelj je tisti, ki vstopi, ko drugi odidejo. Hvala, ker nam dovolite, da vstopamo v vaše svetove. Dobro jutro vam želimo. Naslednja pesem pa je zabavna, pripoveduje zgodbo o voznikih, no o dveh, ki se vozita drug za drugim. Kakšen je razlog, bomo slišali. Gre pa za priredbo nemške uspešnice. Slovensko besedilo je napisal Alfi Nipič, tudi odpev v duetu s Tatjano Dremelj. Verjetno veste, o kateri pesmi govorimo. Dobro jutro in znova vsem na poteh, srečno in varno.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je Anže Medved, danes dežurni prognostik, meteorolog. Lep pozdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Anže, morda najprej, pred dvema dnevoma, ko sem bila tudi pred mikrofonom, tule v Ljubljani razgreto, bile pa so posamezne nevihtne celice in niti ne vemo, mi lahko govorimo o soncu, o razgretosti, so pa ti majhni kotički, kjer je pa seveda vreme povsem drugačno. Zelo zahtevno delo vedno znova tudi za vas.
2: Ja, sploh pri teh poletnih plohah in nevihtah, ker nastaje na manjšem območju, v radiju, ne vem, 10 kilometrov, ja, lahko močno dežuje, bliska grmi, medtem ko 10 kilometrov stran pa še povsem sončno in vroče vreme, tako da, ja, kar nekaj pestrega vremena in tudi danes pričakujemo nekaj takega. Nad sosednjimi pokrajinami Italije so po noči nastale plohe in nevihte in so se bližale slovenski meji, zahodni meji, ampak ker pri nas tako suh zrak, so se praktično že več posušile, tako da ja, po nekje na severnem Primorskem, tudi na Goriškem je padlo nekaj malega padavin, ampak bistveno premalo za tole sušno stanje. In tudi čez dan, danes, kar nekaj spremenljivega vremena, nastalo bo verjetno nekaj ploh, kakšna kratkotrajna nevihta, ampak nič kaj hujšega. To bolj burno dogajanje pa vseeno pričakujem bolj proti večeru in po noči, kajti takrat pa nas bo prešla hladna fronta, tako da bodo proti večeru od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad večji del Slovenije, verjetno pa bo kje na skrajnem jugu Slovenije ostalo, kar bolj ko ne večinoma suho. In pred to fronto, ja, danes še kar visoke dnevne temperature, kot tudi jutranje temperature, marsikje po nižinah trenutno spet tropska noč, dnevne temperature pa spet okoli 30 oziroma malce nad 30 stopinjami na Goriškem in Slovenski Istri pa tudi 36, morda 37 stopinj. No, jutri in potem sprva nekaj zmerno oblačnosti zaradi teh prehodah fronte. Lahko bi še kje rahlo deževalo, ampak čez dan bo potem že spet, ker bolj ko ne sončno vreme in nad hribi bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Temperature, ja, za odtenek nižje, to se pravi, še vedno govorimo o temperaturah okoli 30 stopinj, no najtoplej pa na Primorskem, kjer bo še okoli 34-35. V nedeljo potem precej jasnega vremena in tudi v ponedeljek še sprva, ampak v ponedeljek čez dan pa bi kje na severu, v tem gorskem svetu, spet nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Ampak slaba novica pa je ta, da temperature od nedelje dalje grejo spet navzgor, tako da v prihodnem tednu te dnevne temperature spet med 30 in 35 stopinjami.
1: Tudi te padavine, ki so napovedane, čeprav kratek čas bodo znova zajele, torej samo del Slovenije, bolj zahod in sever, ne bo deževalo povsod, ste rekli, kaj ne, Anže?
2: Tako, zelo krajevno in tudi količinsko padavin bo bore malo, polovica jih bo že danes otekla stran, druga polovica pa bo jutri že shlapela, tako da smo spet na ničli.
1: In morda še pri temperaturah Postojva, v Novi Gorici ob 6 zjutraj je skoraj 30 stopinj, saj omenili ste znova še ena od tropskih noči. To je, ja, realnost, da ne bi kdo mislil, da se motimo, neko bomo pri poročilih povedali takšen podatek za 6.
2: Tako, ampak to postaje v Novi Gorici, bi jaz raje izpustil, ni najbolj po standardnih svetovnih meteorološke zveze. Ja. Tako da za goriški konec bolj velja Bilja ali pa Vedrjan, ampak tudi tam so temperature 25-26 stopinj. Tako da ja, zelo toplo jutro.
1: Hvala lepa tudi za to upozorilo ali morda zgolj za širšo informacijo. Anže Medved, hvala za pogovor in kmalu znova nasvidenje pa uspešno delo.
2: Enako, vse dobro.
1: Srečno, tako to je bil meteorolog Anže Medved, ura 4 minute do 6:30.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 36 minut, pol sedmih, na sporedu so druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Iz prometnega koledarja je razvidno, da se na slovenskih cestah obeta še en bolj obremenjen konec tedna. Še posebej jutri in pojutrišnjem je pričakovati zelo visoko gostoto prometa, saj se končujejo počitnice v delu Nemčije in Švice. Včeraj je bilo na primorski avtocesti več nesreč s tovornimi vozili, ob čemer so se oglasili v sindikatu voznikov avtobusov. Menijo, da takšni dogodki niso več osamljen incident.
1: Po opozorilih sindikata se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Ob tem so v sindikatu postregli s podatki statističnega urada o tem, kako hitro se spreminja struktura voznikov, saj je danes že skoraj vsak tretji voznik avtobusa tuji državljan. Državljani Filipinov so denimo že tretja največja skupina tujih voznikov avtobusov za državljani Bosne in Hercegovine ter Srbije. Pri voznikih težkih tovornjakov je po pojasnilih sindikata razmerje še izrazitejše. V sindikatu ob tem poudarjajo, da predstavljeni podatki niso napad na tuje delavce, ampak gola dejstva, ter da so tuji vozniki pogosto prve žrtve poslovnega modela, ki temelji na njihovi večji ekonomski in socialni odvisnosti. Pristojne, med njimi Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, je sindikat pozval k ukrepanju.
0: Policisti so pred kratkim končali preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. V vseh štirih primerih je zagorela suha trava, grmičevje in podrast, vendar se zaradi hitrega posredovanja požari niso razširili na večje površine oziroma niso ogrozili objektov. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo policisti ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. S koncem vročinskega vala se z današnjim dnem končuje tudi brezplačen vstop na ljubljanska kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Zato so se v zavodu odločili zaradi preklica rdečega alarma Arsa. Ta velja le še za Primorsko, medtem ko drugod po državi velja vendarle še oranžno opozorilo. Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo zaostrene, čeprav se po prekinitvi sovražnosti v Libanonu 800 tisoč ljudi vrača na svoje domove, še vedno prihaja do novih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. Andrej Šinko.
2: Izraelska vojska je v odgovor na navedbe o kršitvah prekinitve ognja strani Hezbolaha izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so zahtevali žrtve in ranjene. Spopadi so terjali tudi življenje dveh izraelskih vojakov, ker so prve takšne žrtve po koncu junija. Kljub obnovljenemu nasilju se v Rimu pod okriljem Združenih držav Amerike nadaljuje sedmi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom za končanje sovražnosti.
3: Tu je zelo zapleteno dogovarjanje. Izrael se mora glede juga Libanona torej dogovarjati tako z libanonsko vlado, kot tudi z palestinskimi terorističnimi organizacijami. Torej verjetno bi tudi tu bilo potrebno, da bi neko mednarodna zaščita izraelskih meja z namestitvijo torej nekakšnih mednarodnih sil, ki bi preprečevale takšne napade palestinskih skrajnežev v notranjost Izraela.
2: Je dejal geopolitični analitik dr. Bogumil Ferfila. Medtem Združeni narodi poročajo, da se na svoje domove v Libanonu vrača tudi več kot 800 tisoč razseljenih, čeprav uničena infrastruktura še vedno ovira dostop do vode in elektrike.
0: Nemirno je tudi v Jemnu. Tamkajšnja vojska je včeraj sporočila, da so Hutijevci v srednjem Jemnu izvedli napad z raketami in droni, ubili več 10 pripadnikov jemenskih oboroženih sil. Po navedbah virov je umrlo najmanj 38 vojakov, kar predstavlja enega najbolj smrtonosnih napadov v konfliktu med stranema v zadnjih letih. S Spremenljivo bo danes z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan pa sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem in v delu Južne Slovenije bo po nižinah tudi danes velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, torej rdeča, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, torej izdano oranžno opozorilo. Podatki o vremenu, Krederica pretežno oblačno, manjša ploha ob 6. 10 stopinj, Kočevje 14, Logatec 15, Ilirska Bistrica, Litija in Jezersko 17 stopinj, Novo mesto jasno 18, ob 6. zjutraj toliko tudi v Bohinjski Češnici, na Vrhniki pa 20. Ljubljana jasno 21 stopinj, toliko v Ravnah na Koroškem, Postojna pretežno oblačno 22, Slovenske Konjice 22, stopinj, Celje 23, Pohorje 23 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, kjer je oblačno petkovo jutro. Maribor 24, Kranj in Lendava 25 stopinj ob 6. zjutraj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa. Vozite previdno in srečno pot želimo. Ura je 6:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Domen Kljun je zapel, ko bi ljubezni glas odmeval v vsakem od nas in to ves čas si želimo. 20 minut do sedmih je dobro jutro z Radija Ognjišče. Danes, ko je 7. avgust, ko se spominjamo tudi tega, da je leta 1941 za večno zaspal Rabindranath Tagore. Indijski pesnik, filozof, slikar, skladatelj, glasbenik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost leta 1913 za pesniško zbirko religiozne lirike. Ključ, ki odpira svet Tagorejeve poezije, je misel iz te zbirke Prižgi svojim življenjem svetilko ljubezni. Tagore je dejal, prišli smo na svet ne samo, da ga spoznamo, ampak tudi, da mu pritrdimo. Mogočnost lahko dosežemo z znanjem, popolnost pa samo po poti ljubezni. Najvišja vzgoja je tista, ki nam ne nudi samo znanja, temveč spravi naše življenje v harmonijo z vsem, kar obstaja. Da bi bilo res v harmoniji, vse, kar bomo doživeli tudi danes, se želimo in tudi vam. Želimo, smo v minutah pred sedmo, ob sedmih bomo tudi mi sklenili roke in prosili med drugim tudi za to, da bi bilo vse v harmoniji. Danes, ko je petek in 7. avgust.

Grega in Monika Avsenik na pragu domačije so spomini. Nekateri imajo idilične spomine o tem pragu domačije, spet drugi pa ne tako zelo obrane. A tako je v življenju. Imamo pa skupni, vsaj v simbolnem pomenu, zelo pomemben dom, dom Slovencev. In prav na današnji dan so ga postavili na vrh našega očaka. Takole sem si mislil, je zapisal Jakob Aljaš. Če sta po tri glavom dve nemški oziroma avstrijski koči, pa naj bo vsaj na vrhu razvidno, da je Triglav naša slovenska gora. In sem doma v svojem župnišču naredil načrt za srednje velik stolp. Naj živi slovenski svet, naj živi združena Slovenija. Triglav, naš kralj, pomagaj nam, da bomo vsi Slovenci skupaj in da bomo v slogi uživali zemeljsko življenje. V stolpu sem dal namestiti toplomer in barometer, zraven pa še tablo, na kateri je bilo zapisano, kako se imenujejo glavni vrhovi, ki se vidijo iz njega. Linice so bile zastekljene z močnim dvojnim steklom. V stolp sem dal tudi kositrne kozarce, špiritni gorilnik in samovar in še tri stavčke, a je zadnje kaj hitro dobilo noge, oziroma je vse skupaj pobral veter, kajti med planinci so bili že tedaj taki, ki so cenili le svojo imovino, do tuje pa niso imeli prijaznega odnosa. Tako je v svojih spominah pisal Jakob Aljaš, župnik na Dovjem, velik ljubitelj gora, planinec, ki je za 5 goldinarjev od občine odkupil Kredarico in vrh Triglava in ga podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Kot rečeno, izdelal je načrt za stolp, ki so ga potem postavili na vrhu. Farani z Dovjega so ga znosili na vrh, stolp na vrhu tudi sestavili in utrdili iz pločevine, visok 2 metra s premerom 1,25 m. Izdelal pa ga je Aljažev prijatelj iz mladosti, kleparski mojster Belec iz Šentvida pri Ljubljani. Veliko smo povedali o tem Aljaževem stolpu, ki ponosno stoji na vrhu Triglava, in ker so bile razmere v zadnjih nekaj tednih res idilične za obiska gora, ste mnogi stali ob njem. Za tiste, ki že dolgo niste bili ob njem, pa osvežimo spomine na lepe gorske trenutke tudi z naslednjo, ki je tudi Jakobova.

Slovenski oktet v spomin na postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava prav na današnji dan leta 1895. Še 10 minut do sedmih, zdaj pa Meta Horvat pred duhovno mislijo.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 7. avgust. S križem za Gospodom.
2: Oh, ljubi Jezus. Ni čudno, da so na koncu s teboj ostali samo dvanajsteri, pa še ti so te skušali odvrniti od križa. Tvoj slogan, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj, je zelo neposrečen, če si želel, da bi ti sledile množice. Seveda, ne potrebuješ mene, da bi ti to govoril, saj si že sam rekel, ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Kljub temu, da danes vse spoznavamo, ko veren človek na neki ravni razume tudi ta tvoj stavek o križu, še vedno deluje kot tujek. Ne moremo ga povsem ponotranjiti. Kako bi ga? Saj smo bitja narave, ta pa nas v samem temelju uči, kako preživeti, pridobiti hrano za liste in cvetove ter za bogate plodove, ki obrodijo potomstvo. V isto nasprotje je trčil sveti Frančišek, ki ti je sledil s tako velikim križem na ramenih, da so se čudili in tudi njemu branili, kot so tebi. S križem je res en velik križ. Kar je napisal apostol Pavel, drži še danes. Enim je spotika, drugim norost. A če ga ne sprejmeš, se vse življenje boriš s krivico, ki jo doživljamo prav vsi. Naša življenja so krhka in vsaka bolezen in bolečina in smrt je krivična. Je križ. Če ga vzameš na svoje rame, je lažje, kot če ga pustiš, da se pripet na tvojo dušo vleče za teboj. Hoditi za teboj pomeni ponotranjiti to držo, sprijeti stvarstvo, kakršno je, in se veseliti ob vsem, kar nam ta svet daje, in vsak trenutek z vsem bitjem pripadati večnosti, kjer živi ljubezen.

Marko Zubandora nam je zapel pesem K tebi, Marko, ki tudi ustvarja sodobno krščansko glasbo nocoj znova večer v oddaji Ritem srca, kjer lahko slišite o novostih, o glasbenem ustvarjanju glasbenikov svetovnega razpona. Ob 8 danes zjutraj pa ne bo svetovalnice, ampak izjemoma spominska oddaja o doktorju Jožetu Ramovšu. Pred 2 dnevoma smo se od njega poslovili, vem, da ste mnogi že povedali veliko lepega o njem, tudi v naši klepetalnici, pa vendarle več kot pol ure časa imamo, zato da konkretno spregovorimo, kako je s kakšno svojo mislijo spreminjal naše življenje, kje ste ga poslušali, se s njim srečevali. V spomin na doktorja Jožeta Ramovša danes ob 8 lepo povabljeni k sodelovanju.

0: Pri vremenski napovedi spremenljivo bo, danes nekaj padavin, proti večeru plohe in nevihte od severa, jutri sprva še nekaj padavin, čez dan pa bo sončno s kakšno ploho in nevihto, najvišje danes temperature od 27 do 33 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma zvečer po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Zaprta bo pa že od jutri zjutraj cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami pa do nedelje zvečer do 19. ure. Trenutno pa torej le zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Srečno in varno.
1: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Nisva, kar sva bila, vsak po svoji reki pljujeva, vse ima svoj rok trajanja, Nina Pušlar, naš svet je ena velika sprememba, to vemo, čeprav težko sprejmemo včasih to dejstvo, če ga pa lažje užijemo trenutek. Marsikakšen prazen dan sem jokal za izgubljenim časom, je zapisal tudi Tagore. Na današnji dan se je poslovil, a nikoli ni izgubljen. Gospod, ti si vzel vsak trenutek mojega življenja v svoje roke. Imejmo to v mislih, pa bo marsikaj verjetno lažje. Dobro jutro ob 7:15 z Radia Ognišče na 7.

Med suhokranskimi greči smo bili, ko smo kot na tujem, se zavedamo te lepote domačega. Če ste kje na tujem, imate še kdaj navado, da pošljete razglednico tisto pravo, ne samo v obliki sodobnega. No, prav na današnji dan se je poslovil z tega sveta Lovro Košir, ki velja za poštnega reformatorja, idejnega očeta poštne znamke. Poštne stroške je bilo nekdaj treba plačevati v gotovini, dokler niso iznašli poštne znamke. Zamisel za njo pa je dal avstrijski vladi že leta 1836 slovenski poštni uradnik Lovro Košir, rojen v Spodnji Luši v Sevški dolini. Njegovo zamisel je uresničil Anglež Rowland Hill, ki je dosegel, da je britanska vlada dala v promet potem prvo poštno znamko na svetu. Zgodilo se je to 6. maja leta 1840. Tako velike in pomembne može ima naša slovenska zgodovina. Pot domov, morda se vračate, za vas torej naslednja pesem. Draga Misleja Mefa, dobro jutro ob 7:19.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi,

0: нашел бом под домом.
1: Domov bomo tudi iz letošnjih poletnih doživetij prinesli številne sončne fotografije. Ko smo že pri spominih na izumitelje, pa je prav, da iz današnjega dnevnega koledarja, ki ga pri založbi Ognišče ureja Marko Čuk, izpostavimo še duhovnika izumitelja in fotografa Janeza Puharja. Zgodovina fotografije sloni na številnih odkritih in izumih bistrih glav. Mednje spada tudi ta mož doma iz Kranja. Izumil je poseben postopek za osvetljevanje steklenih plošč, prevlečenih s tanko plastjo žvepla. Francoska akademija znanosti in umetnosti mu je zato leta 1852 podelila diplomo kot izumitelju fotografije na steklo. Janez Puhar se je poslovil od nas prav na današnji dan leta 1864. Zdaj pa ujemimo še mi vsekakšen spomin na to petkovo jutro, tudi skladbo Neže Drobnič Sončna.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Ne preslišite najlepših trenutkov.
4: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
3: Slušni aparati Videx.
5: Radio Ognjišče.
3: V Slovenjgradcu na 95,7 MHz.
6: Ura je 37 minut pol osmih, na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih. V njem med drugim predlaga spremembe na področju financiranja programov učenja slovenščine. Tečaji jezika in spoznavanja slovenske družbe ne bi bili več brezplačni, saj bi morali tujci prispevati 40% cene programa. Novela predvideva tudi podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z 1 na 3 leta. Ob pojavu novega ortobunje virusa v čredah goveda v Švici in njegovem bliskovitem širjenju v Francijo in Nemčijo se postavlja vprašanje, kdaj lahko pričakujemo, da bo dosegel tudi naše kraje. Robert Božič.
7: Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da v Sloveniji nove bolezni za zdaj niso ugotovili, trenutne informacije pa ne kažejo, da bi šlo za bolezen, ki bi predstavljala večje tveganje za slovensko rejo živali. Strokovne službe razvoj razmer pozorno spremljajo in so v rednem stiku s službami v ostalih državah članicah. Za zgodnje zaznavanje tveganj pa v Sloveniji, navajam, izvajamo entomološki nadzor mušici iz rodu Culicoides ter spremljamo njihovo razširjenost, še dodajajo. Če bi epidemiološke razmere in rezultati diferencialne diagnostike nakazovali možnost prisotnosti tega novega virusa, bi se lahko v okviru nadaljnjih preiskav povezali z referenčnimi oziroma specializiranimi laboratoriji v tujini, ki imajo diagnostiko za ta virus že vzpostavljeno, so na naše vprašanje še odgovorili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter Uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v marčevskem vetrolomu. Stroški sil zaščite, reševanja in pomoči znašajo dobrih 24.700 evrov in bodo izplačani iz proračunske rezerve. Poleg tega je vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema številke 112. Višji življenjski stroški vse bolj pritiskajo na družinske proračune in vplivajo na večje življenjske odločitve, ugotavlja raziskava Mami panela, izvedena med več kot 400 mamicami in nosečnicami. Stroški vplivajo tudi na načrtovanje počitnic, pravi ustanoviteljica Mami panela Marina Šinko.
8: Rezultati raziskave Mami panela kažejo, da se večina sodelujočih po letnemu dopustu še ne odpoveduje, vendar ga prilagaja svojim finančnim zmožnostim. A na poletni dopust je oziroma bo tako odšlo 71% anketirank. Med njimi jih je oziroma bo 65% sprejelo nek kompromis glede stroškov, pri tem omenjajo zmanjšanje obiskov restauracij in lokalov, izbiro cenejše nastanitve ali celo skrajšanje dopusta v primerjavi z lani. Med tistimi, ki na dopust ne bodo odšle, je več kot polovica navedla finančne razloge.
6: Posočje tudi letos privablja veliko število obiskovalcev, letošnji julijski obisk je v primerjavi z lanskim opazno višji. Na Zavodu za turizem Dolina Soče zaznavajo, da se sezona zadnja leta opazno širi tudi v pomladne in jesenske mesece. Opazili so še, da vse več obiskovalcev vstopnice kupuje preko spleta. Vremenska napoved in dežurni prognostik meteorolog Anže Medved.
5: Danes kar nekaj spremenljivega vremena, nastalo bo verjetno nekaj ploh, kakšna kratkotrajna nevihta, ampak nič kaj hujšega. To bolj burno dogajanje pa vseeno pričakujem bolj proti večeru in ponoči, kajti takrat pa nas bo prešla hladna fronta, tako da bodo proti večeru od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad večji del Slovenije, verjetno pa bo kje na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar bolj kot ne večinoma suho. In pred to front to ja danes še kar visoke dnevne temperature, kot tudi jutranje temperature, marsikje po nižinah trenutno spet tropska noč, dnevne temperature pa spet okoli 30 oziroma malce nad 30 stopinjami na Goriškem in Slovenski Istri pa tudi 36, morda 37 stopinj.
6: Še nekaj podatkov o vremenu po državi ob sedmih, Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 18. Po četrtek tudi Listca, kjer je pretežno jasno 19, Novo mesto jasno petkovo jutro 20 stopinj, Črnomelj in Krško 20, Hrastnik 21 stopinj, toliko tudi v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno, v Ravnah na Koroškem in na Ptuju. Ljubljana pretežno oblačno ob 7.22 stopinj, kot v Tolminu, tudi Postojni, kjer je pretežno oblačno in Rogaški Slatini. Celje 24 stopinj, Murska Sobota oblačno jutro in 24. Slovenske Konjice, Lendava 25 stopinj, Koper, Nova Gorica in Ajdovščina pa ob 7. zjutraj 27 stopinj Celzija, v Kopru piha severni kosunkih do 26 km na uro.
3: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnom povsod poteka tekoče. Po nekaterih delovnih zaporah in na posameznih odsekih je morda malce zgoščen, vendar nikjer kakšnega posebnega čakanja. Voznike opozarjamo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi zaradi kosov pneumatike po vozišču, medtem ko na vozu Gančani proti Madžarski še dodatno ovira promet ustavljeno tovorno vozilo. Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo pred vidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Dravograd Ravne pa bo zaprta od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure in sicer med Ravnami in Dobrijami. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
6: Ura je 7:36 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Sobotna iskrica prinaša reportažo z tabora slovenskih otrok po svetu, na katerem se je sodelavec Matjaž pogovarjal z Vilmo iz Brazilije. Povedala mu je, kakšen se ji zdi pouk slovenščine.
1: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
0: Drugi del oddaje pa bo zaznamovala novosti sveta narodno-zabavne glasbe za otroke. Vabljeni k poslušanju, začnemo jutri ob 9:00.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Raindrops keep falling on my head je pesem, ki sta jo napisala Hal David in Burt Bacharach leta 1969 za western Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pesem je osvojila Oskarja, prav tako sta David in Bacharach osvojila posebno nagrado. Pesem je v sedmem poskusu posnel B.J. Thomas, Billy Joe Thomas, ameriški pevec, ki se je rodil na današnji dan leta 1942 v Oklahomi. Njegov repertoar sega od popa do kantrija in tudi na področju krščanske glasbe ga najdemo. Leta 1976 je posnel album Home Where I Belong, ki je prvi album s tovrstno, torej krščansko glasbo, ki je dosegel platinasto naklado. B.J. Thomas, Raindrops keep falling on my head.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kak vic?
2: Ja, Jurček, zakaj pa bereš tole knjigo o vzgoji otrok?
3: Ja, mami, od časa do časa malo kontroliram, če me pravilno vzgajata.

0: Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ura je 8, poslušate Radio Ognjišče. To je čas običajnih naših jutranjih pogovorov. Tokrat je drugače. Čas posvečamo profesorju dr. Jožetu Ramovšu. V studiju pozdrav tudi magistru Martinu Liscu. Dobar dan, dobro jutro, gospod Martin.
1: Dobar dan.
0: Ste zagotovo eden njegovih vidnejših učencev, sledili ste mu, se mnogo naučili in učili sproti, izmenjavali, sta bila na koncu tudi sodelavca. V spomin na profesorja dr. Jožeta Ramovša seveda vabimo, da svoje povedo tudi naše poslušalke in poslušalci, lahko da nas sliši zdaj tudi kdo od rednih dolgoletnih sodelavcev. Ko smo bili na pogrebni slovesnosti, smo se v čakanju, res dolga vrsta, mnogi niso niti prišli do tega intimnega osebnega slovesa, ker se je prej začela že pogrebna sveta Maša, smo se med seboj pogovarjali, kakšne stike vse smo imeli z dr. Jožetom Ramovšem, na katerih področjih vse so z njim ljudje sodelovali in je ta mreža zelo, zelo razprošena. Zato verjamem, da nas mnogi ta trenutek slišijo in se bodo vključili v ta pogovor. Gre za slabo uro časa, ki je posvečena res izjemnemu delu dr. Jožeta Ramovša. Nič 512 10 nič je telefonska številka, že vnaprej hvala lepa za vaše sodelovanje in za ta doprinos večnega spomina in hvaležnosti. In magister Martin Lisec, če rečem dr. Jože Ramovš, kako pomemben človek prav za vas osebno je bil gospod Jože?
1: Zelo pomemben človek. Sem že ob neki druge priložnosti rekel, da me je njegova smrt res tudi osebno zelo globoko prizadela. Praktično prvič po smrti mojih staršev, da sem tako globoko in boleče začutil odhod nekega človeka, ki mi je bil izjemno drag. Ne samo v strokovnem smislu, res od njega sem se v teh zadnjih letih sodelovanja, leta 2023 smo namreč skupaj so ustanovili Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje, smo so ustanovili Inštitut za logoterapijo in začeli z edukacijo bodočih logoterapevtov, kar pomeni, da sva seveda ne samo z njim, tudi z njegovo ženo Ksenijo in s celotno družino Ramovš veliko sodelovali, čist na tem strokovnem področju. Bilo je pa tudi ogromno osebnih srečanj, osebnih pogovorov in seveda to je tisto, kar se mi zdi, da me je v teh letih zelo močno zaznamovalo in zelo močno oblikovalo. Sicer pa poznam Jožeta že več kot 40 let, še iz salezijanskih časov.
0: Nič 512 10 nič je telefonska številka in imamo že prvi klic. Dobar dan, komu in kam? Ja, zelo dobro je, če ko poslušate radio, preden greste v eter, radijski sprejemnik tudi utišate, sicer prihaja do, kot ste slišali, neprijetnega zamika in odmeva, torej nič 512 10 nič je telefonska številka, v

0: prostovoljce, seveda ne sam, ampak širšimi sodelavci inštituta in tudi drugimi organizacijami. Imamo zdaj jaka zveza vzpostavljeno. Je boljše? Dobro jutro, dober dan, komu in kam? Lep pozdrav, kdo je z nami?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kar pogumno.
1: Ja, Janja Berne iz Pivke kličem. Imam zelo lepe spomine na gospoda doktorja Jožeta Ramoša. Namreč tudi v Pivko je prihajal k društvu upokojencev in tukaj sodeloval in aktiviral ljudi. No, mene pa tudi precej aktiviral, namreč jaz sem tudi hodila na njegov inštitut Trstenjaku in tam sem se naučila o preventivi padcev. Moram reči, da mi je to zelo koristilo, nekaj skupin sem tudi tukaj imela na Pivškem, ampak zdaj na starost pa tudi meni zelo koristijo, meni osebno te vaje, to znanje, tako da ga imam v lepem spominu in sem hvaležna za vse, naj v miru počiva.
0: Najlepša hvala, gospa Janja, za te strnjene, bogate in dragocene spomine. Ja, skratka, je puščal sled in jo še vedno pušča tudi konkretno v vašem življenju. Hvala, da ste se oglasili.
1: Hvala.
0: Lep pozdrav v Pivko, poslušalki. Kakšen komentar morda, Martin?
2: Ja, tako kot gospa Janja, smo v teh dneh smo se slišali z mnogimi. In iz številnih ust sem slišal podobne komentarje. Skratka, veliko hvaležnosti, moj najboljši profesor, človek, ki me je naučil poslušanja in tudi tele dve stvari, ki jih je, oziroma to, kar je gospa Janja rekla, ne kaže na to širino njegovega dela. Preventiva, ena beseda, ki jo imel zelo rad, in pa seveda starost, kako se pripravljati na starost v vseh ozirih. To pomeni ne samo duhovno, notranje, ampak tudi čist na te praktične načine, ne, preprečevanje padcev v starosti, nasilje nad starejšimi, kako ga preprečevati. Skratka, res paleta znanka jih je on in pa njegovi sodelavci na inštitutu Antona Trstenjaka razvil in ne samo na teoretični ravni, ampak in to se mi zdi eno res ogromno bogatstvo, da je ta mreža prostovoljcev po celi Sloveniji tako velika, skratka, da je to teoretično znanje, ne, da so znali pretopiti potem preko mreže prostovoljcev v čisto praktične delavnice, to pomeni v življenje do konkretnih ljudi. To pomeni, da je tisto znanje res konkretna pomoč konkretnemu človeku v konkretni situaciji.
0: Ko se redno srečujemo z nekom, se spoznavamo, smo si vse bližje, je zanimivo pri Jožetu izjemno prav to, kako vedno znova me je znal presenetiti. Saj sem vedela, kako široko je njegovo znanje, kako bogato tudi besedišče, enciklopedičen um je imel dobesedno. O čemarkoli so se pogovarjala, vedno je znal postreči s konkretnimi argumentiranimi podatki in to usupneš. Skratka, človek, ki je imel to veličino, nastopal je pa na osebni ravni zelo ponižno, skromno. Nikdar nisem imela občutek, da bi se postavljal nadme, čeprav seveda me na vseh področjih izjemno presega. In tudi pri pogrebni slovesnosti, prav pri sveti maši so ali ste mnogi izpostavili prav to. Radi smo bili ob njem in vedno si je znal vzeti čas in vedno slišal in poslušal človeka. Martin, morda v tem njegovem osebnem pristopu, kaj nas uči prav s to svojo zdravo ponižnostjo?
2: Res je bil človek. In to se mi zdi ena velika kvaliteta, kako ob uspehih zunanjih, kako ob neverjetnem to, kar ste rekli, enciklopedičnem znanju na najrazličnejših področjih, kako je to dragoceno, da je ohranjal to temeljno človeško razsežnost, človečnost. No. In res je, ne, on se posvetil vsakmu človeku in pravi, veliko krat je rekel, vsak človek, pa kdorkoli že to je, me v nečem prekaša, je boljši od mene. In od vsakega.

0: se lahko nekaj naučim. In ta odprta drža, ne, to radost, ta radost srečevanja z ljudmi. Mi je ena kolegica rekla, da lansko leto, letos, ko smo imeli logoterapevtski simpozij v Celju, je rekla, sem ga prav poslušala, kako se je tam pogovarjal z neko gospo udeleženko, ki ni bila niti logoterapevtka, ki ni bila, ampak je prišla iz ljubezni ali pa iz veselja, ne, kakšno pozornost je dal, s kakšnom veseljem, kako zvonko se je smejal, ko mu je pač nekaj pripovedovala. In to se mi zdi ta odprta drža učenja, ta razvojna dimenzija, ki jo je res gojil do zadnjega trenutka svojega življenja, da je to tisto, kar ga je delalo velikega antropologa in pa velikega človeka. A ne? To pomeni res odprtost do vsakega človeka. In tukaj imam en njegov citat, sem si pripravil par misli, če bi prišli na vrsto, in tukaj prav pravi, ne, radi imejmo ljudi. In on je res rad imel ljudi. In vedel in to tudi živel, da se lahko do vsakega kaj nauči. Recimo, meni se je zdelo zelo zanimivo pri našem študiju logoterapije, ki poteka pod geslom Učenci in učitelji smo vsi enako. In točno to, kar ste rekli, nikoli se ni postavljal nad, še več, z veliko radovednostjo si je zapisoval vsa vprašanja, to je bilo fascinantno, dobesedno, list papirja, vsa vprašanja, ki so bila izrečena, to pomeni, ki so jih študentje izrazili, ker imamo tak način dela, da na koncu si vedno zastavimo tudi vprašanja, ki so pa ostala še neodgovorjena, in on je vsa ta vprašanja zapisoval in to je bilo tisto, kar je potem poglabljalo, ne? Ta razvoj, odprtost, odprtost za druge, odprtost za novo znanje, odprtost za človeške izkušnje.
1: Kakšne spomine imate pa poslušalke in poslušalci? Hvala, ker kličete. 1-512-10-00. Kdo je ta trenutek z nami? Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, gospa. Odkot nas kličete?
2: Stanka iz Novega mesta.
1: Dobar dan.
2: Rada sem na ognišču in hvala, da ste in tako naprej. Torej, Ivo Žetar Moboš, sem neizmerno imela rada, spoštovala. Spoznala sem ga pa, ko je Novo mesto nekako prinašal idejo Karitas, prostovoljstvo in naš dom starejših smo takrat postavili, ne, kot nov dom. In direktorica gospa Potrčeva je tudi bila za to, da se povabi nekoga, ko bo pripravljal ljudi za srečevanje z bolnimi, starimi in tako naprej. In on je bil kakor od Boga poslan. Gotovo je to bilo res. Tako topel, obenem humoren, resničen, ljubeč človek, in on je nas nekako pripravljal in še zdaj se tu pa tam srečujemo, to je še dolgo let nazaj, in se ga vedno spomnimo. Potem pa ti pogovori telefonski, torej ta predavanja ali ti trenutki, ko je bil veliko na našem radiju in vašem, vedno sem bila zraven, sem rekla, to pa ne smem se muditi. Ampak potem sem pa slišala, da je on zelo bolan. Že takrat mislim, neč, pač sem rekla, bolan, ampak on ni nič pokazal, nobene težave. Torej, tako svetu lik v mojem življenju in ne samo mojem, v mnogih življenj, ki smo ga poznali, koliko smo se od njega lahko učili, te ponižnosti, kakor je bilo prej rečeno, tega veselega odnosa do človeka. Ne nekaj jokavega, ampak spodbudno, veselo, torej enkraten človek bi lahko rekla v slovenskem merilu, ali pa še več. Torej, trstenjak je res lahko tudi vesel, da je en človek postavil v Sloveniji ta inštitut. Trstenjak je bil velik človek. Jaz sem njegovo literaturo veliko krat v roke vzela. Torej, hvala vam, da je bil to pokrat gost vaš in naš in se ga bomo spominjali samo v dobrem.
1: Ja, hvala lepa, gospa Stanka. Res hvala lepa za to zelo znova strnjeno, bogato, vsebinsko poglobljeno tudi pripoved. Kako lep spomin.
0: Ja, res, gospa Stanka, hvala lepa za to, kar ste delili. Težko bi znal človek lepše in bolje povedati. Ja, veliko krat je Jože rekel, veselimo se življenja, iščimo razloge za radost. Ko ne zmoremo ničesar storiti, gradimo zaupanje. To so njegovi citati. In pa tale humor, ki ste ga omenili. Ja, bil je zelo vesel človek in res znal je zelo dobro pripovedovati, pa ne samo, to pomeni tudi vice in veliko krat je te humorne vložke imel, predvsem pa ta humor, njegov humor ni bil tako neka zunanja zabava ali pa nekaj za družbo gor držati, ampak je bil dejansko nek tak zelo spontan njegove življenjske naravnanosti. In ta njegova življenjska naravnanost je bila res tist zdrav optimizem. Zdrav optimizem. Jaz se spomnim tudi osebno veliko krat, ko so bile kakšne take situacije, ko smo malo panike zganjali. Ne vem, recimo, zdaj v teh zadnjih letih je bil ta proces sprejemanja zakonov o psihoterapevtski dejavnosti, pa kako bo to, pa kaj bo zdaj to pomenilo, pa kaj. Ne, on je vedno sto z neko distanco, tisto, glejte, bo v redu, sam gremo naprej, sam tako, ne.
1: Pa to ni bilo prazno ozadje, ampak res je znal svojo držo, predati to vero v dobro, da gre razvoj naprej, ljudje se razvijamo, vse te deviacije so zgolj neko dejstvo, ki potrjuje to, da gre razvoj naprej.
0: Ja, natančno to, ne, in to, kar sem hotel reči, ne, da ta optimizem, da je bila njegova, kot bi Frankl rekel, bivanska naravnanost, to pomeni zavestno odločitev, ne, to pomeni zavzamen tak odnos do življenja, da ne paničarim za neke malenkosti, ampak da vidim to širšo sliko. Še en njegov citat v zvezi s humorjem, ne, pravi takole. Pri največji tragiki je zdravilo humor. Ne jok ali filozofiranje, ampak nasmeh. Ne? In to je v bistvu nadaljevanje tega, kar je tudi Frankl zelo globoko razvijal, da je potrebno v tragičnih, v težkih trenutkih resnično najti nekaj, kar v nas ali pa v tisto situacijo, težko situacijo, prinese nekaj svetlobe. In vedno, ko prihaja svetloba, ko prihaja veselje, tragičnost ne, da izginja, ampak jo lahko lažje prenašamo.
1: Imate tudi vi dragocen spomin, ste sodelovali, ste se srečali, morda bili kdaj del programov, pri katerih je sodeloval profesor dr. Jože Ramovš. Njemu tokrat namenjamo te minute na radiju Ognišče, bil je tudi dolgoletni in redni zvesti sodelavec našega radija. O gospodu Jožetu Ramovšu se pogovarjamo z magistrom Martinom Liscem. Hvala poslušalkama Jani in Stanki za njune strnjene spomine, za to strnjen opis širokega dela profesorja Jožeta Ramovša. Je morda, Martin, čas, da slišimo njegov glas? Pred letom dni sva se pogovarjala prav na god Marije Magdalene in tole je ena njegovih izjav. Kaj je človek, kaj nas loči od teh zgolj nekih življenjskih instinktov, nagonov? No, takole, gospod Jože Ramovš.
3: To je tisto, ko nas meče. Trstenjak, moj učitelj, rekel, človek je umestno bitje med živaljo in med nadnaravnim svetom, med Bogom. versko, rečemo, smo ustvarjeni po božji podobi, to je velika reč. To se pravi, imamo nekaj božanskega, pokončnega, na vzgoru razvoj zavestno. Zavest ima pa svoje središče, vest. Lejte, zavest, da se zavedamo, da smo ljudje, pa vest, vest je središče zavesti, samo en za ji manjka, zavest. Vest je središče, vest je pa božja zadeva. Odgovornost, sočutenje, to je pa izvirno človeško, tega pa živali nimajo.
1: Tako naj res poseben, svoj vrsten način je znal opisovati, argumentirati, razlagati profesor dr. Jože Ramovš in pri njem smo vedno lahko razumeli, kaj je tisto, kar nas žene, zakaj nas nekatere stvari prehitevajo. Razumeli smo sami sebe in vedno sem bila tako na nek način potolažena, si znala upravičevati tudi kakšne stvari, ki mi pri sebi, ki si jih nisem se jih štela v ponos. In to je pogoj za razvoj, kaj ne? Ne, da vedno samo hrepenimo po nekem idealu, ampak da se zavedamo tako senčnosti vseh teh nagonov, hormonov, tega krmila, ki nas pravzaprav tudi nekoliko premetava skozi življenje. Ta vidik morda, Martin Lisec, kar smo ravno kar slišali v izjavi izpred leta dni gospoda Jožeta Ramovša, kaj bi dodali?
0: To je ena stvar, ki sem jo pri Jožetu tudi res globoko, globoko cenil in spoštoval. Da kako je znal na preprost, jasen, razumljiv, sočen način povedati tako preproste, kot tudi zelo zahtevne stvari. In ja, to, o čem je govoril, to je pravzaprav srčika njegove antropologije oziroma tudi Franklove, Trstenjakove antropologije. Na to vprašanje, kdo je človek, ne, ta vpetost med živalski svet, med nagone in pa med višji svet. In prav to, kar se že Frankl sprašval, kaj je specifično človeškega, ne? Kaj je tisto, zaradi česar je človek človek. In tukaj Jože tako lepo v besedi. Naša odgovornost, naše sočutenje, naša vest, naša zavest in pa ta notranji klic po iskanju smisla in smiselnosti v vsakem trenutku. Ne, torej ta človekova duhovna dimenzija, kakor jo je opredelil že Franklin, ki jo je potem dr. Jože Ramovš razvil, nadgradil s tem konceptom antropohigiene. In to se mi zdi res ena ključnih, oziroma to, kar sem rekel, v tej kratki izjavi res srčika njegove antropologije.
1: Tudi zanimanje razvoja in doprinosa tudi skozi knjige in skozi celotno njegovo delo. Spominska oddaja o dr. Jožetu Ramovšu z nami je poslušalka Breda. Dobar dan.
4: Dobar dan. Dobar dan, Breda z Ljubljane pri telefonu. Jaz gospoda sicer nisem poznala, osebno sem pa več brala in tudi poslušala vaše krasne oddaje, gospa Nataša. Moram pa reči, da mi je na nek način rešil življenje, zakaj gre. Mi smo imeli eno hišo na nekem otoku in moja mama je vsako leto več mesecev preživela tam. Ko je imela 82 let približen, sva hodile po znanih poteh, vedeli smo, da nekako zelo velikrat več ne bo šla tja in smo to obnavljali. In kar naenkrat je na neki skali padla, si je zlomila ključenco, kljub temu, da je poznala vsak kamen, otananek, kar se reče, je takrat pač spodnesla tla. In seveda potem bolnica Ljubljana, vsi so rekli, da sem jaz kriva, ker nisem pazila na njo. Tudi ona je enkrat rekla, da bi jo morala držati za roko in tako naprej. In v glavnem bila sem kriva. Kakšno je to breme, se ne da povedati. Čez nekaj časa, ko smo prišli v Ljubljano, je bil pa tole tečaj oziroma, kako se reče, festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in je on prišel s soprogo. Jaz kljub temu, da ga nisem poznala, sem ga ogovorila, Še vem, da je rekel, da nima časa, da bo imel predavanje, pa sem mu rekla, ne zato, ker ste pomenili, kako je duh umoran, sem mu pa rekla, ja se, če vi predavate, bojo pa že počakali, a ne? No, in potem pa mu to povem, je pa rekel samo nekaj. Prav, a ste jo namerno porinali po tistih skalah? Sem rekla, se veste, da jo nisem. Prav potem pa, a ne, si dejte odrezo, da se nehite s tem obremenjevati, se bi zgodil, se je zgodil takrat, mogoče bi se zgodil čez 5 minut ali pa ne vem, v kakšni drugi priliki. Skratka, da povzamem. On je men v bistvu tega zdaj že ne 20 let ali pa še več. Skor vsak dan se spomnim na ta stavk, kako mi je neznani človek nekje naključno po svoje rešil življenje. A je to dost? Je, a ne? Sem to hotla povedati.
1: Breda, najlepša hvala. Sva kar globoko pogoltnila, kaj ne? Martin, koliko takšnih zgodb je, takšnih vplivov, ko dejansko rešimo življenje z nekaj izbranimi besedami, kot od Boga poslanimi. Hvala res, poslušalki Bredi, in upam, da tudi Polona počakam, ampak vendarle, Martin, kaj bi ob tem dodali, kar nam je zaupala poslušalka Breda?
0: Najlepša hvala, gospa Breda, za to vašo globoko izpoved. Dodal bi preprosto samo eno stvar. In sicer, da je to, kar je gospa Breda povedala, to njeno pričevanje, da je to pravzaprav to, o čemer sva prej govorila, ne? Kako se je znal Jože, pa tudi samo, če za trenutek, res posvetiti človeku, si predstavljamo poln Cankarjev dom in ta osebna komunikacija znotraj tiste množice, nekaj besed, ki so gospe Bredi, kot pravi, rešila življenje. Veliko krat je tako v življenju, ne, da si nalagamo neko krivdo za stvari, ki jih nismo zavestno naredili, iz hudobije naredili, ampak ali je bila nesreča, ali je bila neka tragika, ali je bila neka zmota, karkoli, in nas to potem bremeni. Jože je veliko o tem govoril, prav o zmotah, to pomeni o stvareh, ki smo jih naredili v dobri veri oziroma z nekakršnim slabim namenom, pa se potem ne izidejo v življenju tako, kakor smo pričakovali, da se bodo izšle. In to nas seveda potem bremeni z občutki krivde, ampak v resnici povsem neupravičeno, ker nismo vsemogočni, tako kot je Jože rekel tej, torej gospe Bredi, dejte si odvezo in živite naprej. In to se mi zdi res eno veliko sporočilo in Jože zagotovo tole poslušanje. Vesel tega, kar poslušalci pripovedujejo v spominih nanj.
1: Gospa Polona, na vrsti ste. Hvala tudi vam za klic in za to, da ste počakali.
5: Ja, dober dan.
1: Dobar dan.
5: Počakati mi je bilo težko, ker gospod Lisec res velik dobrega pove. Pa tudi se vidi, da sta bila res tesna sodelavca. Jaz sem pa produkt, pravzaprav ena izmed mnogih prostovoljk, ki smo se učili pred doktor Ramovža. Začela sem 2002, pa vmes je bilo nekaj pauze in par mesecev nazaj, ki je bil v naših koncih gost, ki me je zagledal v dvoran, čez celo dvorano. Ja, Polona, koliko se ti že nisem videl. Ni me pozabil. To me ne morem, ker zdaj, ker ga ni več, me prav ta stavk prišel, Polona, dolgo se ti nisem videl. Ni me pozabil. Še zmenili smo se, da prideva z možem, ko greva v Ljubljano, takoj k njemu. To je po par mesecev nazaj. Sprijevna je, mislim, vzel se cajt, več kaj eno uro za najeslobljena inštituta z možem. Res mislim, vsaka čas mu bil je res velik človek. Tudi sledim vsem ne, te ljudaje, ki ste imeli. Vse poslušam, tudi kaj mu nazuma, a ne, kaj so bile te predavanja njegove. Tudi logoterapijo, kaj smo imeli. Res ne morem, težko mi je, ko ga ni več. In takrat, par mesecev nazaj, ko sem ga prinemu, nam je omenil, da je bolan. Pa čeprav je on rekel, imaš dva všesa za poslušati en, usta pa ene za govoriti. Jaz sem to, mislim, sploh nisem mogla se zapomniti to. Res iskren je bil, no. Čeprav jaz sem tak majhen človek, pa mi je toliko zaupal, da je bolan. Nekaj neverjetnega. Zato mi je veliko čast. Tako da smo bili veliko skup, veliko na srečanjih, tudi ko smo imeli intervizijske skupine, ko smo imeli vikend seminarje, sploh nepozabno jo. Res je bil velik človek, da so vsega imel res odgovor, ampak to pozitiven. Imam pred sabo vedno knjigo Zdrava zrela leta. To je kot učbenik, ki sta jo napisala oba ženo. Jaz sem mu izredno hvaležna za vse to, kar me je naučil, kar me je pa naučil veliko več, kot pa moj starša. Tako da.
1: Polona, hvala. Najlepša
5: Staša,
1: hvala.
5: Lepo bodi. Pozdrav tudi gospodu Liscu. Hvala za to oddajo. Čeprav sem gospoda Lisca poslušala, ker na ponoč, ker ne morem spati. In podcast je bil od, pa ne vem, zale imena. Eno uro, mislim, zame je še vedno živ.
1: Ja, ostaja. In vi ste del tega spomina, ker ga oživljate. Hvala, Polona, za vašo prepoved. Srečno.
5: Okay, pa hvala za to dajo. Z veseljem poslušam.
1: Hvala.
5: Ja, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Hvala lepa, gospa Polona. Najprej zahvala vam in pa čestitke, da ste že od leta 2002 prostovoljka, 24 let, zagotovo ste tudi vi veliko dobrega naredili v vseh teh letih in kot ste rekli, jaz sem majhen človek, pa mi je doktor Mošto zaupal, ne, ste zelo dragocena oseba in zagotovo veliko dobrega delate v svojem življenju. Zelo dragoceno je bilo tole, kar ste rekli, ne? Ta spomin ni me pozabil. Vite, to, kar ljudje v bistvu najbolj cenimo, da ob srečanjih, v dialogu, v srečevanju z drugimi začutimo, da je drugemu mar, ne? Da nisem kar nekdo, ampak da sem zanj oseba. Ne? In poklical vas je po imenu, zapomnil si je vaše ime, imela ste potem to srečanje z možem, z njim, ste rekli, ja, celo uro je trajalo. To je tudi ena ta značilnost Jožeta Blada, je k njemu prihajalo ogromno ljudi na take klepete. In je zmeraj rekel, pa bova šla na eno kavo, pa si bova vzela 5 minut in sva si vzela 5 minut, ko so se potem raztegnile v uro, uro in pol, 2 ure in tako naprej. Tudi jaz imam osebno veliko takih spominov, sploh po letnih mesecih sva se veliko krat dobila ob 7 zjutraj v Plečnikovih arkadah na Ljubljanski tržnici na kavi Rogličku in razpravljala o takih in drugačnih stvarih. No, še ena taka stvar, kar mi je bila pri Jožetu vedno fascinantna, da pri njemu, oziroma ko si se pogovarjal z njim, nikoli se nismo pogovarjali o nekih banalnostih, o vremenu, o stvarih, ko nimaš kaj govoriti, pa pač nekaj govoriš. Ne, tam je šlo vedno vsebino, vedno je šlo v globino, vedno je šlo v resnične stvari. In sem prepričan, da imajo mnogi poslušalci in poslušalke tudi te spomine takih čisto osebnih srečanj ob kakšnih takih klepetih. In pa samo eno stvar, če bi še smel dodati, gospa, ki ste omenili oddaje na Radiu Ognišče. Jaz mislim, da moramo biti res hvaležni Radiu Ognišče, da imamo tak bogat arhiv posnetih oddaj, to pomeni njegovega znanja, njegovih izkušenj, njegovega glasu, njegovih razmišljanj, njegovih besednih bravur, njegove globine, kamor se lahko vedno znova vračamo. Tako da tudi tebi, Nataša, hvala, da si vsa ta leta, koliko cajta sta snemala Sožitje?
1: Več kot 15 let.
0: Da sta skupaj prehodila to pot in odpirala vedno znova res globoke in zanimive teme. In to je tako, neko bogatstvo, ki poleg knjig ostaja, ki kamor se lahko vedno znova vračamo. In jaz mislim, da je... seveda zdaj, ko ga ni, da bomo tudi preko teh osebnih izkušenj tudi vse to, te besede njegove, še drugače slišali in jih razumeli še verjetno v nekih drugih kontekstih kot takrat, ko se je to v živo dogajalo.
1: Skozi radijski jeter preko mikrofona je bil res z nami, ne? To je zelo oseben odnos in gospod Marko, počakajte samo še pol minute, toliko da znova slišimo glas doktorja Ramovša, takole je natanko pred letom dni dejal v oddaji za Sožitje.
3: Da umolknemo, kadar je boljše umolkniti, ker molk je na konc koncu zlato, mi pa takrat, kadar bi bilo treba umolkniti, takrat jezikamo, takrat, kadar bi bilo treba pa jasno povedati, takrat pa rep med noge.
1: Ja, to je tudi zelo, zelo jasen opis sodobne družbe, ta nezdrava presoja. Molk je zlato, ko je treba jasno izreči, se pa bojimo te odgovornosti. Znova ena izmed izjemnih modrosti gospoda Jožeta Ramovša. Marko, zdaj pa vaša beseda. Lep pozdrav. Hvala,
6: ja,
1: da ste se oglasili. Dobar dan.
6: Mene pa te izvjeti, ki jih dajete njegove te pripovedi, vleče spomina zdaj, 40 let. Ko je vodil še Bladinske verug v Šentrupertu.
1: Let nazaj.
6: Tako, ja. Mi smo bili v tistih najstniških letih, mladinskih. In proti izreki njegove, na kar ste zdaj vrtite, jaz se jih prav spominjam takrat, ko jih je delil med nami in lahko povem, da marsikateremu mladincu takrat je nekako najdel pot v težavah, ki smo jih imeli. Ne? Poleg tega je pa tudi nekako iz mojih krajev, no, skoraj sosed bil in se ga res spominjam vse najlepše luči in tudi meni je dostkrat pomagal v raznih težavah.
1: Marko, hvala lepa.
6: Prosim.
1: Ja, srečno in naj vam bo še naprej podpora preko knjig, preko tudi teh arhivskih radijskih oddaj, še naprej bomo nadaljevali s tem delom. Martin, hvala Marko, lep pozdrav. Ja, v Šentrupert, na Dolenjski konec, ki ga je tako, tako zelo ljubil, prav Šentrupert, kako rad je pripovedoval v svojih spominih iz otroštva, čeprav veliko tragike, ne, to so bili zelo preizkušeni kraji, potem ta nesreča v otroštvu, tragedika, tragika od družine, in, ampak vendarle vedno, vedno ta smisel, ki ga je znal najti, vedno to upanje, vedno dragocen mi je bil gospod Jože tudi v tem, ko sem sama morda želela kaj potarnati, videti stvari bolj v senčni strani, ne toliko v tem upajočem. Vedno je umolknil in mi s tem dal vedeti, da ne bo po nepotrebnem zgubljal energije, zato da bi to želi, da bi opisovali nekaj, kar se je že zgodilo, pa spremeniti ne moremo. Znova izjemna modrost. Ne izgubljajmo časa.
0: Bi se pa tudi jaz zahvalil gospodu Marku, pa mogoče bi samo eno besedo na tole, kar je gospod Marko rekel, ne, da je imel mladinski verug, da je pomagal mladim oziroma da so mnogi mladi tudi preko srečevanja z njim našli neko smiselno življenjsko usmeritev. Ja, ena njegovih velikih ljubezni je bilo delo z mladimi. In on je pustil tudi v cerkvi v bistvu zelo velik pečat, ne? Z bibličnimi skupinami, pri Trstenjaku je študiral pastoralno psihologijo, recimo njegov To pomeni eden od sadov njegovega dela. Bil je v samem jedru tiste ekipe, ki so vzpostavili uskovniške tedne leta 86. Ne. To pomeni, to so bili v cerkvi prvi tedni za oblikovanje laičnih sodelavcev. Ne, uskovniški tedni še zdaj živijo, salezijanci jih vodijo naprej, ne, ampak torej nek ta preroški uvid, kako pomembno je vzgajati z drugimi besedami, torej animatorje, prostovoljce, laiške sodelavce za delo v slovenski cerkvi. Ne, kako so takrat, jaz se spomnim tak, že takrat, kako je zatrjeval, a ne, kako so, kako je župnija prihodnosti skupnost skupin. Ne, to pomeni skupine, znotraj katerih posamezniki niso utopljeni v neko maso, ampak kjer imajo neko vlogo, kjer imajo neko nalogo in pa seveda usposobljeni laični sodelavci, mladi, ki to vodijo. In to se mi zdi, no,
1: pomembno. V skupino je imel izredno vero, skupina rešuje. V skupini se stiska, osmišlja. Ne manjša, kaj ne, Martin, kot ste sami že rekli, se stiska ni manjša, tragedike pač ne moreš oblažiti popolnoma, ampak je pa znosnejše, dobi pa nek smisel, lahko greš preko tega trpečega obdobja v tem pomenu in o skupini, v skupnosti je spisal tudi zadnje delo.
0: Tako.
1: In Martin, en dragocen spomin je prav na to delo, ne, ste rekli, iz dobesedno pedagoških klopi je šel na svojo smrtno posteljo.
0: Res je. V skupini, skupina je bilo tisto, kar ga je pripeljalo, kako je sam rekel, na študij socialnega dela, ker takrat je bila to v bistvu edina fakulteta, na kateri je bilo, je bil nek predmet, prav skupinsko delo, skupina skupinsko delo, in je rekel, da je prav, da je želel napisati edino to knjigo, ampak so vse druge prišle prej na vrsto, to je pa napisal zadnjo.
1: Temeljno delo nekako, njegovo življenjsko.
0: Njegovo temeljno delo življenjsko, skupina in skupinsko delo. In išla je v začetku junija, to pomeni 14 dni pred zadnjim vikendom, ko smo ga imeli s študenti logoterapije. In imeli smo četrtka do sobote, v četrtek smo začeli, Jože je že prišel s temperaturo, pa je četrtek normalno odpredaval, delal, ravno tako v petek dopoldan in ko smo zaključili okoli 11. dopoldanski del, je vsem študentom razdelil to knjigo, skupina in skupinsko delo, vsakemu posebej napisal posvetilo. In povedal, da se jim zahvaljuje za to, da so se upisali na študij logoterapije, ker ga je prav to spodbudilo, da je ustvaril oziroma da je zapisal to, kar je rekel po njegovih besedah, da je mislil napisati najprej. Da so se torej odločili za ta študij, ker to je pravzaprav vsebina drugega semestra študija logoterapije. In potem ga je žena Ksenija odpeljala na Golnik v bolnico in potem iz Golnika v Ljubljano na hematologijo, kjer je potem tudi 23. julija umrl. Ampak dobesedno to, iz predavalnice je šel v bolnico in skratka do zadnjega trenutka se je razdajal in dajal. In tudi, ko smo se študenti logoterapije zdaj srečevali, pogovarjali. Vse nas je zelo močno to prizadelo. Prejšnji četrtek smo imeli na inštitutu oziroma na inštitutu Antona Trstenjaka, smo se vsi dobili, oziroma ne vsi, nekateri pač niso mogli, večina v živo, nekaj po Zoomu, in smo imeli večer bdenja, tako po stari slovenski in krščanski navadi, bdenja v pokojniku. In smo si pač pripovedovali, vsak je povedal tisto, kar je čutil ob Jožetu, no in mnogi so izpostavili prav to, kako je do zadnjega trenutka v bistvu se razdajal, kako zanga niti bolezen, niti starost, res ni bila ovira, kako je v polno živel to svoje poslanstvo, praktično do zadnjega diha.
1: Poslušalka Marjeta, dobro dan.
7: dan.
1: Dober dan.
7: Jaz sem Truperta, Marinka, iz njegovih krajev, iz Dolenjske. Jaz bom povedala pa čist osebno izkušnjo, tako po klečko, ker sem tudi iz kmetov, soseda skoraj njegova bila včasih. No in najbolj se ga spomnim, ko sem bila še v šoli, v osnovni, ko je bila na vihru ponovitev nove maše nadškofa Stanislava Hočevarja. In je rekel...
1: Ceremonijer je bil njegov, kaj
7: ja,
1: ne?
7: Tako. Je rekel, tega boš pa pozdravila. In me je sestavil ogromen, mislim, dolg pozdrav in sem jaz to takrat pozdravila. Drgacva pa na vihru, skoraj vsak teden je prišel domov, Hmaška je bila maša na vihru, skupaj pela. Jaz sem tudi v pevskem zboru v Šentrupert.
1: Yeah.
7: Tudi gospoda Martina osebno poznam iz tistih časih daljnih. Sva zmeraj zapela, prav bo začela, sem rekla, bom, če boš pomagal, bom. In sva pela skoraj vsak teden na vihru, ko je bila maša. In na zadnje pri maši, ko je bila obletna za bratom njegovem, sva tudi tlela čist soseda, zraven se lahko podava roke z bratom njegovem, tle v Šentrupertu, ki je pred enim letom umrl. In to jaz se pravim, ne morem se misliti, ko sem zvedla, ko je zazvono zvon zadnjo uro, kdo je pa zdaj umrl. In ta žena od brata je rekla, naš Joško. Obe smo obnemele, čisto obe jokale, jaz na balkonu, ona pod mojim balkonom in ne moreš se misliti, da ga ne bo več na vihar maš. In prav s težkim srcem bomo šli na vihar, ko bo zan ga maša, njega pa ne bo.
1: Gospa Marjeta, najlepša hvala. Je počasi čas res za sklepno pesem. Martin, morda samo besedo dve, potem še ena izjava gospoda Jožeta izpred leta dni, potem pa res sklepna pesem. Njemu v slovo.
0: Z veliko ljubeznijo je govoril o vihru in veliko krat je rekel, Martin, pa bova šla. Pa nismo uspela pridati, tako da bom pa šel zagotovo 19. avgusta, ko bo za Jožeta sedmi dan na vihru, mislim, da ob sedmih zvečer, bom pa zagotovo šel. Na vihru je cirkus svetega duha in ko sem se pogovarjal z družino, so rekli, da je zelo rad imel pesem Pridi, pridi, sveti duh, ki je gor cirkuta. Imel je pa zelo rad pesem, zelo rad je pel, zelo dobro je pel, tako kot je tudi gospa Marjeta rekla in tudi to je verjetno ne po starem slovenskem pregovoru, da kdor poje, zelo ne misli.
1: Za več duha v slovenski družbi morda še tale spodbuda doktorja Jožeta Ramovša izpred leta dni v vdaji za sožitje.
3: Zavest pa več se pa prebudi, ker drugega vidim, poslušam. Sam svoje vesti ne morem veliko prebujati, samo v dialogu, v opazovanju in poslušanju. Dialog. Tako da vest, zavest se prebuja samo v dialogu od znotraj navzven. Z ljudmi, s stvarmi, z razmerami, če hoče z Bogom, s svojimi zmožnostmi, s svojimi potrebami, s svojimi mejami, da nisem Bog, nisem žival.
1: Tako profesor dr. Jože Ramovš v vdaji natanko pred letom dni, ko smo se srečali z njim v ciklu vdaj za sožitje, za več svetega duha, za to, da bomo res živeli v sožitju v nekih zdravih skupnostih, je seveda nepogrešljiv dialog, pogovor. V pogovoru, v razumevanju drug drugega. Nismo bogci, ampak smo sodelavci in sem v drugih je tako, tu sem, ampak vedno v oblikovanju, preoblikovanju z drugimi ljudmi. Sem skupnost.
0: V rasti in razvoju. Ne, dialog predpostavlja poslušanje in če smo pripravljeni poslušati, pomeni, da smo pripravljeni sprejemati novo, tisto, kar prihaja v naše življenje, kar nas potem oblikuje in nas dela take, kakršni smo.
1: Sklepna pesem potrebuje napoved. Gospa Marjeta je povedala in nam zaupala, kako sta na vihru pri svetem duhu skupaj pela. in rad je pel, zelo lep spomin ima tudi njegova družina na to skupno prepevanje. Zakaj smo izbrali zdaj prav pesem? Glejte, že sonce zahaja, je ena ljubših Jožetovih, če se ne moti. Martin, hvala za ta šepet, prišepet pred začetkom oddaje.
0: Ja, to sem zvedel pravzaprav na sedmini potem. Namreč pesem Glejte, že sonce zahaja, so jo pevci zapeli, torej zadnja pesem na njegovem pogrebu. Pogreb je bil res tak meditativen, globok, spoštljiv. In jaz sem že takrat pomislil, zunaj je bilo skoraj 40 stopinj ob 12. popoldne in pesem pa Glejte, že sonce zahaja. In sem potem rekel, ja, vidiš, to je tako v humornem Jožetovem stilu tudi se je to išlo. No in smo se potem pogovarjali z družino, smo se pogovarjali z družino, odkot izbor te pesmi. No in so rekli, da jo je ati, torej Jože, zelo rad prepeval. Pravi, in vedno, ko smo se odkodarkoli vračali in smo gledali sončni zahod, smo zmeraj to peli, da mu predvsem tisto bim, bam, zvonovi, da smo bili všeč. In ja, če smo s to pesmijo se poslovili od Jožetovega zemeljskega življenja, se mi zdi lepo, da s to pesmijo skleneva tudi to oddajo.
1: Uhvaležen spomin na doktorja Jožeta Ramovša. Njegovo delo se bo nadaljevalo, njegovo sonce je zgolj zemeljsko zašlo, verjamem, da v večnosti slavi življenje, bivanje v Gospodu še naprej in nam bo to njegovo sonce še dolgo nudilo toplino in bližino. Magister Martin Lisec, najlepša hvala za pogovor v studiju, zdaj pa se le dovoljeva potočiva kakšno solzico tudi ob tejle, ki je bila njemu tako ljuba. Glejte, že sonce zahaja. Hvala za sodelovanje, poslušalke in poslušalci.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Baridu na 105,9 MHz.
4: Prijazno pozdravljeni, poslušate radio Ognišče, ura je 9 in čas za prva dopoldanska poročila, z nami pa novinar, danes dnevni urednik Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Po 9-dnevnem rekordnem vročinskem valu se danes obeta kratkotrajna ohladitev. Čez dan bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo nastajale krajevne padavine, zvečer pa se bodo plohe in nevihte širile proti osrednji Sloveniji. Lokalno so možni močnejši nalivi, sunki vetra in udari strel, hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Najviše temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri še nekoliko više. Agencija za okolje opozorilo zaradi požarne ogroženosti v večjem delu države znižala z rdeče na oranžno, na Primorskem pa ostaja najvišja stopnja. Ob koncu tedna se bo znova nekoliko segrelo. Voznike danes in čez vikend opozarjajo tudi na zelo gost promet. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana vročinskemu valu pripisujejo tudi poraz števila huje poškodovanih. Po besedah namestnika vodja urgentnega kirurškega bloka, travmatologa Radoša Vidmarja, v tem delu leta običajno beležijo pad pacijentov, letos pa ni tako.
6: Zdaj, v zadnjih 8 dneh smo na primer vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev v urgentnem kirurškem bloku. Od tega je bilo v tem obdobju 13 oživljanj, 8 premestitev hudih poškodb iz drugih bolnišnic, ker so bili že predtem ustrezno obravnavali ter na to poslani za nadaljno diagnostiko oziroma kirurško skrbo k nam. 44 pacientov je bilo sprejetih za nadaljno operativno zdravljenje v teh dneh, še več pa jih tudi doma čaka na samo operativno zdravljenje. Vsak dan je bilo narejenih približno 40 konzervativnih zdravljenj z mavcem.
5: Srbski predsednik Aleksander Vučić bo jutri sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V spredju pogovorov bosta približevanje obeh držav Evropski uniji ter gospodarsko sodelovanje. V Kijevu poudarjajo velik simbolni pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije, ukrajinski predstavniki pa ga označujejo celo za udarec v obraz Rusom.
7: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
3: V Novem mestu na 97,1 MHz. Minuta za kmetijstvo in podeželje.
8: Virus Schmallenberg, ki je leta 2011 povzročal škodo v reji goveda in ovc zahodne Evrope, je leto kasneje udaril tudi v slovenski živinoreji. Medtem ko so odrasle živali okužbo dokaj dobro prenesle, je virus povzročal predvsem škodo zaradi velikega upada mlečnosti in težav s pački pri teletih ter jagnetih. Ob letošnjem pojavu novega ortobunja virusa, ki je zelo podoben virusu Schmallenberg, zato veterinarski strokovnjaki pričakujejo dokaj podobno sliko. Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da v Sloveniji nove bolezni za zdaj niso ugotovili, trenutne informacije pa ne kažejo, da bi šlo za bolezen, ki bi predstavljala večje tveganje za slovensko rejo živali. Strokovne službe razvoj razmer pozorno spremljajo in so v rednem stiku s službami v ostalih državah članicah. Za zgodnje zaznavanje tveganj pa v Sloveniji Navajam, izvajamo entomološki nadzor mušici z rodu Culicoides ter spremljamo njihovo razširjenost, še dodajajo. Če bi epidemiološke razmere in rezultati diferencialne diagnostike nakazovali možnost prisotnosti tega novega virusa, bi se lahko v okviru nadaljnih preiskav povezali z referenčnimi oziroma specializiranimi laboratoriji v tujini, ki imajo diagnostiko za ta virus že vzpostavljeno, so na naše vprašanje še odgovorili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Vremenska napoved, delno jasno.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prihodno nekoliko ukrepila. Jutranje temperature jutri v soboto bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, naslednji dan rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Še vedno velja opozorilo, na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah danes še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za nedeljo pretežno jasno bo. Podatki: Kredarica pretežno oblačno 10, Kočevje in Bohinjska Češnica 19, Logatec, Idrija, Gorenja vas 20 stopinj, Jezersko, Mežica, Listca 21, Novo mesto, Vrhnika, Slovengradec 22 stopinj, pretežno oblačno v Ljubljani 23, Tolmin, Črnomelj, Litija, Podčetrtek 23, Ilirska Bistrica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem 24 stopinj, Maribor, Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno, Postojna prav takšno vreme, Kranj, Velenje, Rogaška Slatina, Pohorje in Babno Polje 25 stopinj, Celje pretežno jasno 26, Trebnje, Metlika, Krško, Hrastnik, Lendava 26, Slovenske Konjice, Ptuj 27, Nova Gorica 28, v Kopru 32 stopinj Celzija, tako naj bi bilo že ob 8 zjutraj. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni, vozite previdno, srečno in varno pot želimo. Ura je 9:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

osmrtnice. U torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sinji Vrh in Preloka. Od njega se lahko poslovite v župnijski cerkvi najdenja Svetega križa na Vinici, kjer bo ob 21. maša zadušnica, no bila je sinoči. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa danes, ob 15. na Vinici. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Gornjega Hotiča. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Gornjega Hotiča. Pogreb bo danes ob 16. v Zgornjem Hotiču. Žara bo od 11. naprej v tamkajšnji Mrliški vežici. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo danes od 16. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Lahko darujete za cerkljanske orgle.

0: Preglejmo še današnje kulturne namige. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita po sveti maši ob 19.45 v atri župnišča na pogovorni večer s patrom Janezom Mihelčičem. Festival Imago Slovenije vabi na Gornji trg v Ljubljani, ob 20.30 bo tam koncertirala zasedba Tomi Purič Balkan Jazz Group.
1: Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, oviranje promet pri Domžalah proti Mariboru. Pozdravljeni poslušalke in poslušalci, petek je 7. avgust, Andrej Šinko, Jaka Korenjak in Nataša Ličen smo le trije, sicer je veliko več radijskih kolegov v zadju po uredništvih, za vas oblikujajo radijski program in v naslednjih minutah bomo slišali v rubriki Mete Potočnik, ki je v glavnini ureja in pripravlja, kako zahtevno je vračanje po težkem okrevanju, po bolezni znova nazaj na delo. Naredite si čim prijetnejši dan in hvala za pozornost.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Govorili smo že o podpori, ki jo bolnikom nudijo v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Pomemben mejnik je seveda vračanje na delo po končanem zdravljenju. Večkrat bolniki, svojci in sodelavci menijo, da bo življenje zdaj teklo tako kot pred boleznijo, a izkušnje pravijo, da ni tako, temveč da je to prehod rehabilitacije, ki ga je treba živeti premišljeno. Tudi tokrat boste z nami strokovni sodelavki združenja Brina Žagar in Ajda Cvelbar-Keren. Slišali pa bomo tudi 15-letnega Jurija Modica, ki je v združenju prve korake prostovoljstva naredil že kot otrok.
2: Tako svojci kot okolica, pa tudi bolnik sam nekako recimo tekom nekega zdravljenja intenzivnega si želi, aha, ko bo zdravljenja konec, bo super, bo vsega konec. Ne? Potem pa pride pogosto ta konec in se ne zgodi ta super. Ne? Še vedno so prisotni lahko neki stranski učinki, utrujenost, imunski sistem recimo še ni, ne? Čist si jo pomogu. Tako da v bistvu je to nek prehod, ne? Neko daljše obdobje, zato govorimo pač o rehabilitaciji, da je to res nekaj celostnega, da se postavi, a ne, posameznik spet nazaj na noge. In tudi to življenje ni čisto enako tistemu prej, a ne, tako da tudi to se pač malo spremeni, no, tako da velikrat prav to obdobje po zaključenem zdravljenju, nekateri rečejo, da je celo najtežje, ne, ni več tistih kontrol, še vedno je ta strah, a je to zdaj res to, a mogoče se bo bolezen ponovila, a je bilo zdravljenje res uspešno, tudi kontrole so še vedno, ne, nekak precej skupaj, no, beden ne more čist za 100%, tudi ne, strokovnjak ne more čist za 100% reči, to je pa zdaj konec zdravljenja, zdravi ste, tako da je vedno nek tak vprašaj in je za nekatere to kar težko obdobje. Tako da se mi zelo trudimo, da tudi v tem obdobju nudimo pač podporo, da tudi povemo, da so te občutki, da niso nič čudni, ne, kakšni rečejo, zdaj bi mogel biti vesel, pa nisem. Tako da tudi to, da to v bistvu povemo, da to zavestimo, Je to neko, neka podpora, da se lažje potem spet vrnejo v življenje. No. Tako da ta program rehabilitacije je v bistvu namenjen tudi prav temu, čeprav se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo recimo kronične diagnoze, velikrat se mogoče malo pozabi na te bolnike, v bistvu v skupino krvnih rakov so res zelo veliko, zelo različnih diagnoz, so takih zelo akutnih bolezni, ker je zelo intenzivno zdravljenje, ker je treba zdraviti takoj, do pač nekih kroničnih oblik, recimo kronična limfocitna levkemija je taka, ne, kjer pa mogoče posameznik zveda diagnozo, pa sploh še ne potrebuje zdravljenja. Tam so recimo vprašanja lahko tudi zelo različna, ne, čeprav gre za neko podobno soočenje z neko težko diagnozo, z nekim strahom, negotovostjo, ampak je tukaj vzadej drugače, ne, tam pa mogoče zdravljenje, zakaj me še ne zdravijo, ne, a ni zdravljenja, tako včasih vprašajo, pa mi povemo, da so zdravila, ampak da je bolezen zdaj še v taki fazi, da ga posameznik ne potrebuje, ne. Mogoče so te bolniki včasih tudi malo spregledani, ker iz vidika, ne, specialistov ali pa ne bom rekla neke te uradne medicine veljajo za take bolnike, ki ni tako hudo, a ne, ampak gre pa ravno skozi podobne, a ne, stiske, tudi tak, ki zveza diagnoza neke take kronične bolezni.
3: Ko že govorimo zdaj o vračanju nazaj, kako pa konkretno izgleda vračanje v službo, morda v šolo, na fakulteto, ker so seveda tudi mlajši bolniki s krvnimi raki, kaj jim je na voljo? Gotovo ne greš nazaj na polno.
2: Prav pri vračanju nazaj na delo ali pa v šolo je mogoče tukaj še kar nekaj, a ne, vrzeli v temu, kar ponuja zdravstveni sistem, tako da smo v združenju pripravili ta rehabilitacijski program prav zato, da v bistvu podpremo bolnike pri tem vračanju nazaj po zaključenem zdravljenju. Program se financira Ministrstvo za zdravje, sodelujemo pa v bistvu strokovnjaki, ki tudi sicer poznajo to področje, ker tudi znotraj svoje pač delovne obveznosti delajo z bolniki onkološkimi, tako da jim v bistvu nudimo psihološko podporo, delavnice s klinično dietetičarko, prehransko podporo, potem tudi organizirano vadbo s fizioterapevtko, s kineziologom in zdaj smo dodali tudi podporo z področja medicine dela, tako da zdravnica tudi svetuje v bistvu na področju tem vračanja nazaj v službo, tako da se nekako trudimo, da bi prav pred tem podprli bolnike. Ja, znotraj zdravstvenega sistema je pa tam, kjer je v bistvu tista bolnišnična obravnava, ne, je to na voljo znotraj ustanove, potem pa, ko v bistvu posameznik pride domov, pa tega ni na voljo. Ne, tako da je to res en tak pomemben v bistvu dodaten program, ki res lahko podpre bolnike pri tem vračanju nazaj. Zdaj, v praksi gre velikrat nekako tako, ne, da se postopno vračajo recimo v službo, mogoče najprej za 4 ure, pa potem, če zmorajo za 8, je pa tukaj zelo odvisno, ne, čisto od posameznika, kakšne posledice je postila bolezen. Včasih pride tudi mogoče do delne invalidske upokojitve ali pa če je res veliko težav, ne, se tudi posameznik invalidsko upokoji ali so pa potrebne kakšne prilagoditve za posamezna delovna mesta. Res je odvisno potem tukaj čisto od posameznika, od njegovih zmožnosti pa tudi od službe, ne, od dela, ki ga upravlja, ker vemo, da so pač službe zelo različne in kadar so kakšne naporne za telo, ne, je tudi mogoče težje, pa se potem, ali pa se je težje vrniti nazaj. No.
3: Zdaj pa bi se še z vami, gospa Ajda Cvelbar-Kern, pogovorila o mladih, ki zbolijo za rakom. Teh ni tako malo, verjetno si mi to ne predstavljamo, ker še večkrat povezujemo to starostjo, ne, pa ni res tako, kaj se zgodi, ko mlad človek ali pa celo še mladoletnik, no, ali študent zboli za tako hudo boleznijo.
4: Zdaj, mladi, pri mladih z rakom se uporablja v tujini ena posebna kratica AYA, AYA, ki nekako vključuje mlade in mlade odrasle z rakom. Zdaj, mi v to skupino potegnemo kar zelo na široko, se pravi od 15 let do 39 let, torej vsi, ki smo bili diagnosticirani v tem času med 15 in 39 let, tako da v bistvu je to precej velika skupina vseeno, ne? Čeprav moram reči, da ko prideš na hodnike onkološkega bolnika, kot mlad človek še vedno zelo ven sekaš, kar je tudi v redu, ne? Ampak moram reči, da sem že sama opazila, no, da je vedno več mladih, no? Da včasih si bil res mogoče eden izmed edinih, danes je pa v bistvu kar velik mladih. In v Sloveniji v bistvu nimamo nekak ločenih oddelkov za mlade recimo z rakom, tako da se zna zgoditi, da si recimo v sobi tako 22-letna punca recimo pa 80-letna gospa. In zdaj, če primerjamo te dve zgodbi, že samo izhodišče je povsem drugačno, če tako rečem, ne, čas v življenju, kot je to doleti, nekdo se mogoče počasi je že v tisti jeseni življenja, če tako rečem, nekdo drug pa v tistem največjem žaru, ko se mogoče ravno osamosvaja, ko je mogoče ravno dobil prvo službo ali pa še prej, da ravno zaključuje s faksom in pride to sred recimo šolskega leta, mogoče ravno planiraš poroko ali pa vsaj dopust, v glavnem v vsakem primeru, kadarkoli ta diagnoza doleti, ni pravi čas. Pri mladih pa seveda to potegne za sabo še en kup drugih vprašanj, ki mogoče niso več tako zelo aktualna pri starejših bolnikih. Predvsem so to vprašanja vezana na plodnost, na neko prihodnost, a bom lahko imel otroke, si bom lahko ustvaril družino, pri ženskah, a bom imela menstruacijo, a bom pri 25-ih v menopauzi. V bistvu so take stvari, na katere mogoče niti ne pomisliš, prej ali pa če tega ne poznaš, za nekega mladega človeka pa seveda zelo, zelo, zelo pomembne stvari. Poleg teh ključnih pa seveda že tudi vprašanja povezana s šolanjem, službo. Moram reči, da recimo izkušnja iti brez las oziroma s kratkimi lasmi iskati službo je popolnoma nekaj drugega kot tista samo zavest, a ne, ko se lepo namažeš in si tist pravi jaz. Tako da v bistvu je en cel spektr nekih čustev, nekih, kako bi rekla, nekih izzivov, na katere mogoče niti ne pomisleš, in zato je toliko bolj pomembna res ta podpora, tako kot je Žibrina rekla, ne, celostna. Tukaj pa tudi celostna v smislu v celem tem obdobju življenja, ne.
3: Juri, star si 15 let, že dlje časa, prav zaradi svoje mame, ne, ki dela v združenju, Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in leukemijo, kar dobro že poznaš. Ja. Kako se je začelo tvoje sodelovanje v tem združenju?
5: V bistvu, začelo se je tako, da ko sem iz šole kdaj prišel, sem jih kdaj kaj pomagal, ker so v bistvu še take pošiljke za Božič, so pošiljali dobre misli, sem prišel v njeno pisarno in pomagal s prijateljem pakirati koverte in v bistvu se je vse tako začela, ne.
3: Kako pa zdaj, zdaj si star 15 let, si najbolj še bolj vpet, kako pa ti kot otrok, mladenič, rečeš rak, kaj ti pride na misel?
5: Ja, v bistvu mislim tako, zmeri mi pride na misel nek strah, ker ga v bistvu nekako dobi vsaka oseba, ki sliši besedo rak, jo tako strah jo postane, zato ker ni to neka mehna beseda, ki je mehna stvar, ampak je zelo velika stvar. Čeprav se jo zna, da že zdaj ful hitro pozdraviti in v bistvu ni tak velik problem več, kot je bil včasih, ampak v bistvu, ja, se mi zdi, da je to nek strah, ki se prikaže vsaki osebi, ki je ali mlada, ali stara in tudi svojcem. V bistvu, ki je otrok, ki sliši, da ima njegov starš raka, ga takoj pomisli na smrt in kako bo šlo zdaj to naprej.
3: Ja, ti si pa otrok mame, ki je ozdravela, čeprav je imela raka, preden je imela tebe, ja. Kaj ne? Kako pa ti svojo mamo se kaj sodelujete ali skrbiš za njo, te je strah, da se bi njej to ponovilo, kako je s tem?
5: Ja, v bistvu me je kar zelo strah, ker je oseba, ki mi veliko pomeni. In če se bi nekaj zgodilo, mi ne bi bilo vse.
3: Kako pa z vrstniki, ali se kot lahko pogovarja s svojimi sošolci, recimo, kdaj oni vejo, s čim se ti ukvarjaš takole v prostem času, kam daješ svojo prostovoljsko moč?
5: Ja, jaz mislim, da se bi lahko pogovarjal o tem, zato ker pač tudi zavedam, da zdravstvo v Sloveniji, da ni toliko šibko, da se nič ne bi moral rešati.
3: Pa se kdaj pogovarjajo sošolci o boleznih ali oni, ki imajo tudi kakšne težave v družinah, kako je s tem med mladostniki? A se pogovarjate samo o TikToku?
5: Ne, se pogovarjamo samo o TikToku, ampak vsadzga mojega prijatelja ali pa kogarkoli, kjerkakoli otroka, ga takoj pač zaskrbi. In mislim, da bi tudi pač mene in me bi zaskrbel za pač take stvari in tudi pač niso sam rak, ampak so tudi bolezni med starejšimi, kot so demenca in tako naprej.
3: Že prej sva malce načela, o čem se pogovarjate med seboj mladi ali pa svojimi najboljšimi prijateljem, ali se pogovarjaš daj o boleznih, o življenju, ki je tudi težko?
5: Ja, v bistvu vse, zato ker pač med prijatelji nekako vidimo, kdo je bolj zamorjen zaradi tega, ker je, ne vem, z dedkom, z babico, svojcom, karkoli narobe in v bistvu si probamo med sabo pomagati, da bo pač boljš. Čeprav je zdravstvo ful razvito, ne moramo zmeri zagotoviti, da bo bolje.
3: Glede na to, da si takole že medicinsko podkovan, ali te kaj zanima smer kakšne zdravstvene, da boš študiral?
5: Ne, me pa v bistvu tako bi kot hobi pomagal bolnikom in tako naprej.
3: Imaš dobre možnosti.
5: Ja.
3: No, tako, hvala lepa. Lepo je slišati pozitivne zgodbe življenja in ljudi, ki so nosilci upanja v težkih časih bolezni. In takšni so člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Danes ste slišali strokovni sodelavki združenja Brino Žagar in Ajdo Cvelbar-Keren in 15-letnega Jurija Modica o tem, kako se o bolezni pogovarjajo mladostniki. Pogovor z njimi sem posnela in pripravila za objavo, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

0: V doživetjih narave se bomo tokrat posvetili astronomski orientaciji v arhitekturi ljudstev Mezoamerike. Naš gost bo profesor dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti, nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite danes ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba.

V pesmi Zapleši z nami z bipopovci se je plesalo, da so se tresla tla in prav res so se v bližini reke potres sicer z magnitudo ne več kot 3,3, blizu reke na Hrvaškem so čutili tudi posamezni prebivalci Južne Slovenije. V pozitivnem pomenu je prava sprememba, ne ravno pretres ali potres, ampak res lepa sprememba vsako rojstvo. In spomnimo samo, da smo v svetovnem tednu dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, ukrepiti, kar deluje. Vsako leto ga obeležujemo od 1. do 7. avgusta, z današnjim dnem se torej svetovni teden dojenje tudi sklepa. Slogan smo že omenili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob letošnji obeležitvi izpostavljajo torej preverjene prakse, ki materam in otrokom omogočajo uspešen začetek dojenja, med njimi spoštljiva obporodna oskrba, bližina matere in otroka ter pravočasna in strokovna podpora. In hvaležni smo lahko, da imamo te podpore v naši državi strokovne dovolj. 12 minut do 10 je dober dan, življenje.

V pesmi Pol mojega srca John Clayton Meyer z Amerike, pevec, tekstopisec, kitarist, ki bo kmalu praznoval tudi 50-letnico, predvsem pa zelo značilna njegova barva glasu. Naslednja pesem pa govori o rožcah, marsikod so ovenele po tej dolgotrajni suši, tudi vročinskem valu, danes se obeta le kratkotrajna ohladitev, a vendarle smo je veseli in hvaležni za njo. Popovdne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, te bodo prinesle tudi nižje temperature. Še podrobneje o vremenu pa čez 3 minute dobre, ko bo znova čas za poročila. No, rožce, kje ste? Zmarajo v naslednji skladbi.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 10. Na sporedu so poročila z nami Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Med drugim je ta kadrovsko podhranjena. Napovedal je izboljšanje plačnega in kariernega sistema. Dneva odprtih vrat sta se udeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Na območju Policijske akademije so svoje delo, opremo in vozila predstavile različne enote. Malo pred poldnevom včeraj je zagorelo v naravnem okolju pri Batah na Banjški planoti v mestni občini Nova Gorica. Požar na območju približno 400 krat 100 metrov je po zadnjih podatkih pod nadzorom. Poveljnik Novogoriške poklicne gasilske enote Simon Vendramin.
2: Trenutno požar je še v teku. Zdaj, zadnje informacije, ki jih imam z terena, je, da je požar tudi ta pod kontrolo, se pravi, da je bil obkoljen. Potrebno bo še narediti, bom rekel, čiščenje in pa zalivanje roba požarišča.
1: Policisti so zaključili preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti, bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja na nov val inflacije cen hrane. Glavni razlogi za podražitve so politične napetosti, ekstremne vremenske razmere in vse višji proizvodni stroški. Rast cen se bo po njihovih napovedih začela do konca letošnjega leta ter se nadaljevala tudi v prihodnjem. Pogovori med Izraelom in Libanonom o posredovanju Washingtona, ki so od torka do včeraj potekali v Rimu, so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. Izrael in Libanon sta se predhodno dogovorila, da bo v pilotnih conah nadzor prevzela libanonska vojska, ki bo razorožila pripadnike gibanja Hezbolah, ki je v sporu z Izraelom. V zameno se bodo izraelske sile postopoma umaknile z območja južnega Libanona, ki so ga zasedle v preteklih mesecih. Potem, ko je prejšnji teden več 10.000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena omrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri španske policije.
0: Vremenska napoved. Delno jasno bo danes z občasno spremenljivo oblačnostjo. Oblačnostjo te bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri, danes tudi do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Temperature zjutraj bodo od 15 do 19, na Primorskem 22. Jutri čez dan sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutrišnje temperature od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah danes velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena še vedno zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Danes po državi uro nazaj, Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj, Jezersko 21, Idrija 22, Logatec in Litija 23 stopinj, 24 Kočevje, Ljubljana pretežno oblačno 25, tako v Postojni, Mežica 25 stopinj, Novo mesto jasno 26, oblačno v Murski Soboti 26 stopinj, toliko v Kranju, Maribor, Celje, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Podčetrtka četrtek, uro nazaj 27 stopinj, na Ptuju 28, v Novi Gorici pa že 32 stopinj ob devetih.

0: tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola. Ura je 10:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestila. Župnija Zagorje pri Pilštajnju vabi romarje to nedeljo 9. avgusta na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Sveta maša bo ob 10. romarska maša pa bo že dan prej v soboto zvečer ob 19. V Baziliki na Sveti Gori bo v nedeljo 9. avgusta ob 17. koncert Elene Privalove, ruske organistke, muzikologinje in umetniške vodje. Mariborska nadškofija se spominja 11. avgusta smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Prijol. Ob 19. bo nadškof Cvikelj daroval sveto mašo v kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču in po maši obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. Z naše radijske hiše pa povabilo na romanje v Fatimo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radija Ognjišče, prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali če pokličete na telefonsko številko 02-220-80-44, 02-220-80-44 za romanje v Fatimo oktobra.
2: Ne preslišite najlepših trenutkov.
3: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01-23-45-700.
2: Slušni aparati Videx. V Kočevju na 102,5 MHz.
0: Ne taki sledi, po njej pa bo pesem posebnega sporočila, ki je nastala v hvaležen pozdrav, spomin za vse dobro, za vse tisto, kar nam dajete, poslušalci, prijatelji Radija Ognjišče. Torej po dveh pa bo čas že za kulturne utrinke, tokrat pogovor z Leonom Oblekom o njegovi knjigi Med verzi, notami in nebom.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred kratkim je pri celjski Mohorjevi družbi izšla knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbranih precej pesmi, tako imenovane sodobne krščanske glasbe kot poezija, dodane so jim zgodbe in razmišljanja in avtor je nam zelo dobro poznan Leon Oblak. Leon, lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljen.
1: Čestitke za novo knjigo, ki je zelo lepo ogledalo tebe in nas. Se lahko prepoznamo v marsikateri zgodbi. To je tisti poprček, se mi zdi, ki je dodan tem lepim pesmim. Kažeš pravzaprav v teh zgodbah na male čudeže življenja.
2: Hvala lepa za čestitke. Zelo vesel sem, da je ta knjiga izšla. Hvaležen sem celjski Mohorjevi družbi, ki je prepoznala vrednost v mojem rokopisu in izdala knjigo, ki je večplastna. Torej, bralci lahko preberejo besedila pesmi, lahko poslušajo skladbe preko QR kode in lahko preberejo moje razmišljanje o teh skladbah. Razmišljanja so vezana na moje življenjske zgodbe in na moje razmišljanje o Bogu, o večnosti, o vsem tem, o čemer ljudje moramo razmišljati.
1: Zelo lepo odpreš vrata v svoje srce, tudi v svojo družino. Mnoge zgodbe so takšne, da se lahko poistovetimo z njimi in hkrati uskliknemo, ja pa sej res, ne, sej to so drobni čudeži, ki so nam dani, mi smo pa tako zazrti v eno temino, v probleme in samo tisto vidimo. Ne.
2: Ja, Bog je zelo velik in mislim, da v vsakem posamezniku deluje, da so čudeži, ki jih morda včasih ne prepoznamo, pa so. In če bi pogledali nazaj, bi ugotovili, da je Božji dotik vedno prisoten v naših življenjih.
1: Se mi zdi, da je oblika knjige, kjer se prepletajo torej besedila pesmi, pa zgodbe, preko QR kode pravzaprav lahko pridemo tudi do zvoka, kot neke vrste glasbeni album z mnogimi dodatki. Ne?
2: Ja, jaz sem zelo vesel, da se ponuja ta možnost sodobna, da danes, ko praktično zgoščenk ni več, da se lahko skladbe pa na ta način poslušajo, torej kar v knjigi, kar je bilo mogoče pred parimi leti, še težko si predstavljati, ampak danes ta možnost obstaja in res sem vesel, da je ta knjiga tudi z tega vidika malo posebna.
1: Posebna je tudi zato, ker preko nje vstopimo tudi v tvojo družino. Ne samo preko zgodb, oba tvoja sinova sta denimo tudi avtorja ali soavtorja glasbe za nekatere te tvoje pesmi. Tvoja žena Tanja, mojstrica klekljanja, pa zaveje iz likovne opreme. Njeni motivi pravzaprav pridejo do izraza v likovni podobi knjige.
2: Ja, to je pravzaprav bila ideja odgovornih na celjski Mohorjevi družbi. Ravnateljica celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvetič, je to idejo imela, je predlagala to in jaz pravzaprav sem bil navdušen, zato ker tako srečnega zakona, kot ga imava s Tanjo, vplest to srečo tudi v to knjigo preko nitk, ki jih ona prepleta in ustvarja, torej je ena taka povezava, ki se mi je zdela res simpatična.
1: Pravijo, da vsakega avtorja eno takšno delo knjiga spremeni, kako je spremenila tebe?
2: Pa pravzaprav mene vse moje knjige spreminjajo. Od prve naprej vedno je tukaj ogromno meditacije, ogromno molitve, preden karkoli ustvarjam, priporočam se Svetemu Duhu za navdih in je to res tisto, kar na koncu rezultira v eni knjigi in mislim, da me vsaka knjiga spreminja seveda na bolje.
1: Nekako omenjaš na začetku, da je tudi potreba, nuja, da si evangeljski oziroma da pričuješ.
2: Ja, jaz mislim, da brez tega sploh ne bi znal več živeti. Ljudje, tisto, kar nosimo v srcu, tisto, o čemer največ razmišljamo, o tistem tudi najraje govorimo. Zdaj, če nam je Bog dal talent da znamo to še zapisati na tak ali drugačen način, potem je treba to samo izkoristiti. In jaz sem neizmerno hvaležen Bogu za ta dar, ki mi ga je dal, torej da znam določene misli zapisati v verzih in to seveda z največjim veseljem počnem.
1: Bralci pa lepo reagirajo na knjigo, zdaj je že kar precej odzivov, ne?
2: Odzivov je precej in odzivi so zelo lepi. To je pa za avtorja tisto največ, kar lahko dobi, torej zadovoljne bralce, v tem primeru tudi poslušalce, ker lahko tudi skladbe poslušajo in res sem vesel vseh teh pozitivnih odzivov, pozitivnih mnenj in vesel sem, ko se moja dela dotaknejo ljudi.
1: Naj omenim samo še slikovito spremno besedo, ki jo je napisal Gregor Čušin, kako je prišlo do tega sodelovanja.
2: No, jaz sem Gregorju izjemno hvaležen. Vprašali so me na založbi, če imam koga v mislih, da bi napisal to spremno besedo in Gregor mi je prvi padel na pamet, zato ker je tudi sam ustvarjal sodobno krščansko glasbo, pisal besedila, tudi skladbe, da ne govorimo o tem, da je tudi izdal številne knjige, tako poezijo kot tudi prozo in mislim, da bolj primernega za uvodno besedo ne bi bilo.
1: Tako knjiga Leona Oblaka Med verzi, notami in nebom je na voljo v marsikateri knjigarni, Celjska Mohorjeva družba jo je izdala. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poiščite jo in uživajte. Leon, tebi pa najlepša hvala za knjigo in za ta pogovor.
2: Hvala lepa.
3: Daljšemu pogovoru z Leonom Oblakom pa boste lahko prisluhnili v oddaji Petkov večer na predvečer Marijinega oznanjenja, se pravi 14. avgusta.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

Nekaj španskih besednih zvez, akustična kitara, tolkala, predvsem pa latinsko obarvani zvok, Madonina skladba iz poznih 80-ih. Poslušate Radio Ognišče, 4 minute čez pol enajsto je ura. Še naprej naj bo prijetno poletno petkovo dopoldne.

Lahko, da bo tako veselo, upam, da brez krega, zgolj dobrohotno, dobrovoljno, da se bodo spletla tudi kakšna nova prijateljstva na festivalu Kriegelfest, ki ga danes odprejo pri fontani piva v Žalcu. Ne po naključju prav na današnji dan, morda ste zaslišali, prvi petek v avgustu je mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij. Povprečna cena piva je lani znašala skoraj 4 evre. Pivovarji bodo danes ob tej priložnosti ob mednarodnem dnevu piva pripravili več dogodkov. Kaj ob tem še povedati? Ura je zdaj že po 10, torej lahko govorimo tudi o alkoholnih pijačah, sicer pa zmerno.

0: Sobotna iskrica prinaša reportažo s tabora slovenskih otrok po svetu, na katerem se je sodelavec Matjaž pogovarjal z Vilmo iz Brazilije. Povedala mu je, kakšen se ji zdi pouk slovenščine.
1: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
0: Drugi del oddaje pa bo zaznamovala novosti sveta narodno-zabavne glasbe za otroke. Vabljeni k poslušanju, začnemo jutri ob 9:00.

Tako zelo raznovrstno glasbeni smo, Miha Močnik izbira glasbo, poslušate Radio Ognjišče, 8 minut je še do 11, ob 11 pa novice življenje cerkve. Če imate radi pa uživo koncerte, potem vas morda pot zapelje proti Kamniku. 26 koncertov se bo zvrstilo na letošnjem Kamfestu, 9 otroških predstav, 5 filmskih večerov. Nocoj ga bo v Samčevem predoru odprla tolkalska skupina Percussions. V več kot 2 desetletjih ustvarjanja raziskujajo različne glasbene svetove. Skratka, novost pa je začasna knjigarna na Šutni in še nekaj, letos tudi sodelovanje z arboretumom Volčji potok. Kdo vse pa bo nastopil? Kokosi, Katalena, Manuš, pa še marsikdo. Mi pa zdaj Zano Ferme v naslednjih nekaj minutah.

0: is.
1: Prijazno pozdravljeni, ura je 11, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu novice življenja Cerkve, z nami Marta Jerebič.
2: Lepo pozdravljeni. Na Japonskem se je včeraj začela vsakoletna 10-dnevna molitev za mir. Vsako leto poteka od 6. avgusta obletnice napada z atomsko bombo na Hirošimo do 15. avgusta obletnice japonske kapitulacije. Tamkajšnji škofje pozivajo k razmisleku o aktualnosti klica Nikoli več, ki je odmeval leta 1945 po koncu druge svetovne vojne. Več Marcel Krek.
3: Pobuda 10-dnevne molitve za mir poteka že od leta 1981 in vključuje kristijane po vsej državi, da se spomnijo žrtev bombardiran. Predsednik Japonske škofovske konference kardinal Isao Kikuchi letos v sporočilu opozarja, da se vojne in konflikti širijo po svetu, nasilje pa se pogosto opravičuje kot neizogibno. Posebej je kritičen do spremenjene interpretacije japonske ustave, ki zdaj dopušča kolektivno samoobrambo. Prav tako država povečuje obrambne izdatke in dovoljuje izvoz smrtonosnega orožja. Poudaril je, da pacifistična narava ustave, ki se odreka vojni kot suvereni pravici in vzdrževanju vojnega potenciala, izhaja iz modrosti pridobljene po opustošenju druge svetovne vojne. Ob tem se sprašuje, kam je izginila prisega človeštva nikoli več, rojena kot krik iz grozot preteklih vojn. V pogovoru za ameriški portal Krax je bil še bolj kritičen do japonskega oboroževanja in dejal, da je to pot, po kateri smo šli v drugo svetovno vojno. Poudarja, da je vsak ranjen ali ubiti človek ustvarjen po božji podobi, zato poziva, naj se izkušnje pred 80 leti učimo in gradimo kulturo miru, utemeljeno na človekovem dostojanstvu.
2: V frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani bo nocoj darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana Andrej Marko Poznič. To bo predzadnja od 30 svetih maš, ki jih pripravlja pobuda Vse posvojitev. Darujejo jih na 30 zaporednih prvih petkov za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Poglejmo še druge dogodke ta konec tedna v Sloveniji. Jutri bo minilo 6 let od škofovskega posvečenja Mitja Leskovarja, ki je od leta 2024 apostolski nunci v Demokratični republiki Kongo. V Nazarjah bodo slovesno obhajali god svete Klare Asiške, sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan pa bo maševal v kapeli Marije Snežne v Martuljku, v tako imenovani Finžgarjevi kapeli, ki je bila postavljena pred 100 leti. Poglejmo še nedeljo. V Raki bodo praznovali Lovrenško nedeljo. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik bo ob tej priložnosti blagoslovil obnovljeni severni zvonik in 6 stolpni hur ter posvetil 5 bronastih zvonov. Po dolgi in težki bolezni je sinoči gospod k sebi poklical župnika iz Senožeč Pavla Kodeljo, ki je bil duhovnika posvečen leta 1998. Pred 2 letoma je v oddaji Globine na Radiu Ognjišče spregovoril tudi o sprejemanju vsega, kar je zanj pripravil Bog. Povedal je, da je molitev po odkritju raka na ledvicah pri njem dobila večjo vlogo kot prej. Pripravil si je tudi poseben načrt molitve. Ob tem pa dodal:
4: v življenju bodi pripravljen na preizkušnjo, ne na uživanje. Uživanje bo padlo samo, če bo že dobro. Preizkušnjo, to je treba pripraviti se. Da si z Bogom, da On potem te nese čez. In da živiš iz Božje besede, tisto noter, da gledaš. Ne da poslušaš razne komentarje, New Agere, ne vem kaj, ko obljubljajo, ne vem kaj bo, če bo. Bog, On je s tabo na križu. Tudi v veselju, ma predvsem vidiš na koncu na križu.
2: Kdaj bo pogreb duhovnika Pavla Kodelje, bo koprska škofija sporočila še danes.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, te bo več na severu. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burje na Primorskem se bo prihodno nekoliko okrepila. Jutri zjutraj bodo temperature od 15 do 20 na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo jutri zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo jutri pihala po večeru.

Marsikaj bomo povedali tudi iz sveta športa ob 11.15, ko se začne športna oddaja, zdaj pa nekaj obvestil in do športne oddaje pesem 2. Župnija Srednja vas v Bohinju vabi jutri na planino Vogar, kjer bo ob 11.00 pri Kosjevem domu sveta maša za pokojne planince. Župnija Rob vabi na dobrodelni koncert Dua Klaripiano v zasedbi Tatjane Kavčič, klavir, Dušana Sodje, klarinet. Koncert bo v nedeljo 9. avgusta ob 18.00 v cerkvi Marijinega rojstva v Robu. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi Marijine kapelice v vasi Gradišče pri Robu. Mariborska nadškofija se spominja 11. avgusta smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Prijol. V nedeljo 9. avgusta bo o 15.00 molitev pri Cvetanini kapeli na Vinarski 14. v Mariboru. V torek 11. avgusta bo ob 19.00 nadškof Cvikl daroval sveto mašo v kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču. Po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo.

0: V doživetjih narave se bomo tokrat posvetili astronomski orientaciji v arhitekturi ljudstev Mezoamerike. Naš gost bo profesor dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti, nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite danes ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba. Šport na Radiu Ognjišče.
3: Tako, slišali ste, kaj vas čaka v oddaji Doživetja narave, zdaj pa vas Marcel Krek, prijateljica in prijatelji športa, lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja, in sicer od ponedeljka pa vse do današnjega jutra. Začeli ga bomo z nogometom, Celjani so v torek igrali prvo tekmo predzadnjega predkroga elitne lige prvakov in iz Armenije prišli z aktivnim rezultatom. Nato pa odbojka, naša ženska reprezentanca bo namreč naslednje leto prvič v zgodovini igrala v svetovni ligi narodov. V nadaljevanju pa še nekaj košarke, rokometa, namiznega tenisa, tudi plavanja. Pred kolesarkami so recimo tudi še zadnje tri etape dirke po Franciji, pa prav gotovo se bo našlo še kaj. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Začenjamo torej v Armeniji, kjer so slovenski nogometni prvaki Celjani v torek igrali na prvi tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Grofje so se v Erevan podali z dobro popotnico, saj v novi sezoni še niso izgubili. Tekma na vzhod Evrope se je za Celjane začela dobro, v 22. minuti so po igranju enega domačih igralcev Ararat Armenije prišli do najstrožje kazni, ki jo je v gol pretvoril Svit Sešlar, a Štajerci niso dolgo vodili, le 16 minut pozneje je namreč za izenačenje z prostega strela s približno 30 metrov celjskih vrat zadel Artur Serobjan, na v drugem polčasu pa za popoln preobrat in zmago domačih zde proti ena še Carlos Fransa v 70. minuti. Varovanci portugalskega strokovnjaka Vitorja Campeloša so se tako v Celje vrnili z minimalnim porazom, a dvoboj je še daleč od odločenega. Prihajajoči torek bodo namreč povratno tekmo gostili na svojem stadionu z dežele v mestu ob Savini. In v primeru uspeha bodo v zadnjem predkrogu Lige prvakov igrali z boljšim iz obračuna med Slovanom Bratislava in švedskim Mjalbijem, no v primeru neuspeha pa v zadnjem krogu kvalifikacij Lige Evropa proti boljšemu iz finsko-romunskega para KUP Skopje Univerziteteja Krajova. Če jim tudi v tem primeru ne bo šlo, pa jih čaka skupinski del konferenčne lige. Evropska jesen je torej za grofe že zagotovljena. Zanjo pa se bodo še borile slovenske prvakinje, igralke Murenone. V sredo so namreč šele po podaljšku izpadle v prvem predkrogu Lige prvakin, ko so na Fazaneriji v domači Murski Soboti z 1-3 izgubile proti romunskemu Farulu. Prekmurkam je sicer kazalo zelo dobro, saj so v 63. minuti povedle z golom poletne ukrepitve dolgoletne kapetanke slovenske reprezentance Mateje Zver, a so gostje izenačile po strelu z 11 metrov v 8. minuti sodnikovega dodatka tekmi, v podaljških pa na to zabile še dva gola in, ja, na škodo Prekmurk napredovale. Ni pa torej še konec upov za serijske slovenske prvakinje, saj se lahko še uvrstijo v evropski pokal. V boju zanj pa morajo najprej jutri v športnem parku Radenci premagati splitski Hajduk. No, v evropskem pokalu bodo sicer v tej sezoni nastopale tudi slovenske pokalne podprvakinje, to pa so igralke Radomelj. Tako, prvi del je bil danes malce krajši, povsem nogometno obarvan, zdaj poznami Alvaro Soler skupaj z J-Lo, torej z Jennifer Lopez, potem pa se vrnemo in kot rečeno, vrnemo se z odbojko.

0: In že smo v drugem delu oddaje, ki jo odpiramo z odbojko. Mednarodna zveza je v torek sporočila, da bo v sezoni 2027 prvič v Svetovni ligi narodov zaigrala tudi slovenska ženska reprezentanca. Če so bili Slovenci člani elite letos že šesto sezono zapored in v nedeljo prvič osvojili medaljo, spomnimo se bronasto, pa bo za Slovenke to debitantski nastop med najboljšimi reprezentancami sveta. Varovanke selektorja Alessandra Orefičaja so letos sicer nivo niže v Evropski ligi igrale izvrstno in klonile šele v finalu proti Švedski.
1: Sem neizmerno vesela in ponosna na to, kaj nam je uspelo. Res smo verjele do konca kljub porazu proti Švedski, ampak enostavno so se nam vse stvari, ki nam mogoče do zdaj niso šle tako, kot smo si zaželeli, pa na koncu se je res naš trud izplačal in vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tako, da nam je uspelo. In sploh neverjeten občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli že zamisliti in to je noro. Res neverjetno ponosno, da sem lahko del tega.
0: Tako v prvem odzivu na zgodovinsko novico kapetanka Slovenije Saša Planinšec. V naslednji sezoni bo sicer med svetovno žensko odbojkarsko elito neparno število in sicer 19 reprezentanc, saj se je Mednarodna zveza odločila, da med elito vrne tudi zdaj nekaj let izključeno Rusijo. Slovenke se sicer trenutno v Ljubljani pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 21. avgustom in 6. septembrom so organizirali Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Naša dekleta bodo igrala v predtekmovalni skupini A v Carigradu skupaj z Nemčijo, Poljsko, Latvijo, Turčijo in Madžarsko.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Spet se vračamo k nogometu. Mednarodna zveza FIFA se je v pismu javnosti ta teden opravičila za napake pri poskusu prodaje petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnikom. Vodstvo FIFA trdi, da je šlo le za napako pri obveščanju javnosti, ob tem pa je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu, ki pa mu je kljub temu podporo odreklo že več nacionalnih zvez, sooča se še s hudimi obtožbami o korupciji in izsiljevanju. K njegovemu odstopu med drugimi tako že glasno pozivata nekdani predsednik Sepp Blatter in legendarni nogometaš Luis Figo. Zaradi vse večjega pritiska se v nogometnih krogih že omenjajo možni kandidati za Infantinovega naslednika na vrhu FIFA. Poleg legendarnega francoskega trenerja Arsena Wengerja in predsednika Paris Saint-Germaina Nasserja Al-Khelaifija, britanski Independent kot najbolj kvalificiranega naslednika vidi aktualnega predsednika UEFA, torej Evropske nogometne zveze, Aleksandra Čeferina. UEFA je sicer včeraj kljub FIFA-nemu koraku nazaj sporočila, da ostaja pri bojkotu tekmovanj pod okriljem Mednarodne zveze, dokler ne bodo podobni načrti o prodaji komercialnih pravic za zasebnikom popolnoma končani in FIFA ne zagotovi, da se podobne ideje ne bi spet pojavile v prihodnosti. Ob tem pa poudarila še, da je izgubila zaupanje v Infantinovo predsedovanje. Za njegov odpoklic bi moralo sicer na izrednem kongresu glasovati večina od 211 nacionalnih zvez po vsem svetu. Redne volitve pa bodo sicer naslednje leto. Ja, Infantinu se tako stavček po nekaj letih, ko pa vendarle zdelo se je tudi pred prihajajočimi volitvami, da ima položaj trden, ampak zdaj pa res več ni temu tako. Ja, stavček se mu zdaj pa že kar resno maje.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še v Pariz, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v vodnih športih. Najprej so bili na vrsti daljinski plavalci in Slovenka Špela Perše je na olimpijski 10-kilometrski razdalji v torek osvojila 12. mesto. S tem je prav na svoj 30. rojstni dan izpolnila cilj, ki si ga je zadala pred prvenstvom, uvrstitev med 16 najboljših. V francoski prestolnici bodo prihodnji teden še klasične discipline. No, ob odsotnosti obolele Katje Fajn bodo takrat nastopali štirje Slovenci, Tina Čelik, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič, no največ pričakovan pa je usmerjenih v finalistko zadnjih olimpijskih iger, torej pred dvema letoma prav tako v Parizu, Nežo Klančar, ki pa pred tekmovanjem ne želi napovedovati odličja.
3: To zdaj je pač neko drugo novo prvenstvo, na vsako prvenstvo grem z nule, nočem si postavljati nekih bremen, ampak samo uživati.
4: Vsako polfinale je za nas prvi cilj, želimo si seveda tudi finale, seveda največja želja so medalje in pa tudi najbolj odmevno, treba je narediti najprej korake do finala in potem želeti tudi oziroma upati malo športne sreče in pa pravega dneva, da pride tudi do medalje.
0: Pa je dodal selektor slovenskih plavalcev Tomaž Torkar. Tako, pika pod prvi, se pravi, čujem, pika seveda pod drugi del oddaje, zdaj pa glasba.

0: Tako z vami oddaja Šport na radiju Ognjišče. Ja, čas res ne gre več nazaj, zato smo že pri zadnjem delu oddaje, ki jo odpiramo v Yokohami na Japonskem, kjer je naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič v sredo v 16. finala turnirja svetovne serije prvakov s 3-2 premagal Indica Manava Takarja. V osmini finala bo danes zvečer igral proti Francozu Alexiju Lebrunu. No, v sredo pa je svojo športno pot pri 35 letih sklenila ena najboljših alpskih smučark zadnjih let, švicarka Lara Gut-Behrami. V bogati karieri je osvojila 2 velika in 6 malih kristalnih globusov, 8 medalj na svetovnih prvenstvih, od tega 3 zlate, pa tudi olimpijsko zlato in bron. Po hudi poškodbi kolena na treningu novembra lani je dolgo premišljevala, no zdaj pa se vendarle odločila, da profesionalne smuči postavi v kot.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Nadaljujemo na kolesu. Pred karavano na dirki po Franciji so le še sklepne 3 etape. Po 6 je v skupnem vodstvu in rumeni majici švicarka Marlene Reusser, ki ima pred prvo zasledovalko nizozemko Demi Follering, zmagovalko včerajšnje etape, 12 sekund prednosti. Na krogu po Franciji je tudi Urška Žigart, ki je po želočnih težavah v začetku tega tedna zdaj na skupnem 66. mestu. Kolesarke danes čaka kraljevska etapa v dolžini slabih 147 km, na katerih bodo skupno premagale 3500 višinskih metrov, 3 kategorizirane klance, no za konec pa še vzpon na znameniti Mont Ventoux. Dirka po Franciji za ženske se bo po jutrišnji večinoma ravninski etapi končala v nedeljo s krogom po Nici, ko bodo kar 4-krat prevozile prelaz S, vzpon druge kategorije. Hkrati potekata tudi 2 moški večetapni dirki po Poljski, po četrti 3 etape pred koncem vodi nizozemec Bart Lehmann, od Slovencev pa so na dirki Matevž Govekar, Luka Mezgec in Roman Jermakov. Po Burgosu pa je včerajšnjo kraljevsko etapo dobil avstrijec Felix Gall in prevzel tudi skupno vodstvo. No, dirka po španskem Burgosu se bo prav tako kot Poljska končala v nedeljo, na njej pa dirkata Slovenca, Žak Eržen in Domen Novak.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: V prostorih Košarkarske zveze Slovenije pa so v ponedeljek priredili sprejem za moško reprezentanco do 18 let, ki je dan prej v Romuniji osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Kapetan ekipe Jusuf Karišik je uspeh pripisal karakterju ekipe.
2: Pred 2 leti, če ne veste, smo imeli nekak tragedijo, smo bili 12, ne? In od takrat so se začele neke grde govorice, da smo egoisti, da nismo generacija, ki lahko, tako da smo prišli pa pokazali, da lahko. In ja, to je to, pač smo borbena ekipa, borimo se drug za drugega in to je na koncu izid.
0: Selektor Domen Zevnik pa je izpostavil predvsem prilagodljivost ekipe.
3: Če bi jaz rekel, da smo vedeli na začetku, da se bo tako poklopilo, bi lagal. Nekako smo iz tekme v tekmo pol rastli, pa to skupaj oblikovali v eno tako lepo zgodbo, ki se je na koncu zgodila. V teh zadnjih 3 tekmah smo enostavno imeli tako kontrolo, da ne vem, jaz zdaj sem rekel, mislim, da proti komerkoli bi šli igrati, bi imel probleme z nami, no? Ker smo nekako vloge so se poklopile, fantje vejo, kaj delajo, tako da je bila ena taka lepa skupna ekipna zadeva, ki se je na koncu popolnila v ta lep rezultat.
0: Ja, slovenske fante do 18 let ob izjemni ekipni igri zaznamuje tudi precej individualnega talenta. Izstopa predvsem Stefan Joksimovič, član španske Baskonije, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca Eurobasketa v Romuniji in tudi v idealno peterko turnirja. Napovedujejo mu velike stvari, celo da ga že v naslednjih nekaj letih čaka eno prvih mest na naboru lige NBA. Selektor je v Joksimoviču povedal.
3: Ja, jaz mislim, da je prihodnost svetla za vse te naše fante. Jaz bi tlele za Stefana mogoče sam izpostavil, da to, kar vsi vidimo na terenu, je ekstra. Jaz ga bi pa res rad pohvalil izven terena oziroma na treningih, v pripravah na tekmo, v fokusu za te stvari. No. Tlele je mogoče neka največja doprinos nam prinesel, čeprav je to težko, ki je bil že tam neverjeten, ampak res tak miren, tako ko more biti igralec njegovega kova.
0: Tako seveda mu želimo najlepšo, tako košarkarsko kot tudi sicer pot življenjsko, no, slovenski košarkarski upi pa so torej osvojili kar 2 zlati odličji v mesecu dni. 2 tedna prej so bili namreč na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi fantje do 20 let. No, medtem pa v Stockholmu poteka še evropsko prvenstvo za košarkarice do 18 let. na katerem so Slovenke včeraj po napeti tekmi premagale Švedsko z 91-83 in se približale končnemu 9. mestu. Naslednja tekma jih čaka jutri proti Nemčiji. V boju za medalje pa je med tem naša moška rokometna reprezentanca do 18 let v rokometu, torej ja, res veliko je mladinskih evropskih prvenstev trenutno v tem poletju. In mladi Slovenci se bodo namreč drevi za finale udarili z Danci. Predtem so včeraj v četrtfinalu z 32-27 premagali Madžarsko. Z 10 goli je blestel Jaka Podvršič, še prej pa gostiteljico turnirja Srbijo, Nemčijo, Francijo, Švedsko in Severno Makedonijo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Od konca nas zdaj loči le še napovednik. Drevi bomo spremljali boj Darka Jorgiča na namiznoteniškem turnirju svetovne serije prvakov na Japonskem proti izvrstnemu Francozu Alexiju Lebrunu. Predvsej bo domačega nogometa, danes se začenja druga liga, v prvi pa bodo tekme od sobote do ponedeljka. Pari četrtega kroga so Celje Olimpija, Aluminij Nafta, Bravo Brinje Grosuplje, Maribor Koper in Mura Radomlje. Do nedelje se bodo končale kolesarske dirke, ženska po Franciji in moški po Poljski in Burgosu v Španiji. V Parizu med tem nadaljevanje evropskega prvenstva v vodnih športih dirkači elitnega cestnega motociklističnega razreda MotoGP pa se že zbirajo v Silverstonu pred dirko za veliko nagrado Velike Britanije. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna. Oddaja bo na sporedu spet, tako kot vedno, v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
1: Šport na radiju.

Čez slabo uro bodo znova poročila, zato z vami delimo aktualno na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni po noči sredi noči, vzrok zanje najverjetneje udar strele. Že od danes jutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi tri letala, helikopter Slovenske vojske. Če morda opazujete dogajanje na nebu, zdaj veste. O ostalem pa kot rečeno čez slabo uro, ko bo čas za poročila o polenih. Na kratko tudi o vremenu, popoldne bo spremenljivo, še nekaj padavin, proti večeru plohe in nevihte od severa, jutri sprva še nekaj padavin, čez dan pa bo v soboto sončno s kakšno ploho in nevihto, temperature še vedno v slovenski Istri danes do 36 stopinj, drugod pa od 27 do 33. Prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprtje prihitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani nastaja zastoj, zamuda 45 minut na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Drugod zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na primorski avtocesti občasno pred Postojno, pred delovno zaporo med Raber komando in Postojno v Besmeri in pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj trenutno dolg 2,5 km. Na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper in Lucija Izola. Srečno in varno ter samo zaželimo še naprej prijetno poslušanje Radija Ognišče. V naslednjih minutah do 12. pesmi, pred 12. duhovna misa, ob 12. pa zmolimo tudi po vaših namenih.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Kranju na 104,5

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 7. avgust. S križem za Gospodom.
2: Oh, ljubi Jezus, ni čudno, da so na koncu s teboj ostali samo dvanajsteri, pa še ti so te skušali odvrniti od križa. Tvoj slogan, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj, je zelo neposrečen, če si želel, da bi ti sledile množice. Seveda, ne potrebuješ mene, da bi ti to govoril, saj si že sam rekel, ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Kljub temu, da danes vse spoznavamo, ko veren človek na neki ravni razume tudi ta tvoj stavek o križu, še vedno deluje kot tujek. Ne moremo ga povsem ponotranjiti. Kako bi ga, saj smo bitja narave, ta pa nas v samem temelju uči, kako preživeti, pridobiti hrano za liste in cvetove ter za bogate plodove, ki obrodijo potomstvo. V isto nasprotje je trčil sveti Frančišek, ki ti je sledil s tako velikim križem na ramenih, da so se čudili in tudi njemu branili, kot so tebi. S križem je res en velik križ. Kar je napisal apostol Pavel, drži še danes. Enim je spotika, drugim norost. A če ga ne sprejmeš, se vse življenje boriš s krivico, ki jo doživljamo prav vsi. Naša življenja so krhka in vsaka bolezen in bolečina in smrt je krivična. Je križ. Če ga vzameš na svoje rame, je lažje, kot če ga pustiš, da se pripet na tvojo dušo vleče za teboj. Hoditi za teboj pomeni ponotranjiti to držo, sprijeti stvarstvo, kakršno je, in se veseliti ob vsem, kar nam ta svet daje, in vsak trenutek z vsem bitjem pripadati večnosti, kjer živi ljubezen.

0: Življenje ne prizanaša. Kljub temu je v njem polno čudežev in prostora za hvaležnost, posebej, če stopimo skupaj. Tako smo močnejši v skupnosti kot v skupni molitvi. Prosimo za otroke, da bi se z Božjo pomočjo sporazumno pogovorili o zapuščinski razpravi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in odpeli nas skušnjavo, toga če reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Zmolimo še za dež. Dobri Bog, Ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepenili po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Iskrene čestitke vam, ki danes praznujete rojstni dan in ste naši poslušalci in zvesti podporniki, prijatelji. Najprej gremo v Novo mesto. Z Jakčeve je Ivica Papež, ki praznuje rojstni dan. Tudi Frančišek Matičič na vasi Rakek praznuje danes. Marija Mara Markič, Čargova ulica, Kanal. Alojz Miklavčič, Podgorska cesta, Ljubljana Šentvid. Marjan Jerala, Podreča, Mavčiče. Terezija Drovenik, Tuncovec, Rogaška Slatina. Marija Gregorc, Nove Ložine, Stara cerkev. Marinka Stanonik, Lovsko brdo, Poljane nad Škofjo Loko. Aleksandra Selinšek, Čopova Celje. Janez Cimperman, Podrečje, Domžale. Cecilija Pipuš, Partizanska cesta, Mežica. Irena Elsner, Opekarska Vrhnika. Ana Hartman, Gžagi, Pekre, Limbuš. Mira Jelenc, Dašnica, Železniki. Marta Grašič, Hlapunci, Polenšak. Marija Šober, Kajuhova, Laško. Ivanka Falant, Železno Žalec. Marija Krštinec, Spodnja Slivnica, Grosuplje. Feliks Pušenjak, Prevalje pod Krimom, Presarje. Cvetka Bolta, Snebrska, Ljubljana, Polje. Helena Škrl, Grič, Logatec. Danica Virc, Lipa, Beltinci. Marija Kosem, Beričevo, Dol pri Ljubljani. Vera Čakš, Tavčarjeva, Šmarje pri Jelšah. Marija Zarnik, Suha Dole, Komenda. Lidija Raspor, Dolga Poljana,

Pava. Slavko Treven, partizanska Logatec. Vlasta Sagadin, Župančičeva Kran. Marija Berčič, Siničica Medvode. Dani Janžovnik, Dobrovlje Braslovče. Jelka Kavčič, Ljubin Tolmin. Mojca Nardin, Hrovača Ribnica. Martina Gramc, Nad mlini, Novo mesto. Miran Kukovica, Kresniške Poljane, Kresnice. Ljubica Najvirt, Pod Urbanom, Kamnica. Lilijana Traven, Cesta Jake Platiše, Kran. Jana Škrl, Vidam Cerknica. Jože Lukšič, Ulica Ivana Roba, Novo mesto. Marica Lešnik, Krasna Poljčane. Ivan Primc, Zaboršt, Šentvid pri Stični. Marija Bajuk, Radovica Metlika. Judita Klander, Kresnice. Katja Dolinšek, Dupeljne Lukovica. Tomaš Majak, Korte, Izola. Iskrene čestitke, hvala za prijateljstvo. Veste, pravijo, blagor, či ga slava ne žari, bolj od resnične njegove vrednosti. In če zapreš duri vsem zmotam, jih zapreš tudi resnici. Kdor hoče storiti dobro, trka na vrata. Kdor ljubi, najde vrata odprta. To je nekaj najvidnejših izstopajočih misli Tagoreja, ki se je rodil za večnost na današnji dan, zato z vami delimo njegove misli. Verjamem, da ste marsikaj že sami izkusili, v življenju vas je to že marsičesa naučilo. Hvala za zgled in naj bo življenje do vas prijazno, dobrohotno. Na srečo, zdravje in zadovoljstvo, pa še na dolgo prijateljstvo. Med nami hvaležni, da ste.

0: prosim.
1: Dobar dan, gospa Marija, z radija Ognišče, Nataša pri telefonu. Vse najboljše.
0: Ja, hvala.
1: Na Grosupeljski konec vas kličemo in sodeč po tem, da ste dvignili nekoliko zadihani, ja, kje ste pa bili?
0: Od zunaj, ja. Ker nimamo elektrike in sem kar od zun, ki je mal oblačno, pa je kar lušten.
1: Kako shajate s to vročino, gospa Marija?
0: Bez noce držim nekaj.
1: Vse pride, ja, tudi v tej vročini. Tako. Skušamo poskrbeti zase, kolikor se le da. Gospa Marija, znova vse najboljše. Hvala, ker nas poslušate, ker zvesto spremljate ta radijski glas. Povejte nam, kdaj najraje in kaj najraje?
0: Oh, naraj musko. Pa zjutraj tudi poslušam zmeram tole rožni venc, molim pa zvečer po noč, ker ne morem spati pa tak.
1: Oh, pa potem čez dan zatisnite vsaj za nekaj časa oči, kaj ne? Pa s tem ne domestite spanec ali ne gre, to ni isto?
0: Ni
1: isto. Pravite, da ste glasbeni človek, bolj redki z besedami, ampak imate pa radi pesmi. No in radi bi vam izpolnili glasbeno željo.
0: Res. Naraj imam tale, čas bi ga zavrtel nazaj v druga.
1: Bi ga vi tudi, gospa Marija?
0: Tudi, ker sem tale en let bila v Sežani, sem polomljena in ne morem se dost gibati, tako da...
1: Leto nazaj bilo pa to še drugače.
0: Ja, tako da...
1: Tako je v življenju.
0: Hvala vam.
1: Hvala Bogu, da imamo dobre, lepe spomine, da se lahko na te naslonimo, ko je težko, kaj ne? Pa upanje, da bo bolje. Tudi vam, gospa Marija.
0: Ja, upam. Srčno upam. Hvala vam.
1: Tudi vam.

Med jubilanti 7. avgusta vas je kar nekaj. Začnemo pri rosno mladih. 40 let ima danes Tomaš Mejak, Korte Izola, čestitke. Abraham je potrkal na vrata Juditi Klander, Skresnic. 60 let praznuje Jana Škrl, Vidam Cerknica. 70 let Marija Zarnik, Suha Dole Komenda. 80 let praznujejo danes Irena Elsner, Opekarska Vrhnika, Ana Hartman, Gžagi Pekre Limbuš, Mira Jelenc, Dašnica Železniki in Marta Grašič, Hlaponci Polenšak. Čestitljivih 90 let pa imata danes Alojz Miklavčič s Podgorske ceste, tule blizu nas v Ljubljani v Šentvidu, in Marjan Jerala s Podreče, s Pošte Mavčiče. Za vse vas, čeprav je med vami pol stoletje razlike od prvega jubilanta do slednjih dveh, misel Antona Trstenjaka. Biti v veselje drugemu. V tem je prvo poslanstvo vsakega človeka na svetu. Biti v veselje drugemu. Kolikor sem v veselje drugim, s tem že izpolnjujem tudi smisel svojega življenja. Tudi zato, da lahko delimo, širimo veselje, ga občutimo tudi sami, ste zaslužni vi. Hvala za podporo in naj bo tudi v vašem življenju, pa na vaših življenjskih poteh, veliko radosti, veselja in notranjega zadovoljstva. Bog vas živi, vse najboljše za vaš praznik, pa še Alpski kvintet.

0: Radio Ognišče. Praznujemo s prijatelji. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 12:30 minut, tukaj so naslednja poročila, z nami pa Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjski policisti so bili v njem obveščeni nekaj pred 4:00 zjutraj, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delo kranjskogorski gasilci pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. V gozdu na območju ljubljanskega Viča pa je včeraj na več mestih izbruhnil požar, zagorela so 3 drevesa in podrastje na najmanj 5 mestih. Gasilci so žarišče pogasili, tako da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare. Novomeška policija pa je ustavila tovorno vozilo v lasti hrvaškega podjetja, ki naj bi prevažalo kose pohištva iz Španije, vozil pa ga je 35-letni Srb. Ker so v kabini zaznali večjo količino denarja in nekatere druge sumljive okoliščine, je bilo pregledano vozilo, v njem pa najdena večja količina droge. Vodja sektorja kriminalistične policije na policijski postaji v Novem mestu Matjaž Štern.
6: Pri sami preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplja, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže. Z kazensko ovadbo smo osumljenega privedli preiskovalnemu sodniku, kateri je odredil za njega pripor. Z kriminalistično preiskavo intenzivno nadaljujemo in sodelujejo tudi z tujimi varnostnimi organi.
5: Glede na očitana kazniva dejanja mu grozi do 10 let zapora. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje do leta 2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj novega elektroenergetskega omrežja. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritizirala potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji. V polnoči se izteče rok za konstituiranje parlamenta na Kosovu. Včeraj začeta seja je bila po prisegi novoizvoljenih poslancev prekinjena, za omenjeno pa je zaprosil vodja stranke Samoodločba in premier Albin Kurti, se po njegovi oceni konstituiranje parlamenta brez predhodnega dogovora o predsedniku države praktično pomeni uvod v novo razpustitev parlamenta in še ene predčasne parlamentarne volitve. V opoziciji so bili do odločitve kritični.
4: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delo večinoma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato spet sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 31, na Primorskem pa do 34 stopinj. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature po državi izmerjene ob 12. Koper 38 stopinj Celzija, Ajdovščina 34, Novo mesto in Podčetrtek 30. Celje, Murska Sobota in Slovenj Gradec 29, Ljubljana oblačno 26, Kredarica pa pretežno oblačno in 12 stopinj. Previdno na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamude pa je že za eno uro. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na primorski avtocesti občasno pred Postojno pred delovno zaporo ter med Ravbar komando in Postojno v obesmeri. Počasi gre tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 2,5 km, ter na cestah se nožiče Razdrto Postojna na posameznih odsekih, na cesti Lesce Bled v obe smeri, počasi pa tudi na cestah Šmarja Koper in Lucija Izola. Srečno in varno vožnjo. To so bila poročila 12:35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sinji Vrh in Priloka. Od njega se lahko poslovite v župnijski cerkvi najdenja svetega križa na Vinici. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb bo danes ob 15. na Vinici. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Zgornjega Hotiča. Pogreb bo danes ob 16. uri v Zgornjem Hotiču. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej oziroma je v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 44. letu starosti po dolgi in težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dragi Uroš Lebič iz Trboj. Od njega se bodo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta ob 17. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo danes od 18. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojo zemljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev ata iz Poženika. Svojo zemljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle.

0: pa še nekaj kratkih obvestil. Župnija Ihan vabi na žegnanje k svetemu Miklavžu na Goro Pečah. Praznovali bodo 500. Obletnico prve omembe v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri. Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radio Ognišče. Prijave pa pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02 220 80 44, 02 220 80 44. Na prvi petek v avgustu, 7. to je danes, ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani bo darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana, dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog in publicist, rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu. Kulturno društvo Sotoče in župnija Radovljica pa vabita danes ob 19.45 v Atri župnišča na pogovorni večer s patrom Janezom Mihelčičem.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Pred rami me je pesem, ki si jo zdajle gotovo popeva, tudi Jaka Korenjak. Za mešalno mizo je že od ranega jutra in le še nekaj minut pa bo opravil za danes. Za mikrofonom na drugi strani pa sem prav lepo spočit in vesel, da sem spet lahko v vaši družbi, Jure Pavšek. Upam, da ste kje na hladnem, da dobro kljubujete tej vročini in da ste ali pa da boste imeli kaj dobrega za kosilo, pa seveda, da boste tudi v naslednjih uricah nekaj blizu radijskega sprejemnika. 12 in 47 minut je, z vami pa Radio Ognjišče.

0: veš, kak vic?
1: Ja, Jurček, zakaj pa bereš tole knjigo o vzgoji otrok?
2: Ja, mami, od časa do časa malo kontroliram, če me pravilno vzgajata.

0: Ne preslišite najlepših trenutkov.
1: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
0: Slušni aparati Videx.
2: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Evropa poje.
3: V rubriki, ki tudi danes odpira pesmarico EU, se ustavljamo pri hrvaški ljudski pesmi. Na Hrvaškem so jo strokovnjaki in poslušalci izbrali za najbolj značilno predstavnico ljudske pesmi. Gre za međimursko pesem, pravzaprav međimursko popevko, ki je vrsta ljudske pesmi značilna za međimursko županjo v severozahodnem delu Hrvaške, uvrščena na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Gre za izredno spevno melodijo, ki spodbuja intenzivno občutljivost in temelji na pentatoničnih tonskih lestvicah, ki so kombinirane z epsko poezijo. Ta se nanaša na duhovne teme. Pesmi ponovadi izražajo ljubezen, govorijo o naravnih lepotah Međimurja, o divjih živalih, domotožju, hrepenenju po ljubljeni osebi ali pa izražajo kako versko čustvo. Pesmi, ki sodijo sem, so nekoč prepevale ženske, bodi si solo, bodi si v solo a kapele zasedbah, sčasoma pa so te ljudske pesmi razvile vokalno harmonijo, različne inštrumentalne spremljave in ples. Ta znana međimurska ljudska pesem Ljubezen ni na prodaj, ljubav se ne trži, je priljubljena še danes. Pojavlja se ne le v svoji avtentični, tradicionalni različici, temveč tudi v različnih sodobnih izvedbah in priredbah. Mi jo bomo slišali v izvedbi, kot je izšla na plošči Fiolina v Međimurju. Izšla je leta 2002 pri založbi Človekoljubna zadruga Fiolina. Peli bodo Nenad Kutnjak, Mirjana Hudin in Zlatko Jurčec. Aranžma je delo Nenada Peršaka, violina pa bo v rokah Lajoša Njarija.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu, vsak ma strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce,

0: Sobotna iskrica prinaša reportažo s tabora slovenskih otrok po svetu, na katerem se je sodelavec Matjaž pogovarjal z Vilmo iz Brazilije. Povedala mu je, kakšen se ji zdi pouk slovenščine.
1: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
0: Drugi del oddaje pa bo zaznamovala novosti sveta narodno-zabavne glasbe za otroke. Vabljeni k poslušanju, začnemo jutri ob 9:00.

13 in 25 minut je, radio Ognjišče poslušate in verjamem, da vas bo počasi že začelo zanimati, o čem vse bomo danes poročali v utripu dneva ob 15. No, tudi mene bo zanimalo in že če ves naslednjo, oziroma po naslednji skladbi, se mi pridruži Andrej Šinko, da nam pojasni, kako in kaj.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Lepo zdrav v studiju kolegu Andreju Šinku, ki je prišel povedati, o čem vse bomo danes govorili v tri podneva, ki prihaja ob 15. Andrej, lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni. V spredje postavljamo vremenske razmere, pa tudi posledice, ki jih prinaša dolgotrajnejše sušno in vroče obdobje, tako na povečanje poškodb in nesreč, kot cene hrane, ki naj bi v prihodnje še dodatno rasle. Danes naj bi bili deležni manjše vremenske razbremenitve, tudi nekaj padavin, vendar že od nedelje sledi spet precejšnja vročina. Pred zbiranjem podpisov za referendum o interventnem zakonu pa si v gospodarskem krogu želijo, da bi ljudje prepoznali pozitivne učinke omenjenega zakona. Poročali bomo tudi o slabšanju stanja na področju uporabe in trgovine z drogo, na tujem pa v spredje postavljamo Ukrajino. V mozaiku dneva pa med drugim boste lahko prisluhnili pogovoru ob Kongresu krščanskih učiteljev Evrope. Za naš radio je spregovorila Helena Kregar.
2: Zanimivo torej in se slišimo ob 15.

13:38 minut je ura in redko kdaj se tako veselimo večerov kot v teh dneh, ko noč prinese vsaj malo predaha od vročine. No je pa nočno nebo zanimivo tudi še zaradi česa drugega, zato bomo danes v zanimivostih nočnega neba gostili priznanega raziskovalca doktorja Ivana Šprajca, ki nas bo popeljal v skrivnostni svet arheoastronomije. Izvedeli boste, kako se starodavni Maji in druga ljudstva Mezoamerike svojo arhitekturo premišljeno povezovali z gibanjem Sonca, Lune in Venere. Prisluhnite pogovoru o tem, kako so nebesni pojavi narekovali ritem njihovega vsakdana, kmetijstva in verovanj. Doživetje narave ob 17. Kako pa je z dnevnim nebom? Poglejmo še to. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Najvišje popoldanske temperature od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Ob 13. pa Koper 38, Nova Gorica 37, Maribor 31, Novo mesto in Murska Sobota 30, Ljubljana pa še pretežno znosnih 27 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamude pa je približno 1 uro. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na primorski avtocesti tudi občasno pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru, pa na Gorenski pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je tam dolga 2,5 km. Počasi gre tudi na cestah od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna, na cesti Senožiče Razdrto Postojna na posameznih odsekih, pa na cesti Lesce Bled v obe smeri, počasi pa tudi na Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno in varno na poti!

Billy Joel je bil tole svojo uspešnico Uptown Girl. Prvotno jo je sicer napisal pod naslovom Uptown Girls, torej v množini, navdih pa je dobil po druženju z več supermodeli. No, kasneje je naslov spremenil v ednino, pesem pa je najbolj povezana s Christy Brinkley, ki je zaigrala tudi v slavnem videospotu. Med snemanjem sta se zaljubila, dve leti kasneje pa sta se z Billyjem tudi poročila. 13 je in 48 minut.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Ura je 14 in čas je za naslednja poročila. Z nami je novinarka Marta Jerebič.
1: Lepo pozdravljeni. V OTP banki opozarjajo, da v zadnjem obdobju zaznavajo primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih. Gre za primere, ko storilci namestijo naprave za kopiranje podatkov z kartice, s pomočjo skrite kamere ali prirejene tipkovnice pa vidijo vneseni PIN. Uporabnikom svetujejo, da pred uporabo bankomata preverijo režo za kartico, tipkovnico ali katerikoli del bankomata, s katerim bi lahko nekdo manipuliral. Pri vnosu PIN kode pa naj vedno tipkovnico zakrijejo z roko in redno spremljajo promet na računu. Španska policija je sporočila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na sredozemsko obalo v Španijo. Operacijo so izvedli s pomočjo Europola, francoske, portugalske in poljske policije, preiskava pa se je začela že leta 2023. Grške oblasti so priprle župana pristaniškega mesta Stilida, Ioannisa Apostoluja, zaradi povezave s požarom v bližini Aten. Aretacija in pripor izvirata iz dejavnosti njegovega podjetja za električne inštalacije, ki je povezano z zasebno vetrno elektrarno na območju požara. Po navedbah grških preiskovalcev naj bi požar zanetila iskra iz električnih kablov. Požar je v 5 dneh uničil več kot 10 tisoč hektarjev površin. Apostoluju pa grozi več kot 10 let zapora. V Kamniku se začenja 23. poletni kulturni festival Kamfest. V 9 dneh na 9 prizoriščih bodo organizatorji ponudili več kot 70 brezplačnih dogodkov. Letošnja novost je sodelovanje z Arboretumom Volčji potok, kjer bodo pripravili mnogo presenečen za najmlajše. Med prizorišči pa bo vozil vlakec. Za konec še športna novica. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili nadaljno podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianniju Infantinu. To sta storili v luči dogajanja, ko se je celotna nogometna javnost obrnila proti omenjeni organizaciji in je po besedah britanske BBC vodila mračen posel iz ozadja.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje popoldanske temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi na dosrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu pa bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem pa do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek pa bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo nato razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Danes ob 13. pa Koper 38 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 34, Maribor in Podčetrtek 31, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Logatec in Velenje 30, Kranj 29, Babno polje 28, Ljubljana 27, Kredarica pa 12 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na odstavnem pasu pred razcepom Sermin proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je tam dolga 2 km. Počasi gre na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km in pol, gneča pa tudi na cestah Jelšane, Postojna skozi Pivko in od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna ter na cesti Lesce Bled. Srečno in previdno. 14:05.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

12 z drugo na ognjišču malce pogledujemo naprej. Čez slabih 20 minut namreč prihaja komentar tedna z naslovom Med stvarnostjo, občutjem in interpretacijo. Avtor pa je glasbenik in pedagog Luka Gojkošek. No, že zdaj le za pokušino en odlomek. Ko povprečen Slovenec čez palec prileti slovenski medijski prostor, se mu kot na dlani ponudi intuitivna interpretacija stvarnosti, da so vsi osrednji mediji z državno radio televizijo na čelu povsem neodvisni in pluralni. Novice osrednjih medijev se tako lepo dopolnjujejo in prepletajo med seboj, da je že zgolj posumiti na kakšno pristranskost bogokletno. No, nadaljevanju komentarja pa prisluhnite ob pol treh.

0: bi.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Zaradi sušnih razmer in požarov na delu gasilci padavine razmer bistveno ne bodo izboljšale.
3: Vročina, poškodbe in promet. Pred nami je eden najbolj obremenjenih koncev tedna.
2: Cene hrane naj bi rasle tudi v prihodnje, opozarjajo Združeni narodi.
3: Prepovedane droge, povečuje se njihova dostopnost in število zastrupitev.
2: Spopadi med Ukrajino in Rusijo se zaostrujejo, Zelenski jutri na obisku Srbijo.
3: Vreme, danes in jutri nekaj neviht in padavin, od nedelje se bo vročina spet krepila.

Že malo prej smo vabili, da ob pol treh prisluhnete Luki Gojkošku, glasbeniku in pedagogu, ki je avtor tokratnega komentarja tedna. No in zdaj je res blizu. Še ena skladbica, pa kakšna reklama, pa smo tam, zato ne hodite daleč.

0: Café.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
3: Ura je 14 in 30 minut.
2: Komentar tedna.
3: Pripravil ga je Luka Gojkošek.
4: Med stvarnostjo, občutjem in interpretacijo. V vročih poletnih dneh je le malo stvari tako prijetnih, kot najti prostor, kjer se lahko človek ohladi, brez da bi mu okrog glave pihala klima. Večino leta so takšno zatočišče cerkve, v daljših vročinskih valovih pa se tudi te precej segrejejo. Tako sem minuli vikend igral orgle na nekem žegnanju, kjer smo se v polni cerkvi vsi kar pošteno znojili. Po maši me je eden izmed faranov, ki so sedeli spodaj v klopeh, vprašal, kako smo lahko zdržali na koru. Pa sem iskreno pomislil in odgovoril, če se v mislih ne obremenjuješ z vročino, potem niti ni tako hudo. Neverjetna moč človeške psihe je, da stvarnost interpretira skozi občutja, ki niso vedno sorazmerna z merljivimi okoliščinami. Določena ulica nam je lahko neprijetna zgolj zaradi slabega spomina iz preteklosti. Neznane jedi ne želimo niti povonjati, ker si že vnaprej ustvarimo predsodke glede njenega okusa. Elegantno oblečenemu prodajalcu avtomobilov zaupamo bolj kot pa takšnemu v vsakdanjih oblačilih. Pretekle izkušnje in predsodki v nas oblikujejo občutja in intuicije, na podlagi katerih sprejemamo številne odločitve, ne da bi jih temeljito premislili. Kruta resnica je, da smo temu podvrženi čisto vsi, ne glede na prepričanje ali poklic, ki ga opravljamo. Vprašanje osebne zrelosti in profesionalnosti pa je, v kolikšni meri se tega zavedamo in kaj v življenju s tem zavedanjem počnemo. Ko povprečen Slovenec čez palec preleti slovenski medijski prostor, se mu kot na dlani ponudi intuitivna interpretacija stvarnosti, da so vsi osrednji mediji z državno radiotelevizijo na čelu povsem neodvisni in pluralni. Novice osrednjih medijev se tako lepo dopolnjujejo in prepletajo med seboj, da je že zgolj posumiti na kakšno pristranost bogokletno. Tisti bolj desni mediji so pa seveda vsi po vrsti etiketirani kot strankarski. Tega pa napredni Slovenci že ne bodo brali in poslušali. To je ta intuitivna zanka, sklepanje brez preverjanja dejstev, v katero je ujetih ogromno dobromislečih ljudi. Po zaslugi medijev se potem ta model širi na mnoga področja politike in družbenih vprašanj. Vse preveč Slovencev povsem nekritično verjame, da vlada uvaja politično policijo, da nižanje davkov prinaša revščino, da sproščanje omejitev za zasebnike v zdravstvu pomeni privatizacijo, da je alternativa članstvu v NATO nič izdatkov za obrambo, da je dan spomina na žrtve komunističnega nasilja ideološki projekt, da Rimokatoliška cerkev v Sloveniji ne plačuje nobenih davkov. Vse izkrivljene interpretacije stvarnosti izhajajo iz sklepanja na podlagi povsem napačnih intuicij. Te intuicije pa niso slučajne, temveč so plod načrtnega medijskega ustvarjanja nastrojenega vzdušja. V prvem členu ustave piše, da je Slovenija demokratična republika. Eden temeljnih pogojev vsake demokracije je dobra obveščenost ljudstva. Če dobre obveščenosti ni, ni demokracije, to pa pomeni, da Slovenci živimo v lažnem občutku demokracije. To je kruto spoznanje, ki zelo boli. Dolgo je krožilo prepričanje, da bo čas naredil svoje in da bodo mlajše generacije na stvari v Sloveniji gledale bolj racionalno. Morda so letošnje državnozborske volitve res pokazale manjši zasuk v to smer, vendar pa si ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da osrednji mediji skupaj z nevladnimi organizacijami in političnimi aktivisti po družbenih omrežjih izvajajo prav brutalno propagando v svojo smer. Nobeno vprašanje ni, da se bodo prihodnjih referendumov pritisk le še stopnjeval. Bojim se, da enostavnega recepta za uspešen spopad v tej bitki ni. Občutja, ki so zasidrana globoko v podzavest, je težko izkoreniniti, vemo pa, da je stvarnost le ena. Bodimo pozorni, koliko in kako občutja oblikujejo naša lastna prepričanja in kje bodo v prihodnjih tednih najrazličnejši mediji poskušali manipulirati z njimi. Morda bomo na takšen način našli kakšen odgovor več, kako širiti realno percepcijo stvarnosti. Bolje bomo poznali sebe, lažje bomo v vsakdanjem življenju razločevali in tudi drugim pomagali razločevati med stvarnostjo, občutjem in interpretacijo. Komentar tedna sem pripravil Luka Gojkošek.
2: Komentar tedna.
3: Ponovitvi komentarja tedna lahko prisluhnete danes ob 18.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Zaradi sušnih razmer in požarov na delu gasilci padavine razmer bistveno ne bodo izboljšale.
2: Vročina, poškodbe in promet. Pred nami je eden najbolj obremenjenih koncev tedna.
1: Cene hrane naj bi rasle tudi v prihodnje, opozarjajo Združeni narodi.
2: Prepovedane droge, povečuje se njihova dostopnost in število zastrupitev.
1: Spopadi med Ukrajino in Rusijo se zaostrujejo, Zelenski jutri na obisku Srbijo.
2: Vreme, danes in jutri nekaj neviht in padavin, od nedelje se bo vročina spet krepila.

0: V doživetjih narave se bomo tokrat posvetili astronomski orientaciji v arhitekturi ljudstev Mezoamerike. Naš gost bo profesor dr. Ivan Šprajc, ki že vrsto let preučuje ostanke pomembnih stavb v današnji Mehiki. Prevladujejo solarne orientacije, a tudi Venera je bila zelo pomembna, kar dokazuje tudi naslednja pesnitev.
1: Z severa prihajaš, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici.
0: Prisluhnite danes ob 17. uri v oddaji s podnaslovom
2: Zanimivosti nočnega neba.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Zaradi sušnih razmer in požarov na delu gasilci padavine razmer bistveno ne bodo izboljšale.
2: Vročina, poškodbe in promet. Pred nami eden najbolj obremenjenih koncev tedna.
3: Cene hrane naj bi rasle tudi v prihodnje, opozarjajo Združeni narodi.
2: Prepovedane droge, povečuje se njihova dostopnost in število zastrupitev.
3: Spopadi med Ukrajino in Rusijo se zaostrujejo, Zelenski jutri na obisku v Srbijo.
2: Vreme, danes in jutri nekaj neviht in padavin, od nedelje se bo vročina spet krepila. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Pavšek. Po rekordno dolgem vročinskem valu se je v Sloveniji nekoliko ohladilo, zato je Agencija za okolje najvišjo stopnjo opozorila ohranila le za Primorsko, drugod velja oranžno opozorilo. Ker padavin ne bo veliko, bodo sušne razmere vztrajale še vsaj 9 dni, v večjem delu države pa je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost. Kranjskogorski policisti so bili ravno danes po noči obveščeni o požaru, ki je izbruhnil na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom. Več Petra Stopar.
4: Čeprav slovenski temperaturni rekord iz leta 2013, to je 40,8 stopinj Celzija, v teh dneh ni padel, mu je bilo živo srebro zelo blizu v Ajdovščini, kjer so meteorologi namerili 40 stopinj. V marsikaterem pogledu pa je bil ta vročinski val izjemen, je za naš radio ocenila klimatologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
5: Imeli smo na številnih merilnih mestih rekordno dolgo obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Za preteklosti, na primer za Ljubljano, veljalo rekord 7 dni, sedaj kar 9 zaporednih dni. In ne samo najvišje temperature, presenetile so nas tudi v bistvu najvišje, najnižje temperature. Tu pa smo dosegli absolutni državni rekord, namreč v noči z 1. na 2. avgust temperatura ni padla pod 28,7 stopinj Celzija na postaji Vedrijan, tudi na Primorskem.
4: Prvič smo imeli visoke temperature tudi v višjih legah, na Rogli denimo kar 3 zaporedne tropske noči. Danes se bodo po napovedih Arsa do večera občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, nato pa se bodo plohe in nevihte širile proti osrednjim krajem. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Osvežitev bo le kratkotrajna, se bo od nedelje naprej spet nekoliko bolj vroče. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Z policijske uprave Kranj so medtem dopoldne sporočili, da so na težko dostopnem terenu že od 4. ure gasilci prostovoljnih gasilskih društev Srednji vrh in Gost Martuljek, ki so locirali požar in se ta ne širi. Pri gašenju jim pomagajo 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Gori na območju velikem približno 4 hektare. Na Kranjsko-gorski občini obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, prav tako naj ne vstopajo v koridor za zajem vode iz jezera Jasna. Včeraj je izbruhnil tudi gozdni požar na območju Ljubljanskega Viča, zagorela so 3 drevesa in podrast je na najmanj 5 mestih. Gasilci so žarišča pogasili, policisti pa so na kraju zalotili 44-letnega tujca, za katerega utemeljeno sumijo, da je zanetil požare. Po seriji domnevno podtaknjenih požarov na območju spodnje Savinjske doline je včeraj ponoči zagorelo še v gozdu v Migojnicah. Policija sumi, da je bil tudi ta požar podtaknjen, zato občane poziva, naj vsako sumljivo ravnanje nemudoma prijavijo na številko 113.
2: Dolgotrajna vročina ne obremenjuje le organizma, ampak lahko vpliva tudi na varnost na cestah in pri različnih dejavnostih na prostem. V UKC Ljubljana so že ob prejšnjem letošnjem vročinskem valu zaznali povečano število urgentnih napotitev. Posebej ranljivi so starejši, kronični in onkološki bolniki, vročina in dehidracija pa lahko povzročita tudi resnejša poslabšanja zdravstvenega stanja. Več Alen Salihovič.
6: V poletnih mesecih je več dejavnosti tudi na prostem, na cestah pa motoristov in kolesarjev. Travmatologi opozarjajo predvsem na posledice prometnih nesreč motoristov. Zdravnik dr. Radoš Vidmar je ob začetku letošnje motoristične sezone povedal, da so lani v UKC Ljubljana obravnavali približno 700 poškodovanih motoristov, kar je 50 več kot leto prej.
7: V takšnem obdobju v letu ponovadi upadajo prihodi poškodovancev in obravnav, letos pa ni tako, tako da ta obremenjenost se nadaljuje tudi v tem obdobju, za katerega je značilno, da obravnavamo malo manj poškodovancev. Zdaj, v zadnjih 8 dneh smo na primer vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev v urgentnem kirurškem bloku. Od tega je bilo v tem obdobju 13 oživljanj, 8 premestitev hudih poškodb iz drugih bolnišnic, ker so bili že predtem ustrezno obravnavali ter na to poslanje za nadaljno diagnostiko oziroma kirurško skrbo k nam. 44 pacientov je bilo sprejetih za nadaljno operativno zdravljenje v teh dneh, še več pa jih tudi doma čaka na samo operativno zdravljenje. Vsak dan je bilo narejenih približno 40 konzervativnih zdravljenj z mavcem. Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da in svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
6: Prav tako je potrebno biti spočit na poti v gore. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar je za Radio Ognišče povedal.
8: Letošnja sezona, če jo gledamo od 1. junija pa do danes, je bila kar pestra, smo imeli 243 intervencij. Od začetka leta pa do včeraj pa 454, kar je precej več kot lani, približno tam 60 intervencij več. Največ je povzročitelj zdrs papaci. Veliko je pa tudi intervencij, kjer pomagamo nepoškodovanim.
6: Dodatno tveganje predstavlja vročina. Policija opozarja, da so poletni meseci z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi. Dopusti, dolge poti, gost promet, visoke temperature in utrujenost lahko zmanjšajo zbranost voznikov. Zato je pomembno, da se na daljših poteh ustavimo, pijemo dovolj vode in se za volan ne usedemo izčrpani. Pred nami je namreč še en prometno zelo obremenjen konec tedna. Prometno informacijski center pričakuje povečano gostoto prometa predvsem na poteh proti turističnim krajem in Hrvaški ter ob vračanju turistov proti Avstriji in drugim državam. Vozniki naj zato računajo na daljši čas potovanja, se na pot odpravijo spočiti in za dostno količino vode ter spremljajo razmere na cestah. In še opozorilo, tudi krajša ohladitev, ki smo ji priča danes, ne pomeni konca poletnih nevarnosti. Že v prihodnjih dneh se bo znova segrelo, zato previdnost tako na cesti kot pri dejavnostih na prostem ostaja še kako pomembna.
2: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja na nov val inflacije cen hrane. Glavni razlogi so vojaški konflikti, ekstremne vremenske razmere in posledično vse višji proizvodni stroški. Dodatno rast cen je pričakovati že v drugi polovici letošnjega leta in v prihodnjem. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Maja Morila Čuk.
9: Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu povzročata velik pritisk na svetovno gospodarstvo. V Evropi pa smo priče eni največjih suš v zadnjem obdobju, kar potrjujejo rekordno nizki vodostaji. Agrarni ekonomist Beno Molk ocenjuje, da so omenjena opozorila Združenih narodov preuranjena, saj trendi v Sloveniji ne kažejo tako črne slike. Vremenske razmere bodo po njegovih besedah bolj prizadele zelenjavo kot poljščino. Letošnja žetev je bila namreč z izjemo koruze zadostna, izpade pa bi bilo mogoče nadomestiti z uvozom z Hrvaške in Madžarske, ukolikor so bile tam boljše razmere. Posledično bodo nekoliko porasle cene koruze. Odkupna cena mleka bo po njegovih napovedih padla, saj vročina vpliva na kakovost, pri tem pa je ključno vprašanje, kako bodo ravnali trgovci. Molko pozarja tudi na vladni ukrep o znižanju DDV-ja na osnovna živila, ki bi se lahko prelil k trgovcem. Država pa bo morala izpad prihodkov nadomestiti z drugimi dajatvami in davki. Krme za živinorejo bi moralo biti po njegovem mnenju po večini dovolj, situacija pa se bo jeseni najverjetneje še bolj stabilizirala. V živinoreji ima največje težave svinjereja, saj je afriška prašičja kuga prizadela največjo izvoznico svinjine Španijo. V odgovor pa je Kitajska zaprla svoje meje za špansko svinjino. Ob koncu je še poudaril, da je vsakršna rast cen v živilski industriji, glede na trenutne odkupne cene, popolnoma neupravičena.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po

0: Stefano Cojs Danci.
1: Prometno informacijski center.
2: Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo, brez prometnih nesreč, jih je bilo včeraj dovolj, tako da upajmo, da to popoldne jih bo bolj malo ali skoraj nič. Trenutno pa ovira na štajerski avtocesti med Mariborom center in počivališče Maribor proti Šentilju. Tu predmet na vozišču ovira promet, previdno se kakor ne bo odveč. So pa zastoji na klasičnih odsekih in sicer med Razdrtim in Postojno na primorski avtocesti ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam okoli 4 km, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2,5 km, tu za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce ter na cestah Jelšane Postojna in sicer od prestranka proti avtocestnem priključku Postojna ter na cesti Lese Bled. No, omenimo, cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure dalje pa vse do nedelje do 19. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se odpravlja na svoj prvi obisk v Srbijo od začetka ruske invazije. Medtem ko Kijev z diplomacijo poskuša zmanjšati vpliv Moskve na Balkanu, na terenu še naprej potekajo siloviti spopadi. Ukrajinski droni so spet udarili globoko v rusko ozadje in zadeli ključni rafineriji, ruski napadi v Ukrajini pa so terjali nove civilne žrtve in povzročili milijonsko škodo. Več Andrej Šinko.
4: V spredju pogovorov predsednika Volodimirja Zelenskega in Aleksandra Vučića bo evropska pot Srbije in Ukrajine ter gospodarsko sodelovanje med državama, a simbolika obiska presega protokol. Kot ocenjuje v Kijevu, gre za udarec Rusiji in poskus, da se Srbijo, eno redkih evropskih držav, ki Moskvi ni uvedla sankcij, postopoma utegne od ruskega vpliva. Vučić ob tem jasno sporoča, da srbska politika sankcij ostaja nespremenjena. Medtem ko diplomacija išče razpoke v zavezništvih, pa na fronti in zunanje poteka neizprostna vojna izčrpavanja. Ruske sile so v zadnjih dneh izvedle več obsežnih napadov, ki so terjali več deset smrtnih žrtev, ukrajinske sile pa so bile zaradi pomankanja sistemov protizračne obrambe in raket nemočne. Zato se prizadevajo dobiti dodatne rakete oziroma celo zagnati proizvodnjo v Ukrajini.
5: Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно
4: власний протибалістичний програм, такшен, який ресничний обсежен, бо велику користу самої Європі. Данес ми подробно преучили, кай все ще потрібно, катере кураке мора укрініти наша держава і катере наші партнери, де буду українські производівці і розвіявці урожя легко досегли конкретні результати. Ле менша скупіна держав на світу є засе розвіла такшен протибалістичний проєкт. Україна се мора придружити тей скупіні народів.
5: До цього кола держав.
4: Zadržanost pri vzpostavitvi proizvodnje v Ukrajini naj bi bila zlasti na ameriški strani, kjer bi rajši videli, da se omenjene rakete izdelujejo v Nemčiji. Ukrajinske sile so sicer v odgovor na omenjene smrtonosne napade izvedle enega največjih napadov z droni v notranjost Rusije doslej. Tarči sta bili dve pomembni rafineriji nafte, ena v bližini Baškortostana, druga pa v Jaroslavju, le nekaj 100 km severovzhodno od Moskve. Gre za enega največjih ruskih naftnih obratov, napad pa je del strategije Kijeva za zmanjšanje sposobnosti Moskve za financiranje vojaškega stroja. Ruska stran trdi, da je prestregla več 100 dronov, a poročajo o škodi in ranjenih. Vojna, ki vstopa že v peto leto, prinaša tudi vse večje potrebe po vojakih. Ob skoraj 880 tisoč pripadnikih ukrajinskih oboroženih sil, ki jo intenzivno rekrutira tuje prostovoljce, v ukrajinskih vrstah jih služi že skoraj 16 tisoč iz več kot 70 držav, prednjačijo pa borci iz Latinske Amerike. Podobno se dogaja tudi na drugi strani, Moskva pa je borce med drugim pridobila iz Severne Koreje.
3: Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so v luči zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu podpisale obrambni sporazum. Ta predvideva podobno podporo med državami, kot je zagotovljena znotraj NATO, saj se napad na eno od držav šteje kot napad na vse. Medtem pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika

0: Kaplers je to strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo približno 13 ladij. V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je umrlo 5 učiteljev, še več oseb pa je bilo ranjenih. Napad, ki je bil skrbno načrtovan, naj bi izvedel 14-letnik, motiv zanj pa še ni znan.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Gospodarski krog podpira ohranitev sistema normiranih samostojnih podjetnikov v interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot poudarjajo, gre za pomemben signal, da država prepoznava vlogo malih podjetnikov, obrtnikov in samozaposlenih pri ustvarjanju gospodarske rasti ter novih delovnih mest. Prispevek Alena Selihoviča bo prebral Marcel Krek.
2: Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu, v gospodarskem krogu pričakujejo, da bodo državljani prepoznali njegove pozitivne učinke. Med njimi izpostavljajo administrativno enostavnejše, preglednejše in cenejše poslovanje ter pravičnejšo obdavčitev malih podjetnikov. Predstavniki gospodarstva opozarjajo, da mora biti davčni sistem predvsem stabilen, predvidljiv in mednarodno konkurenčen. Pogoste spremembe davčne zakonodaje po njihovih besedah povečujejo negotovost, zavirajo naložbe ter podjetnikom otežujejo dolgoročno načrtovanje poslovanja. Zato pozdravljajo rešitev, ki zvišuje prag za vstop v sistem normirane obdavčitve in ohranja ta način poslovanja. V gospodarskem krogu ob tem poudarjajo, da normirani sistem ni davčna ugodnost za izbrane posameznike, temveč administrativno poenostavljen način obdavčitve, namenjen predvsem zmanjševanju birokracije in stroškov poslovanja pri manjših podjetjih ter samozaposlenih. Po njihovih navedbah večina normirancev pošteno ustvarja dodano vrednost, redno plačuje davke in prispevke ter pomembno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in slovenskega gospodarstva. Ob tem opozarjajo tudi na zmotno predstavo, da so normiranci davčno privilegirani, ker se davčna osnova določa pavšalno na podlagi zakonsko določenih normiranih odhodkov, številni v praksi plačujejo davek kot višjega deleža prihodkov, kot bi ga plačevali, če bi poslovali po sistemu dejanskih stroškov. Zato po njihovem mnenju normiranega sistema ni mogoče obravnavati zgolj kot davčno ugodnejšo obliko poslovanja, temveč predvsem kot preglednejši in administrativno enostavnejši način obdavčitve. V gospodarskem krogu zato pričakujejo, da bodo v zakonodaji ostale rešitve, ki zagotavljajo stabilno in razvojno naravnano davčno okolje. Prepričani so, da je le s predvidljivimi pogoji poslovanja mogoče spodbujati podjetništvo, nova vlaganja, zaposlovanje in dolgoročno gospodarsko rast Slovenije.
0: Problematika prepovedanih drog tudi v Sloveniji postaja vse večje varnostno in družbeno vprašanje. Policija zaznava, da so droge zaradi spleta in sodobnih komunikacijskih poti vse bolj dostopne. Več Marta Jerebič.
3: Posebej izstopa večja dostopnost kokaina in pojav vse nevarnejših sintetičnih drog z nepredvidljivimi in pogosto življenjsko ogrožajočimi učinki. V zadnjem času tako beležijo povečano število zastrupitev in predoziran.
4: Tako smo letos do začetka avgusta obravnavali že 94 zastrupitev s prepovedanimi drogami, kar je občutno več kot pa lansko leto, ko smo jih 76. Prav tako smo obravnavali 10 sumljivih smrti, v lanskem celotnem letu pa 23. To je jasno opozorilo, da so prepovedane droge vse nevarnejše, njihova sestava pa vse manj predvidljiva.
3: Je povedal vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na generalni policijski upravi Primož Ogrinc in dodal, da organizirane kriminalne združbe pri dobavi drog uporabnikom izkoriščajo anonimnost interneta in šifrirane komunikacije. Policija svoje aktivnosti usmerja predvsem v odkrivanje organiziranih kriminalnih združb. Ravno pred dnevi so novomeški policisti v tovornem vozilu tujih registrskih tablic zasegli več kot 170 kg konoplje. Ob tem Ogrinc pravi.
4: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto. Skupno število kaznivih dejanj z področja zlorabe prepovedanih drog pa se je povečalo za več kot 15%. Prav tako smo obravnavali za več kot 14% več kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog.
3: Poudarja še, da organizirana kriminaliteta svoje delovanje nenehno prilagaja novim tehnologijam in načinom izvrševanja kaznivih dejanj.
4: Žal pa zakonodaja tem spremembam ne sledi dovolj hitro. Zato policija pri preiskovanju najzahtevnejših oblik organizirane kriminalitete nima vedno ustreznih in pravočasnih zakonskih orodij za učinkovito ukrepanje.
3: To velja predvsem za spletno trgovino s prepovedanimi drogami, uporabo šifriranih komunikacij in druge sodobne oblike kriminalnega delovanja. Delo jim otežuje tudi pomankanje usposobljenega kadra za to področje.
0: Po dolgi in težki bolezni je gospod Sinočik sebi poklical dolgoletnega župnika v Senožičah Pavla Kodeljo. Rojen je bil leta 1969, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1998. Pred dvema letoma je v oddaji Globine na radiju Ognišče spregovoril tudi o sprejemanju vsega, kar je zanj pripravil Bog. Povedal je, da je molitev po odkritju raka na ledvicah pri njem dobila večjo vlogo kot prej. Pripravil si je tudi poseben načrt molitve. Ob tem je dodal:
5: v življenju bodi pripravljen na preizkušnjo, ne na uživanje. Uživanje bo padlo samo, če bo že dobro. Preizkušnjo, to je treba pripraviti se. Da si z Bogom, da On potem te nese čez. In da živiš iz Božje besede, tisto noter, da gledaš. Ne, da poslušaš razne komentarje, New Agere, ne vem kaj, ko obljubljajo, ne vem kaj bo, če bo. Bog, On je s tabo na križu. Tudi v veselju, ma predvsem vidiš na koncu na križu.
0: Kdaj bo pogreb duhovnika Pavla Kodelje, še ni znano.
2: Začenjamo v Beogradu, kjer je naša moška rokometna reprezentanca do 18 let v boju za medalje na evropskem prvenstvu. Mladi Slovenci se bodo ob 19:30 minut za finale udarili z Danci. Predtem so včeraj v četrtfinalu z 32-27 premagali Mađare. Z 10 goli je blestel Jaka Podvršič, z 10 obrambami pa Lijan Kamenica. Še prej pa Srbe, Nemce, Francoze, Švede in Severne Makedonce. Drugi pa v finalni par je Nemčija, Španija. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je v japonski Yokohami danes proti Francozu Alexiju Lebrunu, potem ko je z 11:9 dobil prvi niz, na koncu z 1:3 v nizih izgubil boj za četrtfinale turnirja svetovne serije prvakov. Nogometni zvezi Argentine in Mehike pa sta danes presenetili s poročili o nadaljni podpori predsedniku mednarodne zveze Gianniju Infantinu. To sta storili v luči dogajanja zadnjih dni povezanega z načrti o prodaji petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnikom, ko se je sicer večina nogometne javnosti obrnila proti omenjeni organizaciji in njenemu predsedniku. Pri tem so še naprej najglasnejše evropske nacionalne zveze. Še na kolo. Pred karavano na dirki po Franciji so le še sklepne 3 etape. Po 6 je v skupnem vodstvu in rumeni majici švicarka Marlene Reusser, ki ima pred prvo zasledovalko nizozemko Demi Follering, zmagovalko včerajšnje etape, 12 sekund prednosti. Na krogu po Franciji je tudi Urška Žigard, ki je po želočnih težavah v začetku tega tedna na skupnem 66. mestu. Kolesarke so medtem že na poti kraljevske etape v dolžini slabih 147 km, na kateri bodo premagale 3 kategorizirane klance, za konec pa še vzpon na znameniti Mont Ventoux. Dirka po Franciji za ženske se bo po jutrišnji večinoma ravninski etapi končala v nedeljo s krogi po Nici. Hkrati potekata tudi 2 moški večdnevni dirki, po Poljski, kjer po 4. 3 etape pred koncem vodi nizozemec Bart Lehmann, od Slovencev so tam Matevž Govekar, Luka Mezgec in Roman Jermakov, ter po Burgosu, kjer pa je kraljevsko etapo včeraj dobil Avstrijac Felix Gall in prevzel skupno vodstvo. Dirka po španskem Burgosu se bo, enako kot po Poljski, končala v nedeljo, na njej pa sta tudi Jacques Eržen in Domen Novak. Športu v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje popoldanske temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem pa bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature, izmerjene ob 15. Nova Gorica 38 stopinj Celzija, Koper 36, Ajdovščina 35, Tolmin in Metlika 34, Idrija 33, Murska Sobota, Postojna in Vrhnika in Ptuj 32, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Kočevje in Kranj 31, Celje, Logatec, Trebnje, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežica 30, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Gornji Grad in Velenje ter Rogaška Slatina 29 stopinj. Gorenja vas, Pohorje in Babno polje 28, Litija in Jezersko 26, Listca 23, Kriderica pa 12 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor. Gneča pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je dolga 4 km. Druga kolona na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolga je 2,5 km, za Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi gre še na cestah Jelšane Postojna, od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna ter na cesti Lesce Bled. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Srečno in varno vožnjo želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Pavšek. V mozaiku dneva pa krščanski učitelji iz vse Evrope so se letos na Madžarskem zbrali na kongresu, kjer so razpravljali o vlogi kognitivne in čustvene inteligence v času umetne inteligence. O izkušnjah srečanja je spregovorila predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar, ki ji boste lahko prisluhnili v današnjem mozaiku dneva. Začnemo ob 18. Zdaj lepa 15 in 29 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti gospodu odšla draga Anica Logundar, po domače babnikova mama iz Crngroba. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti gospodu odšla draga Anica Logundar, po domače babnikova mama iz Crngroba. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Stari Loki. Od nje se lahko poslovite danes od 18. ure ter na dan pogreba od 8.30 naprej v poslovilni vežici v Stari Loki. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Svojo zemeljsko pot je v 89. letu starosti zaključil in odšel k Bogu Jože Frantar, po domače Šternarjev iz Poženika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika pa bo danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkljanske orgle. V 101. letu starosti je odšla v Božje naročje draga mama Pavla Simčič, rojena Srebre iz Razdrtega, po domače Pavla Shudičevca. V 101. letu starosti je odšla v Božje naročje draga mama Pavla Simčič, rojena Srebre iz Razdrtega, po domače Pavla Shudičevca. Pogreb bo v nedeljo ob 15. uri na pokopališču v Razdrtem. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Dve minuti čez pol četrto še kratko obvestilo. Župnija Srednja vas v Bohinju vabi jutri na planino Vogar, kjer bo ob 11. uri pri Kosjevem domu sveta maša za pokojne planince.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita po sveti maši ob 19.45 v atri župnišča na pogovorni večer s patrom Janezom Mihelčičem. Festival Imago Slovenije vabi na Gornji trg v Ljubljani, ob 20.30 bo tam koncertirala zasedba Tomi Purič Balkan Jazz Group.
2: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

V dalmatinskih ritmih nadaljujemo tole avgustovsko popovdne na ognjišču. Andrej Novljan in Jure Pavšek sva vaša družba in če že težko pomagava pri vročini, ki z vseh strani tišči v naše hiše, lahko poskrbiva vsaj za nekaj osvežilnih melodij. Tole sta Helena Blagne in Nace Junkar.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Še 4 minute manjkajo do 4, kakšna več pa do 8, ko se bomo v poletni ediciji oddaje Petkov večer spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Hren, Samuela Lukasa in Martino Švab. Predtem pa pogled v pečico. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje temperature od 27 do 33 na Goriškem in v slovenski Istri pa vse do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osrednje in deloma tudi južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno okrepila, jutranje temperature pa od 15 do 20, na Primorskem okoli 22. Trenutno pa Tolmin 34, Murska Sobota 32, Ljubljana 31, Logatec 30, Slovenske Gonice 29 in Babno Polje 28 stopinj. Previdno na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju, kjer je oviran promet na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brizovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru, kjer občasno tudi zapirajo predor. Kolona pa je pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolga je kilometer. Druga kolona na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je dolga 2 km, zato za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi gre tudi na cesti Lesce-Bled, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno, strpno in previdno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si. Uspešnice vaše in naše mladosti.
2: Raindrops keep falling on my head je pesem, ki sta jo napisala Hal David in Burt Bacharach leta 1969 za western Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pesem je osvojila Oscarja, prav tako sta David in Bacharach osvojila posebno nagrado. Pesem je v sedmem poskusu posnel B.J. Thomas, Billy Joe Thomas, ameriški pevec, ki se je rodil na današnji dan leta 1942 v Oklahomi. Njegov repertoar sega od popa do kantrija in tudi na področju krščanske glasbe ga najdemo. Leta 1976 je posnel album Home Where I Belong, ki je prvi album s tovrstno, torej krščansko glasbo, ki je dosegel platinasto naklado. B.J. Thomas, Raindrops keep falling on my head.

0: veš, kak vic?
1: Ja, Jurček, zakaj pa bereš tole knjigo o vzgoji otrok?
2: Ja, mami, od časa do časa malo kontroliram, če me pravilno vzgajata.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

5 minut je do 4:30, z vami pa Radio Ognjišče. Počasi smo le prilizli do najlepšega dela petka in se prebili skozi tale vroč teden. Pa se je nekako kar šlo, se veste. Tako kot pravi Magnifico, korak po korak.

3 minute čez 4:30 na ognišču, nekaj reklame za nocojšnjo oddajo kolokvij, v kateri nadaljujemo s poslušanjem pogovora z dijakim Leo Hrvatin, Stašem Grčarjem Vidmarjem in Vidom Kodričem, ki so s kemijske olimpijade v Uzbekistanu domov prinesli srebrne medalje. Spregovoril bo tudi njihov mentor Miha Lukšič, v drugem delu oddaje pa slišimo še nekaj izjav mladih, ki so se ta teden modili v Medžugorju. Vabljeni k poslušanju ob 21. Sicer pa bodo proti večeru od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje, ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo tudi krajevni nalivi. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila, jutri zjutraj pa temperature od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Previdno na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju, kjer je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Previdno tudi na Primorki med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapirajo. Kolona pa pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je dolga 1 km, pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi tam kilometrska kolona. Srečno in previdno na poti.

V petkovem popoldnevu počasi že vstopamo v tokratni konec tedna. Gneča bo na cestah, kako pa bo na radiju Ognjišče izgledala jutrišnja sobota? Začeli jo bomo ob 8 zjutraj z oddajo Iz naših krajev. V njej pa bomo 3 leta po uničujočih poplavah pogledali v Črno na Koroškem. Poročali bomo tudi o naložbi v kompleks Biotehnopolis v Ajdovščini, prizadevanjih za upis idrijskega rudnika med kulturne poti Sveta Evrope, turističnih znamenitosti Krškega in gradu Reichenburg ter obnovi Loretske kapele v Mariboru. Lepo vabljeni k poslušanju. V sobotni Iskrici pa bomo najprej slišali reportažo z tabora slovenskih otrok po svetu, kjer so mladi iz različnih držav tudi letos krepili znanje slovenščine, sklepali nova prijateljstva in odkrivali lepote svoje domovine. Slišali bomo njihove vtise ter utrinke z živahnega dogajanja, ki ga je obiskal naš sodelavec Matjaž Merljak. V drugem delu oddaje pa bomo spoznali glasbenika Mateja Kocijančiča, ki je ustvaril novost na področju narodno-zabavne glasbe za otroke. Skupaj bomo odkrivali, kako nastajajo otroške polke, valčki in uspavanke ter zakaj omenjena zvrst glasbe navdušuje tudi najmlajše. Vabljeni v našo družbo, začnemo ob 9. Počitnice so le del, če delamo, kar nas veseli, se zdi, da živimo počitnice ves čas. Počitnice so tudi priložnost za razmišljanje o preteklosti in prihodnosti. Največ pa je vredno, če v polnosti in s hvaležnostjo živimo sedanjost, ta trenutek, na katerega lahko najbolj vplivamo. Leon Kernel je inženir gozdarstva, glasbenik, pedagog, zborovodja, organist in kulturni delavec, ki spodbuja tudi svoje učence in študente za več kulturne hvaležnosti. Znova smo ga tudi na željo poslušalcev povabili v studio in se z njim pogovarjali v oddaji Za življenje ob 11. Naš gost pa bo slovenski jungovski učni psihoanalitik in supervizor Tine Papič, ki sicer prihaja iz Maribora in ima na svoje otroštvo lepe spomine. Zanimala ga je tehnika, a ga je potem vseeno odneslo v dušeslovje. Kako in zakaj, ne zamudite oddaje Naš gost ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa boste slišali duhovni nagovor, ki ga je za Gospodov dan pripravil nadškof Marjan Turenšek. Nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, ki ga bomo molili po namenu Svetega očeta za avgust, za evangelizacijo mest. Po 21. uri bo radijska kateheza Naši očetje v veri. Brat Miran Špelič nas bo tokrat popeljal v davno preteklost, v drugo stoletje. Ustavili se bomo pri Hipolitu, ki je bil zelo zagonetna oseba, o kateri znanstveniki še niso rekli zadnje. Srečali se bomo z besedilom, ki je najstarejša razlaga Svetega pisma. Ter jutri v sobotnem duhovnem večeru začnemo ob 21. Toliko torej v jutrišnjem sobotnem večeru, toliko v jutrišnji soboti, danes pa je petek, 7. avgust. Večer prinaša še nekaj težko pričakovane osvežitve, nekaj težko pričakovanega dežja in seveda tudi veliko zanimivih vsebin. Že čez nekaj minut bodo tukaj doživetja narave. Ostanite v družbi Radio Ognjišče.

0: V studiu sem zdajle dobil družbo, Rok Mihelc je tukaj in prišel je menda predstaviti današnji mozaik dneva. Rok, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Ja, čeprav temperature še dosegajo 30°C, ima človek kar občutek, da se je občutno shladilo, kljub temu pa se žal sušno obdobje nadaljuje. Ministrstvo za okolje tako poziva k ukrepom za zmanjševanje negativnih vplivov suše, prebivalcem svetujejo, naj zato omejijo zalivanje vrtov, cest in plaž naj ne čistijo ali polivajo, začasno naj se odrečejo tudi pranju avtomobilov. Pozvali so tudi k zmanjšanju industrijske porabe vode in k varčnemu odzemanju vode za kmetijstvo. Na delu so sicer tudi inšpektori za naravo in vode, ki so prav zaradi sušnih razmer začeli poostreno nadzirati odzem vode iz vodotokov. V daljšem delu mozaika pa bomo prisluhnili pogovoru s predsednico Društva katoliških pedagogov Heleno Kregar, ki se je udeležila kongresa krščanskih učiteljev na Madžarskem.
0: Sliši se zanimivo, se slišimo torej ob 18. Rok, najlepša hvala.

0: doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
1: Dragi ljubitelji zvezd, vesolja, astronomije, danes tudi zgodovine, lepo pozdravljeni, profesor Boris Kam, lep avgustovski pozdrav, dobrodošli.
2: Dober dan.
1: Ja, danes se bomo poglobili v daljno zgodovino tistih, ki so že davno pred nami gledali v vesolje in marsikaj zelo natančno zapisali tudi in razumeli. Naš gost bo ugledni raziskovalec, znanstvenik, profesor dr. Ivan Šprajc, za katerega ste morda že slišali, veliko zanimivega bo povedal tudi o Veneri. Zakaj?
2: Zato, ker je imel zanimivo temo orientacije proti verenim in luninim ekstremom v predšpanski arhitekturi Mezoamerike. Zato bomo danes najprej povedali par zanimivih stvari o Veneri. Venera je seveda planet in to drugi po vrsti od Sonca. Venero lahko vidimo zvečer kot večernico ali kot jutranjo zvezdo Danico. V avgustu bo to največji objekt na nebu. Če pobrskamo po literaturi, imamo za njo tudi različne imena, na primer večernica, večerna zarja, pa jutranja zvezda, pa jutranja zarja, pa zornica in tako dalje. Najdemo tudi zanimivo misel, da je lunina služabnica. Pa še nekaj podatkov takih zanimivih. Okoli Sonca potuje 225 dni in s hitrostjo 35 km na sekundo. Naša Zemlja pa potuje okrog Sonca s hitrostjo 30 km na sekundo in zato nas Venera prihiteva, če bi smel tako reči. Zdaj povemo še, kaj pomeni 35 km na sekundo. To pomeni, da je logično, da naredi 35 km, ampak sam za primerjavo v eni minuti Venera naredi 21 tisoč km, naša Zemlja pa naredi 18 tisoč km. Boga Luna pa naredi na svojem tiru v eni minuti le 61 km. Še nekaj o Luni, kaj je to sinodski mesec? Sinodski mesec je od mlaja do mlaja, to se pravi, to je 29 dni, siderijski mesec je pa zvezdni mesec, kar pomeni, da ima Luna za ozadje isto v zveze, je pa 27 dni. No in samo poprečna oddaljenost Lune je 400 tisoč km. To je morda dobro vedeti za občutek, ko bomo zdaj razpravljali o verinih in luninih ekstremih.
1: Tako, ti pojmi nam bodo prišli prav za poslušanje nadaljevanja oddaje. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Doktor Ivan Šprajc, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
1: Dobar dan.
0: Profesor Boris, zanimiva oddaja je spet pred nami. Kako to, da sta prišla v stik z gospodom Ivanom in zakaj?
2: Že dalj časa sledim njegovemu raziskovanju v arheologiji, ki je povezana z astronomijo. Posebno pa sem opazil, da je imel gospod profesor Šprajc predavanje na observatoriju o Venerih ekstremih in Luninih ekstremih v Mezoameriki in me je to malo pritegnilo, da bi tudi nam spregovoril v tej oddaji o teh zanimivih povezavah, kaj sploh je astroarheologija, da bi nam povedal, razložil, kaj je to in kaj je opazil tam v Mezoameriki.
0: Se pravi, astronomija, ja, pri majih, astronomija in arheologija nista povezani samo s prvo črko, ampak imate še kaj drugega, skupnega.
2: Zato je torej doktor Šprajc med nami in bi ga prosili kar na začetku, da nam razloži te pojme astroarheologija, da to je
0: znanstvena veda, ne?
2: Ja, tako.
1: Ja, hvala lepa za povabilo. Torej, astroarheologija je pravzaprav izraz, ki se je uporabljal na začetku, ko so se začele bolj resne raziskave v tej smeri, ampak danes je bolj uveljavljen izraz arheoastronomija, kar tudi malo bolj, če prevedemo to, ustreza resnici. Ne gre za astroarheologijo, se pravi, ne gre za arheologijo na zvezdah, ampak za staro ja. Astronomijo. Ne? To je sorazmerno mlada veda, začetki segajo pravzaprav tja v 60-ta leta, ko so začeli raziskovati zahodne evropske zlasti britanske megalite, ne? Recimo Stonehenge, in so ja. V teh poravnavah skušali najti astronomske povezave. Torej, pri arheoastronomiji, danes je to v bistvu že kar uveljavljena veda, čeprav lahko rečemo, da je pravzaprav samo del arheološke vede. Ne? Ukvarja se pač s tistimi vidiki preteklosti ali pa življenja, preteklega življenja, ki so bili tako ali drugače povezani z opazovanjem neba. Ne, ampak s tem seveda moramo upoštevati vse ostale podatke, tako da lahko rečemo, da čeprav se z arheoastronomijo ukvarjajo posamezniki, ki imajo različno izobrazbeno osnovo, ampak vendarle je to del arheološke vede. Gre pa seveda za zelo, ne moramo pa tega mešati, na primer, z zgodovino astronomije, ki je pa zelo stara veda, ne? Ampak zgodovina astronomije se tipično ukvarja samo s tem, čemor bi rekli glavni tok astronomskega znanja, razvoja astronomskega znanja. Torej, zgodovine astronomije ne zanimajo razne stranpoti, verovanja in podobno, medtem ko mi smo pač družbeno-zgodovinska veda in nas veda zanimajo tudi mitologija, tudi razna verovanja, ker nam vsi ti, vsa ta pojmovanja nam seveda osvetljujejo družbo, ki jo preučujemo. Ne? Tudi današnje družbe ne moramo razumeti, če ne upoštevamo tudi tistih, ki verjame v horoskope in v podobne neumnosti, ne, za katere ni nobene znanstvene osnove. In seveda, viri za arheoastronomijo so pa zelo različni. Ne. Lahko so pisni viri, lahko so to razne upodobitve, lahko so miti, če jih imamo, ki je zabeležene. Mogoče najbolj tipični vir so pa orientacije v arhitekturi ali pa razne poravnave, ki jih lahko zaznamo v arheološkem zapisu.
3: Zanimivosti nočnega neba.
2: Poročuvali ste torej, kaj so počeli Maji. Bi nam lahko prosim razložili, kaj je to verin in ekstrem, pa lunin ekstrem, da bomo te pojme lažje razumeli.
1: Ja, torej Venera, seveda, Venera najbolj vsi poznamo, ne? To je tretje najsvetejše nebesno telo za Soncem in Luno in jo lahko vidimo kot danico ali kot večernico, ampak manj je pa verjetno znano, da če jo opazujemo v trenutkih vzhaja ali zahaja, zaporedne dneve, bomo seveda videli, da se premika po horizontu proti severu.

0: ekstremi večernice so večji kot pa ekstremi danice. Ampak to so sve pojavi, ki so vidni s prostim očesom in to moderne astronomije pač toliko ne zanima. Ne? In poleg tega so pa, čeprav ne padejo ekstremi vedno na iste datume, so pa sezonsko vezani. Vedno padejo severni ekstremi ali južni ekstremi v isto dobje leta.
1: Vedni ekstremi so točke ali v bistvu na horizontu.
0: No, to je takrat seveda, ko Venera ali ko Venera recimo doseže največjo severno deklinacijo ali največjo južno. Ne?
1: Ja.
0: Takrat ima seveda tudi največji azimut oziroma največji odklon od pravega vzhoda ali zahoda proti severu ali proti jugu. Tako da je to je pravzaprav trenutek, ne? Ki ga lahko seveda zabeležimo kot točko ali smer na horizontu.
1: Podobno je potem tudi za Luno.
0: Ja, seveda, Luna se pa seveda giblje hitreje in tudi v enem mesecu, ne, Luna prehodi celotno pot po horizontu od severa, do severnega in do južnega ekstrema in nazaj, ampak ti ekstremi, to je pa spet posebna komplikacija Lune, ne, da ti ekstremi niso vedno enaki, da se večajo in manjšajo in to v ciklih, ki so pravzaprav cikli vozlov, 18,6 let.
1: Poročevali ste Maje, kako so to Maje uporabili, te dva ekstrema Venere in Lune, pri svojih opazovanjih, kaj so z tega hoteli doseči ali pa zakaj so jih uporabljali?
0: Torej, Venera, to niso, moram najprej povedati, te orientacije so seveda značilne za celotno Mezoameriko, ne?
1: Ja.
0: Za razna ljudstva, ki so takrat živela srednji, južni del današnje Mehike, severni del centralne Amerike. Maji so bili mogoče najboljši astronomi, najbolj dovršeni, ampak sicer so pa te poravnave posod. In najbolj pogoste poravnave se nanašajo na Sonce. Venerini ekstremi in lunarni so, vse, mislim, jih imamo, dokumentirane njih pa toliko. Zdaj, zakaj jih je to zanimalo? Prvi zato, ker Luna je drugo najsvetlejše nebesno telo in seveda univerzalno se povezuje z vodo, rodovitnostjo, žensko. Ne?
1: Ja.
0: Kar je razpet, ima neke observacionalne, opazovalne osnove. Ne? Lunin sinodski mesec je dolg toliko kot povprečno doba, menstrualna doba pri ženski. Poleg tega so seveda mnogi že opazili, da je plimovanje nekako usklajeno z luninimi fazami, kar je pripeljalo do verovanja, da Luna dviguje vodo. Ne? To se pa je povezava z vodo, rodovitnostjo. Poleg tega so moderne raziskave razkrile, da so padavine bolj pogoste ali bolj obilne v prvi in tretji četrtini lunarnega meseca. To je seveda včasih težko opaziti, ker recimo v deževni dobi itak bolj dežuje, ampak to so očitno opazili že v Mezoamerike, ker imamo dva zapisa. Eden je z 16. stoletja in eden je z 20. stoletne, etnografski podatki. Ne? Se pravi, če so to ljudje opazili, potem je jasno, vse tisto, kar je na nebu, vpliva na zemljo. Ne?
1: Ja.
0: To astrologijo imamo povsod po svetu, zato ker nebo je povsod nekako prototip dovršenega reda. Ne? In vsi tisti pojavi, ki so, kot so kometi, mrki, ki so slabo ali se jih sploh ne, napovedljivi ali se jih sploh ne da napovedati, to so pojavi, ki motijo to nebeško harmonijo in prinašajo nesreče. Ne? In vse tisto, kar je pa, sicer je pa nebo urejeno, ne? Večina pojavov je jasno, točno napovedljivih. Zato seveda tisto, kar je na nebu, je božansko in jasno, da vpliva na vse to, kar se dogaja na zemlji.
2: Pravi, Luna, Sonce, božanstva.
0: Ja, seveda.

0: zanimivosti nočnega neba.
1: Kako ste vi na terenu spoznali, da so Maji na primer opazili te ekstreme? Kako se to odraža v njihovi arhitekturi? To je zdaj bi bilo zanimivo.
2: Ja, no, torej sveda, to, te raziskave

0: raziskave so začeli že drugi pred mano, pionirje te mezoameriške arheoastronomije. Jaz pa seveda zdaj že v vrsti let sem izmeral več 100 arhitekturnih orientacij na različnih koncih Mezoamerike, tudi na majovskem območju. In seveda, če imamo velik vzorec podatkov, potem je lažje sklepati oziroma zaključiti, da neke poravnave, če se ponavljajo, ne morejo biti naključne. Ne? To smo naredili tudi statistične analize. In seveda nekatere te poravnave pač ustrezajo venerinim in luninim ekstremom. In recimo zanimivo je, da te orientacije proti luninim ekstremom so najbolj pogoste na severovzhodni obali polotoka Jukatana, kjer pa vemo, iz pisnih virov je bil itak že zelo popularen kult lunarne boginje. Potem pa za venerine pa seveda tudi vemo, da najbolj, mislim, podatko je več, ampak mogoče najbolj zgovoren podatek, ki ga imamo, je tako imenovana guvernerjeva palača v Ušmalu. To je eno sjajno mesto iz poznega klasičnega obdobja, tam 6. do 10. stoletje našega štetja. In ta palača je usmerjena proti severnim ekstremom Venere kot večernice. In ti severni ekstremi vedno padajo nekje od malo pred poletnim solsticijem. To je od aprila do prva polovica junija. To je začetek deževne dobe. In na fasadi imamo okrog 400 venerinih glifov, ki so postavljeni v maske boga Čaka, boga dežja. Tako da imamo tudi ikonografsko podporo. Ne? Poleg tega seveda še drugih nekaj virov, tudi etnografski, ki o tem govorijo, da je Venera, da so oni to opazili, da so videli, da Venera kot večernica, severni ekstrem nekako se opada z začetkom deževne dobe, južni ekstrem, ki je pa pred zimskim solsticijem od oktobra do decembra, pa s koncem deževne dobe. Zato se je Venera v tem njihovem pogledu na svet, v verovanju povezovala z dežjem, koruzo in rodovitnostjo.
1: In to ne govorite samo za ljudstvo Maji, ampak tudi za celotno Mezoameriko. Se pravi, zdaj ste rekli, ta palača 6. do 10. stoletja, ampak da mogoče vse skupaj postavimo v kontekst, recimo pri Majih, tudi niso živeli samo v eni državi, ne? Katero obdobje in kje v Srednji Ameriki so poseljevali Maji, da mogoče malce ven izstopimo še iz te malce konteksta, tako.
0: Ja, torej Maji, ime Maji je danes kolektivno ime za ljudstva, ki, kot ste rekli, nikoli niso živela v eni sami državi. In tudi se niso počutila kot eno ljudstvo. Torej, samo ime Maja pravzaprav izhaja iz imena jezika, ki se je govoril in se še govori na severnem delu polotoka Jukatana. In tam so Španci prvi, ki so prišli, so slišali od domačino, da oni govorijo Mayatan, govorico Maja. In še danes ljudje tam svoj jezik označujejo kot Maja. Ampak še nekje v 19. stoletju šele se je to ime začelo uporabljati, pa ne vem, kdo je bil prvi, kot neko kolektivno ime za ta ljudstva na jugovzhodu Mezoamerike, ki so ustvarila sorazmerno enotno kulturo, kljub mnogim razlikam, ki so jih imela. In kdaj lahko začnemo govoriti o Majih sami, o tej kulturi? Nekje po letu 1000 pred našim štetjem. Ker predtem pa tudi polotok Jukatan skoraj ni bil poseljen, in šele od tega časa najprej zaznavamo to podobnosti v kulturi, ki so bile seveda odraz skupnega izvora, pa tudi nenehne kulturne interakcije, ne, ki je veljala.
1: Se pravi, od leta 1000
0: pred našim štetjem
1: pa do propada civilizacije,
0: do začetka 16. stoletja.
2: Zanimivosti nočnega neba.
1: Spremljate zanimivosti nočnega neba. Dr. Ivan Šprajc je naš gost, profesor Boris.
3: A so poznali, da je Venera lahko večernica ali pa danica?
0: Ja, seveda.
3: So to dojeli?
0: Ja, to je jasno že z njihovih astronomskih tabel. Najbolj znana je v enem od teh rokopisov majovskih. 4 majovski rokopisi so samo ohranjeni, ker so pač pokristjanevalci v 16. stoletju so bili malo preveč goreči in so to požigali, ne? O tem vemo. Marsikaj, štirje so pa ohranjeni, ne? Ampak to zato, ker so jih verjetno poslali nekje na dvor, ja, ker so razen enega so bili vsi najdeni v Evropi. No in eden od teh je Drezdenski kodeks, imenovan po mestu, kjer se še vedno hrani. In tam je tabela, ki je sestavljena iz 5 strani. Vsaka stran obsega 584 dni. Ja, Venerina sinodska doba je 583,92 dni. Ne? In teh 5 strani ustreza 5 sinodskim dobam, ki jih skupaj znesejo 8 let, 8 koledarskih let, 2920 dni. Oni, potem je bila pa, so pa lahko tabelo reciklirali, ker so začeli datumi se ponavljati. Namreč njihovo leto je imelo vedno samo 365 dni, niso poznali nobenih interkalacij, nobenih popravkov z nekih pristopnih let. Torej, podobno kot Egipčani, tudi oni niso dodajali dni, da bi jih ohranjali skladje s tropskim letom, torej z letom letnih časov.
1: Ampak koledar pa je bil 365.
0: 365 dni je pa bilo, ampak seveda to njihovo koledarsko leto se je počasi zamikalo skozi leto letnih časov, ki je daljše, ne? Ki je skoraj za četrtino dneva daljše. In ravno zato seveda sam koledar ni bil dovolj zadosten pripomoček za reguliranje raznih dejavnosti, ki so pa nujno povezane z letnimi časi, ne? In tudi zato so bila astronomska opazovanja še vedno potrebna. Ne, tako da iz tega, iz te tabele seveda vidimo in tam so 4 obdobja, ki ustrezajo vidnosti danice, konjunkciji, vidnosti večernice, konjunkciji in spodna konjunkcija, spodni konjunkciji so pripisali 8 dni, kar je v mezoameriških širinah dejansko povpreček nevidnosti ob spodni konjunkciji. Ne, in na dolgi rok so imeli pa celo popravke, tako da so, ker je seveda Venerina sinodska doba malo krajša od 584, so seveda potem videli, da zdaj nekaj tabela ne ustreza več realnosti in so naredili določene popravke. Torej, to je zelo komplicirana tabela, ampak mogoče najbolj jasen dokaz, da so seveda vedeli, da je danica in večernica, da je to isto nebesno telo. Sicer temu ne bi pripisali 584 dni.
3: Torej, lahko rečemo, da so bili skrbni opazovalci neba in dogajanj.
0: Izjemno. Če pogledamo njihove zapise, oni so imeli različne formule za, torej, hieroglifske napise, kar zadeva luno.
3: No.
0: Torej, hieroglifski napisi so, dodajajo tudi lunarne podatke in pišejo let, ta mesec ima, torej zgodilo se je nekaj tega in tega dne, ko je mesec imel 29 dni ali pa 30 dni. Oni so prispisovali vsakemu lunarnemu mesecu ali 29 ali 30 dni, ampak včasih so dodali kak 30-dnevni mesec več, zato ker vemo seveda, da je lunarni sinodski mesec 29,53059 dni, malo daljši kot 29,5. In razne države so imeli različne formule. Ampak najboljša formula, to zdaj mi lahko izračunamo, ker oni niso uporabljali frakcionarnih števil, nobenih olomkov, ampak jih je zanimala komenzurabilnost na dolgi rok. In zdaj, če mi to izračunamo na dolgi rok, ker so to grupirali, vidimo, da je v povprečju ta njihov lunarni mesec, ki izhaja iz tega njihovega zaporedja, da je napaka z današnjo vrednostjo, ki vsi poznamo, 23 sekund. To je neverjetno. Mislim, to seveda pomeni, da so morali zelo dolgo opazovati in zapisovati. Da so imeli, to pa seveda lahko naredi samo ljudstvo, ki ima pisavo, neki koledar, ne, čeprav ne ohranja skladnosti s tropskim letom, ampak je zelo natančen pripomoček za merjenje časa.
3: Kako se to odraža na arheologijo oziroma na zgradbah, ali kje ste to prebrali, razen teh kodeksov?
0: No, to se je seveda treba izmeriti orientacije stavb.
3: Ja.
0: In teh orientacij seveda zmeru na stotine, že v raznih, zdaj nek marsikaj tudi se že da izmeriti na osnovi lidarskih podatkov, laserskega skeniranja. In seveda, če imamo veliko podatkov, vidimo, da gre za neko, da niso to naključno razporejene, ampak da gre za neke orientacijske skupine. Največ teh skupin se nanaša na Sonce, na razne poledeljsko pomembne datume, Nekaj jih je pa na venerine ekstreme in na lunarne ekstreme.
3: A so poznali tudi siderijski mesec? Od mlaja do mlaja, koliko je nekaj se razlikuje?
0: Ja, ja, od mlaja do mlaja so poznali, oziroma od polne lune do polne lune. Za siderskega pa nismo sigurni zaenkrat. Ja. Torej, siderski pa, ko pride luna na isto zvezdno zadnje,
3: to
0: pa zdaj ne vemo zanesljivo, če so poznali. Ne? Vsaj takih zapisov ni, oziroma jaz se tudi toliko z napisi ne ukvarjam, da bi dal lahko zelo dokončno mnenje.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Poglejmo zdaj še na sonce.
2: Ja.
1: Kako so oni dojemali sonce, so poznali recimo tudi mrke, so napovedovali mrke. Kako je s tem?
2: Kako so jih razumeli, ne?
1: Ja, ker Babilonci so znali že napovedati, kdaj bo naslednji mrk. Kako je tukaj, ne?
3: Torej, saj za Maje vemo, da so vedeli napovedati, recimo temu, nevarnost mrka. Najbrž niso vedeli, ali bojo vsi ti mrki možni, vidni pri njih, ne? Ampak da so vedeli, da se mrki ponavljajo samo v določenih intervalih, vemo zopet iz Drezdenskega kodeksa, ker imamo tabelo, kjer so intervali 177, 177, 177, 143, 177 in tako naprej. Ja, to so intervali mrkov. Ne?
1: Ja.
3: No, tako da oni so, zdaj, ali so znali razložiti, jaz verjamem, da so vedeli, da ima nekaj luna s tem, ne? Zato, ker so seveda lahko opazili, da pač, ko je sončo mrk, lune ni, ne? Da je to obalajo.
1: Ja.
2: Tako, o polni luni, ne?
3: Ja, ne, ali bo polni luni, pa samo lunin mrk, ne? Tako da to so najbrž že nekaj vedeli, ampak seveda pa za njih zemlja ni bila okrogla, ne?
1: Ja, to pa je, ja.
3: Ampak pač neka plošča okrogla, ne, s katero so, oni so zelo dobro vedeli, kako se gibljajo, kakšne so zakonitosti na nebu, niso pa tega znali razložiti z nekim heliocentričnim sistemom, ne, ali z okroglo zemljo. Ja. Oni so bili zelo dobri empirično, ne.
1: Ja, opazovali. Zdaj lahko bi se še malo poglobil, kako je za zvezdji. Se poznalo zvezdja, imamo zapise, ker se pokaže včasih, da podobne zvezde so različni koncih sveta v enake like povezali, ne?
3: Ja, za tako nekatere najbolj očitne, očitno to velja, za različne plejade in podobno, mogoče Oriona, tudi Oriona,
1: Orion,
3: pas, ja. Torej, poznamo veliko imen o zvezdi, ki so jih imeli Azteki, ne? Ampak oni so govorili drugi jezik, za nje vemo in seveda ne vemo, da je cela Mezoamerika imela podobne koncepte ali ne, nekaj etnografskih podatkov je kar precej iz raznih koncev. Konkretno za Maje imamo pa teh imen sorazmerno malo. Torej, vemo, da so bile, da je imena, kažem, Plejaden, to poznamo, poznamo. Za nekatera ozvezdja bi lahko posumili, za kaj gre, recimo Sinan, Škorpion. Ja, mogoče je bil to naš Škorpion, ni pa zanesljivo. Ne? Pri Majih je to malo bolj dvomljivo in seveda zvezdnih orientacij je sorazmerno malo, torej nekaj jih je, lahko rečemo, zato, ker se na določenih, vsaj na dveh območjih se grupirajo proti nekim azimutom, ampak to je problem, seveda pri zvezdah je precesija problem, ne?
1: Ja.
3: Tu moramo imeti, prvič, v neki smeri, ja, skoraj vedno najdemo kakšno, tudi svetlo zvezdo, ne?
1: Ja.
3: In zdaj, če še malo upoštevamo negotovosti pri dataciji stavbe, je že problem, ker imamo imati dopuščati neko toleranco v azimutu, oziroma v deklinaciji. Ampak zdaj, na dveh območjih se grupirajo tako, da očitno gre za neko zvezdo ali pa za asterizem, za neko skupino zvezd. Zdaj seveda ugibamo, dobro, jaz sem že neke stvari predlagal, ne, ampak pri zvezdah je večji problem. Saj pri poravnavah, pri orientacijah je tega sorazmerno malo.

0: V zanimivostih nočnega neba je naš gost, profesor dr. Ivan Šprajc. V skrivnostnem svetu arheoastronomije smo in v Mezoameriki, profesor Boris Kam.
1: Zdaj bi bilo zanimivo vedeti, če imate podatke, kako so povezovali to opaženje na nebu z vsakdanjim življenjem, z vremenom, z verovanjem, z miti.
0: Ja, mogoče konkretno kar pri sončnem mrku, ki je letos aktualen. Ne? Rekli ste, da je bil za njih nevarnost.
1: Kako so te dogodke
0: razumeli, ne? Dojeli.
1: Razumeli in v mitologijo oziroma v brede morda.
2: Ja, mrki, če gremo zdaj k mrkom najprej. Ja. Mrki so zopet univerzalno nekaj zloveščega. Zato, kar na videz motijo nebeški red. Ne? Vse tisto, kar pa je težko napovedati, kar je neprevidljivo, je pa potencialno nevarno. Konec konca, zato smo tudi, ali pa so mnogi tako netolerantni do migrantov, ki prinašajo neke druge kulture, nekaj, kar je za nas nepredvidljivi so da na neki način.
0: Neznano, ne.
2: In to je potencialno nevarno, čeprav danes ljudje, mislim, imamo toliko podatkov, da bi lahko to šli mirno preko tega. No, ampak zaradi tega so tudi mrki povsod nekaj nevarnega. Zdaj, pri majih in drugod po Mezoameriki to še vedno veljalo, čeprav so seveda njihovi svečeniki, opazovalci neba, že videli, da niso povsem nenapovedljivi. Ne? Da, oni so poznali neke zakonitosti. Ampak pri mrku je bilo vedno treba izvajati neke obrede, zato da se preplaši tista karkoli, nekdo, ki žre to sonce.
0: Ampak sonce je božanstvo. Pri majih je.
2: Seveda, ampak oni so politeisti. Ne? Tam imajo različna božanstva, lahko različno moč. In poleg tega oni seveda še vedno imajo magični način razmišljanja. To se pravi, tudi bogovom je treba pomagati z nekimi čaranjem, z magijami, zato, da bo vse delovalo tako, kot mora. Pa se to imamo še vedno pri nas, ne? Čeprav so ljudje verni, pa monoteisti, ampak še vedno delajo kakšne stvari, pa trkajo po mizi in podobno.
0: Vraže. Ja.
2: Vraže, ne? To še vedno živi. Ne? In zato seveda je bilo treba pomagati tudi božanstvom z raznimi obredi, zato da bo, da se bo sonce ob zimskem solsticiju vrnilo nazaj in da ne bo padalo v večno temo in podobno. Se to imamo tudi pri nas.
1: Da bo mir, ne?
2: Ja, vse to imamo tudi pri nas, ne?
1: Ja.
2: Tudi Božič je bil zato postavljen na ta datum, ne? Zato, ker je bilo to nekoč praznik nepremaganega sonca, ne? Ker se sonce začne zazaj vračati. Ne? To je bil mitraistični praznik. Ne? In zato imamo zdaj, torej, to je zopet nekaj, kar najdemo povsod po svetu. Vse človek razmišlja in deluje v principu povsod enako. No, zaradi tega mrki so seveda bili to. Kar pa za teba Venero, ja, Venera je bila pa ena od tistih nebesnih sil, ki je pa prinašala dež, ne? Torej, vse tisto, kar, na nebu, kar je na nebu, vpliva na to, kar je na zemlji. In ko se vidi, da večernica vedno pride do severnega ekstrema, nekje aprila, maja, in ko se vrača, narašča deževje, potem so oni seveda sklepali, da je tudi ona odgovorna za to, da bo dež pravočasno nastal. In je bilo zopet treba opraviti neke obrede. In o tem imamo zelo zanimivo pesnito iz Zahodne Mehike, ki jo je v začetku 20. stoletja registriral en nemški etnolog, Preuss. On je več pesnitev registriral in ena pravi, tale se nanaša pa na božanstvo Venere kot večernice, ki so jo pa enačili z bogom koruze. To pravi on. In v sami pesnitvi se oni obračajo k temu bogu Sotari, ki je bil večernica in bog koruze in pravijo, naj pride iz severa in naj prinese perje nekih ptic in razno cvetje, za katero pravi Preuss, to oni povezujejo z deževno dobo. No, ampak pol, da ne bi bilo novenega dvoma, pa pesem se nadaljuje, z severa prihajaš in oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. In to je točno ustreza astronomskim in klimatskim podatkom. Ko se večernica začne premikati od severnega ekstrema proti, nazaj proti jugu, takrat seveda prihaja oblaki, deževna doba in to je življenje. Tako da vidimo iz takih podatkov, ne, zakaj tudi orientacije proti tem venerinim ekstremom, ki so pa vedno proti večernici. Kako pa vemo, da proti večernici? Zato, ker so večji od ekstremov Danice. No, tam je zopet en vzorec, ki je malo kompleksen, torej v enem 8-letnem obdobju lahko vidimo 5 severnih in 5 južnih ekstremov, ampak eden je največji. Torej, niso vsi enaki. Največji, torej takrat se Venera odmakne kakšne 3 stopinje bolj severno od Sončevega solsticijskega ekstrema. Kar se zdi mogoče malo, ampak to je 6 primerov Sončevega diska. Ne? No in vedno je proti tem ekstremom severnim imamo te usmeritve. Tako da tudi zaradi tega dokaj jasno, da gre za Venero.
3: Koliko pa je, recimo, eno poprečno naselje štelo teh stavb, kakorkoli že orientiranih, kako velika so bila naselja, recimo pri Majih?
2: Torej, naselja so bila lahko od vasic do mest, ki so imela 50 ali več tisoč prebivalcev. Ne? Kakšne Kalakmul in podobna mesta so imela seveda veliko prebivalstvo. Zdaj, orientirane astronomsko sveda ni bila vsaka bajta orientirana.
3: Pomembnejše, ne?
2: Ja, pomembne, to so bili pa templi, palače ali pa razni upravni objekti. Ker je bila sveda religija tesno povezana s politiko in z javnim življenjem. Je pa sveda zanimivo, da pa, ko gledamo okolico, oni so tudi ostale stavbe vse približno prilagodili tem orientacijam tistih, ki so bile pa torej opazovalno funkcionalne, ne? Ki so bile pa dejansko orientirane proti nekim pojavom.
1: Uh-huh. Ali so bile kakšne zgradbe usmerjene v smeri poletnega solsticija ali pa enakonočja sonca, ne? Ki je točen, recimo, da je takrat, ki je polet ali pa jesen, ki je enakonočje, določeno zgradba, bila lih v to smer obrnena.
2: Ja, torej solsticijskih orientacij je seveda veliko. Ja, zakaj? Zato, ker očitno so bili solsticiji, to so sončevi obrati. Ne? Pravzaprav najbolj elementarne reference za orientacijo v času, za orientacijo v tropskem letu. Zakaj najbolj elementarne? Ja, ker jih je najlažje videti. To sonce, če ga gledamo, ko vzhaja ali zahaja, potuje po horizontu, pride do enega ekstrema, in se vrne, pride do drugega ekstrema in če gledamo vedno z iste točke, vidimo, da nikoli ne gre dal ne v eno, ne drugo smer. Ne? Druga stvar je seveda zdaj določiti točen trenutek solsticija, ker se takrat sonce skoraj ne premika par dni, ampak to prostorsko je pa seveda jasno. Zato imamo solsticijske orientacije, so povsod najzgodnejše. V Mezoameriki, pri megalitih, kjer vidimo po svetu, najbolj preprosto je ugotoviti solsticijsko smer. Tako da je pač očitno to bila najbolj enostavna referenca za orientacijo v letu. Ne? Šele kasneje so v Mezoameriki začeli uporabljati bolj tiste konkretne datume, ki so bili zanimivi za poljedelstvo. Ne? Ampak to je bil že naslednji razvoj.
3: Koliko pa je teh datumov recimo in teh različnih orientacij potem? Je to kar...
2: Teh je kar nekaj teh orientacijskih skupin, ki ustrezajo raznim trenutkom leta, ki so poljedelsko bili pomembni predvsem za razne obrede. Ne, to se pravi takrat, ko je treba polja pripraviti, posekati tisto šavje in potem pustiti, potem, ko je treba požgati to šavje, ko se začne setev, ko so recimo prvi plodovi avgusta in ko je žetev in tako naprej.
3: Ja, ampak ne, potem, ko ste raziskovali, sklopov je kar precej, ne, da ste lahko rekli, to je pa res orientirano za to, ne pa kar naključno. Ne.
2: Torej, statistično signifikantnih je vsaj 5 teh orientacijskih skupin, ampak ker so te statistično signifikantne in ker lahko seveda usporedimo z raznimi obredi, ki so še danes v veljavi in ki se opravljajo na iste datume ali zelo blizu, lahko seveda sklepamo, da gre za prežitek. Ne? Tudi današnji datumi so seveda vglavnem vezani na krščanske spomenike, ampak mnogi te obredi vključujejo tiste prejšnje poganske elemente, ki so predšpanske. Zdaj, kar zadeva pa ekvinokcije, hvala za vprašanje. To je danes pa zelo moderno, ampak to so taki moderni urbani miti, ekvinokcijske orientacije. Nimamo jih. In to je zdaj seveda, to so te raziskave pokazale, ker imamo toliko primerov. Ekvinokcije je v bistvu konstrukt, geometrični konstrukt, ne? Grške astronomije, ne vem, če so Babilonci že poznali, ekvinokci, Grki so ga, ampak kolikor zdaj vemo, nikjer drugod po svetu, če ni bilo kontaktov z Grčijo, niso poznali koncepta ekvinokcija. In potem mi ljudje rečejo, pa se to je enostavno, noč je enak dnevu. Ja, prvič to velja samo, če je popolnoma raven horizont in brez refrakcije, razen na ekvatorju. Zdaj, popolnoma raven horizont je sveda redko kje. Če imamo hribe, ja, se to že premaknejo, ta dan bo krajši kot noč tudi ob ekvinokciju. In zdaj, tretji problem pa sveda, to je treba zmeriti, ne? Zdaj, da bi to natančno zmeral, moš imeti pač neko pripravo. Zdaj, ne, o čemer nimamo nobenih dokazov v Mezoameriki, kar ne pomeni, da ni bilo, ampak dejansko nimamo dokazov o ekvinokcijskih orientacijah. In, mislim, ekvinokcija je definirana takrat, ko ima sonce deklinacijo nič, torej, ko je na nebesnem ekvatorju, ampak zato rabimo nek gnomon, neki ekvatorialni sistem koordinat, treba je gledati ekstreme opoldne, ne? In tako naprej. No, nič takega nimamo tam. Kar pa imamo, aj potem mi rečejo, pa oni so dali na polovico solsticijske ekstreme, ja, to spet ne pridemo do ekvinokcija, zato ker je ponavadi horizont razgiban, pa še refrakcija. Ne? Kar pa so delali, so pa, oni so šteli dneve od enega solsticija do drugega in jih dali na pol. Čas. To pa spet ne pridemo do ekvinokcija, ampak pridemo do dni, ki jih danes imenujemo dneve četrtin leta, ki pa ne, to je pa običajno 23. marec pa 21. september plus minus en dan, to se pravi približno dva dni po pomladnem enakonočju in dva dni pred jesenskim enakonočjem. Zakaj to ne sopada? Je zato, ker se Zemlja ne giblje okrog Sonca po krogu, ampak po elipsi z različno hitrostjo v skladu z drugim Keplerjem zakonom in tako naprej. In do teh so pa sveda prišli. Kar spet ni bilo zelo enostavno, ker so morali najprej določiti točne dneve solsticijo. Ampak da so to lahko, vemo iz etnografskih podatkov iz jugozahoda Združenih držav, kjer so še pred pol stoletja znali napovedovati solsticije nekateri ti Pueblo indijanci tako, da se niso zmotali za več kot en dan. To se pravi, ko so pa oni to imeli, so pa seveda lahko prišli tudi do dni četrtin leta. Kako pa vemo, da so to imeli? Zato, ker je veliko orientacije proti tem dnevom. To se pravi, pa še o tej deklinaciji dva dni po enakonočju pomladnem in dva dni prej. Pravih ekvinokcijskih pa nimamo, ne?

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Šli smo v področje arheologije, ki se sreče z astronomijo. Kako bo se zapeljalo v ta del, astronomski del arheologije?
2: Sicer ste po izobrazbi arheolog, etnolog, ne?
3: Ja. Ja, to je res, ampak moram reči, da skoraj do konca nisem točno vedel, ali bi študiral arheologijo ali astronomijo, torej fiziko, ali celo agronomijo. Ja, no, pa sem se nekako odločil in potem sem seveda, takrat so že šle te nekatere knjige o arheoastronomiji. In ko sem prvič dobil štipendijo za Mehiko, sem tam srečal nekaj zanimivih ljudi, ki so s tem ukvarjali. Tako da to me je potem zapeljalo v to smer tudi v magisterskem študiju, kjer sem to Venero bolj obdelal.
2: A potem ste pravzaprav vse troje združili, tudi pri proučevanju Majev agronomija pride v poštev, ne?
3: Sveda sem daleč od agronomskega znanja, tako kot sem daleč od tega, kar danes je astronomija. To, kar moram jaz upoštevati, je najbolj tista sferna astronomija, ki se jo študenti fizike ali pa astronomija nauči v prvem semestru. Ne? Ampak dobro, to je pač so neki izračuni. Pri agronomiji pa sveda bolj gre za to, kateri pridelki so bili pomembni, kakšen je letni ciklus pridelave, kdaj so posamezna pomembna obdobja. Uh-huh. Ja, na neki način sem deloma združil te vede.
2: Bistvo pa ostaja arheologija.
1: Ja.
3: Ja, to pa je, ja.
1: Lahko rečemo, da so se mogli na obe stroki poglobiti, ne? Astronomijo, ki je dosti zahtevna, in arheologijo, da lahko to tako združujete.
3: No, se pravim, tam, mislim, z astrofiziko se mi ni treba ukvarjati. Pri tem je pa pravzaprav dosti enostavno, ko enkrat poznamo te principe sferne astronomije, pravzaprav ni tako težko izračunati, čemu kateremu morebitnemu nebesnemu pojavju neka poravnava ustreza. Problem je potem sugerirati ali celo dokazati, da je bila ta poravnava namerna. To pa je problem.
1: Uh-huh. Ja, McDonald's v času
2: umetne inteligence.
1: Ja, to ni problem.
3: No, mislim, problem je sveda to, če imamo, ker to se še vedno dogaja. Mnogi, nekateri kolegi najdejo eno orientacijo, najdejo neko nebesno telo, tudi zvezdo, pa rečejo, aha, to je bilo usmerjeno.
2: Ja,
3: to je tako, kot če bi jaz rekel, da bi šel eno ulico po Ljubljani, našo, ki je na ekvinokciju usmerjena, pa bi rekel, da je to namerno. Ja, težko je to dokazati, če nimamo nekega statistično pomenljivega vzorca ali pa neke kontekstualne podatke, ki nam govorijo, ne, da je bila ta stavba tako usmerjena.
1: A lahko nam zaupate kakšno anekdoto iz vaših raziskovanj tam po Ameriki, kakšen zanimiv dogodek ali pa je podobnega?
3: Ja, lahko zdaj spomnim za primer, kako se zmotimo. Ne?
1: Ja.
3: Torej, ko sem preučeval tisto palačo v Šmalu, ki je na Venero usmerjena, se je meni zdelo, to je bilo pred mnogimi leti. Takrat so še rekli, je bilo zapisano, da je usmerjena proti nekemu najdišču, ki se imenuje Nohbat. Kasneje sem jaz ugotovil, da to ni res, da je to v bistvu drugo najdišče. Ampak takrat tega še nisem vedel. In potem sem našel, da je bilo na tistem najdišču neki relief z nekega možaka, ki ima zvezdo v rokah, ne, ja. In jo drži gor. Sem rekel, to je super. Evo, od tam so gledali Venero nad to guvernerjevo palačo, ker je pač poravnava ustrezala. Poravnava je bila pa med nekim najdiščem, ki ga je nekdo drug identificiral s tem. Ne? Poravnava je bila v redu, ampak ni bilo pa to tisto najdišče. In sem to celo objavil, da imamo tam ikonografsko podporo. No, šele kasneje sem pol šel meriti to in sem videl, da od tam nazaj sploh ni ta smer. Pol sem našel tisto manjše najdišče, odkot pa velja poravnava, ampak tam pa ni bilo nobenega reliefa, ne, zvezdo. Tako da včasih moramo sami sebe popraviti.
2: Mm-hmm. In to je znanost, ne?
3: Ja,
2: konec koncu ne gre drugače.
3: Vse to mi potem večkrat ljudje rečejo, pa zakaj vi znanstveniki ne verjamete, ne upoštevate nobenih drugih teorij? Ja, zato, ker ni nobenih drugih teorij. A se vi nikoli ne zmotite? Sem rekel, mi se kar naprej motimo, ampak znanost se tudi kar naprej popravlja.
2: Ja, to je, se mi zdi, spoh v današnjem času zelo aktualno vprašanje. Ne? Pa imate raje, verjetno pogosto vprašanje takole v medijih, teren ali pisarno in pisno delo in raziskovanje za računalnikom?
3: Oboje je zanimivo, ne? Teren je seveda vedno zanimiv. Ampak potem po nekem času se seveda človek malo utrudi, ne? Zlasti v tem tropskem podnebju. In pravi rezultati vsaj običajno seveda vedno pridejo na dan šele z analizo podatkov in interpretacijo. To je pa kabinetno delo, ja.
2: Oboje pomembno torej.
3: Oboje pa neizogibno.
2: Kdaj greste naslednjič v Mehiko?
3: Jaz se sem ravno kar prišel. Ampak to je bil drug teren, to so bile te terenski arheološki pregledi, tako da ne vem, kdaj bo naslednjič.
2: Peljete tudi kdaj študente?
3: Ja, jaz imam samo izbirni predmet na filozofski fakulteti, na oddelku za arheologijo, tako da pač nimamo ne, mislim, mislim, da imajo preveč drugega pomembnega
2: terenskega dela, ja.
3: Da bi oddaljeno Mezoameriko.
2: Čeprav bi verjetno bila kar priljubljena kakšna taka destinacija med študenti.
3: Ja, no, Bern ni kaj takega predlagal, jaz pa tudi nimam zdaj posebnega časa, da bi se s tem ukvarjal.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Tako smo počasi prišli do konca našega pogovora. Torej, za zaključek lahko trdimo, da so tudi ljudstva te umeze Ameriki opazovala pozorno zvezdnato nebo in ga nekako vključili v vsakdanje življenje, v mitologijo, v napovedne vremena in da so živeli z naravo, če smemo tako reči.
2: Da so bili dobri opazovalci.
1: Zgore in spodaj.
3: Ja, ja, seveda. Se to, se niso bili edini. Ne? Ja. Sami ste že omenili Babilonce, ki so ja. Seveda še malo bolj dodelani kot Maji, ne? Ker so imeli tudi bolj dodelan številski sistem. Torej, Maji so imeli seveda tudi pozicionalni številski sistem, zaradi tega jim je bilo to olajšano, ta preračunavanja. Ampak seveda to velja za mnoga ljudstva, vse to še. Danes smo najbrž, moderna civilizacija je najbolj oddaljena ali pa ignorira to naravo, no? Razen tisti, ki se prav s tem ukvarjajo.
1: Torej, hvala vam za obisk in za to prijetno druženje.
3: Hvala vam za zanimanje in povabilo.

0: Pri koncu smo, danes smo se zakopali v arheološke raziskave in davno preteklost, pred nami pa, če za hip pogledamo, samo 5 dni naprej veličasten dogodek, na katerega smo že več časa opozarjali, mu posvetili tudi julijsko oddajo.
1: Tako je, zato predlagamo, da se pripravite dobro, da poslušate v arhivu julijsko oddajo. Spomnimo, da se bo 12. avgusta začel delni sončni mrk v Sloveniji, govorimo, ki bo sonce le 7 stopin pol nad obzorjem in začelo se bo vse skupaj ob 20.12 minut. Zato pojdimo na odprto obzorje na zahodu ali na kakšen hrib. Če bi poslušali dr. Cvitra, boste videli, da predlaga krn, tako da kdor želi, se naj pripravi in posluša, pa ne pozabiti, morda si kaj zapisati in nam poslati kakšno poročilo.
0: In seveda ne pozabiti na zaščito oči, o tem smo povedali.
1: Ja, to pa na vsak način. Na to smo dost pozorno opozorili.
0: Pa še enkrat ne zdaj leta.
1: Ja, v julijski oddaji, tako. Zato se vrnite tja ali pa pobrske po internetu, kjer je polno navodil, recimo astronomska revija Spika. Če to tipkate, pa boste tam našli zelo podrobne podatke.
0: In dovolj informacij. Profesor Boris, hvala lepa in lepo zdrav do septembra, že prvega jesenskega meseca.
1: Ko bomo povedali vse o bivšem mrku.
0: Tako, srečno.
1: Srečno.
2: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
3: Sobotna iskrica prinaša reportažo z tabora slovenskih otrok po svetu, na katerem se je sodelavec Matjaž pogovarjal z Vilmo iz Brazilije. Povedala mu je, kakšen se ji zdi pouk slovenščine.
4: Ni tako zahteven. Jaz do zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
3: Drugi del oddaje pa bo zaznamovala novosti sveta narodno-zabavne glasbe za otroke. Vabljeni k poslušanju, začnemo jutri ob 9.
5: Sobotna iskrica.
6: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Sušne razmere se zaostrujejo, zato na ministrstvu pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše.
7: Španija pozvala Italijo kot pravi mejnega nadzora.
6: O kongresu krščanskih učiteljev s predsednico Društva katoliških pedagogov Heleno Kregar.
7: Vreme, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva zmerno oblačno, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Pavšek. Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 33 minut, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter slovenske vojske, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan.
8: Naj rečem tako, da smo veseli, da drugih požarov v Sloveniji ni, ker so res vse ekipe zele na razpolago tlele nam. Tudi pri nas je, moram reči, aktiviranih okrog 41 gasilcev, no, ki so pač, bom rekla, na terenu, je pa nedostopno, tako da niti zraven na morju, ampak skrbijo za to, da pomagajo povant te vreče temu helikopterju, tako so pripravili bazen v Srednjem vrhu, helikopter fila vodo v Srednjem vrhu, air traktor hod pa v Bohin filat.
7: Pristojni upajo, da bodo požar omilile tudi padavine, ki so napovedane za zvečer. Od severa bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Krajevno bodo možni nalivi, ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija za okolje. Sušne razmere se medtem zaostrujejo, zato so na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjševanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Ob tem so napovedali nadaljevanje prizadevanj za oblikovanje dolgoročnih rešitev.
9: Vodnatost rek in gladine podzemnih voda so že manjše oziroma nižje, kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili. Stopili smo v obdobje hidrološke suše, so v objavi na svojih spletnih straneh zapisali na ministrstvu. Prebivalcem svetujejo naj zato omejijo zalivanje vrtov, cest in plaž naj ne čistijo ali polivajo, začasno naj se odrečajo tudi pranju avtomobilov. Pozvali so k zmanjšanju industrijske porabe vode in k varčnemu odzemanju vode za kmetijstvo. Oskrba s pitno vodo ima prednost, osredotočajte pa se tudi na oskrbo z vodo v živinoreji in zagotavljajte dodatno vodo ekosistemov, ki so občutljivi na pomankanje vode, so poudarili. Varčevati je potrebno tudi v gospodinstvih. Ob tem je smiselno spremljati informacije o stanju voda in pričakovanem razvoju suše ter ustrezno dodatno omejiti rabo. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za gradnjo vodnih zadrževalnikov, ohranjanje mokrišč in obnovo poplavnih ravnic, ki bodo povečevali in ohranjali zaloge vode v tleh. Prizadevali si bodo tudi za blaženje dvigov temperatur vode v vodotokih z naravno vegetacijo v obvodnem pasu, spremembe v praksi rabe tal in prostora za izboljšano zadrževanje voda ter bogatenja zalog podzemnih voda vodonosnikov. Prav tako bodo še naprej sprejemali ukrepe za posodobitve vodovodnih sistemov, ki bodo imeli manjše vodne in energetske izgube ter spodbujanje uporabe kapljičnega namakanja in zbiranje deževnice ter vnovične uporabe odpadne vode v industriji, kmetijstvu in v turističnih objektih.
7: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja na nov val inflacije cen hrane. Glavni razlogi so vojaški konflikti, ekstremne vremenske razmere in posledično vse višji proizvodni stroški. Dodatno rast cen je pričakovati že v drugi polovici letošnjega leta in v prihodnje. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Maja Morila-Čuk.
3: Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu povzročata velik pritisk na svetovno gospodarstvo. V Evropi pa smo priče eni največjih suš v zadnjem obdobju, kar potrjujejo rekordno nizki vodostaji. Agrarni ekonomist Beno Molk ocenjuje, da so omenjena opozorila Združenih narodov preuranjena, saj trendi v Sloveniji ne kažejo tako črne slike. Vremenske razmere bodo po njegovih besedah bolj prizadele zelenjavo kot poljščino. Letošnja žetev je bila namreč z izjemo koruze zadostna, izpade pa bi bilo mogoče nadomestiti z uvozom z Hrvaške in Madžarske, ukolikor so bile tam boljše razmere. Posledično bodo nekoliko porasle cene koruze. Odkupna cena mleka bo po njegovih napovedih padla, saj vročina vpliva na kakovost, pri tem pa je ključno vprašanje, kako bodo ravnali trgovci. Molk opozarja tudi na vladni ukrep o znižanju DDV-ja na osnovna živila, ki bi se lahko prelil k trgovcem, država pa bo morala izpad prihodkov nadomestiti z drugimi dajatvami in davki. Krme za živinorejo bi moralo biti po njegovem mnenju po večini dovolj, situacija pa se bo jeseni najverjetneje še bolj stabilizirala. V živinoreji ima največje težave svinjereja, saj je afriška prašičja kuga prizadela največjo izvoznico svinjine Španijo. V odgovor pa je Kitajska zaprla svoje meje za špansko svinjino. Ob koncu je še poudaril, da je vsakršna rast cen v živilski industriji, glede na trenutne odkupne cene, popolnoma neupravičena.
7: Španska vlada je Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta uvedla na letališčih in v pristaniščih. Madrid je zagrozil sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Italija je odgovorila, da roka ne bo upoštevala. Odločitev Italije, da uvede mejni nadzor, so v Madridu označili za nepravično, v nasprotju z interesi EU in diskriminatorno do španskega prebivalstva. Opozorili so, da je bila sprejeta brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov, ki da niso v skladu ne s šengenskim zakonikom, ne s dejanskimi razmerami. Pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika je to strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo približno 13 ladij, včeraj zgolj 8. V obdobju, ko je veljal začasni okvirni sporazum med Iranom in ZDA, je ladijski promet v regiji doživel fazo relativnega miru, vendar se je po razpadu tega sporazuma in ponovitvah pomorskih blokad število prevozov ladij za suhi tovor približno prepolovilo. V streljanju na srednji šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je umrlo najmanj 5 učiteljev, več kot 30 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile oblasti. Preden se je odpravil v šolo, je 14-letni strelec ubil tudi svoja stara starša. Tajski premier je ob obisku šole dejal, da je bil napad dobro načrtovan. Zavezal se je, da bodo sprejeli nov zakon o nadzoru strelnega orožja.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
7: Krščanski učitelji iz vse Evrope se vsako leto v juliju zberejo na kongresu, kjer razpravljajo o eni od perečih tem v družbi in v šolstvu. Letos ga je Združenje krščanskih učiteljev Evrope pripravilo na Madžarskem. Udeleženci so podelili svoje izkušnje o vlogi kognitivne in čustvene inteligence v luči umetne inteligence. S predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije Heleno Kregar se je pogovarjala Marjana Debevec.
10: Kaj sploh CSK je in pa iz katerih držav ste se letos zbrali na tem kongresu?
11: Ja, CSK je že 70 let organizacija, ki združuje učitelje ne samo katoliške vere, pač pa zdaj v zadnjih letih se je preimenovala v Združenje krščanskih učiteljev Evrope. Zberemo se praktično iz vseh evropskih držav, tam 10 do 14 držav predstavnikov se udeleži tega kongresa in v zadnjih letih med udeleženci res prevladujejo kolegi iz vzhodnih držav, torej iz bolj mlade Evrope. Udeleženci iz Francije, Nemčije, Italije, ki so bili ustanovitelji tega združenja, so pa morda že starejši kolegi, to se pogosto vidi tudi na fotografijah, ampak se zvesto udeležujejo teh srečanj, ker jim tako veliko pomenijo. Ker moram poudariti, da se z leti med udeleženci stkajo res prijateljske vezi, postajamo opazovalci, mnogi bolj opazovalci šolskega sistema kot ustvarjalci in mogoče z tega naslova prav mladim kolegom v pogovorih lahko kar veliko damo in pomagamo.
10: Zakaj je torej pomembno, da se krščanski učitelji povezujete med seboj?
11: Mogoče bi poudarila predvsem zaradi temeljev, ki so nam skupni kot pripadnikom in Jezusovim sledilcem. Imamo namreč skupne temelje, imamo zelo sorodne izkušnje, čeprav se te tudi razlikujejo med vzhodnimi in zahodnimi državami. Preizkušamo in pričujemo o svoji identiteti in kulturi, gledamo pa tudi skupaj vedno bolj skupno vizijo opazujemo, ker vemo, da nas kot države Evrope na področju šolstva izzivajo podobne stvari in tudi čakajo izzivi, ki jim bomo morali biti kos.
10: Poglejte, zdaj se kar osredotočiva na temo, osrednjo temo tokratnega kongresa, pa me zanima, ali opažate, da vpliv digitalne tehnologije, še posebej umetne inteligence, vpliva na kognitivno znanje in čustveno inteligenco pri otrocih in mladostnikih. Kaj so povedali na kongresu?
11: O tem so govorili na kongresu tako trije predavatelji, kar je navadno praksa, da imamo vsak dan kongresa enega od eminentnih predavateljev, ki jih izbere organizator. Kot smo se tudi seveda pogovarjali udeleženci med sabo. Ta vpliv interneta pa vseh teh možnih dostopov družbenih omrežij ima na mlade neizmeren vpliv. Ne samo to, da se vedno bolj zanašajo na informacije, ki jih dobivajo prav s pomočjo umetne inteligence, pač pa tudi te miselne sposobnosti, ki bi morale ostati kritičen pogoj za

0: klasične načine, ker opažamo, da je to še edini način, ki bo ohranil mladim njihovo naravno inteligenco in jih tudi peljal po pravi poti, da bodo seveda oni uporabniki teh storitev, ki jih daje umetna inteligenca, in ne, da se bodo pustili obvladati od teh možnosti umetne inteligence. Nekje je bil poudarjen pomislek, da smo mogoče v podobnem času, kot smo bili v času COVID-a. Takrat je bolezen določala to, da se povezujemo preko omrežij. Zdaj pa omrežja postajajo kot ena invazivna moč nad nami, ki jo bomo morali na nek način obvladati. Zato je res pred celim predšolskim sistemom in pred učitelji izredno velik izziv v dobra uporaba umetne inteligence.
1: Ja, zdaj ste že kar povzeli, kaj je bilo pravzaprav ta vodilna nit, kaj so govorili, pa mogoče vas je kakšna misel, rekli ste, torej bili so trije osrednji predavatelji, kakšna misel od njih posebej nagovorila?
0: Ja, rada bi res prav s poslušalci delila poglede patra Albina iz benediktinskega samostana v Pannonhalmi, ki nas je neizmerno močno, močno nagovoril. Njegova osrednja misel je res bila to, da je krščanska vzgoja v času umetne inteligence predvsem mora ostati v luči uporabe in mora ostati globoko človeška. Tehnologija ne sme nikoli postati cilj, vedno nam mora biti samo sredstvo. Potem je on dal nekih 5 takih poudarkov, ki se mi res zdijo za vsakega učitelja danes eni taki temeljni. To so recimo, da je človek ustvarjen po božji podobi in da je umetna inteligenca pač samo delo njegovih rok in zato med njima, med človekom kot človekom in umetno inteligenco nikoli ne more biti enačaja. Potem, da znanje samo po sebi še ni modrost, da moramo s pomočjo osebnih odnosov učiti otroke, da ljubijo, da odpuščajo, znajo sočustvovati, sprejemati moralne odgovornosti. Tako res tiste temeljne človeške vrline, kreposti moramo ohranjati v odnosu med učiteljem in učencem, torej v šoli, in jih nikoli ne prepuščati umetni inteligenci, dati pa tisto mesto, ki ga bo vedno imela, to je posredovalka informacij. Pa še za to kritično uporabo informacij moramo poskrbeti, da bo imel mlad človek dovolj močno razvito svojo osebno kritično inteligenco ali po domače dovolj znanja, da bo lahko presojal, kdaj so informacije umetne inteligence koristne, dobre, kdaj pa neprimerne. No, ta pater Albin iz teh benediktinske pedagoške misli, ta je bil izredno pomenljiv, pa še mogoče profesor matematike Balaž Kovač, ki je dal res mladim učiteljem veliko takih dobrih informacij, katera orodja umetne inteligence, kako na kakšen način uporabljati, tako da je bilo tle pa tudi tako na intelektualnem nivoju, pedagoškem, didaktičnem, izredno močno predavanje.
1: Še ob sklepu, gospa Helena Kregar, mogoče pa kakšna izkušnja, ki vas je nagovorila od ostalih udeležencev, rekli ste torej večina iz vzhodnih držav, mogoče kaj primerljivo z našim stanjem, mogoče kakšna izkušnja, kaj je mogoče narediti, kako izboljšati stanje v šolstvu?
0: O teh izkušnjah bi lahko veliko govorila. Mogoče naj pa poudarim nekaj, kar je morda mal izven konteksta samega naslova. In to je gostitelj in njegova drža do vseh udeležencev kongresa. Letos so bili gostitelji Madžari in kot pri mnogih državah smo tudi pri njih lahko opazili izreden narodni ponos, izredno poudarjeno identiteto, kaj so, kako živijo iz svojih korenin in morda bi lahko rekla, da me je to prevzelo še ali pa poleg informacij o tej umetni inteligenci, prav to drža nekega naroda, ki

0: ki se zna in želi predstaviti drugim narodom v vsej svoji bogati kulturni drži, znanju, pogledu v prihodnost, skratka v vsem. To me je morda najbolj od vsega na tem srečanju nagovorilo. Morda naj bo tudi za zaključek, če smem, mladim učiteljem te moje izkušnje ali pa pogledi neko vabilo, da se nam naslednjič pridružijo na tem kongresu, ki je res en taka možnost širokega pogleda na to, kje je šolstvo, kje je kultura, kje je identiteta posameznih narodov preko teh predstavnikov, ki se kongresa udeležijo. Skratka, teden je vedno neizmerno bogat v vseh vidikih.
1: Slišali ste pogovor s predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije Heleno Kregar. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo tudi krajevni nalivi. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 31, na Primorskem pa vse do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek pa bo nato sončno in spet nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, v petek bo predvsem na Primorskem in torej danes in v delu južne Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature, izmerjene ob 18. Ljubljana, Murska Sobota, Tolmin in Ptuj 32 stopinj, Maribor, Celje, Vrhnika in Litija 31, Novo mesto in Mežica 30, Bohinjska Čišnica 29, Babno polje 28, Kridarica pa 11 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno predor tudi zapirajo. Kolona je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolga 1 km, počasi pa gre tudi na cesti Lesce-Bled. Opozorimo še na delo na cesti, v Ljubljani bo tako zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško od danes od 20. ure pa do nedelje do 20. ure. Cesta Ravne-Dravograd pa bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. Srečno in varno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18:21.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Počasi smo vstopili v petkov večer, vi pa očitno ostajate v družbi Radia Ognjišče, zato zdaj le ena predstavitev programa tam do 22. ure. Že prav kmalu ne zamudite ponovitve tokratnega komentarja tedna, ki ga je pripravil glasbenik in pedagog Luka Gojkošek. 15 minut pred sedmo prihaja rubrika Spominjamo se, nekaj minut zatem pa še ponovitev današnjega svetnika dneva, to je danes Kajetan Tijenski. Ob 19. ne zamudite prenosa svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru, po njej pa še prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa bo čas za oddajo Petkov večer. V poletni ediciji se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Hren, Samuela Lukasa in Martino Švab. V tokratnem kolokviju pa nadaljujemo s poslušanjem pogovora z dijaki Leo Hrvatin, Stašem Grčarjem Vidmarjem in Vidom Kodričem, ki so s kemijske olimpijade v Uzbekistanu domov prinesli srebrne medalje. Spregovoril bo tudi njihov mentor Miha Lukšič. V drugem delu oddaje pa slišimo še nekaj izjav mladih, ki so se ta teden mudili v Medžugorju. Vabljeni k poslušanju ob 21. V oddaji Ritem srca, ki je ob petkovih večerih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo nocoj prisluhnili aktualnemu albumu ameriške pevke Tori Kelly z naslovom God Must Really Love Me. Album je globoko oseben in navdihnjen z vero, bolj kot molitvene oziroma slavilne pesmi pa prinaša pesmi, skozi katere avtorica razmišlja o svojem življenju in svežem materinstvu. V vsem tem pa vidi dar ter božji dotik. Utripajte z nami ob 21:30. Vse to nas torej čaka v tem petkovem večeru na radiju Ognjišče. Osvežite se, oddahnite si in seveda bodite v naši družbi.

0: тидна.
1: Med stvarnostjo, občutjem in interpretacijo. V vročih poletnih dneh je le malo stvari tako prijetnih, kot najti prostor, kjer se lahko človek ohladi, brez da bi mu okrog glave pihala klima. Večino leta so takšno zatočišče cerkve, v daljših vročinskih valovih pa se tudi te precej segrejejo. Tako sem minuli vikend igral orgle na nekem žegnanju, kjer smo se v polni cerkvi vsi kar pošteno znojili. Po maši me je eden izmed faranov, ki so sedeli spodaj v klopeh, vprašal, kako smo lahko zdržali na koru. Pa sem iskreno pomislil in odgovoril, če se v mislih ne obremenjuješ z vročino, potem niti ni tako hudo. Neverjetna moč človeške psihe je, da stvarnost interpretira skozi občutja, ki niso vedno sorazmerna z merljivimi okoliščinami. Določena ulica nam je lahko neprijetna zgolj zaradi slabega spomina iz preteklosti. Neznane jedi ne želimo niti povonjati, ker si že vnaprej ustvarimo predsodke glede njenega okusa. Elegantno oblečenemu prodajalcu avtomobilov zaupamo bolj kot pa takšnemu v vsakdanjih oblačilih. Pretekle izkušnje in predsodki v nas oblikujejo občutja in intuicije, na podlagi katerih sprejemamo številne odločitve, ne da bi jih temeljito premislili. Kruta resnica je, da smo temu podvrženi čisto vsi, ne glede na prepričanje ali poklic, ki ga opravljamo. Vprašanje osebne zrelosti in profesionalnosti pa je, v kolikšni meri se tega zavedamo in kaj v življenju s tem zavedanjem počnemo. Ko povprečen Slovenec čez palec preleti slovenski medijski prostor, se mu kot na dlani ponudi intuitivna interpretacija stvarnosti, da so vsi osrednji mediji z državno radiotelevizijo na čelu povsem neodvisni in pluralni. Novice osrednjih medijev se tako lepo dopolnjujejo in prepletajo med seboj, da je že zgolj posumiti na kakšno pristranost bogokletno. Tisti bolj desni mediji so pa seveda vsi po vrsti etiketirani kot strankarski. Tega pa napredni Slovenci že ne bodo brali in poslušali. To je ta intuitivna zanka, sklepanje brez preverjanja dejstev, v katero je ujetih ogromno dobromislečih ljudi. Po zaslugi medijev se potem ta model širi na mnoga področja politike in družbenih vprašanj. Vse preveč Slovencev povsem nekritično verjame, da vlada uvaja politično policijo, da nižanje davkov prinaša revščino, da sproščanje omejitev za zasebnike v zdravstvu pomeni privatizacijo, da je alternativa članstvu v NATO nič izdatkov za obrambo, da je dan spomina na žrtve komunističnega nasilja ideološki projekt, da Rimokatoliška cerkev v Sloveniji ne plačuje nobenih davkov. Vse izkrivljene interpretacije stvarnosti izhajajo iz sklepanja na podlagi povsem napačnih intuicij. Te intuicije pa niso slučajne, temveč so plod načrtnega medijskega ustvarjanja nastrojenega vzdušja. V prvem členu ustave piše, da je Slovenija demokratična republika. Eden temeljnih pogojev vsake demokracije je dobra obveščenost ljudstva. Če dobre obveščenosti ni, ni demokracije, to pa pomeni, da Slovenci živimo v lažnem občutku demokracije. To je kruto spoznanje, ki zelo boli. Dolgo je krožilo prepričanje, da bo čas naredil svoje in da bodo mlajše generacije na stvari v Sloveniji gledale bolj racionalno. Morda so letošnje državnozborske volitve res pokazale manjši zasuk v to smer, vendar pa si ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da osrednji mediji skupaj z nevladnimi organizacijami in političnimi aktivisti po družbenih omrežjih izvajajo prav brutalno propagando v svojo smer. Nobeno vprašanje ni, da se bodo prihodnjih referendumov pritisk le še stopnjeval. Bojim se, da enostavnega recepta za uspešen spopad v tej bitki ni. Občutja, ki so zasidrana globoko v podzavest, je težko izkoreniniti, vemo pa, da je stvarnost le ena. Bodimo pozorni, koliko in kako občutja oblikujejo naša lastna prepričanja in kje bodo v prihodnjih tednih najrazličnejši mediji poskušali manipulirati z njimi. Morda bomo na takšen način našli kakšen odgovor več, kako širiti realno percepcijo stvarnosti. Bolje bomo poznali sebe, lažje bomo v vsakdanjem življenju razločevali in tudi drugim pomagali razločevati med stvarnostjo, občutjem in interpretacijo. Komentar tedna sem pripravil Luka Gojkošek.
0: Komentar tedna.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: 7. avgusta leta 1864 je v Kranju umrl duhovnik in izumitelj fotografije na steklo Janez Puhar. Leta 1852 je dobil posebno odlikovanje na londonski industrijski razstavi. Leta 1895 so postavili Aljažev stolp na Triglavu. Dovški župnik Jakob Aljaž se je za odkup zemljišča na vrhu najvišje gore in stolp odločil, da bi ta simbol slovenstva iztrgal Nemcem. O tem je pisal tudi v svojih spominih. Stolp na vrhu Triglava sem 7. avgusta 1895 napravil na svoje stroške ter ga poznaje podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Vrh Triglava sem kupil od dovške občine za en goldinar. 7. avgusta leta 1913 se je v Stari vasi pri Grebinju rodil pesnik, urednik in duhovnik Lovro Kasel. Več mandatov je bil predsednik Krščanske kulturne zveze. Na današnji dan 1934 je v Malovšah umrl duhovnik in vzgojitelj Leopold Cigoj. Po novi maši 1909 je bil kaplan, zatem prefekt in nazadnje spiritual v Goriškem semenišču. Po priključitvi Primorske Italiji je v zboru svečenikov svetega Pavla prevzel odsek za šolstvo. Podpiral je nadškofa Sedeja v prizadevanju, da pod fašizmom verouk ostane obvezni šolski predmet. Leopold Cigoj je spodbujal ustanavljanje marijnih družb v župnijah in zavodih, da bi mlade utrjevale v veri in narodni zavesti. Leta 1981 je v Stuttgartu umrl izseljeniški duhovnik Ignaci Kunstel, doma iz Vrhnike. Po posvečenju 1933 je bil kaplan v Škocjanu. Vojno je dočakal kot župnik na Rakitni. Med njo se je umaknil Trst in 1947 šel v Anglijo. V Londonu je postavil temelje verskemu in kulturnemu središču za slovenske izseljence. Ignaci Kunstel je sodeloval pri slovenskih oddajah radija BBC. Bil je odgovoren za dušno pastirstvo izseljencev v Evropi in član izseljenskega sveta pri Svetem sedežu. 7. avgusta 1988 je ljubljanski nadškof Alojzi Šuštar na Veliki planini blagoslovil novo planžarsko kapelo Marije Snežne. Prvo kapelo so na Veliki planini postavili že leta 1938, posvetil pa jo je škof Gregorij Rožman. Proti koncu vojne so jo Nemci dali požgati skupaj s planžarskimi kočami. Po načrtih arhitekta Emila Fijavža so bajtari in plančari ob pomoči stranskih gasilcev po 50 letih zgradili novo kapelo in tako spet dobili nazaj svojo zavetnico. Matija Selan je o tej kapeli povedal.
5: Leta 1938 je bila prvič postavljena tukaj kapela. In jo je blagoslovil takratni škof Gregorij Rožman. Potem je seveda doživela burno zgodovino med drugo svetovno vojno, bila je požgana in potem seveda prizadevanja, da bi po vojni postavili ponovno kapelo. Arhitekt Plečnik je že imel načrte, les je bil pripravljen, potem je to zginilo, ta les je neko noč zginil oziroma pogorel, ne vem, in šele leta 1988 je uspelo takratnemu župniku Francetu Gaši, kot je vse pripravil, njegov kaplan, Štebe Roman, moram ga omeniti, je pa v bistvu vsa ta dela vodil in so res lepo speljali. To se pravi ta zgodovina in mogoče se tudi ta burnost te zgodovine odraža, da ljudje tako radi pridejo, ker vejo, koliko znoja in truda in skrbi je bilo potrebno vložiti v to kapelo.
4: Je dejal Matija Selan. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 7. avgust, Kajetan Tienski, ustanovitelj reda Teatincev. Današnji godovnjak si je zadal nalogo pri apostolskem delovanju čim zvesteje posnemati Kristusa v popolni nenavezanosti na svetne dobrine. Postal je duhovnik, ko se je njegovo življenje prevesilo že v drugo polovico. Za ta korak se je odločil, ko je spoznal, da se bo kot duhovnik lažje s telesom in dušo prispodobil Jezusu Kristusu. Hotel je biti tak duhovnik, ki bo ljudem z besedo in življenjem znal približati Kristusa. Ne bom odnehal prej, dokler ne bom videl kristjanov, ki kakor lačni hite k duhovniku, da bi se nasitili z Evharistijo in bi jim bilo to velika čast in ne sramota, je zapisal v enem svojih redkih pisem. Išel je iz plemiške družine Tien, ki je dala vrsto učenjakov, državnikov in vojskovodij. Rodil se je v oktobru leta 1480 v Vičenci. Zelo zgodaj je izgubil očeta in za vzgojo Kajetana in njegovih bratov je poskrbela mati. Ta je redno hodila v dominikansko cerkev, v kateri je imela družina svojo kapelo. Tako je Kajetan zgodaj prišel v stik z dominikanci, kar je odločilno vplivalo na njegovo življenje. Na univerzi v Padovi je študiral pravo. Študij je končal z doktoratom iz cerkvenega in civilnega prava, ko mu je bilo 24 let. Nekaj let pozneje srečamo Kajetana v Rimu, kjer je opravljal službo ravnatelja papeške pisarne. To je bil čas renesančnih papežev, ki so sicer skrbeli za umetnost, niso se pa odlikovali po pobožnosti in svetosti. Nekoč sveto mesto je zdaj Babilon, je v Rimu dejal mladi Kajetan. V prostem času je obiskoval družbo laikov in duhovnikov, ki se je imenovala Bratovščina Božje ljubezni. Njen namen je bil v srca sejati in saditi ljubezen do Boga. Njeni člani so morali redno moliti, biti vsak dan pri maši, vsaj enkrat na mesec pri obhajilu in negovati bolnike po bolnišnicah. Nagod svetega Hieronima, ki si ga je izbral za patrona, 30. septembra leta 1517 je Kajetan prejel mašniško posvečenje. Bilo mu je 37 let, popolnoma se je posvetil bratovščini. Zaradi materine bolezni se je za nekaj časa preselil domov v Vičenco, po njeni smrti pa se je nastanil v Benetkah, kjer je ustanovil novo bolnišnico. Vedno močneje se je v Kajetanu oglašala želja, da bi ustanovil družbo izobraženih duhovnikov, ki bi živeli kakor redovniki. In zamisel je uresničil leta 1524. V rimski bratovščini Božje ljubezni je Kajetan našel tri tovariše, ki so bili pripravljeni, da se mu pridružijo in ustanovi redovno družbo. Eden od teh je bil Gian Pietro Carafa, poznejši papež Pavel IV., tedaj še škof v mestu Chieti. Latinsko ime tega mesta je Teates in po njem so nove redovnike imenovali Teatince. Teatinec je pomenilo pobožen, pravičen, spokoren. Red se številčno ni nikoli razmahnil, ker je bil zvest svojemu načrtu in je sprejemal samo starejše, zrele in preskušene može, ter je deloval za prenovo duhovnikov in starih redov. Proti lakomnosti in častihlepnosti, dvema hudima ranama cerkve tiste dobe, so se Teatinci prostovoljno odrekli lastnini in željam po časteh. Ko je Kajetan leta 1547 umrl, so ga na njegovo željo pokopali tam, kjer so pokopavali mestne ubožce. Pozneje so njegove posmrtne ostanke prenesli v cerkev svetega Pavla v Neaplju. Za svetnika ga je razglasil papež Klemen X. leta 1671.

Še nekaj trenutkov, drage poslušalke in poslušalci, in se bo začel današnji prenos svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo Ervin Mozetič, petje pa bo ljudsko. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

Ve jméno Četa in Syna, in Svätého Ducha. Gospod s vami. U današnjem evangeliju bomo slišali Jezusa, ki pravi, naj vzamemo vsak dan svoj križ in gremo za njim. Pa se vprašajmo, smo ga danes vzeli? Smo šli za njim?

0: Molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas i nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik. Obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige proroka Nahuma. Glej, na gorah prihaja sel, ki oznanja mir. O Juda, priznaj svoje praznike in izpolni svoje obljube. Nič vrednež ne bo več prihajal k tebi, popolnoma je uničen. Da, Gospod bo obnovil Jakobovo lepoto, kakor je bil sijaj Izraela, ki so ga opustošili roparji in ugonobili njegove mladike. Gorje krvoločnemu mestu, vse na njem je prevara. Polno nasilja, ne neha z ropanjem, čujte pokanje bičev, škripanje koles, konji v galopu, vozovi odskakujejo, jezdici pridirjavajo, meči se bliskajo, sulice se leskečejo. Množice ubitih, mrličev brez konca, ljudje padajo čez njihova trupla. Vrgel bom na te gnusobo, vzamem ti čast in te postavim za smeh. Kdor te zagleda, se od tebe obrne in reče, razdejanje so Ninive, kdo jih bo objokoval? Kaj naj ti iščem to lažnike? To je Božja beseda. Bog preizkuša in ozdravlja. Blizu je dan pogube Božjih sovražnikov in naglo pride njihova usoda, kajti Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu in se usmilil svojih služabnikov. Okusite zdaj, da sem zares jaz in da ni Boga razen mene. Jaz jemljem življenje in ga dajem, zadajem rane in jih ozdravljam. Ko nabrusim svoj meč, da se bo bliskal in se dvigne moja roka k sodbi, tedaj se zmaščujem nad svojimi zatiralci in povrnem tem, ki me sovražijo.

0: Gospod z vami
1: iz
0: Svetega Evangelija po Mateju. Takrat je rekel Jezus svojim učencem, če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil? Kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, pogubi pa svojo dušo? Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih. Resnično vam povem, so nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega priti na oblakih neba. To je Kristusov evangelij.
2: Jezus nam je zapustil napotke, ki nam lahko pomagajo, da se ne bomo z vsemi močmi oklepali zemeljskega življenja, ampak da bomo skrbeli tudi za svojo dušo. In današnji evangelij je tak. Je evangelij napotkov. Pomembno se je zavedati, da je na svetu vse začasno. Edina stalnica je Jezus sam. Jezus nas uči, da nobeno bogatstvo ne bo zadovoljilo srca. Zato nas Gospod vabi, naj mu sledimo. Res je, danes se zdi, da se ljudje skušajo izogniti trpljenju. Raje iščejo ugodje, kot da bi sprejemali odločitve ali dejanja, ki lahko povzročajo bolečino. Trpljenje je samo po sebi lekcija, iz katere se je treba učiti. Če naša vera ni preizkušena ob življenjskih ovirah, potem ni bila zares nikoli okrepljena. Preživeti moramo bolečino, sprejeti trpljenje in ljubiti za vsako ceno. Na ta način se lažje odpovemo zemeljskemu in se spomnimo, da biti človek pomeni živeti, trpeti, predvsem pa ljubiti. In ko bomo prišli v nebesa, bomo lahko rekli, tako malo sem trpel, ker sem tako veliko pridobil. Ko na mesto stvarnika postavimo človeka, takrat človek izgubi čut za Boga. Edina oseba, ki se je moramo ves čas oklepati, je Jezus. Zato, pravi Jezus, naj hodimo za njim. Zavedanje, da nas lahko podpira samo On, je dejanje predanosti, ljubezni in zaupanja. Hvala Bogu, to naše življenje je začasno. Nič od materialnega, kar ustvarimo, ne bomo odnesli s seboj v nebeško kraljestvo. Živimo v nenehnem spreminjanju vsega, kar nas obdaja. Vsako življenjsko obdobje je nov začetek, ki je lahko preobremenjujoč, Sej pomeni razmišljanje o jutranjem dnevu in pozabljanje na to, kar imamo v sedanjosti. Bistveno pa je, da ne pozabimo, da nas Bog nikoli ne zapusti. Nas vedno podpira v vsakem trenutku našega življenja. Ne smemo se oklepati želje, da bi nadzorovali vsako situacijo. Saj nam bo Gospod na koncu, tudi če načrtujemo po svoje, vedno pokazal pravo pot. Najbolje, kar lahko storimo, je, da vse prepustimo v Božje roke, mu zaupamo svoje želje in mu dovolimo, da z njimi naredi, kar je najbolje. Bog varuje tisto, kar mu je najdragocenejše, in to smo mi. Najbolj zanesljiva rešitev je, da naše življenje

0: i njegovega neskončnega usmiljenja. Tako ali drugače je človek na tem svetu minljiv. Tisto pravo življenje človek najde šele, ko najde Jezusa, ki je vstajenje in življenje. In pri končni sodbi bo postalo jasno, da bo naša večnost takšna, kot smo jo postavili v času našega zemljskega življenja. Pot do vstajenja vodi preko križa. Če zavrnemo križ, zavrnemo vstajenje. In v resnici, biti Jezusov učenec je vedno neke vrste spotika za ta svet, ker postavlja v ospredje povsem drugačne vrednote, ker postavlja v ospredje nekaj dolgoročnega in presežnega. Če postanemo Jezusovi učenci, moramo biti pripravljeni najmanj na to, da nas bo svet zaničeval, a sami bomo videli, da nimamo več kaj izgubiti. Nositi svoj križ je veliko lažje šele tedaj, ko gremo za Jezusom. Če imamo samo križ, Jezusa pa ne, je ta križ brez smisla. Jezus je torej tisti, ki osmišljuje naše sedanje in prihodne življenje, če se mu pustimo voditi. Zato molimo danes, naj nas vodi. Amen. Bratje in sestre, Jezus je naš Gospod. Samo v njem je odrešenje, temelj naše vere. Zato prosimo.
1: Pomagaj služabnikom cerkve, da bodo z veselim srcem vztrajali v svoji službi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podpiraj nas, da se ne bomo odpovedali krščanskim koreninam in slovenski kulturi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Okrepi vernike, da bomo svojim življenjem svetu pričevali zate.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Daj, da se bomo kljub človeškim slabostim spreminjali v dar za druge.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi bogat plačnik vsem, ki so svoje življenje izgubili zaradi tvojega imena.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus Kristus, podpiraj nas, da bomo s tvojo pomočjo pričevali za evangelij življenja in upanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče spreme mojo in vašo daritev. Nebeški oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu, našem Gospodu.

0: Gospod z vami.
1: I s tvojim duchom.
0: K višku srca.
1: Imamo krivo Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi nje pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni, obhajamo spomin njegove smrti. V živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Slave, ki si jo z tega sveta poklical k sebi in se jo spominjamo na osmino. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpeli nas iskušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

0: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vedel, da ješ njeni, ampak grehe si je veselo in ozdravljeno.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo, zveličaj me, kri Kristusova, napoji me, voda iz strani Kristusove, operi me, trpljenje Kristusovo, utrdi me, o dobri Jezusu, sliši me, u svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživljaš s svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Pojte hribi na doline.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil program apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo in na sedež UNESCO. Sveti oče bo obiskal Pariz, Lourdes in Metz, rojstni kraj Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Letalo s svetim očetom bo iz Rima v Pariz poletelo 25. septembra ob 7. uri in 50 minut. Ob 10. uri bo na mednarodnem letališču Orli potekal uradni sprejem, zatem pa bo papež odšel v Elizejsko palačo. Tam se bo najprej srečal s predsednikom republike, nato pa bo nagovoril predstavnike oblasti, civilne družbe in diplomatski zbor. Popoldan bo papež Leon XIV. Obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo oziroma UNESCO, zatem pa bo v katedrali Notre Dame obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci. Prvi dan obiska v Franciji bo sveti oče sklenil z molitvenim bdenjem z mladimi na stadionu. V soboto 26. septembra dopoldan bo papež obiskal Center za spremljanje in družbeno integracijo ter se na Katoliškem inštitutu v Parizu srečal s člani provincialne sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščenci. Ob 15. uri bo na trgu Place de la Concorde potekala sveta maša, okoli 18. ure pa bo papež s helikopterjem odšel v Lourdes, kjer bo zvečer molil pri votlini prikazovanj. V nedeljo bo prvo srečanje namenjeno članom francoske škofovske konference, ob 11. uri pa bo papež vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lourdes. Sledilo bo zasebno srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Ob 21. uri se bo papež udeležil molitve rožnega venca in procesije svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo sveti oče preživel v mestu Metz na severovzhodu države. V ponedeljek 28. septembra dopoldan se bo v kongresnem centru Roberta Schumana udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Septembrsko apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana. Od tam bo papež Leon XIV. Odšel na letališče, prihod v Rim je predviden ob 20. uri in 50 minut. Skupaj s programom apostolskega obiska pa sta bila objavljena tudi logotip in geslo. Na logotipu je upodobljeno okroglo vitražno okno, ki spominja na rozete gotskih katedral ter simbolizira lepoto občestva in enosti v cerkvi. Šilasti lok in križ v središču logotipa izražata apostolsko in liturgično razsežnost potovanja. Golob pred njima spominja na svetega duha in nosi oljčno vejico, znamenje miru za vse človeštvo. Odtenki modre, bele in rdeče barve, rumeno-oranžna barva svetlobe ter zelena barva upanja predstavljajo francoske in vatikanske barve ter hkrati poudarjajo duhovno razsežnost apostolskega obiska. Izbrano geslo, da bi svet imel življenje, je povabilo, da bi prepoznali največji dar, ki nam ga je prinesel Kristus, zveličar. Prav tako je poziv k upanju in občestvu, ki spodbuja k premagovanju razdeljenosti, da bi podelili mir, spravo in bratstvo, znamenja novega življenja v svetu. V teh besedah se izraža tudi odnos, s katerim cerkev v Franciji sprejema obisk svetega očeta. Z veseljem, z odprtostjo in močno željo, da bi vsem pričevala o življenju, ki prihaja od Boga. Predstavljamo drugi del pogovora papeža Leona XIV. Z mladimi v Asiziju v četrtek 6. avgusta pred Baziliko svete Marije Angelske. V odgovoru na vprašanje Giovannija iz Bolonje glede tega, kako naj mladi v polnosti izrečejo svoj dana božji klic, je sveti oče poudaril, da nas odločitev zavedno ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Hkrati je dodal, da gre za milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo, da bi imeli življenje v polnosti.
2: Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi.
1: Zato je pomembno, da se že od najstniških let naučimo spoznavati sebe, se odločimo in tvegamo, torej odgovorimo Gospodu, ki kliče, ne da bi s tem prenehali v odrasli dobi. Tako znotraj že sprejetih odločitev, kot tudi s pričo tistih, ki jih je še treba sprejeti. To je pustolovščina, v kateri se nihče ne sme počutiti sam in ki bo tako kot vera trajala do zadnjega trenutka.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
1: Iz lastne izkušnje lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil. Tako sem v poklicu duhovnika, člana avguštinske skupnosti, misionarja, našel nekakšno luč, ki me je vodila vse do danes. Vse do tedaj, ko sem moral reči da tudi povsem posebnemu klicu. Klicu, da postanem papež. Pri sprejemanju edinstvenega načrta, ki ga Bog razodeva za vsakega izmed nas, je temeljni klic upisan v vsako srce, klic k občestvu, ki ga ne slišimo samo enkrat, ampak vsak dan. Greh zamegljuje jasnost glede te točke tako, da v temeljne vezi vnaša nezaupanje, tekmovalnost in sumničavost. Bogu hvala pa je vsaka poklicanost tudi pot odrešenja in ozdravljenja. Jezusovo povabilo, ki nas kliče naj mu sledimo, razsvetljuje naše dostojanstvo in nas navaja, da spoštujemo dostojanstvo drugih, da izkušamo zaupanje in ga dajemo. Ta dinamika je tako osvobajajoča, da zasluži vso našo gorečnost.
2: Che merita tutta la nostra passione. Grazie. Grazie.
1: Kot zadnje je vprašanje svetemu očetu v imenu Frančiškove mladine Sicilije zastavil 22-letni Luigi. Izhajal je iz vidika življenja asiškega uboštca, ki ga zelo nagovarja. To je dejstvo, da je obljubil pokorščino in spoštovanje papežu Honorju in njegovim naslednikom ter cerkvi. Kljub temu, da je bilo tedaj v cerkvi veliko protislovij in težav, se Frančišek ni odločil za pot herezije. Ni napadal ali sodil cerkve, ampak je raje izbral pokorščino papežu. Ob tem je Luigi dejal, da danes mnogi mladi pravijo, da verujejo, vendar ne v cerkev, po drugi strani pa tudi tisti, ki so dejavni v cerkvi, včasih vidijo njena protislovja in notranje krize. Zato se sprašuje, kako ostajati v tej ljubezni, ter zakaj je danes težko videti cerkev kot mater, ki je kljub svojim ranam vedno pripravljena sprejemati in ljubiti.
2: Grazie Luigi.
1: Hvala Luigi.
2: La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco.
1: Tvoje vprašanje je aktualno in nas vodi v samo srce izkušnje svetega Frančiška. Soočiti se z njim pomeni podeliti željo. Željo Gospoda Jezusa glede cerkve. Frančišek ji je prisluhnil, ko je premišljeval o križanem. Vedno bi se morali vračati k tej želji. Mnoge osebe v zgodovini in tudi danes niso mogle imeti izkušnje cerkve, kakršno želi Jezus Kristus. To povzroča trpljenje, pušča rane in razočaranja, ter za nekatere lahko postane celo ovira, da bi verovali. V evangeliju Jezus svari pred tovrstno oviro, to je pred pohujšanjem, ki ga lahko njegovi učenci povzročijo drugim, zlasti malim in ubogim. Jezusova želja, in to vidimo v skupini, ki se od samega začetka zbira okoli njega, je zbrati ljudstvo, v katerem bo preseženo tisto, kar običajno ločuje ljudi. Okoli Jezusa postanejo bratje in sestre, moški in ženske, ki se sicer nikoli ne bi srečali ali družili. Ko se ta čudež cerkve Bogu hvala še naprej dogaja, ostaja presenetljiv tudi danes v naših mestih, polnih nevidnih zidov, ki ločujejo ljudi drug od drugega. Koliko diskriminacij in neenakosti se lahko v trenutku konča, takoj ko se prepoznamo kot bratje in sestre.
2: C'è poi un altro aspetto di questa rivoluzionaria unità.
1: Potem je tu še en vidik te revolucionarne edinosti. Jezus pravi, med vami pa naj ne bo tako. To pomeni, da ne sme biti tako, kot je med veljaki na zemlji in mogočne že sveta, ki iščejo prepoznavnost in se povzdigujejo nad druge. Nasprotno. Jezus nam pravi, kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Jezusova želja za cerkev je jasna. Gre za to, da postanemo njegovo telo in razodevamo njegovo življenje. da sledimo njegovemu zgledu in izvajamo drugačno vrsto moči, ki ne ponižuje, ampak dviguje. Božja beseda, zakramenti in udejanjanje bratske ljubezni so poti preobrazbe, po katerih se v nas uresničuje Kristusova podoba. Frančišek je hodil po njih. Ne gospodovati, ampak služiti. Ne pograbiti, ampak prejemati. Ne zadrževati, ampak vračati.
2: È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero.
1: Božje življenje je tisto, ki popravlja cerkev in jo spreminja v svobodno ljudstvo, v kraj oddiha in rešitve. Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo, ki je, kot vidiš, vsa v razvalinah. Vsak od nas ima svojo vlogo na tem gradbišču, ki je vedno odprto. Imamo različne odgovornosti in poklice, a hodimo skupaj. Drug drugega navdihujemo, si pomagamo in se popravljamo. Pomembno je narediti svoj del. Tedaj bomo o cerkvi govorili z naklonjenostjo, s katero govorimo o materi, ker bomo spoznali, da ji pripadamo. To bo iskren način, da bomo imeli radi tiste ljudi in tisto zgodovino, v kateri Jezus Kristus pride k nam in ostane z nami. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Vsej skromnosti je to evangelij, ki ga oznanjamo. Da bi podelili Gospodovo željo, se torej ni treba kazati boljši, kot smo. Potrebno je priznati in dopustiti, da ostali Jezus deluje v našem življenju, v zgodovini nas vseh. Hvala.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
3: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kokalja med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
4: Tudi mi sami jezuiti si seveda zelo želimo pristnega redovnega življenja in vse delamo v tej smeri, tudi sam kot provincial želim delati v tej smeri, da bi živeli pristno in avtentično redovno življenje. Če pa seveda komu to ni všeč oziroma ne želi tako živeti, pa si lahko izbere tudi drugi način življenja. Človek je vedno svoboden. Vesel sem tudi, da smo uspeli reagirati v določenih situacijah, dotrajanih problemih, kot že omenjenih prej. In tudi to, da imamo upanje v naši sredi, upanje v prihodnost, saj računamo na Božjo pomoč in milost, iščemo in razločujemo, kam nas Bog kliče v tem času in prostoru, kot svetovno družbo Jezusovo, pa tudi kot slovensko provinco. Razločevanje mislim, da je še vedno živo. Prvotni namen in temeljni namen, kot je bil omenjen v začetku, je živ med nami. To lahko rečem, to lahko potrdim. In vesel sem sobratov, velike večine sobratov, ki z vsem bitjem, z vsem srcem sodelujejo v tem poklicu in res naredijo čisto vse za Božje kraljestvo, kar lahko naredijo. Zelo veliko se posvečajo posameznim ljudem, zato uporabijo veliko časa pa svoje energije in vendar jim to daje ogen za delo naprej. Tudi sveti Ignacij se je soočal z okoljem svojega časa in njegov čas in prostor ni bil ravno tudi naklonjen neki pobožnosti ali pa tudi so bili takrat razkoli v cerkvi. Dobro vemo, da je bil takrat čas protestantizma, velikega razkola v cerkvi, pa vendarle je ustrajal v veri, v upanju, da bo Bog posegel in da bo pot cerkve šla naprej. To je ta druga točka, ki živimo, da se nahajamo na trdnih tleh v dejanskem okolju, kjer smo in odgovarjamo na dejanske potrebe, ki so tukaj in zdaj. Jezuiti naj bi se vedno prilagajali na te potrebe, ki so. Tretja, zadnja točka, pa je gotovo tudi zvestoba cerkvi. Sveti Ignacij je močno gojil zvestobo hierarhični cerkvi. Znano je, da je znal poklekniti pred papeža, ki je živel grešno, je bilo znano, pa je zaradi njegove funkcije znal poklekniti preden, prevzeti to vlogo v cerkvi oznanjevanja, zato, da bi dal zgled, da bi dal primer, kako se pa dela. Ni naredil razkola, ni šel stran, ni zanikal vsega, ampak je razumel, da je treba cerkev odznotraj spreminjati, ker cerkev je občutljiva samo odznotraj. Samo odznotraj jo lahko spremeniš, na zunaj nikakor ne moreš. Lahko narediš karkoli, pa to ne bo šlo. Sveti Ignacij nas uči tega ponižnega vključevanja v to, kar je cerkvenega, kar je na svetovni ravni cerkvenega in pa seveda, kar tudi želi Sveti Oče. Jezuiti imamo posebno za obljubo papežu, četrto za obljubo in to je posebno znamenje, da želimo delati za cerkev in da skušamo pomagati razločevati pri poti cerkve.
5: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Dobro večer, dragi prijatelji. Še ena poletna verzija oddaje Petkov večer je pred nami, v kateri se bomo enostavno spomnili nekaterih odlomkov iz preteklih pogovorov. In najprej bo to nekaj iz klepeta z eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki že vrsto let navdušuje svojo avtentičnostjo. Sodelovala je v številnih glasbenih zasedbah in projektih, segala tudi v mnoge glasbene zvrsti, je vrhunska na mnogih področjih kot pevka, kot kitaristka, kot pedagoginja. Tisti, ki jo dobro poznajo, vedo, da tudi kot mama, kot prijateljica in kot človek, to je Eva Hren.
2: Je to ena od bistvenih karakteristik, nekako rdeča nit tvojega ustvarjanja, da si samo svoja, da iščeš čisto svoje poti?
3: Ja, jaz mislim, da sem se rodila že s takim karakterjem, da sem pač hči staršev treh otrok in kak srednja hči in pravijo, da te so ponavadi največji uporniki. Jaz sem to blasno do dobra dala svojo tinejdžersko fazo in vse to skozi. Potem pa sem jim to nekako skozi držala. Poskušam biti nekako iskrena, pa predvsem avtentična do sebe. Zato, ker se mi drugače, težko se pogledam v zrcalo vsak dan, ne? Če nisem taka. Moram nekako slediti sebi. Pa čeprav včasih ni to najbolj enostavno. Piham proti vetru včasih.
2: Ja, tudi v glasbi, ne? Čeprav ja. Glasba dopušča to možnost, ne? Je tako široka, ima tak diapazon, da lahko najdeš neke svoje poti, svoje stopinje, ne?
3: Ja, jaz lahko rečem, da sem v bistvu vse imela en tak razvoj. Začela sem, najprej so se mi začele ponujati res fine priložnosti že v Logatcu pa na Vrhniki, kjer sem živela. In sem šla s tem tokom, se pravi, deva reči, če lahko grem kar direktno na glasbo. Pela sem recimo stvari, ki so bile bolj znane, orkestrske, z big bandom, simfonik in tako naprej. Potem pa mi je nekako vedno nekaj manjkalo. Ne? Rekla sem si, rada bi naredila nekaj, kar je res mojega, kar bo ostalo, ko me ne bo več, ker pravijo tako, da do 40-ga leta nekako se človek vedno ozira naprej, kaj vse bo še naredil. Ne? Potem po 40-em ali pa tu nekje, se ti pa ta zadeva prelomi in začneš razmišljati, kakšna bo tvoja dediščina, kaj boš puščal za sabo. In tukaj pač sem postala potem dosti bolj odločna in odločena, da naredim nekaj svojih skladb oziroma čim več delati v tem, kar mi je blizu. To pa je v bistvu kitara pa glas, le sem jaz doma. Ne?
2: Lepo in ta dediščina je zelo bogata. V kakšni glasbeni fazi si pa zdaj?
3: Ja, pred leti, oziroma tako, v času korone se to še dosti bolj pokazalo, ne, ko ni bilo koncertov. Bom se navezala nazaj, zato ker od tam nekje to izvira. Smo nekako glasbeniki prišli do tega, da seveda ali lahko učiš preko Zuma, ne, ali pa začneš, dajmo reči, uporabiš ta čas, ko je bila neka tišina, ne, ko je bila kot neka, kot da bi nekdo pauzo pritisnil. In takrat sem rekla, nič, treba bi bilo narediti nekaj svojega. Imela sem srečo, da sem spoznala takrat tudi glasbenika Gorana Rukavino, ki je nekako, res, ko smo se spoznali, tako je bila neka posebna, fina energija med nama in sva se odločila, da bova začela delati skupaj. Imela sva srečo, ker sva tudi dobila kar nekaj res dobrih tekstov od moje druge prijateljice Špela Vinter, ki me res dobro pozna in so te teksti dobesedno mi pisani na kožo. No in od takrat naprej smo se najprej v bistvu naskrivamo malo dobivali, tudi snel maske pa ustvarjal, glede na to, smo bili zdravi vsi trije takrat, no in takrat naprej v bistvu zdaj nastaja ta zadnja plošča, ki ne bi šla septembra.
2: Krasno, zdaj kapljajo nove pesmi, ki najavljajo nov album, no in seveda bova v tale najin pogovor spustila tudi tvojo glasbo, ena zadnjih, pravzaprav zadnja pesem, ki je iz te serije, je zelo zanimiva, Diham.
3: Ja. Diham je, ja seveda, lahko jo, ko jo boste slišali, boste vedeli, o čem govorim. Je lahko skladba, ki jo razumeš lahko na več načinov. En način je, ko si, to se sigurno spomnejo še vsi poslušalci, ko si snel tisto masko dol, ko ti si jo cel dan nosil in si ti sprl dih naredil, tako, končno lahko normalno diham. In si se pravzaprav zavedel tega vsakodnevnega diha, ki ga zdaj ta trenutek mi dopočneva čist podzavestno, ne? Kako je vreden, kako vreden je. Govori pa seveda tudi o ljubezni, kako pač dihava, dva vdih in izdih skupen, pa, nasplošno v življenju. No? Nekak moje pesmi se vse dotikajo ljubezni, saj na nek način, tudi če je mogoče malo prikriti, je zadej skozi ona.
2: Lepo. In to je bila krasna najava za pesem Diham.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim Evo Hren, zdaj le je dihala. Krasna skladbica, delo torej tebe seveda in Gora na rukavine, pa Špele Vintar. Ko zmanjka besed in se uleže mrak, med nami ostane samo še zrak. Kakšni verzi in potem dihamo si, izmenjujemo vse, od strahov do hrepenen, lepot in tako naprej.
1: Ko si lepo napovedal, da mi kar solze, jaz ne vem, so to žaleta, ampak me gane. Zelo lepo.
0: Zelo lepo si pospremila to pesem tudi z videom. Žal mi tega ne moramo zavrteti kot radio, ampak lahko si poslušalke in poslušalci to ogledajo na YouTube-u, kjer pravzaprav dihaš v enem varnem krogu svoje družine, prijateljev, ki sodelujejo v tem videospotu.
1: Res je. Jaz, če lahko rečem, sploh v zadnjih letih spoznavam, da moje največje bogatstvo so moja družina v prvem in pa potem tako zatem ali pa nekje na istem nivoju so moji prijatelji, ki so vsi od začetka do konca, se pravim, da že ko stvarjamo glasbo, so vsi tukaj. Tudi režiser videospota Miha Tozon je moj zelo dober prijatelj že dolga leta. In on je prišel na idejo, kaj pa če bi mi pravzaprav povabili vso to tvojo druščino tvojih ljudi. In ja, prišli so skupno z mojim očetom, ki je star 83 let in sem mu tako hvaležna, da se ni ustavil, pa najdu 100 000 razlogov, zakaj to ne bi. Tako da ja, nastopata notri obe moje sestri, oče, sin in kup prijateljev, ki pa v bistvu je v osnovi narejen video spot, jaz sedim in oni prihajajo nasproti, kdo kaj reče, kdaj je včasih, pa tudi me samo gledajo, tako da je v bistvu nekako pokaže tudi to tišino med nami. Zdi se mi, da je zelo, zelo, zelo lepo uspel oziroma dobivam res čudovite odzive nanj.
0: Omenila si tišino, ki je tudi sploh v takšni družbi prijateljev, ljubih ljudi, lahko zelo zgovorna. Človek se lahko vanjo potopi z užitkom. Ne razmišljajo, ja moram zdaj kaj reči.
1: Ja, ali moram polniti to tišino. To se mi zdi, da je tak super test, kadar si lahko s človekom tiho in ti je prijetno in ni občutka, da jo moraš zapolniti. Ne? To je, se mi zdi, najvišji občutek varnosti ob človeku.
0: Je ta skupina, v kateri se lahko pravzaprav vsi prepoznamo, ne, se mi zdi, da je to še ena dodatna dimenzija pesmi Diham, pomembna za človeka, ne samo v smislu, da ni sam, ampak tudi za vse tisto, kar dela, da ne vem, se lahko nekako nasloni ali pa v eno varno okolje spusti, ko je malce bolj izpostavljen.
1: Vsekakor. Zame je baza mojih ljudi res nekaj najbolj pomembnega. Jaz sem to vedno rekla, če bi se selila iz Slovenije, ne, kdaj, bi se lahko samo tja, kjer bi vsi te moji ljudje z mano šli. Jaz težko bi preživela brez tega mojega kroga, zato ker imamo res tako solidarno, z leti še vedno več, tako da si res poskušamo pomagati in podpirati ali s prihodom ali na dogodke ali s konkretno z delom in jaz bi zelo težko obstajala brez tega. To se mi zdi, da je zelo pomemben del mojega življenja.
0: In glasba nedvomno je seveda drugi izredno pomemben del tvojega življenja na različne načine. Kako

0: se temu reče, ko nimam vsak dan 100.000 stvari za opraviti, ko pride v bistvu ta prazen prostor, takrat je najboljše. Ne? Z leti sem tudi nekako ugotovila, da mojemu glasu in meni ustreza bolj intimna glasba. Torej, rajše imam manjše prostore kot večje, manj inštrumentov kot več. S kitaro se v bistvu počutim najbolj varno, ker sem, deva reči, že od majhnega to počela s očetom, sva vedno imela ta nek bond. On je prišel ponovadi zvečer zelo utrujen od dela, jaz sem pa besno vada kitaro v kuhinji, ker je bilo tam največ družbe, jasno, ker sem družaven človek. In od tam sem začela, ne? V bistvu najprej zelo simple akordi, potem pa, ko sem študirala kitaro, sem začela kitaro mogoče malo preveč komplicirati in mi je potem nekoč Rudi Buča rekel, Eva, da igre spet tiste svoje tri akorde, dosti lažje, bo noben ne bo opazil, tebi bo pa dosti lažje, no? Ampak nekako se mi zdi, da sem se vrnila spet nazaj v intimo. Jaz pa kitara, pa če je manjši odr, kjer lahko ljudi vidim, pa bom z njimi nekako tudi čist besedno komunikacijo imam najrajši. Tako. Bi rekla, da ta intimni del mi je najbolj pomemben. Pa da lahko tudi čisto potihem pojem včasih, ne? Ker z orkestri, simo sploh z big bandom, je ta, deva reč, ima seveda druge lepote, ne? Ampak ta intima se pa malo težje doseže.
1: Ja, ponavadi je vedno efekt, takole, ko te spremljamo na kakšnem nastopu, ko zapoješ, ejoj, pa zakaj ta ženska več ne poje in ne pripeva okol? In ko zaigraš kitaro, ejoj, pa zakaj ne igra več kitare?
0: Ja, res je, da sem nekaj let sem zelo inštrument zelo zapostavila, nekako, kako bi temu rekla. Kot pevc sem vedno dojemala sebe kot ljubitelja. Čeprav sem vse nadela vse šole, ampak nekako sem ostala v tem, se pravi, ko sem študirala klasiko, sem nekako, okay, Eva, klasika te že zdaj preveč drži, raziskuj še druge področje glasbe, kot kitarist sem pa bila zelo upeta v klasično igranje. In klasika je seveda drugačna od popa pa džeza, bolj te drži v nekih okvirih, deva reč, stilsko moraš prav igrati, točne note moraš igrati, res moraš veliko vaditi, pa ne pomeni, da drugih zvrsti ne, ampak drugačna je. Jaz sem potem z leti spoznala, da sem bolj človek neke svobode, jaz imam rada, da imam neko temo, tudi recimo, ko smo delali ljudske pesmi, sem se zelo rada poigrala s temo. Ne? In to mi je tako kot en peskovnik in tam se počutim svobodna. Ne? Tako da morala sem tudi sama prijeti nekako do tega, ne? Da sem, ki mi pravzaprav najbolj paše, ne? Ki sem najbolj doma. Tako da zato je tako. Zdaj pa sem v bistvu skoraj posod s kitaro.
1: In jazz je ena od zvrsti, ki ti omogoča ravno te izlete svobodne. Ne?
0: Res je. To je moj peskovnik.
1: Krasno. Ja. No in zdaj si bova privoščila nekaj iz tega peskovnika, ko si omenila skladbe, ljudske pesmi, ljudske motive, ki so potem zapakirani v eno posebno interpretacijo.

0: V enem od petkovih večerov sem gostil tudi pevca, inštrumentalista, avtorja, ki letos slavi 35 let uspešne glasbene kariere, primorskega pevca z izjemno markantnim glasom, ki ga je dolga leta tudi kalil v tujini, še vedno pa najraje seveda zapoje na domačih odrih, z menoj je bil Samuel Lukas.
1: Najprej mogoče začenjava o tem tvojem zlatem inštrumentu, glasu. Zdaj slišal sem že primerjave s Tošem Projeskim, pa z Oliverjem, s Cetinskim in tako naprej. Skratka, rdeča nit je, da imaš izreden glas, da ga znaš tudi izjemno uporabljati. Kdaj si ti začutil, da je to nekaj posebnega?
2: No, to so res super komplimenti, da te nekdo lahko primerja s takimi velikani, kot so oni bline, ampak jaz vedno se probam nekako osredotočiti na to, da bom jaz samo Lukas in da se v bistvu en, mi rečemo, timbro, pečat pustim z mojim glasom in kar se tiče tega, jaz sem kot otrok že mislil, da ful dobro pojem, ne? To so take stvari, kar v bistvu. Potem pa vedno sem vse posod pel, vse mi je bilo uno, wow, vsi pohvale, wow, kako dobro pojem, potem pa grem z 20 minuti, jaz v najbolj prodan band Nemčija, Avstra, Švica, Italija in prijem, mi nastopamo po diskotekah in jaz sem pa bil še vedno pripričan, da sem dober, ne. Ampak ostali so rekli, me ja, ne veš, kaj moraš izpiliti ta glas, nekaj ni v re, mislim, poslušaj malo, kako pojo. In rabil sem nekaj časa, da sem tudi sam to prišel do tega, da v bistvu ni vse samo zapet, ampak moraš tudi ti znati povedati. Ampak ne samo povedati, pač ko ti zapoješ, v bistvu moraš človeku tudi narisati zgodbo, v bistvu kaj poješ. In to je zelo pomembno danes, še posebej, ko pojem slovenski jezik, ko pojem pač moj materni jezik, mi je najbolj pomembno to, da jaz v bistvu prvi sam začutim pesem, pa potem šele lahko drugi začutijo pesem. In to je tisto, kar se trudim in verjamem v to, da v bistvu sem na dobri poti. Vse sem šele 35 let na sceni.
1: No, ampak prihajajo novosti, o tem bova rekla v nadaljevanju in koncert in nov album. Ampak ostaniva še pri tem. Se glas, rekel si, da si potem začel delati sebe, ja, z interpretacijo. Glas se pa najbrž, da tudi dobi neko kondicijo. Ti si prepeval, torej Avstrija, Nemčija, Švica, Italija,
2: ja,
1: najprej en tak sklop, potem drugi sklop, Sever, Švedska, Finska,
2: ja,
1: prej recimo ladje, diskoteke, vse, klubi.
2: Vse možno.
1: Tukaj si človek ali uniči glas ali pa najbrž dobi kondicijo.
2: Ne, v bistvu, po pravici povedam, če ti to kališ, vsak dan je to ni inštrument, ki ga lahko ti v bistvu greš, no zdaj pa mi se nekako tale struna mi je počela, pa grem jaz kupiti to pa zamenjati, ne, tega ni, ne, in v bistvu z vajo narediš ti veliko to, ne, v bistvu kako sem jaz v bistvu sploh vadil, kako bi sploh pel, takrat ni bilo YouTube-a, takrat ni bilo, da si ti lahko si poslušal pač, ne vem, razne velikane in si se probal približati njim, ampak potem nekako, ko sem šel, to, ko mi je rekel enkrat moj prijatelj, je rekel, probaj poslušati, kako sploh izgovorijo besedo, kako jo zapojejo, kakšen ton, je to dolgi ali kratek, a je to vibrato, ali je to samo ravno in nežno, ali pa je to močno. Potem sem nekako začel poslušati pesmi in tako sem jaz skidal v bistvu ostale izvajalce, ker takrat še nisem imel nobene svoje avtorske. In dolgo časa sem rabil, ker ni to kar tako, ne, ker imaš do 20. leta si pel po svoje, ja, ker sem mislil, da je super, ne, pa ni bilo niti približno me več super, ko sem se poslušal na posnetkih, je bilo meni jasno, kaj so sploh mislili ljudje. In ja, in potem pač, glej, probal sem se v vseh žanrih, probal sem se v bel canto, probal sem stare evergreene, ki so na evergreenih v bistvu je šola petja. In v bistvu na evergreenih se ljudje naučijo, ker tam so in nižine, in volumen, in višine, in emocije. In v bistvu je tega zelo težki komadi, kot reče nekdo, a kaj boš pel Frank Sinatra, ja, pa zapojne, ali pa kaj boš pel, ne vem, da bom rekel Elvis Presley, pa to je pa zapojne, ampak zapoj ga pravilno, ne, a pa Michael Jacksona, ko sem se učil, to je pa bilo nekaj najbolj, prvo nisem razumel, kaj sploh poje, ker on je edini bil tisti, ki si res rabu besedilo, da si se kaj naučil. Življenje je v bistvu itak ena šola In petje pa je res zelo zahtevno in upam, da me bo glas še dolgo državno.
1: No, mi tudi upamo, vsekakor. So pa bili tudi različni jeziki, ne?
2: Ja.
1: V katerih si deloval, prepeval.
2: Ja.
1: Tudi to naredi, no, ne vem.
2: Ja, to je bila italijanščina, angleščina, nemščina. Tudi v finščini sem se nekako, ker sem bil na finskem tudi, pa v bistvu kakšen hit si moral tudi njihov zapeti.
1: Ja, seveda.
2: In je bilo kar, no, pa ne vem, nekako mi zelo leži angleščina, mi leži hrvaščina, mi leži slovenščina zdaj, tako da sem vedno bolj, ne, tako bom rekel, ker je bilo težko nekako iz tiste šole prešaltati na slovenski jezik, kar je bilo res, ker jaz sem vedno v tujini nastopal. In potem so ej in so oj in so črke tiste, ki naredijo tu besedo. In že ko govorim, zdaj delam napake, jaz to vem. Ne? In potem mi rečejo doma moji primorci, zdaj, kako to govoriš? Ja, pa ne vem, ne, mislim, se učiš. Ne? Ja. Tako da sem vesel za to šolo mojega življenja.
1: Zame, če ostaneva mogoče še malce pri tem delu tvojega življenja, ki je bil pravzaprav en velik del tvoje karijere in tudi priprava na vse tisto, kar zdaj prinašaš v slovenski prostor. Kaj pa publika, občinstvo, je v tujini drugače? Kakšen je odnos do glasbe, do glasbenikov, tudi na različnih odrih? Ti si jih dal veliko skozi.
2: Ja, preden sem šel ven, ni se iskala, mislim, bom rekel, taka kvaliteta, ker takrat v bistvu pri nas je, če si, mislim, ok, da ne rečem, da ni bilo pri nas dobro, je bilo dobro, ampak ni bilo toliko kritično, koliko je danes. Ker v bistvu danes imamo res dobre pevce, da glasbenike, wow, ful sem vesel in ponosen, ne. Ker nekoč prej je bilo dobro, pač so bili te glavni naši, ko so bili Majda Sapepa.
1: Stari, ja,
2: te starejši, Oto Pesner, wow, ne, to je bil moj vzor, idol. Tako da jaz sem zelo vesel na današnjo mladino, to, ker se res tudi danes so tudi šole, danes je veliko tega in se naučijo veliko že od majhnega in kar je v redu, ne, ker jaz takrat, ko so bil manjši, ni bilo šol petja, ne, ni bilo, da si ti šel, zdaj, pre nas v Kopru, pa vsaj govorim, no, ko sem dol, jaz sem se upisoval v glasbeno šolo, da bi se učil kitaro trikrat, pa so mi trikrat dali trobento. Tako da v bistvu sem rekel, ne bom trobente, jaz bi kitaro igral, ne, in potem sem se sam moral učiti, ne. In to sem delal vse po posluhu in še vedno danes po posluhu igram kitaro. Nisem se učil not, nisem nič, kar mi je v bistvu žal, ker je tudi to eno bogatstvo v bistvu je to, v bistvu, ker ti, če poznaš note, si veliko lažje tudi lahko se učiš in igraš. In, ne, ampak sem dobro, sem tudi ponosen na to, da sem razvil ušesa moja, ne, posluh, kar se tiče glasbe in tukaj dosti slišim, dosti več slišim in sem verjetno na enem plusu. No.
1: Krasno, v tale najin pogovor bova Samuel spustila tudi neke tvoje glasbe. Vsekakor zdaj le za začetek eno takšno prav posebno, ki je pravzaprav nosilka celega albuma 2019, ki ga je izdal z enim takšnim zelo pomenljivim naslovom Sebe dajem.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in moj gost je glasbenik, pevec Samuel Lukas. Ravno kar smo slišali takšno res pomenljivo pesem Sebe dajem. Le ljubezen lahko še reši tale naš svet. Vsi smo bratje in sestre, rojaki. Treba je le v dobro malo bolj verjeti.
1: To je res.
0: Lepe besede,
1: ja.
0: In lepo sporočilo. Ne?
1: Tako besedilo v bistvu lahko napiše samo rokljunaček. To je v bistvu, mislim, ne zdaj, samo on, no, ampak da bi me takrat, v bistvu, leta 2018, ko sem to pesem jaz naredil inštrumental in linijo petja, ne, pa ko sem ga poslal, pa sem naslednji dan že dobil to besedilo, to pomeni, da me res mora dobro poznati. In res smo vsi bratje, sestre, rojaki in samo si moramo malo bolj verjeti, ne. Kar se tiče pesmi, to je prva pesem, ki je bila ustvarjena za album 14 pesmi, ki sem jih izdal leta 2019, februarja. To je v bistvu pesem, ki je res mi veliko pomeni zaradi tega, ker jaz v bistvu res dam vse samega sebe, vse posod, kamor bilo kaj delam, ne samo petje, ne, tako da v bistvu sem človek, ki rad vidim, da so in ljudje zadovoljni, da so srečni in pa da sem seveda tudi jaz s tem, kar to nekaj naredim in se počutim zelo, zelo dobro. Pesem je prva nosilna lik zaradi tega, ker sem jo prvo naredil in ima velik pomen, ker sem v celo ploščo dal sebe. In res, dal sem pa tudi vse, kar sem imel, kar se tiče finančnega. Tako da, žal mi je bilo, ker je lih plošča prišla 2019 ven, imel sem 3 lepo razprodane koncerte in sem rekel, 2020 bo moje leto. Ne?
0: Potem se je zgodila korona.
1: In to v bistvu itak bomo vsi pozabili. Ja, jaz upam, da noben se več tega ne bo spomnil, ampak meni bo ostalo to v spominu samo največ zaradi tega, ker v bistvu res je bilo težko, ne samo meni, vsem govorim, vsem v svetu, ne samo v Sloveniji. In da sem imel 17 kulturnih domov že rezerviranih, da bom jaz predstavil ploščo, ker to so moji otroci, vsi gor na plošči, vedno nek otrok se rodi. In dal sem ploščo ven, ampak če sem dal še single, torej jaz sem dal ploščo, potem pa sem dajal single ven, spet z plošče. Tako sem delal video spot in predstavljal vsak komad, prišel sem do 6. komada in potem mi je zmanjkalo financ, nisem mogel več. In nekako sem rekel, ok, upam, da bojo slišane tudi ostale pesmi. Ne? Ostale pesmi prepevam na koncertih mojih, ko jih imam, vedno dam neke pesmi, ki rečejo, ja, tega nismo še slišali. Ne? Ja, potem pa objasnim situacijo, da to v bistvu, ja, to je z te plošče sebe dajem. In vedno sem vesel, ko dobim priložnost imeti koncerte, ker jaz veliko nastopam privat, ker imam velik bend in živim od glasbe. Ne? In veliko je tudi takih zabav in to, kjer v bistvu ne moreš ti predstaviti svoje pesmi, zaradi tega, ker so ljudje željni zabave in morajo čim bolj se zabavati, tako da jim dam kvalitetno glasbo, kar se tiče in slovenske, in hrvaške, in angleške. Torej, nekako sem zadovoljen, ko so oni zadovoljni, ampak vedno imam tisto podzavesti, ne, kdaj bo pride tako malo, kdaj bo to, ne.
0: Samuel, kaj ti pomeni, ne, prej si rekel, veliko je seveda ustvarjanja, pesmi, snemanja, potem, če se zgodi takšna katastrofa, kot se je, da svet zamrzne in ne moreš predstaviti albuma pred svojo publiko, je to zelo hudo za glasbenika. Kaj ti pomeni koncert, stik s publiko?
1: To je to.
0: Kaj se dogaja s teboj na odru?
1: Jaz sem imel tako priložnost imeti tudi koncert online, kjer sem prek Zoomov imel za ljudi, ki so me firme, ki so imeli, pa sem imel prek Zooma, sem imel koncert tudi za njih, ne, in jaz sem gledal to kamero, jaz sem gledal njih na kameri, ampak ko ti njih ne začutiš, je čisto drugače pet, ne, jaz kot, ker moraš, rabiš ta feedback, mislim, rabiš to bližino, rabiš, jaz z njimi diham, oni z mano, in ta energija samo gre dol, povrača se nazaj in se samo rase, je iz pesmi v pesem bolj bogata, ne, in to mi zelo pomeni, ne, valjda pomeni vsakemu izvajalcu. In vidim, kako je v bistvu, kako so naši Slovenci začeli podpirati slovenske izvajalce, kar je meni tako lepo. Res, jaz vidim mladino, vidim tudi ljudi, ki so nekoč imeli manj ljudi na koncertu, ker niso se obiskovali toliko naših koncerti. Zdaj je vse razprodano, tako da mi je wow.
0: Lepo,
1: rečeš, da je to res nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi potem, kad ti delaš avtorsko, čakaš, da jo predstaviš to avtorstvo. In to je v bistvu ta največja priložnost, ko je dobiš je koncert. In...
0: Pa je takrat ti kot pevec paziš, ne vem, na tehniko, na besedilo, na vse te stvari, ali se zgodi nekaj, da enostavno nek drug Samuel
1: tudi
0: zaživi takrat?
1: Ja, to je res. To je v bistvu, kadar ti snemaš, bi rad bil takrat, ko snemaš najboljši. Ne? Takrat v bistvu, ti ne veš, da takrat nisi najboljši. Takrat moraš biti, dati od sebe, dati in feeling in vse, ampak kadar ti si na odru pozapreš oči in padeš nekaj na drugi svet, to je pa totalno drugo in potem rečejo, ej, meni je bilo zdaj boljše kot na posnetku. Ja vem, se to je normalno zaradi tega, ker padeš v ta feeling. Ne? In tega feelinga ne moreš ti dobiti, ko si sam pred mikrofonom v studiju. Probaš zapreti oči, probaš si zamisliti, da imaš ljudi pred sabo, ampak to res sam probaš. Kitara, to je moja prva ljubezen, itak. To sem, enkrat sem poslušal pesem, Music was my first love and it will be my last. Ne, torej, glasba je bila moja prva ljubezen in bo tudi zadnja verjetno, ampak to zadnja se verjetno ne strinjam, zaradi tega, ker jaz imam toliko ljudi okoli sebe, ki jih imam rad, tako da ne vem, kako bo glih ta zadnja, ampak kitara pa je bila moja prva ljubezen in jo že od 6. leta sem jo in vleku po tleh, da sem jo igral, ker je bila večja od mene, ampak zdaj nekako, jaz toliko sem navezan na to kitaro zaradi tega, ker v bistvu, kadar si slabe volje, kadar si žalosten, kadar si srečen, kadar imaš, ne vem, kako inspiracijo, pa vedno jo vzameš in vedno tvoja, ne.

0: V enem od preteklih petkovih večerov sem pred mikrofonom gostil tudi simpatično pevko, televizijsko voditeljico, urednico in še kaj, ki ima tudi zelo prefinjen občutek za estetiko, za lepo, kar s pridom uporabi tudi kot vizažistka. Martina Plankel-Švab, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Je lepo pozdravljeni, hvala za to klipo najavo. Ne vem, če ste opazil moje učke, ampak sem bila tako, kako lepo, ampak res lepo, hvala.
0: Kaj te pa najbolj definira od teh zadev?
1: Mogoče nekaj, kar nisva omenila, ampak ja. Mama.
0: Seveda, družinica, mama.
1: Družinica, res. Vem, da se morda sliši to malo klišejsko, ampak v prvi vrsti in najraje, vem, da to ni poklic, vem, da to ni hobi, ampak je življenjsko poslanstvo, ki ga obožujem. Biti mama.
0: Pri poklicu, pri hobiju, zdaj marsikdo odkimava.
1: Ja.
0: To je vse to,
1: to je vse
0: plus
1: to.
0: Življenjsko poslanstvo.
1: Res je. Če pa greva prav k tem hobijem, ki si jih naštel, Marja, sva rekla, da se tikava, pa mogoče najbolj suvereno se zagotovo počutim v vlogi TV voditeljice, ker to delam že 16 let. Moje največje ljubezen je pa glasba.
0: Glasba?
1: Ja.
0: Od nekdaj že?
1: Od nekdaj. Jaz sem kot mala punčka sanjala, da bom pevka.
0: O, krasno.
1: Res. In jaz, vse, kar se spomnim iz svojega otroštva, je kaseta, ki smo jo presnemavali s pesmimi na radio in čakali tisti največji hit, da si boš posnel pesem. In en mikrofon, zdaj vidite, koliko sem že stara, ne? Ti mladi tega ne bodo več razumeli. Ampak nekako se mi je življenje potem tako hitro odvil z študijem, ker sem diplomirala kot medicinska sestra, z otroci, jaz sem že pri 21 letih zanosila, namenoma, imela super partnerja, želela sem si biti mlada mamica, najprej en otrok, drug otrok, zakon, da nikoli ni bilo prav zares časa toliko za to. Potem pa tako, ko so otroci zrasli, jaz sem jih štela tam okoli 30, sekano zdaj pa je čas za to moje največje želje.
0: In se je zdaj odprlo.
1: Res je.
0: In zdaj kapljajo pesmi ena za drugo, nekaj lastnega, nekaj v kakšnem duetu, nekaj s kakšno zasedbico in tako naprej. O tem bova še govorila, ampak vrniva se na tole. Mama si rekla, to zahteva zelo veliko organiziranosti pri vseh stvarih, ki jih počneš. Ne?
1: Zelo veliko. Tukaj moram spet poudariti, da imam veliko zaslugo, moram rekla, tako ima moj mož, ki me predvsem tem podpira, ki podpira moje neke ambicije, hobije, jih razume. In če ne bi bilo njega, če ne bi imela take podpore družine, bi bilo vse skupaj zares težko. Poleg tega so se otroci nekako navadili živeti s tem, jim je to pač normalno. Je pa tudi to res, ker zdaj se verjetno poslušalci sprašujejo, ja se je, nič ni doma, pa kje pa je. Nimam nekih tako zelo lastnih hobijev, kot imajo nekateri od wellnessov do savn, do telovat in podobno, kar ni dober. Ampak res tisti čas, ki ga manj ga namenim zgolj in samo družini. Je pa zanimivo, pestro, kot na enem Gardalandu, na onem divjem vlakcu.
0: Nikoli ne veš, kako in kaj. Enkrat gore, enkrat dol. Ne?
1: Sproti, a veste, kaj pravi moja prijateljca? Reče, ti si kot križenka, sproti te rešuje. Mal tuki. Tako razburljivo, ampak to je del življenja.
0: No in ko se je končno odprlo, ko so se sestavile vse stvari, ki so se morale sestaviti za glasbeno udejstvovanje, se je kaj zgodilo? Tudi vstopili so glasbeniki, sami stari mački pri pisanju pesmi. Ne?
1: Včasih se mi zdi, da je najbolje, če se nečesa preveč ne želiš, ampak da gre spontano neko, bom rekla temu življenjsko zgodbo. Pri meni so mogoče ta prvi korak, ki si ga nisem upala ali pa nisem imela časa naredili moji prijatelji. Oni so vedeli, da jaz sem glavna animatorka na zabava, kako zelo obožujem glasbo in so mi za 30. rojstni dan kupili, prinesli fizično obliki bona in tudi osebe na moje praznovanje gospoda Matjaža Vlašiča.
0: Aha.
1: Jaz mislim, da njega poznate kot velikega ustvarjalca vseh največjih hitov, kar jih obstajajo, evrovizijskih od Nine Pušler, Nuša Derent in tako naprej. In on je takrat prišel na to zabavo in prinesel darilni bon ustvari hit leta pri Matjažu Vlašiču.
0: Res. Kakšna krasna ideja za darilo.
1: Zelo, jaz sem se razjokala, potem se je vse skupaj razvilo res dobra zabava. In to je bil takrat prvi singel Ogen v meni. Takrat sva z Matjažem svetla eno lepo zgodbo, zdaj je kar moj redni ustvarjalec zgodb, pesmi. Je pa res, da me povabijo še kakšni glasbeni prijatelji. Lani sem tudi bila na enem izmed največjih glasbenih festivalov na Hrvaškem, CMC festival in tako naprej. Tako da se zgodbe kar lepo odvijajo in tudi za letošnje leto imam pripravljene evo, vsaj še 2 do 3, bom kar temu rekla, uspešnice, ker verjamem, da bosta uspešnice.
0: Krasno. Nekaj lepega in Martina Plankl-Švab.

0: Prej smo že rekla, Martina ob glasbi, še voditeljica, pa urednica, pa še kaj. Hkrati sem pa omenil tudi malce delo vizažistke, estetika, lepota, to je tudi nekaj, kar je vredno v našem življenju. Ne?
1: Vredno v našem življenju, pa sploh pri ženskah to nekako mora biti, ne? Sploh če se pojavljaš v medijih. Ampak to je bil en moj hobi že, bom rekla, je po moje, da iz dijaških let, ko sem še bila dijakinja. In jaz sem pa vedno človek, ki reče, ok, če se bom nečesa lotila, če bom nekaj delala, ali grem na vse ali nič. Pri meni recimo neko polovičarstvo ne obstaja. In sem šla v, po moje, vsaj 10-15 različnih tečajev, predajam še vedno to znanje tudi naprej, kar pa je najlepše in kar sem še obdržala pri svojem norem razgibanem urniku, so pa poroke. Res. Tako da moje sobote so zasedene z ličeni nevest in vedno me ljudje prašajo, pa še rabiš to pri vsem tem, kar ti v življenju upravljaš, ampak biti del poroke mi je nekaj tako lepega. To se mi bazira res tisti dogodek, ki če je le možno, je enkrat v življenju, da ti nekdo zaupa svojo lepoto, tisto piko na i pri lepoti za tako pomemben dan. Ne vem, rada sem del nekih lepih stvari in to se mi zdi, da je res spet nekaj lepega. Ne?
0: Ja,
1: in to srce bom pravila.
0: Pa toliko veselja. Ne? Kaj te pa vodi, recimo, ko vidiš človeka, ko vidiš nevesto? Kako ji pomagati, da bo še bolj izžarevala tisto, kar pač ima v sebi?
1: Tako dobro dan. Vprašanje. Ne, zdaj le omenim, čez mimo gre, da zložim v nas pri tem intervju in mislim, da se mi to sliši. energija ljudi. Se mi zdi, da to pa imam, v nekem čutu, ne vem, razvito, da začutim energijo človeka. In jaz, ko človeka vidim, ko spregovori, kako nastopi, se mi zdi, da to človek, kam ga umestiti in s kakšnim pristopom pristopiti, predvsem pa na nek način je to kreacija, ne, kar se tiče ličenja, s katero kreacijo pristopiti, kaj ti ženski naredi, da bo zasijala v svoji najboljši luči, da bomo res podarili njeno naravno lepoto in da se bo fajn počutila, ker če se ne veste fajn počuti, to tudi izžareva. In se mi zdi, da pa imam to sposobnost, da prepoznam tisto pravo energijo neveste človeka, tako da res lepo.
0: Krasno. Martina, še besedica takole v koncu. O prihodnosti vedno moramo to vprašati. Ne? Torej, želja je še naprej razveseljevati z glasbo, kaj boš še posnela. Ti tudi to pomaga ali je bolj, bi rekel, neka ovira, da si del velike družine Modrijanov?
1: večkrat ljudje rečejo, bom čisto iskrena, ker taka tudi sem. Sej pa Blaž se naredi, pa ne Blaž se pomaga. Blaž popolnoma nič ne naredi in nič ne pomaga, ker ima svojega dela dovolj.
0: Tako, seveda.
1: Oni seveda veliko stvari imajo, uspešnih nima se niti časa ukvarja z mano, tako da to, bom rekla, ni ne breme, ni ne prednost. Se mi zdi, da nikoli mi ni to vrat odpiral, niti zapiral. Vse, kar v življenju delam, kar si skušam ustvariti, si ustvarim sama in vse sem si ustvarila sama. Niti nič mi ni bilo položeno v zibelko ali pomoč, bom rekla, svoje družine, ker so čisto preprosti, čisto iz drugih, bom rekla, vod. Tako da se nekako trudim, tako kot mi to najbolje uspeva, zdaj s pomočjo moje družine, torej mojih otrok in mojega moža. Plani za letošnje leto, naredi če vsaj dve pesmi. Veliko me boste lahko videli še na odrih, te stvari se odvijajo. Upam pa, da tudi še lahko slišali na vašem radiju.
0: No, krasno, Martina, prav veseli bomo vsake nove pesmi in verjamem, da se bodo veliko vrtele, kot se te, ki jih imamo že v naši bazi. Veliko veselja pri tem glasbenem in siceršnjem udejstvovanju, pa veliko, veliko tistih trenutkov, ki jih imaš najraje ob svoji družini.
1: Najlepša hvala za to prijetno družbo, za res prijeten in iskren intervju. Najlepša hvala vašim poslušalcem, ker me dobro sprejmejo, pa naj najdejo tisto osebo, s katero bodo v dobrem in slabem zmožni premagati čisto vse.

0: Colloqui. Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvij poslušate. Nocoj nadaljujemo s pogovorom z dijaki, ki so na mednarodni kemijski olimpijadi zastopali Slovenijo in se domov z Uzbekistana vrnili z bronastimi kolajnami. Prejšnjič so spregovorili o svojem navdušenju nad to znanstveno vedo, kaj jih pri tem vedno znova navdihuje, so povedali in nam zaupali tudi, kako preživljajo počitniški prosti čas. Z njimi pa smo lahko podoživeli tudi delček samega tekmovanja v Uzbekistanu, saj so nam predstavili potek olimpijade in z nami delili vrhan koš prigod, ki so se jim pripetile v osrednji Aziji. Nocoj pa nadaljujemo s pogovorom, kjer smo ostali, in sicer bodo dijaki Lea Hrvatin, Vid Kodrič in Staš Grčar Vidmar predstavili tudi svoj pogled v prihodnost.
1: Kolokvij.
0: Dragi gostje, Lea, Staš in Vid, kakšne so vaše želje za prihodnost?
2: Kar v znanost.
0: No. Znanost?
2: V znanost.
3: Dobro.
0: Torej se pogovarjam z bodočimi tremi doktori znanosti, iz katerih področji vse, Vid, ti si že omenil, a ne?
4: Tako, mene pa sem fascinira. Biokemija, ne, to se pravi. Zdaj, poleg kemije je moja velika ljubezen tudi biologija, ne, že. Pravzaprav vsa ta leta, ga sta z oko v roki, ni samo biokemija, ampak veliko časa, da imam tudi vedi o življenju, tako da me res zanima ta nek, kaj biokemija nam omogoča, da vidimo prav v drobovje življenja samega, ne, v neke reakcije, ki potem razlagajo, zakaj sloh smo, kdo smo. Tako da to se mi zdi taka zanimiva veda za prihodnost, no, ki bo verjetno reševala še mnoge ključne izzive. Ampak hkrati, da pa ne bomo samo toliko naravoslovni, pa jaz uživam tudi v mnogih humanističnih študijah, tako da ne smemo pozabiti tudi na umetnost, na družbo kot tako, ki je pravzaprav tudi recimo kakšna književnost, umetnost, likovna, glasbena, to so pa stvari za dušo, tako da ni ena stvar je znanost, kot naravoslovje, ampak treba je pa tudi se sprostiti ob umetnosti in tako. No.
0: Krasno povedano, Vid, Staš, tvoji načrti, sicer še drugi letnik, še nekaj časa je za odločiti, pa vendar.
2: Ja, jaz se kar nagibam k študiju kemije. Mislim, da...
0: Po maminih stopinjah tudi.
2: Ja, tudi po maminih stopinjah.
0: Predvsem pa boš utiral svoje, to
2: zagotovo. Ja, se vidi. Sicer, če vprašate mojo mami, ne, tako pred, recimo, ne, pred kakšnimi tremi leti, ki se vse nekako začel z mojo kemijo, ne, bi mogoče predlagala, da bi šel kam drugem. Ker seveda vedno v svojem poklicu veš prednosti, pa predvsem tudi slabosti. Ne. Ampak mene je pač kemija navdušila, tako da se nagibam, pač mislim, da bom kar šel študirati kemijo, no. In ja, nekaka karijera v znanosti bi mi bila všeč. Tako da ja, se pa tudi pa strinjam z Vidom, nekaj rekel, da vedno moraš imeti nekako protiutešane znanosti, ker se...
0: Če ne te posrka.
2: Ja, enostavno te ja. In recimo tudi zdaj le, kaj imamo neko obdobje za sabo, kaj je bila mogoče ta znanost, ne, pač kemija nek zelo pomemben del, ne. Pač pa smo jo posvetili ogromno časa, ne. Zdaj bo prišlo neko obdobje, ki bomo to dali malo na stran in pač probali ne razmišljati o tem, ne. Ker drugač pač postaneš prenasičen, ne.
0: Lea, pri tebi se verjetno od začetka snemanja oddaje do zdaj ni spremenilo še vedno neka informatika, nekaj podobnega?
5: Ja, ali? V bistvu programiranje, no. Se mi zdi, da to je tako uporabno in zabavno, sicer ne vem, v resnici jaz bi rada vedela vse, jaz bi šla in fizko in kemijo in programiranje, jaz bi sam vse delala, jaz se ne znam specializirati, to pri meni ne obstaja, ampak očitno se je treba. Drugače pa se mi zdi, da ja, no, ne vem, protivtež verjetno res, čeprav meni je potem neka protivtež taka bolj poljudna znanost. Recimo, kakšne take, recimo, bolj biološke variante, ampak recimo, kakšne zanimivosti v živalih ali pa kaj takega, to mi je bilo vedno zanimivo, ker nekako mogoče temu malo manj posveča, kot pa recimo vse v podrobnih delih človeškega telesa, kar ni tako zanimivo, ne? Ampak, okay.
0: Včasih se mi zdi, ko sem se pogovarjala z vami, da ste kot ena taka enciklopedija lahko, ki bi jo odprl, pa bi ti kar povedala veliko stvari o, pač sploh o področju kemije in tako. A kdaj kdo reče, ko se pogovarja z vami, joj, nehaj že s temi, prosim.
2: Zdi se mi, da to največkrat rečemo kar mi sami.
4: Sami, ja.
2: Zaradi tega, ker...
0: Sošolci vas pa poslušajo z odprtimi, našpičenimi ušesi.
5: Mm. Ja, sej malo predcenaš, kakšna je tvoja publika. Ne boš se isto pogovarjal z nekimi olimpijci, kot se pa pač z normalnimi sošolci, a ne? Ne boš jim zdaj turil neke kemije, če pač ni ja. Treba.
0: Ok, prepoznate situacijo. Dobro, v Sloveniji ne, pogostokrat slišimo, da mladi odhajajo tujino, a ne, bek možganov in tako. Kako vi gledate na svoje možnosti enkrat? Doma, a že kaj preverjate, trg dela in tako, ne na zadnje vidite, ga boš kar kmalu moral, ja.
4: Ampak mene je znanost in to je za mojo dušo, v prvi meri se mi zdi tudi samem poklicu je najpomembnejše, da ti v stvari, ki jo delaš, tudi uživaš, se imaš fino in mene predvsem veseli tudi to spred, da bi ostal v raziskovanju, v akademski sferi, ne, tako da neka mogoče malo bolj tak idealistični pogled mene vleče tako zelo v kakšno industrijo. Kar se pa tiče tujine, pa se mi zdi, da je v redu, če se potem z temu seveda to prepuščam na ključju, ali kar bo pač bo, kako nas bo zanesla pot, še ne vemo, ampak če bomo da odideš na kakšno izobraževanje v tujino, da nabereš neka nova znanja, izkušnje in se potem vrneš v Slovenijo, ne, in pravzaprav doprineseš potem tudi naši družbi s tem, se mi zdi to zelo koristno in uporabno. Ne. Ja, pa res, bomo videli, kaj nas čaka, ne. Tega pa še zaenkrat nihče ne ve.
0: Ja, pa vidva menita, da Slovenija ponuja dobre možnosti zdaj s temi očmi, s katerimi gledate zdaj v svet.
5: Ja, ne vem, jaz nekak nimam nobene želje iti študirati kam drugam. Tukaj je fajn, pa za stonje, pa zakaj bi šel, če ni treba.
0: Fakultete so res na nivojih in tako.
5: Ja, ja. Točno tako. Sicer seveda bi potovala, bi izvedla čim več od drugih državah, od drugačnih kulturah, ampak ne vem pa, če bi rešila živeti kam drugam. Seveda bomo videli, ampak za zdaj se mi zdi, da bi kar ostala.
2: Ja se tudi zdi, da Slovenija ponuja pač kar neke možnosti, a ne? Je pa tudi res, da tudi ostale države pač ponujajo, ne? Mogoče več, kakšni recimo vzhodni blok je zelo močen na kemiji, a ne? A to smo videli tudi na letošnji olimpijadi, pa recimo Američani, a ne? Skoda, veliko je odprtih pač opcij, a ne? Pol je odvisno od mnogih stvari, a se odločil, da bo šel tujino, a ne bo šel tujino. Zdi se mi, da bi sicer lahko v Sloveniji nasplošno akademikom namenili malo več pozornosti. Letos nam je bilo namenjene pač kar precej, ne, v naši olimpijski ekipi, kar precej neke medijske pozornosti. Ne. Je pa recimo, da kakšnim ostalim, ne, pa mogoče tega malo manjka, kar je škoda, ne, zaradi tega, ker mi smo nekak ekvivalent športnikom, ki pa zastopajo Slovenijo na olimpijskih igrah. Ne. Sicer mlajši, ampak gre za podoben princip, ne. Družba pa mogoče tega pač ne dojema tako, a ne. In zato je kdaj zanimivo videti, a ne, kako pa v tujini, a ne, pa te mogoče tudi zaradi tega vleče, da bi šel v tujino, če so mogoče tam razmere boljše, a ne. Mogoče ga dober primer bi spostavil Uzbekistan, a ne, kjer so recimo ogromne pač tudi denarne nagrade za tekmovalce, a ne. Pa ne, da si osebno želim kaj tazga, ne, ampak kaže pa na to, kakšen pomen ima za njihovo družbo, pač neki, kakšen pomen imajo mladi, ki se ukvarjajo znanostjo, ne, pač in jih na nek drug način mogoče obravnavajo, kot pri nas.
0: Zanimiv pogled in tudi potreben, da ga slišijo tudi naši poslušalci zagotovo. Me pa zanima še ob zaključku našega pogovora, kaj bi sporočili dijakom, ki morda menijo, pa, ali pa ne vedo, kolebajo, so dovolj dobri za takšna tekmovanja ali pa za udejstovanje, pa ne samo zdaj na teh najvišjih tekmovanjih, kot ste vi, recimo na olimpijadi, ampak da grejo preizkusiti svoje znanje, pa ne vem, pa vsem na šolsko raven najprej, na primer.
4: Jaz mislim, da ne si kar upajo, tudi če niso prepričani, ker pravzaprav znanost, in to je največji čas znanosti, je prav spraševanje. Ne to, da vse veš, ampak to, da nečesa ne veš in se potem v to poglobiš, raziščeš to stvar in potem tako dobiš nova znanja in tudi največja odkritja so velikrat prav na ključja, tako da Znanost ni neka stvar, ki je jasen zemljevid in označena pot, ampak je pravzaprav neko morje novih odkritij, po katerem plujemo pravzaprav brez neke vednosti, kaj se bo zgodilo, tako da jaz bi položil na srce vsem mladim poslušalcem in da naj si upajo, naj raziskujejo, naj probajo, ker ti samo tako bodo lahko pravzaprav ugotovili, kaj jih zares zanima in kaj je tisto njihovo poslanstvo, ki ga želijo opravljati in s tem seveda potem tudi doprinesijo družbi kot celoti, a ne, z nekimi novimi odkriti in svojim lastnim prispevkom. Tako da samo upajte si.
5: Ja, v bistvu nič ni za zgubit, lahko sem pridobiš neko novo znanje, pa potem se tudi dosti boljš počutiš nekaj, ki je fajn vedeti, kako si to znanje uporabil. Pa za nek 2-milijonski narod mislim, da nam gre pač kar dobro pri tej kemiji, ne, tako da, pa tudi pri seveda ostalih stvarih, ne vem. Se mi zdi, da se to definitivno splača. Probat, pa vidiš, kako gre. Mogoče te pa pol to prozame.
1: Izgubiti nimaš, kaj si rekla. Staš, kako pa recimo se spopasti z neuspehom?
2: Je del poti k uspehu, bi jaz rekel. Ne? Mislim, da vsi, ki sedimo tukaj, ne, smo pač tekom našega šolanja pač doživeli neke neuspehe, ne? Ker enostavno pač je to normalno del. Ne? Bolj pomembno je to, kako se pol s takim neuspehom soočaš. Takrat ne smeš obupati, ne smeš biti preveč kritičen sam, pač sam do sebe. Ne? Seveda moraš jasno ugotoviti, kaj te je šlo narobe, kaj je za izboljšati, ne? Ampak tudi po drugi strani pohvaliti samega sebe. Ker v vsakem neuspehu lahko najdeš neke stvari, ki so dobre, neke stvari, ki si jih ti dosegel. Ne? In to je mogoče še mogoče tista zadeva, o kateri se pač premalo pogovarjamo, ne? Kako se soočati s tem in ga obrniti, tako da bo ti pomagal v prihodnosti. Ne? Ga moraš izkoristiti. Ne?
5: Ne smete potreti, ne. Moraš iti naprej, moraš se malo naučiti, kaj bilo narobe, pa tega ne početi več po možnosti.
4: Prihodnost je polna novih izzivov.
5: Ja, pa v resnici, če greš na recimo neko tekmovanje, v bistvu za zgubit ni nič, samo mogoče nisi dobil česa. Ampak sej, si pa dobil izkušnjo, si pa dobil znanje, tako da se mi zdi, da je v vsakem primeru dobro.
1: In unaučljivo v drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in tako naprej po izkusu.
4: Vse ja. Tako.
1: Dobro, zaenkrat Leja Hrvatin, Vid Kodrič in Staš Grčar Vidmar, najlepša hvala za tale pogovor. Še vas, mentor Miha Lukšič, nekajkrat so vas dijaki že omenili, bi vprašala, kako je poslušati takole dijake, takšne odgovore dajejo tako na življenjske vprašanja, pa tudi neposredno na vprašanja povezana z kemijsko olimpijado. Je kaj ponosa verjetno?
3: Ja, seveda je nekaj ponosa, ne velik ponosa, no. Imamo medaljo, ima 2 strani. Ne. Ena stran je to veselje, res užitek delati z ljudmi, ki, kot smo lahko z tega pogovora slišali, kemija resnično zanima ali pa so res vedoželjni. Druga stran medalje je pa ta odgovornost ali pa nek izziv, kako ljudem, ki so zdaj še v srednji šoli, razložiti stvari, ki pridejo potem upoštevno olimpijade in so kompleksne in kdaj tudi presegajo celo univerzitetni nivo na nekem način, da bodo oni lahko to razumeli. Hkrati tudi neka odgovornost, kako iz vseh, ki so se prijavili, letos jih je bilo okrog 70, za to tekmovanje res zdestilirati ven potem 4, ki se bodo dobro odrezali recimo na tem tekmovanju ali pa najdeti neko zaupanje, kdo je zdaj tist, ki bo res blestel tam. Mislim, da letos nam je to kar dobro uspelno.
1: Ja, zagotovo ja. Po rezultatih sodeč res. Kaj pa potem bi še vi dodali svojo plat tega, teh priprav? Rekli ste, da je kar izziv, ne, kako predstaviti snov iz fakultete srednješolcu.
3: Ja, to je kar izziv. Zdaj, te priprave potekajo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, vsebinsko, hkrati ne smemo pozabiti, da organizacijsko zatem stoji Zveza za tehniško kulturo Slovenije. In sicer priprave so, začnejo teči nekje v začetku januarja s prvim izbirnim testom, potem pa imamo vsako soboto oziroma kdaj tudi ob petkih vsebinske priprave, ki pokrivajo različnosti,

0: Preparamo, potem pride naslednji sklop priprav, kjer nekako bolj se fokusiramo na problemske tip nalog, ki jih organizator priprav kot vzorc za tekmovanje. Potem pride tretji izbirni test, na katerem je ta zadnja destilacija, kjer dobimo 4 kandidate in potem s temi 4 kandidati opravimo še nekaj laboratorijskih vaj, s poudarkom na to, da se naučijo določenih tehnik ali pa principov, ki jim zelo prav pridejo. Moramo razumeti, da v srednjih šolah je teh ročnih spretnosti ali zlasti na področju naravoslovja zelo malo, tako da biti konkurenčen z recimo državami, ki veliko posvečajo tem praktičnim spretnostim, je kar izzivno.
1: Kako pa spremljate potem njihov razvoj, torej konkretno teh 4, ki so se prefiltrirali do samega vrha oziroma neke vrste cilja, kako je to opazovati? A jih vi kako drugače vidite na prvi dan, ko stopijo skozi vrata, pa potem na zadnji, ko gredo?
0: Ja, seveda se vidi nek napredek ali pa nek učink teh priprav, ampak hkrati mi probamo na začetku obravnavati vse enako, tudi na test prijav lahko šola dijake, ne glede na to, ali imajo že kakšne pretekle dosežke ali ne. Potem pa se vidi, da določeni dijaki lažje sledijo, še zlasti, če imajo v šoli neko podporo strani učiteljev. Na šolah, kjer strani učiteljev ni nobenega vložka, je težko, no, potem se prebiti do finalne ekipe, tako da hkrati spodbujamo vse učitelje, da se bolj aktivirajo in probajo dijakom, ki jih kemija zanima, stopiti naproti, no, na teh pripravah, ker mislim, da od tega ima šola dost več, kot da se samo pohval, da je njihov dijak se udeležil priprav ali pa bil na olimpijadi. Je treba tudi nekaj vložiti v to, no.
1: Krasno, najlepša hvala, spoštovani gostje, vsi 4, da ste z nami delili vašo zgodbo, vaše poglede in res iskrene čestitke še enkrat za zastopanje Slovenije in še veliko uspehov na vaši nadaljni poti, res iz srca želimo.
2: Najlepša.

0: Kolokvi na radiju Ognjišče in v prvem delu oddaje smo nadaljevali pogovor z našimi mladimi kemijskimi olimpijci. Slišali smo tudi razmišljanje njihovega mentorja. Zdaj pa se selimo v romarsko središče Međugorje, kjer je do včeraj potekal Mladi fest. Tam se je zbralo več 10 000 mladih iz 73 držav, med njimi tudi več kot 350 mladih iz Slovenije. Na pot so se pa odpravili že v soboto, 1. avgusta, v zgodnjih jutranjih urah, je za naš radio povedal Filip.
1: Smo se iz Preske ob 4 zjutraj skupaj z ostalimi mladimi z avtobusom odpravili proti Međugorju. Ker smo se odpravili ob 4 in ker so eni že prej bolj malo spali, smo pol tudi tisti program na avtobusu, se pravi pripravo na spoved in rožne vence, spremljali tako malo mešano, bede in ne bede. Vozili smo se dolg, tako dolg, da smo eni stave zgubili, koliko časa bomo rabili do Međugorja, ampak se smo bili dobra družba skupaj, tako da ni bilo tako hudo. In smo prišli potem v Međugorje glih zvečer za eno tako zelo pozno kosilo in potem lepo dan v bistvu zaključili z večerno mašo.
0: Glavni program Mladi festa je bil na prizorišču na prostem ob cerkvi. V skupinah ali individualno pa je mladina lahko romala tudi na bližnja hriba Marijinih prikazovanj.
2: Sem Špela in v Međugorje sem prišla z mladimi župnije Preska. Smo se odpravili na Križavc že ob 4 zjutraj, da smo jeli sončni vzhod. Vsak je imel svoj namen, zato smo šli na Križavec v popolni tišini, da je lahko vsak pri sebi molil. Na vrhu pa smo zmolili Križev pot in še zapeli neke pesmi na kitaro. Najbolj v spominu pa mi bo ostal dogodek, ko sta se dva zaročila zraven nas in na koncu smo jim si ploskali.
0: Ja, mlada zaročenca bo gotovo vleklo nazaj na ta kraj, kjer bosta dobila moč in podporo device Marije. Tako kot Mladi fest privabi mladino vsako leto vedno znova nazaj.
3: Živjo, jaz sem Paulina. Letos sem na Mladem festu že tretjič, prihajamo pa iz župnije Koseza. Na Mladi fest naraj hodim zaradi pohodov na Križavac pa na Brdo prigazovan. Zdaj sem na ta način lahko se počutim zbližano z Bogom in pa to molitev Križavega pota na poti do Križavca in Brdo prigazovan res neka posebna izkušnja. No.
0: Poleg tega, da si mladina sama organizira dan, se je lahko udeležila tudi slovesne uvodne svete maše, ki jo je daroval apostolski nunci v Bosni in Hercegovini. Na začetku bogoslužja je poudaril, da mladi s svojo navzočnostjo predstavljajo mladi obraz cerkve ter znamenje upanja za njeno prihodnost. V homiliji je izpostavil, da liturgija predstavlja tri velike priče vere: preroka Jeremija, svetega Janeza Krstnika in svetega Alfonza Mario Ligorija, ki jih povezuje prepričanje, da človek postane resnično svoboden in srečen, ko postavi Boga na prvo mesto. In ob vsem tem je mladim zastavil vprašanje, kaj človeka v resnici osvobaja: uspeh, sprejetost, blagostanje, ugled ali zvestoba evangeliju. No, na to vprašanje si je mladina odgovarjala skoraj ves teden, morda si nan odgovorimo tudi sami. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Za vsebino sem poskrbela Maja Morela Čuk s pomočjo sodelavca Alena Salihoviča, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jakob Čuk. Vse lepo in dobro do prihodnič in lep večer še naprej želim.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V svoji družbi vas lepo pozdravljam Andrej Erman in vas vabim, da ostanete z menoj tudi v naslednjih minutah, ko se bomo ustavili ob novem albumu ameriške pevke Tori Kelly. Tori Kelly, rojena kot Victoria Lauren Kelly, 14. decembra 1992 v Kaliforniji, je pevka, tekstopiska in glasbenica, ki združuje pop, R&B in gospel vplive, torej v svojo izjemno glasbeno kariero. Začela je kot najstniška YouTube senzacija, nato pa podpisala pogodbo z založbo Capitol and the rest is history, kot pravijo Američani. Vse to je zdaj že zgodovina. No, njen preboj je prišel z albumom Unbreakable Smile, ki je izšel leta 2015, sledil pa je gospel projekt Hiding Place, leta 2018, ki je nato prinesel kar dva Grammyja za najboljši gospel album leta in pa najboljšo gospel izvedbo oziroma pesem leta. To je bila pesem Never Alone. Skupno pa je do sedaj zbrala seveda kupico nagrad in priznan, ima torej tri Grammyja, več Billboard Music nagrad, pa BET Awards, pa GMA Dove nagrade in še bi lahko naštevali. No, kot žena in mama, kar je postala pred dobrim letom, pa je v intervjujih v zadnjem času pogosto poudarjala, kako sta ji prav materinstvo in vera spremenila pogled na ustvarjanje in življenje nasploh. Pesmi so tako postale bolj introspektivne in polne hvaležnosti. Njen aktualni album God Must Really Love Me, Bog me mora zares ljubiti, je izšel julija letos, izraža globoko hvaležnost za življenje, vero, zakonsko ljubezen in predvsem torej sveže materinstvo. Kritiki ga pohvalijo kot zrel, miren in duhovno bogat projekt, ki poslušalcu dovoli, da tudi sam razmišlja o božjih darovih in božji prisotnosti. Pesmi na njem sicer niso nujno slavilni hiti, ampak so bolj osebno intimne narave, torej molitve in razmišljanja ter izpovedi avtorice. Prisluhnimo za začetek naslovni pesmi God Must Really Love Me, ki je, čeprav kratka, nekakšno srce albuma oziroma pesem, ki poslušalca postavi v kontekst, v katerem je album nastajal. Tori je namreč postala mama dečku Zaidnu Michaelu Murillu, celoten album pa je tako izpoved hvaležnosti za božjo ljubezen, ki jo Kelly čuti v vsakdanjih blagoslovih, družini in tudi daru vere.
3: Look at you.

Tori Kelly je bila znana v naslovni pesmi, nekakšnem introju, uvodu, kot pravimo v žargonu, v album God Must Really Love Me, ki ga nocoj spoznavamo v oddaj Ritem srca na radiju Ognišče. Nadaljujemo s pesmijo Dive, ki je nastala v obdobju pričakovanja, ko je bila avtorica v 7. mesecu nosečnosti, pesem pa tako izraža njene takratne dvome in tudi vprašanja, iz nje pa predvsem si je spoznanje, da je potrebno marsikdaj v življenju skočiti in zaupati, da pri tem skoku nismo sami, kot pravi tudi apostol Pavel v znanem odlomku njegovega pisma Rimljanom. Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?

Na radiju Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, z nami pa je bila Tori Kelly v pesmi Dive z njenega aktualnega albuma God Must Really Love Me, ki ga predstavljamo v nocojšnji oddaji. In če je prav kar slišena pesem nastala v nosečnosti in pričakovanju, je naslednja. Control nastala, ko se je avtorica že znašla v novi vlogi materinstva, ob tem pa izkušala tudi tesnobo in strah pred negotovostmi, ki jih je prinašalo novo življenje. Pesem tako govori prav o izpuščanju popolne kontrole vsega, kar se nam dogaja v življenju, ter zaupanju, da je z nami nekdo, ki vodi in spremlja vse naše korake.

Tori Kelly nam je pela v svoji Control, ki je ob drugih izšla v začetku junija na njenem aktualnem albumu God Must Really Love Me, ki ga nocoj predstavljamo v oddaji Ritem srca na radiju Ognjišče. Omeniti velja, da so pri produkciji omenjenega albuma in pesmih sodelovali nekateri zares vrhunski glasbeniki. Na basu je bil tako pravkar slišani na primer z nami izredni Pino Palladino, ki ga poznamo iz zasedb The Who, John Mayer Trio in še kakšne, no za produkcijo pesmi pa so skrbeli razno razni producenti, med drugimi na primer producent Emo, ki se je podpisal tudi pod hite Katy Perry, pa Maroon 5, Fifth Harmony in še koga. Tori Kelly je seveda pevka, ki jo občudujejo tudi druge pevke in pevci, je vokalistka, za katero se vsi strinjajo, da je izjemno talentirana, pa vendar so njeni albumi pogosto delovali nekako zunaj mainstreama, torej, ko so njeni sodobniki lovili nove hite in s produkcijo sledili zadnjim trendom, je Tori Kelly v veliki meri ostajala zvesta svoji poti in glasbenemu izrazu, ki se tako giblje nekje med popom, R&B-em, gospelom in tradicionalnim kantavtorskim slogom, torej ne da bi se pri tem popolnoma zavezala katerikoli od omenjenih zvrsti. Prisluhnimo zdaj pesmi Bird, ki govori o dvomih v lastne zmožnosti in sposobnosti, da se spopade z vsem, kar bi lahko prineslo življenje, ter željo, da bi lahko za trenutek poletela kot ptica v nebo in za seboj pustila te skrbi.

Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Ritem srca, ki jo nocoj posvečamo pravkar slišani Tori Kelly in njenemu albumu God Must Really Love Me. Nadaljujemo z eno najbolj priljubljenih pesmi z omenjene zbirke, to je pesem Hurts So Bad, ki sicer govori o zanosu, zaljubljenosti, o hrepenenju, ki nas premakne izven ustaljenega, varnega in pričakovanega.

Tori Kelly nam je pela o zanosu zaljubljenosti, ki je tako močna, da skoraj boli. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. No, tisti najbolj pikolovski se boste nemara vprašali, kaj je posebno krščanskega v pravkar slišani pesmi, a tudi zaljubljenost je seveda del življenja in dar od zgoraj. No, album v Tori Kelly sicer nosi zelo neposreden naslov God Must Really Love Me, torej Bog me mora zares ljubiti, ki torej prinaša avtoričen izraz hvaležnosti za vse, kar je dano in se bolj kot sporočilnosti ukvarja z refleksijo obdobja materinstva in vsega, kar je prineslo življenje. Kljub temu pa predzadnja pesem na albumu vsemu slišanemu doda posebno smer in tudi globino. Name of Jesus je namreč zahvala in spoznanje, da je vse, kar je dano v življenju, dar od Boga. To pa sklene s hvalnico Jezusu, imenu, ki je nad vsemi imeni, oziroma kot je apostol Pavel zapisal v svojem pismu Filipljanom, zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo. In z vrsticami apostola Pavla in izrazom hvaležnosti, ki ga v tej hvalnici prinaša Tori Kelly, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki se mu daje uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zadnji dve uri tega petka sta pred nami, kar pomeni, da smo na Radiu Ognjišče vstopili v nočni program. Pred nami so ponovitve preteklih oddaj, tako ob 11:30 čez pol ure prihaja ponovitev oddaje Otok. Tokrat smo lahko prisluhnili nekaj pesmim Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj. Oddajo pripravlja Gregor Čušin. Na običajen petek bi ob 23:00 bila na sporedu ponovitev jutranje svetovalnice, vendar je tokrat ni bilo. Ob slovesu doktorja Jožeta Ramovša, ki je bil dolgoletni zunani sodelavec Radia Ognjišče, smo petkovo jutro posvetili spominu nanj. Dva dneva po zemeljskem slovesu od njega na ljubljanskih Žalah smo si s poslušalci podelili dragocene spomine iz srečevanj z njim. Tudi o njegovem delu ter življenjskih smernicah, s katerimi je spodbujal k dialogu in sožitju v našem narodu ter med ljudmi širše. V studiu je bil z nami tudi magister Martin Lisec. Po oddaji bomo predvajali še ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva, ob polnoči pa v nov dan vstopimo s ponovitvijo oddaje ob radijskem ognjišču. V oddaji Zimzeleno glasbo smo odšli v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. Pepil in Kripa, Domenico Modugno, Olivia Newton-John in še kdo. Ob 2:00 zjutraj ne zamudite ponovitve oddaje, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, ob 15:30 pa še Šport na Radiu Ognjišče. 5 minut pred 16:30 prisluhnite kulturnim utrinkom, v njih pa pogovoru z Leonom Oblakom o njegovi knjigi Med verzi, notami in nebom. 5:20 nato še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5:00 zjutraj pa vstopimo v nov dan na Radiu Ognjišče, torej v soboto, 8. avgusta, skupno molitvijo Rožnega venca. Tako bo torej izgledala noč iz petka na soboto, nočni program pa začenjamo s ponovitvijo oddaje Sol in luč. V njej smo prebrali nekaj odlomkov iz knjige Najti notranji mir, ki je išla pri založbi Ognjišče. Prisluhnite in lepo in mirno noč vam želimo.
1: Sol in luč. Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Sooči se s svojimi strahovi, spremeni jih v življenjsko moč. Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge –

0: V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje. Zrelost in razvoj se nikoli ne končata. Knjiga Anzelma Grina Najti notranji mir nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju in iz nje bomo v današnji oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče prebrali nekaj odlomkov.
1: Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Latinci govorijo o ravnotežji duše ali o umirjenosti. Švicarski psiholog Carl Jung pravi, da ima vsak človek v sebi dva pola. Pol razuma in pol občutkov, ljubezni in agresivnosti, zavestnega in nezavednega. Umetnost, da postajam človek, je v tem, da v enaki meri upoštevam oba pola. Pri tem pa se običajno dogaja, da človek v prvi polovici življenja zavestno živi le enega od polov, zato drugi pol pristane na nezavednem področju. Pri tem Jung govori o sencah. V sencah prebiva vse, kar smo izključili iz življenja. Zavestno in nezavedno moramo spraviti v ravnovesje –

To knjižico bi lahko označili kot mala šola življenja. Če se vprašamo potem, kaj tvori osrečujoče in smiselno življenje, gre tudi za pravo ravnovesje, za izravnavo med raznolikimi zahtevami, ki se zgrinjajo nad posameznika z vseh strani.

Psov in luč. Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge. Pascal Bruckner, francoski filozof, je temeljno držo današnje sedanje družbe opisal kot rastoči infantilizem, ki je v tem, da ne prevzema odgovornosti. Ljudje imajo le želje do družbe, do cerkve, do podjetja, do družine, niso pa pripravljeni prevzeti odgovornosti, niti za svoje lastno življenje, niti za druge ali za skupno dobro. Ko otrok odraste, postane odgovoren za samega sebe. Svoboden je, toda k tej svobodi spada tudi nošenje odgovornosti zase in za vse, kar človek stori. Sociologi ugotavljajo, da je pripravljenost za odgovornost v naši družbi popustila. Nek gradbeni podjetnik mi je pripovedoval, da je zidarje naporno pripraviti do tega, da bi postal delovodja. Mnogi pravijo, ne da se mi ukvarjati s težavami, raje zaslužim manj, kot da bi se prepiral s sodelavci.

Kdor prevzema odgovornost, seveda vedno nudi tudi manevrski prostor. Kdor od drugega nekaj zahteva, dokaj pogosto doživlja odpor ali kritiko in včasih oseba, ki je odgovorna, postane tudi grešni kozel. Nanj se projicirajo vsi problemi, ki jih imajo ljudje sami, ali pa se pojavljajo v društvu ali v podjetju. Vedno je lahko naložiti probleme drugemu in zato je najprimernejši šef. Vsi imajo namreč občutek, da imajo prav. Šef naj bi bil kriv, da so stvari tako slabo tekle. Tisti, ki odklanjajo odgovornost, se želijo zaščititi pred tem. Imeti hočejo mir. Toda kasneje so pogosto zavistni do tistih, ki nosijo odgovornost. Upirajo se jim s pretiranimi zahtevami. Od šefa pričakujejo nadčloveške stvari. Ker sami niso bili pripravljeni prevzeti odgovornosti, prenašajo svoje nezadovoljstvo samim seboj na šefa. Ta je potem odgovoren za vse. Nenehno bi moral delati in imeti vse na očeh. Nekateri se s takšnimi pričakovanji nezavedno maščujejo šefu, ker so se sami izmaknili. Prva naloga, ki jo pred nas postavlja odraslost, je v tem, da prevzamemo odgovornost za same sebe.

Obstajajo tudi ljudje, ki tega niso pripravljeni storiti celo življenje. Obtožujejo starše. Starši so krivi, da iz njih ni nič nastalo. Živijo s stalnimi očitki staršem. Očitki jih varujejo pred tem, da bi lastno življenje vzeli v svoje roke. Niso se pripravljeni boriti. Bojijo se posledic boja, bolečih izkušenj, ki jih pričakujejo. Seveda obstajajo ljudje, ki so bili v otroštvu zelo ranjeni. Ni vedno enostavno oblikovati življenja kljub takim izkušnjam. Hildegarda iz Bingna pravi: "Umetnost, kako postajati človek, je v tem, da rane spreminjamo v bisere. Če se sprejmem s svojimi ranami, se lahko spremenijo. Takrat bom začutil, da sem tam, kjer sem ranjen, tudi posebno dovzeten za druge. Druge lahko bolje razumem. V sebi razvijem sposobnosti, da lahko podobno ranjene ljudi spremljam in jih podpiram. Seveda vem, da je pripravljenost za prevzemanje odgovornosti lahko tudi past. Lahko se preobremenjujem. Poznam ljudi, ki so povsod, kjer so prevzeli odgovornost in se pri tem pretegnili. To so pogosto najstarejši otroci v družini, ki so jih starši že zgodaj silili, da bi bili odgovorni za mlajše brate in sestre. Takšni tudi kasneje pogosto nimajo pravega občutka za to, kje je njihova odgovornost resnično zahtevana. Pogosto prehitro prevzemajo odgovornost za svoje okolje. Vedno znova doživljam, da nekateri ljudje pridejo na pogovor in hočejo name prelagati odgovornost za to, da bi jim bilo bolje. Niso pripravljeni prevzeti odgovornosti sami zase in delati na sebi. To je past, v katero sem se v preteklosti pogosto ujel. Ko zastavljam vprašanja njemu, tudi sam sebe vedno znova vprašam. Kako se boš soočil s tem problemom, s temi potrebami? V tem naj bi obstajal smisel vsakega odnosa. Prebujati življenje v drugem človeku, podpirati njegovo živost, podpreti njegovo življenje in ga v svobodi odpustiti v življenje.

Sooči se s svojimi strahovi, spremeni jih v življenjsko moč. Vsak pozna strah. Spada k življenju, tudi vsak se ne more soočiti s svojimi strahovi. Strah ima dva obraza. Zaupaj svojemu strahu, lahko te reši, ali ne zaupaj svojemu strahu, lahko te uniči. Tako je zapisano v starem besedilu. Vse je odvisno od tega, ali pravilno razumeš svoj strah. Nekdo se zakoplje v delo, da mu ne bi bilo treba čutiti globoko zakoreninjenih strahov. Drugih potlači ali jih poskuša obvladovati s pomočjo tablet. Najpomembnejša pot je, strahu ne smemo zatajiti, ampak se soočiti z njim. To pa lahko uspe le, če na strah pogledamo z drugačnimi očmi. Namesto, da bi nanj gledali kot na nekaj sovražnega ali celo bolestnega, kot na nekaj, kar moramo za vsako ceno bodi si skriti ali zatreti, naj bi strah videli kot prijatelja. Videti moramo, ali nam želi kaj povedati, me opozoriti na nekaj, kar je zame pomembno. Resnična pot za soočenje s strahovi je dopustiti si strah. Sme obstajati. Ne vrednotim ga, ampak ga opazujem. Kar razvrednotim, tega namreč nočem videti. Mnogi nočejo pogledati svojih strahov, ampak takoj posežejo po tabletah. Ali pa molijo in se obračajo na Boga, da bi jim oduzel ta strah. Toda če v molitvi preskočim svoj strah in prosim Boga, da bi me osvobodil strahu, to ne bo pomagalo. Prava molitev se sooči s strahom in ga odloži pred Boga, da bi si ga ogledal pred Bogom. Strah pred porazom me želi opozoriti, da nimam nobene garancije, da bom vse storil pravilno. Toda je to res tako zelo pomembno? Pogosto imamo v sebi domneve, ki pa nam ne denejo dobro. Takšna temeljna domneva je, če bom naredil

strah, ki me hromi. To mi oduzame vso moč. Strah me hromi vedno, kadar ga hočem bodi si zanikati, bodi si potlačiti. Kadar se mu zoprstavim, lahko izvabi iz mene moč. Strah pred neuspehom me sili, da se skrbno pripravim ali intenzivno učim. Strah pred boleznijo me pripravi do tega, da zavestno živim bolj zdravo. In strah pred smrtjo me vabi, da vsak trenutek živim intenzivno, namesto da bi ga živel površno. Kakor hitro gledam na strah kot na prijatelja, me lahko vodi k življenju in me pripelje v stik z močmi in možnostmi, ki so že položene vame.

V oddaji Sov in luč smo na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige Najti notranji mir patra Anzelma Grina. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče, brala je Mateja Feltrin-Novljan, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate v tem petkovem večeru 7. avgusta. Lepo bi bilo zdaj le biti nekje na otoku, poslušati škržate skozi okno in uživati ob kakšni dobri knjigi. Vseeno pa se lahko zadovoljimo vsaj z nekaj osvežitve. Okno si odprite, da bo potegnilo skozi hišo in prisluhnite ponovitvi oddaje Otok. Tokrat bo Gregor Čušin prebral nekaj pesmi Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je, 5. august, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj je tam, kjer sem v mislih en tak lep rajski večer, primeren za nekaj lepih ljubezenskih pesmi Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj. Pristanišče odprto, spustite jadre, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Mi je pretežko breme življenja. Pogledam majhno vijolico, ki sredi travnika z nasmehom na obrazu nese svoj kos velikanskega neba. Vrne mi nasmeh in jo poduham. Tako kot tebi, duša, ki skupaj z mano že leta in leta neseš pretežko breme, vrnem nasmeh in te poduham, ko gola in potna leživa na zmečkanih rjuhah in se ne sprašujeva o smislu življenja.

Nama ljubezen ni ostalo nič drugega kot ljubezen. Ko da na stare dni drug drugemu liževa nezaceljene rane, da se pred mrazom braniva s toploto telesa in z izmeničnim vročim dihom na tilnik, s polaganjem dlani na vsa tudi sramna mesta, z brezsramnostjo meriti pogum in svobodo, v izmaličenih, nekoč lepih telesih videti skladnost življenjske izkušnje in zorenja. Palimpsestu kože, ustrojene od številnih božanj, dodati še svoj drhteči rokopis. Vse to sva vse bolj midva, kolikor bolj sva drugačna kot nekdaj. Glina, ki je treba pregnesti, da bi iz nje nastal nov vrč. Vrč, ki ga bo, ko iz njega izpijeva vino, do vrha napolnila smrt.

0: Широко разприва очи, любезен, не се ваня преточи мудрина неба, барва траве, разтелено злато сонца. Не се ваня трайно врежаю крашки виногради, обриси самотних боров, църквени звоник, сенца птице, крило ангела. На njihovo dno naj padajo zvezde, mladi orehi z razpetimi zelenimi srajcami, objeti mesečniki. Naj jih preplavi svetloba, orosi deževnica. Naj bodo prepolne velikanskih cvetočih potonik, niti mravlje ne pozabiva, niti prahu, ki pleše in se lesketa v žarku, ki se kot meč prebija med listjem, niti iskre, od katere se iskri krzno mačke, ki jo skupaj božava, niti kresnice, niti plamena sveče. Široko razpriva oči, ljubezen. Iz dneva v dan je slabši vid. Vse bolj neprozorna je jesenska megla, vse bolj gosta tema. Če pa bova živela do globoke starosti, bova ob nevidnem ognju drug drugemu pripovedovala, kaj sva videla, dokler sva videla, ne da bi verjela svojim očem.
1: Ne, ona nima žametnih oči, niti kodrov

Če je Bog vsem, potem je tudi v tvojem telesu, ki se v posteli, čovnu, ki naju rešuje pred vsakdanjim potopom, uvija okrog mojega, kot bršljan okrog hruške v vrtu. Smrtonosno. Kot je smrtonosen vsak dotik najnih vročih golih koš, po katerih sneži italijanski barok. Vsak najin objem in poljub, vsak utrip najinih plašnih in hkrati veselih src, vsak najin gib, stok, krik, smeh, jok. In vsako najino enkrat prijetno, drugič neprijetno, dolgo molčanje. Če je Bog vsem, potem je tudi v tvojem telesu. V obliki, ki ji dajem vsebino, tako kot ti daješ smisel mojemu nesmiselnemu življenju. Tako kot ga daješ beli vrtnici, črnemu kosu, črno-belemu mačku, paru grlic, goreči liliji. Ti, ki si dala ime Bogu in ga s tem ustvarila. In vsemu tistemu, kar je ustvaril on, kot menijo tisti, ki van verjamejo. Ti, ki si bila na začetku in boš na koncu vsega. Rojstvo si in smrt. Moja prva in zadnja ljubezen. Mati, sestra, žena in ljubica hkrati. Ki te je brezimna beseda leta in leta zaman skušam priklicati in poimenovati.

Tudi midva sva bila ljuba Orfej in Euridika. Ne le takrat, ko sva šla gola iz podzemlja, iz pritličja hiše, ki je okopana v zemljo, po stopnicah gor v njeno nadstropje, do spalnice, v kateri sva najmanj spala. Ti si šla pred mano, očaranim od skladnih gibov tvojega telesa, očarana od pogleda na vrt za hišo, rajski, v katerem so snežili beli cvetovi jablane. Nisva imela potrpljenja, da bi počakala, da na njej zrastejo jabolka, da izbereva najlepše in zagrizeva van. Začela sva se takoj objemati in poljubljati, ne misleč na neizogibni konec biblične zgodbe in tolikokrat v življenju ponovljeni izgon iz raja. Tudi ko sva šla nazaj, dol po stopnicah, si šla ti pred mano. Enako kot si šla pred mano, tudi ko sva stal pobrala suho listje najnih oblek in se vrnila v vsakdanje življenje, ki potem ni bilo več vsakdanje in nikoli več ne bo, ne zame in ne zate. Ne le, če se boš hote ali ne hote obrnila in se bo ponovil tragični konec mitološke zgodbe, ali če boš šla po svoji poti, ne da bi se obrnila in preverila, ali grem za tabo. Tudi midva sva bila ljuba, Orfej in Evridika. In sva to ostala. Jaz bom šel za tabo, tudi če te ne bom videl in se mi bo le zdelo, da greš pred mano. Celo, če bom v temni noči zašel z poti in šel naprej sam, skozi celec črnega snega.

0: Zadnja ura petkovega večera je običajno na radiju Ognjišče rezervirana za ponovitev jutranje svetovalnice, vendar je danes ni bilo. Ob slovesu doktorja Jožeta Ramovša, ki je bil dolgoletni zunani sodelavec radija Ognjišče, smo namreč petkovo jutro posvetili spominu nanj. Dva dni po zemeljskem slovesu od njega na ljubljanskih Žalah smo si s poslušalci podelili dragocene spomine iz srečevanj z njim, tudi o njegovem delu ter življenjskih smernicah, s katerimi je spodbujal k dialogu in sožitju v našem narodu ter med ljudmi širše. V studiu je bil z nami tudi magister Martin Lisec, lepo vabljeni k poslušanju ponovitve spominske oddaje v spomin doktorju Jožetu Ramovšu.
1: Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ura je 8, poslušate radio Ognjišče. To je čas običajnih naših jutranjih pogovorov. Tokrat je drugače. Čas posvečamo profesorju doktorju Jožetu Ramovšu. V studiju pozdrav tudi magistru Martinu Liscu. Dobar dan, dobro jutro, gospod Martin.
2: Dobar dan.
1: Ste zagotovo eden njegovih vidnejših učencev, sledili ste mu, se mnogo naučili in učili sproti, izmenjavali, sta bila na koncu tudi sodelavca. V spomin na profesorja dr. Jožeta Ramovša seveda vabimo, da svoje povedo tudi naše poslušalke in poslušalci, lahko da nas sliši zdaj tudi kdo od rednih dolgoletnih sodelavcev. Ko smo bili na pogrebni slovesnosti, smo se v čakanju res dolga vrsta. Mnogi niso niti prišli do tega intimnega osebnega slovesa, ker se je prej začela že pogrebna sveta maša. Smo se med seboj pogovarjali, kakšne stike vse smo imeli z doktorjem Jožetom Ramovšem, na katerih področjih vse so z njim ljudje sodelovali in je ta mreža zelo, zelo razpršena. Zato verjamem, da nas mnogi ta trenutek slišijo in se bodo vključili v ta pogovor. Gre za slabo uro časa, ki je posvečena res izjemnemu delu doktorja Jožeta Ramovša. 1-512-10-00 je telefonska številka. Že vnaprej hvala lepa za vaše sodelovanje in za ta doprinos večnega spomina in hvaležnosti. In magister Martin Lisec, če rečem doktor Jože Ramovš, kako pomemben človek prav za vas osebno je bil gospod Jože?
2: Zelo pomemben človek. Sem že ob neki drugi priložnosti rekel, da me je njegova smrt res tudi osebno zelo globoko prizadela. Praktično prvič po smrti mojih staršev, da sem tako globoko in boleče začutil odhod nekega človeka, ki mi je bil izjemno drag. Ne samo v strokovnem smislu, res od njega sem se v teh zadnjih letih sodelovanja, leta 2023 smo namreč skupaj so ustanovili Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje, smo so ustanovili Inštitut za logoterapijo in začeli z edukacijo bodočih logoterapevtov, kar pomeni, da sva seveda ne samo z njim, tudi z njegovo ženo Ksenijo in s celotno družino Ramovš veliko sodelovali, čist na tem strokovnem področju. Bilo je pa tudi ogromno, ogromno osebnih srečanj, osebnih pogovorov in seveda to je tisto, kar se mi zdi, da me je v teh letih zelo močno zaznamovalo in zelo močno oblikovalo. Sicer pa poznam Jožeta že več kot 40 let, še iz salezijanskih časov.
1: 1-512-10-00 je telefonska številka in imamo že prvi klic. Dobar dan, komu in kam? Ja, zelo dobro je, če ko poslušate radio, preden greste v eter, radijski sprejemnik tudi utišate, sicer prihaja do, kot ste slišali, neprijetnega zamika in odmeva, torej 1-512-10-00 je telefonska številka v spomin na profesorja dr. Jožeta Ramovša, morda ste z njim sodelovali, bili del njegovega zelo širokega prostovoljskega udejstvovanja. Mnogo ljudi je skušal spodbujati za večjo medgeneracijsko sodelovanje iz učil prostovoljce, seveda ne sam, ampak širšimi sodelavci inštituta in tudi drugimi organizacijami. Imamo zdaj jaka zveza vzpostavljeno, je boljše. Dobro jutro, dober dan, komu in kam? Lep pozdrav, kdo je z nami?
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kar pogumno.
3: Ja, Janja Berne iz Pivke kličem. Imam zelo lepe spomine na gospoda doktorja Jožeta Ramoša. Namreč tudi v Pivku je prihajal k društvu upokojencev in tukaj sodeloval in aktiviral ljudi. No, mene pa tudi precej aktiviral, namreč jaz sem tudi hodila na njegov inštitut Trstenjaku in tam sem se naučila o preventivi padcev. Moram reči, da mi je to zelo koristilo, nekaj skupin sem tudi tukaj imela na Pivškem, ampak zdaj na starost pa tudi meni zelo koristijo, meni osebno te vaje, to znanje, tako da ga imam v lepem spominu in sem hvaležna za vse, naj v miru počiva.
1: Najlepša hvala, gospa Janja, za te strnjene, bogate in dragocene spomine. Ja, skratka, je puščal sled in jo še vedno pušča tudi konkretno v vašem življenju. Hvala, da ste se oglasili.
3: Hvala.
1: Lep pozdrav v Pivko, poslušalki. Kakšen komentar morda, Martin?
2: Ja, tako kot gospa Janja, smo v teh dneh smo se slišali z mnogimi. In iz številnih ust sem slišal podobne komentarje. Skratka, veliko hvaležnosti, moj najboljši profesor, človek, ki me je naučil poslušanja in tudi tele dve stvari, ki jih je, oziroma to, kar je gospa Janja rekla, ne kaže na to širino njegovega dela. Preventiva, ena beseda, ki jo imel zelo rad, in pa seveda starost, kako se pripravljati na starost v vseh ozirih. To pomeni ne samo duhovno, notranje, ampak tudi čist na te praktične načine, ne, preprečevanje padcev v starosti, nasilje nad starejšimi, kako ga preprečevati. Skratka, res paleta znanj, ki jih je on in pa njegovi sodelavci na inštitutu Antona Trstenjaka razvil in ne samo na teoretični ravni, ampak in to se mi zdi eno res ogromno bogatstvo, da je ta mreža prostovoljcev po celi Sloveniji tako velika, skratka, da je to teoretično znanje, ne, da so znali pretopiti potem preko mreže prostovoljcev v čisto praktične delavnice, to pomeni v življenje do konkretnih ljudi. To pomeni, da je tisto znanje res konkretna pomoč konkretnemu človeku v konkretni situaciji.
1: Ko se redno srečujemo z nekom, se spoznavamo, smo si vse bližje, je zanimivo pri Jožetu izjemno prav to, kako vedno znova me je znal presenetiti. Saj sem vedela, kako široko je njegovo znanje, kako bogato tudi besedišče, enciklopedičen um je imel dobesedno. O čemarkoli so se pogovarjala, vedno je znal postreči s konkretnimi argumentiranimi podatki in to usupneš. Skratka, človek, ki je imel to veličino, nastopal je pa na osebni ravni zelo ponižno, skromno. Nikdar nisem imela občutek, da bi se postavljal nadme, čeprav seveda me na vseh področjih izjemno presega. In tudi pri pogrebni slovesnosti prav pri sveti maši so ali ste mnogi izpostavili prav to. Radi smo bili ob njem in vedno si je znal vzeti čas in vedno slišal in poslušal človeka. Martin, morda v tem njegovem osebnem pristopu, kaj nas uči prav s to svojo zdravo ponižnostjo?
2: Res je bil človek. Človek. In to se mi zdi ena velika kvaliteta, kako ob uspehih zunanjih, kako ob neverjetnem to, kar ste rekli, enciklopedičnem znanju na najrazličnejših področjih, kako je to dragoceno, da je ohranjal to temeljno človeško razsežnost, človečnost. No. In res je, ne, on se posvetil vsakmu človeku in pravi, veliko krat je rekel, vsak človek, pa kdorkoli že to je, me v nečem prekaša, je boljši od mene. In od vsakega se lahko nekaj naučim. In ta odprta drža, ne, to radost, ta radost srečevanja z ljudmi. Mi je ena kolegica rekla, da lansko leto, ko smo, oziroma letos, ko smo imeli logoterapevtski simpozij v Celju, je rekla, sem ga prav poslušala, kako se je tam pogovarjal z neko gospo udeleženko, ki ni bila niti logoterapeutka, ki ni bila, ampak je prišla iz ljubezni ali pa iz veselja, ne, da, kakšno pozornost je dal, s kakšnom veseljem, kako zvonko se je smejal, ko mu je pač nekaj pripovedovala. In to se mi zdi ta odprta drža učenja, ta razvojna dimenzija, ki jo je res gojil do zadnjega trenutka svojega življenja, da je to tisto, kar ga je delalo velikega antropologa in pa velikega človeka. A ne? To pomeni res odprtost do vsakega človeka. In tukaj imam en njegov citat, sem si pripravil par misli, če bi prišli na vrsto in tukaj prav pravi, ne? Radi imejmo ljudi. In on je res rad imel ljudi. In vedel in to tudi živel, da se lahko do vsakega kaj nauči. Recimo, meni se je zdelo zelo zanimivo pri našem študiju logoterapije, ki poteka pod geslom Učenci in učitelji smo vsi enako. In točno je to, kar ste rekli, nikoli se ni postavljal nad, še več, z veliko radovednostjo si je zapisoval vsa vprašanja, to je bilo fascinantno, dobesedno, list papirja, vsa vprašanja, ki so bila izrečena, to pomeni, ki so jih študentje izrazili, ker imamo tak način dela, da na koncu si vedno zastavimo tudi vprašanja, ki so pa ostala še neodgovorjena, in on je vsa ta vprašanja zapisoval in to je bilo tisto, kar je potem poglabilo, ne? Ta razvoj, odprtost, odprtost za druge, odprtost za novo znanje, odprtost za človeške izkušnje.
1: Kakšne spomine imate pa poslušalke in poslušalci? Hvala, ker kličete. 1-512-10-00. Kdo je ta trenutek z nami? Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, gospa. Odkot nas kličete?
4: Stanka iz Novega mesta.
1: Dobar dan.
4: Rada sem na ognišču in hvala, da ste in tako naprej. Torej, Ivo Žetar Moboš, sem neizmerno imela rada, spoštovala. Spoznala sem ga pa, ko je Novo mesto nekako prinašal idejo Karitas, prostovoljstvo in naš dom starejših smo takrat postavili, ne, kot nov dom. In direktorica gospa Potrčeva je tudi bila za to, da se povabi nekoga, ko bo pripravljal ljudi za srečevanje z bolnimi, starimi in tako naprej. In on je bil kakor od Boga poslan. Gotovo je to bilo res. Tako topel, obenem humoren, resničen, ljubeč človek, in on je nas nekako pripravljal in še zdaj se tu pa tam srečujemo, to je že dolgo let nazaj in se ga vedno spomnimo. Potem pa ti pogovori telefonski, torej ta predavanja ali ti trenutki, ko je bil veliko na našem radiju in vašem, vedno sem bila zraven, sem rekla, to pa ne smem se muditi. Ampak potem sem pa slišala, da je on zelo bolan. Že takrat nisem neč, pač sem rekla, bolan, ampak on ni neč pokazal, nobene težave. Torej, tako svetel lik v mojem življenju in ne samo mojem, v mnogih življenj, ki smo ga poznali, koliko smo se od njega lahko učili, te ponižnosti, kakor je bilo prej rečeno, tega veselega odnosa do človeka. Ne nekaj jokavega, ampak spodbudno, veselo, torej enkraten človek bi lahko rekla v slovenskem merilu ali pa še več, torej trstenjak

0: literaturo, veliko krat v roke vzela. Torej, hvala vam, da je bil to pokrat gošt, vaš in naš, in se ga bomo spominjali samo v dobrem.
1: Ja, hvala lepa, gospa Stanka. Res hvala lepa za to zelo znova strnjeno, bogato, vsebinsko poglobljeno tudi pripoved. Kako lep spomin.
2: Ja, res, gospa Stanka, hvala lepa za to, kar ste delili. Težko bi znal človek lepše in bolje povedati. Ja, veliko krat je Jože rekel, veselimo se življenja, iščimo razloge za radost. Ko ne zmoremo ničesar storiti, gradimo zaupanje. To so njegovi citati. In pa tale humor, ki ste ga omenili. Ja, bil je zelo vesel človek in res znal je zelo dobro pripovedovati, pa ne samo, to pomeni tudi vice in veliko krat je te humorne vložke imel, predvsem pa ta humor, njegov humor ni bil tako neka zunanja zabava ali pa nekaj za družbo gor držati, ampak je bil dejansko nek tak zelo spontan njegove življenjske naravnanosti. In ta njegova življenjska naravnanost je bila res tist zdrav optimizem. Zdrav optimizem. Jaz se spomnim tudi osebno veliko krat, ko so bile kakšne take situacije, ko smo malo panike zganjali. Ne vem, recimo, zdaj v teh zadnjih letih je bil ta proces sprejemanja zakonov o psihoterapevtski dejavnosti, pa kako bo to, pa kaj bo zdaj to pomenilo, pa kaj. Ne, on je vedno s to z neko distanco, tisto, glejte, bo v redu, sam gremo naprej, sam tako, ne.
1: Pa to ni bilo prazno v zadje, ampak res je znal svojo držo, predati to vero v dobro, da gre razvoj naprej, ljudje se razvijamo, vse te deviacije so zgolj neko dejstvo, ki potrjuje to, da gre razvoj naprej.
2: Ja, natančno to, ne, in to, kar sem hotel reči, ne, da ta optimizem, da je bila njegova, kot bi Frankl rekel, bivanska naravnanost, to pomeni zavestno odločitev, ne, to pomeni zauzamen tak odnos do življenja, da ne paničarim za neke malenkosti, ampak da vidim to širšo sliko. Še en njegov citat v zvezi s humorjem, ne, pravi takole. Pri največji tragiki je zdravilo humor. Ne jok ali filozofiranje, ampak nasmeh. Ne? In to je v bistvu nadaljevanje tega, kar je tudi Frankl zelo globoko razvijal, ne, da je potrebno v tragičnih, v težkih trenutkih resnično najti nekaj, kar v nas ali pa v tisto situacijo, težko situacijo, prinese nekaj svetlobe. In vedno, ko prihaja svetloba, ko prihaja veselje, tragičnost ne, da izginja, ampak jo lahko lažje prenašamo.
1: Imate tudi vi dragocen spomin, ste sodelovali, ste se srečali, morda bili kdaj del programov, pri katerih je sodeloval profesor dr. Jože Ramovš. Njemu tokrat namenjamo te minute na radiju Ognišče, bil je tudi dolgoletni in redni zvesti sodelavec našega radija. O gospodu Jožetu Ramovšu se pogovarjamo z magistrom Martinom Liscem. Hvala poslušalkama Jani in Stanki za njune strnjene spomine, za to strnjen opis širokega dela profesorja Jožeta Ramovša. Je morda, Martin, čas, da slišimo njegov glas? Pred letom dni sva se pogovarjala prav na god Marije Magdalene in tole je ena njegovih izjav. Kaj je človek, kaj nas loči od teh zgolj nekih življenjskih instinktov, nagonov? No, takole, gospod Jože Ramovš.
3: To je tisto, ko nas meče, ter ste nekaj moj učitelj rekel, človek je umestno bitje med živaljo in med nadnaravnim svetom, med Bogom. Versko rečemo, smo ustvarjeni po Božji podobi, to je velika reč. To se pravi, imamo nekaj božanskega, pokončnega, na vzgoru razvoj zavestno. Zavest ima pa svoje središče, vest. Lejte, zavest, da se zavedamo, da smo ljudje, pa vest je središče.

0: središče zavesti, samo en za ji manjka, zavest. Vest je središče, vest je pa Božja zadeva. Odgovornost, sočutenje, to je pa izvirno človeško, tega pa živali nimajo.
1: Tako najin res poseben, svojvrsten način je znal opisovati, argumentirati, razlagati profesor dr. Jože Ramovš in pri njem smo vedno lahko razumeli, kaj je tisto, kar nas žene, zakaj nas nekatere stvari prehitevajo. Razumeli smo sami sebe in vedno sem bila tako na nek način potolažena, si znala upravičevati tudi kakšne stvari, ki mi pri sebi, ki si jih nisem se jih štela v ponos. In to je pogoj za razvoj, kaj ne? Ne, da vedno samo hrepenimo po nekem idealu, ampak da se zavedamo tako senčnosti vseh teh nagonov, hormonov, tega krmila, ki nas pravzaprav tudi nekoliko premetava skozi življenje. Ta vidik morda, Martin Lisec, kar smo ravno kar slišali v izjavi izpred leta dni gospoda Jožeta Ramovša. Kaj bi dodali?
2: To je ena stvar, ki sem jo pri Jožetu tudi res globoko cenil in spoštoval. Da kako je znal na preprost, jasen, razumljiv, sočen način povedati tako preproste, kot tudi zelo zahtevne stvari. In ja, to, o čemer je govoril, to je pravzaprav srčika njegove antropologije oziroma tudi Franklove, Trstenjakove antropologije. Na to vprašanje, kdo je človek, ne, ta vpetost med živalski svet, med nagone in pa med višji svet. In prav to, kar se je že Frankl sprašval, kaj je specifično človeškega, ne? Kaj je tisto, zaradi česar je človek človek. In tukaj Jože tako lepo v besedi. Naša odgovornost, naše sočutenje, naša vest, naša zavest in pa ta notranji klic po iskanju smisla in smiselnosti v vsakem trenutku. Ne, torej ta človekova duhovna dimenzija, kakor jo je opredelil že Franklin, ki jo je potem dr. Jože Ramovš razvil, nadgradil s tem konceptom antropohigiene. In to se mi zdi res ena ključnih, oziroma to, kar sem rekel, v tej kratki izjavi res srčika njegove antropologije.
1: Tudi zanimanje razvoja in doprinosa tudi skozi knjige in skozi celotno njegovo delo. Spominska oddaja o doktorju Jožetu Ramovšu z nami je poslušalka Breda. Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan, Breda z Ljubljane pri telefonu. Jaz gospoda sicer nisem poznala, osebno sem pa več brala in tudi poslušala vaše krasne oddaje, gospa Nataša. Moram pa reči, da mi je na nek način rešil življenje, zakaj gre. Mi smo imeli eno hišo na nekem otoku in moja mama je vsako leto več mesecev preživela tam. Ko je imela 82 let približen, sva hodile po znanih poteh, vedeli smo, da nekako zelo velikrat več ne bo šla tja in smo to obnavljali. In kar naenkrat je na neki skali padla, si je zlomila ključenco, kljub temu, da je poznala vsak kamen, otananek, kar se reče, je takrat pač spodnesla tla. In seveda potem bolnica Ljubljana, vsi so rekli, da sem jaz kriva, ker nisem pazila na njo. Tudi ona je enkrat rekla, da bi jo morala držati za roko in tako naprej. In v glavnem bila sem kriva. Kakšno je to breme, se ne da povedati. Čez nekaj časa, ko smo prišli v Ljubljano, je bil pa tole tečaj oziroma, kako se reče, festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in je on prišel s soprogo. Jaz kljub temu, da ga nisem poznala, sem ga ogovorila, še vem, da je rekel, da nima časa, da bo imel predavanje, pa sem mu rekla, ne zato, ker ste pomenili, kako je duhomoren, sem mu pa rekla, ja se, če vi predavate, bojo pa že počakali, a ne? No, in potem pa mu to povem, je pa rekel samo nekaj, prav, a ste jo namerno porinali po tistih skalah? Sem rekla, se veste, da jo nisem. Prav potem pa pa ne, si dejte odvezo, da se nekajte s tem obremenjevati, se bi zgodil, se je zgodil takrat, mogoče bi se zgodil čez 5 minut ali pa ne vem, v kakšni drugi priliki. Skratka, da povzamem. On je men v bistvu tega zdaj že ne 20 let ali pa še več. Skoraj vsak dan se spomnim na ta stavek, kako mi je neznani človek nekje naključno po svoje rešil življenje. Aj to dost je, a ne? Sam to sem hotla povedati.
1: Breda, najlepša hvala. Sva kar globoko pogoltnila, kaj ne? Martin, koliko takšnih zgodb je, takšnih vplivov, ko dejansko rešimo življenje z nekaj izbranimi besedami, kot od Boga poslanimi. Hvala res poslušalki Bredi in upam, da tudi Polona počakam, ampak vendarle, Martin, kaj bi ob tem dodali, ker nam je zaupala poslušalka Breda?
2: Najlepša hvala, gospa Breda, za to vašo globoko izpoved. Dodal bi preprosto samo eno stvar in sicer, da je to, kar je gospa Breda povedala, to njeno pričevanje, da je to pravzaprav to, o čemer sva prej govorila, ne? Kako se je znal Jože, pa tudi samo če za trenutek res posvetiti človeku, ne? Si predstavljamo poln Cankarjev dom, in ta osebna komunikacija znotraj tiste množice, nekaj besed, ki so gospe Bredi, kot pravi, rešila življenje. Veliko krat je tako v življenju, ne, da si nalagamo neko krivdo za stvari, ki jih nismo zavestno naredili, shudobije naredili, ampak ali je bila nesreča, ali je bila neka tragika, ali je bila neka zmota, karkoli, in nas to potem bremeni. Jože je veliko o tem govoril, prav o zmotah, to pomeni o stvareh, ki smo jih naredili v dobri veri oziroma z nekakršnim slabim namenom, pa se potem ne izidejo v življenju tako, kakor smo pričakovali, da se bodo izšle. In to nas seveda potem bremeni z občutki krivde, ampak v resnici povsem neupravičeno, ker nismo vsemogočni, tako kot je Jože rekel tej, torej gospe Bredi, dejte si odvezo in živite naprej. In to se mi zdi res eno veliko sporočilo in Jože zagotovo tole poslušanje. Vesel tega, kar poslušalci pripovedujejo v spominih nanj.
1: Gospa Polona, na vrsti ste. Hvala tudi vam za klic in za to, da ste počakali.
4: Ja, dober dan.
1: Dobar dan.
4: Počakati mi je bilo težko, gospod Lisec res velik dobrega pove. Pa tudi se vidi, da sta res tesna sodelavca. Jaz sem pa produkt, pravzaprav ena izmed mnogih prostovoljk, ki smo se učili pri doktor Ramovža. Začela sem 2002, pa vmes je bilo nekaj pauze in par mesecev nazaj, ki je bil v naših koncih gost, ki me je zagledal v dvoran, čez celo dvorano. Ja, Polona, koliko se te že nisem videl. Ni me pozabil. To me ne morem, ker zdaj, ki ga ni več, me prav ta stavk prišel, Polona, dolgo se te nisem videl. Ni me pozabil. Še zmenili smo se, da prideva z možem, ko greva v Ljubljano, takoj k njemu. To je po par mesecev nazaj. Sprijevna je, mislim, vzel se cajt, več kaj na uro za najeslobljena inštituta z možem. Res, mislim, vsaka čas mu bil je res velik človek. Tudi sledim vsem, ne, te ljudaje, ki ste imeli. Vse poslušam, tudi kaj mu nazuma, a ne, kaj so bile te predavanja njegove, tudi logoterapijo, kaj smo imeli. Res ne morem, težko mi je, kaj ga ni več. In takrat, par mesecev nazaj, kaj sem zaprnemu, nam je omenil, da je bolan. Pa čeprav je on rekel, imaš 2 v 6 za poslušati en, usta pa ene za govoriti. Jaz sem to, mislim, sploh nisem mogla se zapomeni to. Res iskreni bil, no. Čeprav jaz sem tak majhen človek, pa mi je toliko zaupal, da je bolan. nekaj neverjetnega. Zato mi je veliko čast. Tako da smo bili veliko skup, veliko na srečanjih, tudi, ko smo imeli intervizijske skupine, ko smo imeli vikend seminarje, sploh nepozabno jo. Res je bil velik človek, da se vsega imu res odgovor, ampak to pozitiven. Imam pred sabo vedno knjigo Zdrava zrela leta. To je kot učbenik, ki sta jo napisala oba ženo. Jaz sem mu izredno hvaležna za vse to, kar me je naučil, kar me je pa naučil veliko več, kot pa moj starša. Tako da.
1: Polona, hvala. Najlepša Taša, hvala.
4: Lepo bodi. Pozdrav tudi gospodu Lisu. Hvala za to oddajo. Čeprav sem gospoda Lisa poslušala, ker na ponoč, ker ne morem spati. In podcast je bil od, pa ne vem, zale imena, eno uro, mislim, zame je še vedno živ.
1: Ja, ostaja. In vi ste del tega spomina, ker ga oživljate. Hvala, Polona, za vašo prepoved. Srečno.
4: Okay, pa hvala za to oddajo. Z veseljem poslušam.
1: Hvala.
4: Ja, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Hvala lepa, gospa Polona. Najprej zahvala vam in pa čestitke, da ste že od leta 2002 prostovoljka, 24 let, zagotovo ste tudi vi veliko dobrega naredili v vseh teh letih in kot ste rekli, jaz sem majhen človek, pa mi je doktor Mošto zaupal, ne, ste zelo dragocena oseba in zagotovo veliko dobrega delate v svojem življenju. Zelo dragoceno je bilo tole, kar ste rekli, ne? Ta spomin ni me pozabil. Vete, to, kar ljudje v bistvu najbolj cenimo, da ob srečanjih, v dialogu, v srečevanju z drugimi začutimo, da je drugemu mar, ne? Da nisem kar nekdo, ampak da sem zanj oseba. Ne? In poklical vas je po imenu, zapomnil se je vaše ime, imela ste potem to srečanje z možem z njim, ste rekli, ja, celo uro je trajalo. To je tudi ena ta značilnost Jožeta Blada, je k njemu prihajalo ogromno ljudi na take klepete. In je zmeraj rekel, pa bova šla na eno kavo, pa si bova vzela 5 minut in sva si vzela 5 minut, ko so se potem raztegnile v uro, uro in pol, 2 ure in tako naprej. Tudi jaz imam osebno veliko takih spominov, sploh po letnih mesecih sva se veliko kar dobila ob 7 zjutraj v Plečnikovih arkadah na Ljubljanski tržnici na kavi Rogličku in razpravljala o takih in drugačnih stvarih. No, še ena taka stvar, kar mi je bila pri Jožetu vedno fascinantna, da pri njemu, oziroma ko si se pogovarjal z njim, nikoli se nismo pogovarjali o nekih banalnostih, o vremenu, o stvarih, ko nimaš kaj govoriti, pa pač nekaj govoriš. Ne, tam je šlo vedno vsebino, vedno je šlo v globino, vedno je šlo v resnične stvari. In sem prepričan, da imajo mnogi poslušalci in poslušalke tudi te spomine takih čisto osebnih srečanj ob kakšnih takih klepetih. In pa samo eno stvar, če bi še smel dodati, gospa, ki ste omenili oddaje na Radiu Ognišče. Jaz mislim, da moramo biti res hvaležni Radiu Ognišče, da imamo tak bogat arhiv posnetih oddaj, to pomeni njegovega znanja, njegovih izkušenj, njegovega glasu, njegovih razmišljanj, njegovih besednih bravur, njegove globine, kamor se lahko vedno znova vračamo. Tako da tudi tebi, Nataša, hvala, da si vsa ta leta, koliko cajta sta snemala sožitje?
1: Več kot 15 let.
2: Da sta skupaj prehodila to pot in odpirala vedno znova res globoke in zanimive teme in to je tako, neko bogatstvo, ki poleg knjig ostaja, ki kamor se lahko vedno znova vračamo in jaz mislim, da je seveda zdaj, ko ga ni, da bomo tudi preko teh osebnih izkušenj tudi vse to, te besede njegove še drugače slišali in jih razumeli še verjetno v nekih drugih kontekstih kot takrat, ko se je to v živo dogajalo.
1: Skozi radijski jeter preko mikrofona je bil res z nami, ne? To je zelo oseben odnos in gospod Marko, počakajte samo še pol minute, toliko da znova slišimo glas doktorja Ramovša, takole je natanko pred letom dni dejal v oddaji Za sožitje.
0: Da umolknemo, kadar je boljše umolkniti, ker molk je na konc koncu zlato, mi pa takrat, kadar bi bilo treba umolkniti, takrat jezikamo, takrat, kadar bi bilo treba pa jasno povedati, takrat pa rep med noge.
1: Ja, to je tudi zelo, zelo jasen opis sodobne družbe, ta nezdrava presoja. Molk je zlato, ko je treba jasno izreči, se pa bojimo te odgovornosti. Znova ena izmed izjemnih modrosti gospoda Jožeta Ramovša. Marko, zdaj pa vaša beseda. Lep pozdrav. Hvala,
5: ja,
1: da ste se oglasili. Dobar dan.
5: Mene pa te izvjeti, ki jih dajte njegove te pripovedi, vleče spomin nazaj, 40 let. Ko je vodil še Bladinske verug v Šentrupertu.
1: Let nazaj.
5: Tako, ja. Mi smo bili v tistih najstniških letih, mladinskih. In proti izreki njegove, na kar ste zdaj vrtite, jaz se jih prav spominjam takrat, ko jih je delil med nami. In lahko povem, da marsikateremu mladincu takrat je nekako najdel pot v težavah, ki smo jih imeli. Poleg tega je pa tudi nekako iz mojih krajev, no, skoraj sosed bil. In se ga res spominjam vse v najlepši luči, no. In tudi meni je dostkrat pomagal v raznih težavah.
1: Marko, hvala lepa.
5: Prosim, no.
1: Ja, srečno in naj vam bo še naprej podpora preko knjig, preko tudi teh arhivskih radijskih oddaj, še naprej bomo nadaljevali s tem delom. Martin, hvala Marko, lep pozdrav. Ja, v Šentrupert, na Dolenjski konec, ki ga je tako zelo ljubil, prav Šentrupert, kako rad je pripovedoval v svojih spominih iz otroštva, čeprav veliko tragike, ne, to so bili zelo preizkušeni kraji, potem ta nesreča v otroštvu, tragedika, tragika od družine, in, ampak vendarle vedno ta smisel, ki ga je znal najti, vedno to upanje, vedno dragocen mi je bil gospod Jože tudi v tem, ko sem sama morda želela kaj potarnati, videti stvari bolj v senčni strani, ne toliko v tem upajočem. Vedno je umolknil in mi s tem dal vedeti, da ne bo po nepotrebnem zgubljal energije, zato da bi to želi, da bi opisovali nekaj, kar se je že zgodilo, pa spremeniti ne moremo. Znova izjemna modrost. Ne izgubljajmo časa.
2: Bi se pa tudi jaz zahvalil gospodu Marku, pa mogoče bi samo eno besedo na tole, kar je gospod Marko rekel, ne, da je imel mladinski verug, da je pomagal mladim, oziroma da so mnogi mladi tudi preko srečevanja z njim našli neko smiselno življenjsko usmeritev. Ja, ena njegovih velikih ljubezni je bilo delo z mladimi. On je pustil tudi v cerkvi v bistvu zelo velik pečat, ne? Z bibličnimi skupinami, pri Trstenjaku je študiral pastoralno psihologijo, recimo njegov, to pomeni eden od sadov njegovega dela, bil je v samem jedru tiste ekipe, ki so vzpostavili uskovniške tedne leta 86. Ne? To pomeni, to so bili v cerkvi prvi tedni za oblikovanje laičnih sodelavcev. Uskovniški tedni še zdaj živijo, salezijanci jih vodijo naprej, ampak torej nek ta preroški uvid, kako pomembno je vzgajati z drugimi besedami, torej animatorje, prostovoljce, laiške sodelavce za delo v slovenski cerkvi. Kako so takrat, jaz se spomnim že takrat, kako je zatrjeval, a ne, kako je župnija prihodnosti skupnost skupin. To pomeni skupine, znotraj katerih posamezniki niso utopljeni v neko maso, ampak kjer imajo neko vlogo, kjer imajo neko nalogo in pa seveda usposobljeni laični sodelavci, mladi, ki to vodijo. In to se mi zdi, no, pomembno.
1: V skupino je imel izredno vero, skupina rešuje. V skupini se stiska, osmišlja. Ne manjša, kaj ne, Martin, kot ste sami že rekli. Se stiska ni manjša, tragedike pač ne moreš ublažiti popolnoma, ampak je pa znosnejše. Dobi pa nek smisel, lahko greš preko tega trpečega obdobja v tem pomenu. In o skupini, o skupnosti je spisal tudi zadnje delo.
2: Tako.
1: In Martin, en dragocen spomin je prav na to delo. Ne? Ste rekli, iz dobesedno pedagoških klopi je šel na svojo smrtno posteljo.
2: Res je. V skupini, skupina je bilo tisto, kar ga je pripeljalo, kako je sam rekel, na študij socialnega dela, ker takrat je bila to v bistvu edina fakulteta, na kateri je bilo, je bil nek predmet, prav skupinsko delo, skupina skupinsko delo, in je rekel, da je želel napisati edino to knjigo, ampak so vse druge prišle prej na vrsto, to je pa napisal zadnjo.
1: Temeljno delo nekako njegovo življenjsko.
2: Njegovo temeljno delo življenjsko, skupina in skupinsko delo. In išla je v začetku junija, to pomeni 14 dni pred zadnjim vikendom, ko smo ga imeli s študenti logoterapije. In imeli smo četrtka do sobote, v četrtek smo začeli, Jože je že prišel s temperaturo, pa je četrtek normalno odpredaval, delal, ravno tako v petek dopoldan, in ko smo zaključili okoli 11. dopoldanski del, je vsem študentom razdelil to knjigo Skupina in skupinsko delo, vsakemu posebej je napisal posvetilo. In povedal, da se jim zahvaljuje za to, da so se upisali na študij logoterapije, ker ga je prav to spodbudilo, da je ustvaril oziroma da je zapisal to, kar je rekel po njegovih besedah, da je mislil napisati najprej. Da so se torej odločili za ta študij, ker to je pravzaprav vsebina drugega semestra študija logoterapije. In potem ga je žena Ksenija odpeljala na Golniku bolnico in potem iz Golnika v Ljubljano na hematologijo, kjer je potem tudi 23. julija umrl. Ampak dobesedno to, iz predavalnice je šel v bolnico in skratka do zadnjega trenutka se je razdajal in dajal. In tudi, ko smo se študenti logoterapije zdaj srečevali, pogovarjali. Vse nas je zelo močno to prizadelo. Prejšnji četrtek smo imeli na inštitutu oziroma na inštitutu Antona Trstenjaka, smo se vsi dobili, oziroma ne vsi, nekateri pač niso mogli, večina v živo, nekaj po Zoomu, in smo imeli večer bdenja, tako po stari slovenski in krščanski navadi, bdenje v pokojniku. In smo si pač pripovedovali, vsak je povedal tisto, kar je čutil v Jožetu, no in mnogi so izpostavili prav to, kako je do zadnjega trenutka v bistvu se razdajal, kako zanga niti bolezen, niti starost, res ni bila ovira, kako je v polno živel to svoje poslanstvo, praktično do zadnjega diha.
1: Poslušalka Marjeta, dober dan.
6: Dan.
1: Dobar dan.
6: Iz Šentruperta, Marinka, iz njegovih krajev, iz Dolenjske. Jaz bom povedala pa čist osebno izkušnjo, tako po kmečko, ker sem tudi iz kmetov, soseda skoraj njegova bila včasih. No in najbolj se ga spomnim, ko sem bila še v šoli, v osnovni, ko je bila na vihru ponovitev nove maše nadškofa Stanislava Hočevarja.
1: In je rekel... Ceremonijer je bil njegov, kaj
6: ja,
1: ne?
6: Tako, ja, tako, tako.
3: je rekel, tega boš pa pozdravila. In me je sestavil ogromen, mislim, dolg pozdrav in sem jaz to takrat pozdravila. Drgacva pa na vihro, skoraj vsak teden je prišel domov, Hmaška je bila Maša na vihro, skupaj pela. Jaz sem tudi v pevskem zboru v Šentrupert, tudi gospoda Martina osebno poznam iz tistih časih daljnih. Sva zmeraj zapela, prav boš začela, sem rekla, bom, če boš pomagal, bom. In sva pela skoraj vsak teden na vihro, ko je bila Maša. In na zadnje pri Maši, ko je bila obletna za bratom njegovem, sva tudi tlela čist soseda, zraven se lahko podava roke z bratom njegovem, tle v Šentrupertu, ki je pred enim letom umrl. In to jaz se pravim, ne morem se misliti, ko sem zvedla, ko je zazvonil zvon zadnjo uro, kdo je pa zdaj umrl. In ta žena od brata je rekla, naš Joško. Obe smo obnemele, čisto obe jokale, jaz na balkonu, ona pod mojim balkonom in ne moreš se misliti, da ga ne bo več na vihar Hmaš. In prav s težkim srcem bomo šli na vihar, ko bo zan ga Maša, njega pa ne bo.
1: Gospa Marjeta, najlepša hvala. Je počasi čas res za sklepno pesem. Martin, morda samo besedo dve, potem še ena izjava gospoda Jožeta izpred leta dni, potem pa res sklepna pesem. Njemu v slovo.
2: Z veliko ljubeznijo je govoril o vihru in veliko krat je rekel, Martin, pa bova šla. Pa nisva uspela pridati, tako da bom pa šel zagotovo 19. avgusta, ko bo za Jožeta sedmi dan na vihru, mislim, da ob sedmih zvečer, bom pa zagotovo šel. Na vihru je cirkus svetega duha in ko sem se pogovarjal z družino, so rekli, da je zelo rad imel pesem Pridi, pridi, sveti duh, ki je gor cirkuta. Imel je pa zelo rad pesem, zelo rad je pel, zelo dobro je pel, tako kot je tudi gospa Marjeta rekla. In tudi to je verjetno ne po starem slovenskem pregovoru, da kdor poje, zelo ne misli.
1: Za več duha v slovenski družbi morda še tale spodbuda doktorja Jožeta Ramovša izpred leta dni v vdaji za sožitje.
0: Zavest pa več se pa prebudi, ker drugega vidim, poslušam. Sam svoje vesti ne morem veliko prebujati, samo v dialogu, v opazovanju in poslušanju. Dialog. Tako da vest, zavest se prebuja samo v dialogu od znotraj navzven. Z ljudmi, s stvarmi, z razmerami, če hoče z Bogom, s svojimi zmožnostmi, s svojimi potrebami, s svojimi mejami, da nisem Bog, nisem žival.
1: Tako profesor dr. Jože Ramovš v vdaji natanko pred letom dni, ko smo se srečali z njim v ciklu vdaj za sožitje, za več svetega duha, za to, da bomo res živeli v sožitju v nekih zdravih skupnostih, je seveda nepogrešljiv dialog, pogovor. V pogovoru, v razumevanju drug drugega. Nismo bogci, ampak smo sodelavci in sem v drugih je tako, tu sem, ampak vedno v oblikovanju, preoblikovanju z drugimi ljudmi. Sem skupnost.
2: V rasti in razvoju. Ne, dialog predpostavlja poslušanje in če smo pripravljeni poslušati, pomeni, da smo pripravljeni sprejemati novo, tisto, kar prihaja v naše življenje, kar nas potem oblikuje in nas dela take, kakršni smo.
1: Sklepna pesem potrebuje napoved. Gospa Marjeta je povedala in nam zaupala, kako sta na vihru pri svetem duhu skupaj pela in rad je pel, zelo lep spomin ima tudi njegova družina na to skupno prepevanje. Zakaj smo izbrali zdaj prav pesem? Glejte, že sonce zahaja, je ena ljubših Jožetovih, če se ne moti. Martin, hvala za ta šepet, prišepet pred začetkom oddaje.
2: Ja, to sem zvedel pravzaprav na sedmini potem. Namreč pesem Glejte, že sonce zahaja so jo pevci zapeli, torej zadnja pesem na njegovem pogrebu, pogreb je bil res tak meditativen, globok, spoštljiv. In jaz sem že takrat pomislil, zunaj je bilo, ne vem, skoraj 40 stopinj ob 12. popovdne in pesem, pa glejte, že sonce zahaja. In sem potem rekel, ja, vidiš, to je tako v humornem Jožetovem stilu tudi se je to išlo. No in smo se potem pogovarjali z družino, smo se pogovarjali z družino, odkot izbor te pesmi. No in so rekli, da jo je ati, torej Jože, zelo rad prepeval. Pravi, in vedno, ko smo se odkodarkoli vračali in smo gledali sončni zahod, smo zmeraj to peli, da mu predvsem tisto bim, bam, zvonovi, da smo bili všeč. In ja, če smo s to pesmijo se poslovili od Jožetovega zemeljskega življenja, se mi zdi lepo, da s to pesmijo skleneva tudi to vdajo.
1: Uhvaležen spomin na doktorja Jožeta Ramovša. Njegovo delo se bo nadaljevalo. Njegovo sonce je zgolj zemeljsko zašlo. Verjamem, da v večnosti slavi življenje, bivanje v Gospodu še naprej in nam bo to njegovo sonce še dolgo nudilo toplino in bližino. Magister Martin Lisec, najlepša hvala za pogovor v studiju, zdaj pa se le dovoljeva potočiva kakšno solzico tudi ob tejle, ki je bila njemu tako ljuba. Glejte, že sonce zahaja. Hvala za sodelovanje, poslušalke in poslušalci.

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela v družbo na prehodu iz petka v soboto in čas je, da v oddaji Zimzeleno glasbo odidemo v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. Ponovitev oddaje ob radijskem ognjišču je na sporedu, prisluhnite, bodi si za dober večer, bodi si za lahko noč ali pa za dobro jutro. Vsak pa svoje, nočni program Ognjišča in Zimzelena glasba.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lepo pozdravljeni v naši tokratni glasbeni oddaji, oddaji Zimzeleno glasbo. Odšli bomo v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. Bert Bacharach je dejal, da glasba omehča srce, povzroči, da nekaj začutiš, če je dobra, prinese čustva, ki jih morda prej nisi občutil. In Marko Zupan in Matjaž Merljak verjameva, da bo tako tudi tokrat, da boste lahko slišali odlične melodije, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, brez besed, najprej pa že kar rubrika Duet. To je pesem Leva Svetka in Vladimirja Stjasnija iz leta 1958. Peli bosta Bet Jurkovič in Marjana Držaj, spremljal jo bo ljubljanski jazz ansambl, ob njih pa še Optimisti.

To je bil Domenico Modugno. Leta 1958 je na Sanremskem festivalu s pesmijo Nel blu dipinto di blu zasedel prvo mesto in se tako uvrstil na pesem Evrovizije. Modugno je sam napisal besedilo in pesem tudi skomponiral. Na Evroviziji je zasedel tretje mesto, ampak pesem je pod naslovom Volare postala največja uspešnica med vsemi evrovizijskimi. Leta 58 je za to pesem prejel tudi dva Grammyja. No, Domenico Modugno je umrl na današnji dan leta 1994. V soboto pa bo minilo 4 leta od smrti angleško-avstralske pevke Olivie Newton-John. Najbolj znana po vlogi v filmskem muzikalu Brilliantina leta 78, saj igralcem Johnom Travolto. No, leta 1971 pa je posnela tudi balado iz 19. stoletja Banks of the Ohio, ki jo imamo tudi v slovenščini kot Dravski most. In to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah.

Bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Olivia Newton-John, Banks of the Ohio in Neca Falk, Dravski most, slovensko besedilo je prispeval Tomaš Domicel. Oddajo ob radijskem ognišču pa zdaj nadaljuje Roko Granata.

Ob radijskem ognišču v letošnjem poletju za vas pripravljamo tudi rubriko Brez besed. Torej, inštrumentalne melodije, ki nas nagovarjajo, ki prinašajo lepo, bogato sporočilo. Dolan melodij je znana francoska inštrumentalna skladba. Najprej je bila del nekega filma, nato je zaživela samostojno in osvojila poslušalce po vsem svetu. Mnogi jo dojemajo kot pesem, ki izraža lepoto življenja, ljubezen, spomine na minule čase in ja, zato jo lahko kar veliko krat slišimo. Nocoj jo bomo slišali v izvedbi Edvarda Simonija. Igral bo seveda na trstenke in to je poljski glasbenik, ki jutri praznuje 67. rojstni dan.

Auto Pesner je bil z nami ob radijskem ognišču, ja, včeraj je bil praznik Marije Snežne, danes je Jezusova spremenitev na gori, pred nami sta prvi petek in prva sobota v mesecu. Zato zdaj le sledi vice Vukov. V ponedeljek je bila 63. obletnica njegovega rojstva, že skoraj 18 let pa ga ni več z nami. Leta 1972, po hrvaški pomladi, so ga jugoslovanske oblasti označile kot hrvaškega nacionalista in mu prepovedale javno nastopanje in umaknile njegove plošče iz prodaje. Vrnil se je lahko šele po demokratizaciji. To, kar bomo zdaj slišali, pa je prva nagrada občinstva na festivalu Split 1970.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču. Danes.

pevka 70-ih je bila tole Majda Sepe in Vagabund. V nedeljo bi 63. rojstni dan praznovala Whitney Houston, a je že 14 let med angeli. Zato ji nocoj ob radijskem ognišču prisluhnimo v naslednji The Lord is my shepherd. Gospod je moj pastir, torej Psalm 23 je pred nami, Whitney Houston, Sissy Houston, Hezekiah Walker in zbor The Low Fellowship Cruscade bodo z nami in vsem želimo res, da bi imeli vero, da Bog vodi človeka skozi vse življenjske preizkušnje, da daje mir in nas varuje tudi takrat, ko hodimo skozi dolino sence

Ela ima, to je pesem, ki jo je 24. avgusta 1987 izdala francoska pevka France Gall in tole je poklon Ellie Fitzgerald. No, na mali plošči Mississippi zasedbe Pepel in Kri leta 1977 pa na B strani najdemo tole pesem Dušana Velika Vrha in Tadeja Hruševarja. Ob radijskem ognišču vas vabimo v svet ljubezni.

radijskem ognišču smo skupaj in tudi ta četrtko večer preživljamo prijeten čas ob zimzelenih melodijah. Seneca je dejal, da je čas življenja odvisen od zunanjih stvari. Ni odvisen od mene, torej od nas samih. Od nas pa je odvisno, ali živimo ves čas, ki nam je namenjen. In seveda vabljeni, da nadaljevanje tega večera preživite ob lepih zimzelenih melodijah.

Zimzelene melodije bogatijo četrtkov večer v programu Radija Ognjišče. Ob radijskem ognjišču jih izbiramo iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, no danes smo bili tudi nekoliko še v 50-ih letih. Že zdaj se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Merljak. In želiva vam še naprej lep nocojišnji četrtkov večer, kot tudi vse avgustovske četrtkove večere. In seveda obiščite nas tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognjišče vam dela družbo v zgodnih jutranjih urah sobote 8. avgusta, ki jih nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Prisluhnite in lepo in čim hladnejšo noč še naprej vam želimo.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel gospod.